נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד
4: ובחובות התקנון. 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: מוקדוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני יטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. משרד

0: טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות נגד המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני איראני אמר אתמול לערוץ אל מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לדבריו לא פחות מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. בריאיון בערוץ 14 נשאל נתניהו על הבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק ועל ההשוואה להבטחה שמקבלים בני משפחתו. הוא השיב כי הוא עצמו ביקש מראש שבק להבטח את אייזנקוט. לדבריו, במקרה של משפחתו מדובר בין היתר באיומים ממשיים מצד איראן. הקונסולה הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע, ולפיו אין רעב בעזה. אקוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הרעבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה, וציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. בטורקיה עכשיו, ראשי ערים מהאופוזיציה במדינה הורשעו, אחד מהם נידון ל-23 שנות מאסר. חמישה ראשי ערים המשתייכים למפלגת העם הרפובליקנית הורשעו בפרשת שחיתות שכללה 200 נאשמים. ראש עיריית בשיקטש קיבל את העונש הכבד ביותר, ועוד ארבעת האחרים נידונו ל-5-8 שנות מאסר. מתנגדי ארדואן טוענים כי מדובר במשפט בעל מניעים פוליטיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, בחדר החדשות.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב. היום יום שלישי, 25 באוגוסט, י"ב בחודש אלול, תשפ"ו. איציק יעקובוב העורך שלנו ואורנה שטיפקר על הכל. מזל טוב לאיציק היקר. אתמול כשעשינו ככה את הרמת כוסית מאוד מכבדת ומרשימה באולמי אגמים בבאר שבע, אחלה אולם, אחלה אוכל, אחלה אווירה, אז איציק שלנו קיבל עובד מצטיין. אז איציק, ברכות ברכות ברכות. הפועל באר שבע יכולה להפוך הערב לקבוצה הישראלית הראשונה שתופיע בשיטה החדשה של ליגת האלופות. הקרדיט להישג המיוחד מגיע לשחקנים, למאמן וגם לבעלים, אלונה ברקת, שאפשרה את החלום הזה. כל הכדורגל הישראלי ירוויח אם זה יקרה. אגב, כל קבוצה בליגת האל תקבל מעוף המעמק מענק של יותר מ-50,000 יורו. על עצם זה שבאר שבע משחקת, אז עיר שלמה

עוצרת היום את נשמתה, 90 דקות, לא כולל תוספת זמן של מתח ועצבים, כותב עוזי ניסים בישראל היום, 90 דקות, הערב מפרידות בין העלייה של הפועל באר שבע, או לא, לליגת האלופות. אוהד הפועל באר שבע, עוזי ניסים כותב, שעכשיו שלב הדיבורים נגמר, כולם יודעים שהיתרון מהמשחק הראשון 2-1 הוא רק נקודת פתיחה, ושהקבוצה צריכה לעלות למגרש במטרה אחת ברורה, לטרוף את הדשא, להשלים את המשימה, ולהביא את ליגת האלופות לבירת הנגב, גם בלי שנארח כאן משחק אחד. בכל מקרה, העיר כבר מוכנה לעוצר ספורטיבי, התחיל היום ב-7:45, כולם מרותקים למסך וגם לרדיו, אנחנו נשדר את המשחק, והעיניים ירוצו בין הנעשה על קר הדשא לבין השעון המתקדם. מייחלות להגיע לדקה ה-90, ועם יעמיק. טוב, יפה. טוב, אחר כך נביא את הסיפור על מיקי ברקוביץ', נפתח קצת עם מוזיקה, ונדבר גם ב6:30, עם איפעת בן שושן, מנתיב העשרה, היום תושבי העוטף יגידו בקול גדול, אנחנו לא רוצים צבא זר בתוך עזה, אנחנו רוצים לדאוג לביטחון שלנו, וצריך לשיר את זה אצל צהל, נשמע ממנה מה הולך להיות היום. אז תודה שאתם איתנו, כותרות ותובנות, עד 7:00.

0: כותרות הבוקר.
1: אז בעומק של יותר מ-500 מטרים ובמרחק של 20 קילומטר מהחוף הותרה הספינה ההיסטורית, האונייה שהציתה בשנת 1948 קרב עקוב מדם בין צהל לבין ארגון האצל, הארגון הצבאי הלאומי. אתם יודעים, לפני שההגנה פעלו פה מחתרות, גם האצל, גם הלחי. אחר כך, בהחלטה של דוד בן גוריון, ברגע שהקימו את מה שנקרא ההגנה, איחוד של כל המחתרות ומה שהפך להיות אחר כך לצהל, אז השרים אתמול, איתמר בן גביר והשר למורשת עמיחי אליהו, הרב עמיחי אליהו, הודיעו במפתיע על איתור שרידיה של האונייה אלטלנה. ראש הממשלה התייצב מול מוזיאון האצל בתל אביב ומסר הצהרה בנושא: אני מתחייב להעלות אותה ממצולות ים כדי שתהיה סמל מוחשי לציווי אחד פשוט, מלחמת אחים לעולם לא. אלא שגורמי מקצוע שללו את האפשרות כך בידיעות אחרונות, מכל וכל, עם הקורוזיה הקשה של 80 שנה מתחת למים, ברגע שיתחילו לגעת בה היא תתפרק או תתפורר. היום זה יום היסטורי, אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים, שר המורשת עמיחי אליהו ואני מאושרים לעדכן, אלטלנה נמצאה. יש במציאת אלטלנה דווקא במועד הזה איזשהו מסר, מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים, כך הודיע אתמול השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והדהים את כל הגורמים, ביניהם גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, שככל הידוע לא ידוע על כך דבר. אז הנה כמה מילים על פרשת אלטלנה. איתמר אייכנר, אלישע בן קימון, נינה פוקס ולירן תמרי מסקרים את הסיפור של אלטלנה בידיעות אחרונות. פרשת אלטלנה היא אחת הפרשיות הכאובות בתולדות עם ישראל. בקיץ 1948 היא הגיעה מצרפת לישראל, כשעל סיפונה כ-930 עולים, בהם ניצולי שואה, והיה שם גם ציוד צבאי רע והמון תחמושת ונשק, במסע ומתן שהתקיים מיד אחרי הקמת צהל ופירוק המחתרות, דרש מפקד האצל מנחם בגין, שהיה על הספינה, להעביר חלק מהנשק לגדודי האצל בירושלים. ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון סירב לדרישה הזו והורה להפציץ את הספינה אם לא תסכים למסור את כל הנשק לידי צהל. בחילופי האש נהרגו 19 בני אדם, 16 מהאצל ומהספינה, ו3 לוחמים של צהל. במשך כמה חודשים צפה הספינה מול חופי תל אביב, שם הופצצה, עד שבן גוריון הורה להטביע אותה. היא נגררה לעומק הים בידי כוחות ישראלים, וצהל הטביע אותה בצורה מסודרת. אולם יומני המסע תושתשו, ולכן לא ידעו את המיקום המדויק שלה. אז לאורך שנים נעשו חיפושים לאיתור שרידי הספינה, ועל פי ההודעה אתמול היא נמצאה במרחק של 20 קילומטרים מחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. מי שיתרו אתמול לפנות בוקר את שרידי הספינה היו צוות של ספינה איטלקית, שנחקרה ליממה אחת על ידי משרד המורשת, באמצעות המרכז למיפוי של המשרד, והגוף ביצע את החיפושים בשטח, הצליחו למפות ומצאו. טוב, אז זה היה גם מאבק על קרדיטים אתמול, השרים בן גביר ואליהו הודיעו על הסיפור וקימו מסיבת עיתונאים. שר המורשת עמיחי אליהו הוסיף: עמלנו על המבצע הזה מתוך שליחות עמוקה, לחשוף את האמת ההיסטורית ולהנגיש לדורות הבאים את סיפורם של גיבורי האונייה. ולא רק, הסיפור הזה חתך גדול מאוד, כותב שלמה נקדימון, גם אחרי שאלטלנה עלתה בלהבות, המשיך מנחם בגין בתביעה לחקור את הפרשה, עד תום. עד שנת 1956 הוא עולה הנושא לדיון בכנסת מעט לעת, בן גוריון וחבריו לשמאל האשימו את בגין והאצל בהפרת חוקי המדינה, ובגין וחבריו האשימו את בן גוריון בהפרת חוקי המדינה, בהשמדת הנשק למלחמת שחרור ובהתנגשות בריבונות האומה. היריבות העמוקה בין בגין לבין גוריון המשכה שנים רבות, ובן גוריון הכריז באספת העם באשדוד ב-1967, אני מוכן שתקום ועדת חקירה לכל פעולותיי, ואפילו בפרשת אלטלנה ייתכן ששגיתי. כן, בגין אימץ את האמירה של בן גוריון, הציע באספת העם ברעננה ועדת חקירה של שלושה שופטים שתבדוק את כל הקשור באלטלנה, אבל בן גוריון שתק, לא הסכים. בגין ובן גוריון כבר לא כאן כדי לשמוע על איתור שרידי האונייה שבמשך שנים רבות גרמה לאימותים ביניהם, אבל אין בכך דבר. למעשה בארכיונים השונים כבר נמצאים שרידים של האונייה. אומר שלמה נקדימון, מחבר הספר אלטלנה ולשעבר עיתונאי בידיעות אחרונות, אני ראיתי אותה בהטבעתה, כל החלק העליון של הפורק והוא עלה באש, ומה שנשאר החלק התחתון בלבד הוטבע, כך שבשלמותה היא לא יכולה להימצא. מה שכן, אנחנו צריכים לזכור את הסיפור הזה של לא מניפים נשק ולא שולפים נשק לעבר יהודי, לא הורג יהודי, לוחמי צהל לא מפנים נשק כלפי יהודים, לא משנה מה הסיבה, פשוט לא משנה מה הסיבה, היו אולי יכולים לפתור את זה בדרכים אחרות. אני חושב על זה שצהל היום מחתר את רכס עלי טהר בלבנון, כי יש שם עשרות מחבלים נאציים של החיזבאללה, וגם ככל הידוע קצינים של משמרות המהפכה האיראנים הנאצים, ואנחנו מחתרים אותם, ועם המון סבלנות ועם המון נחישות. אז אלטלנה היא כתם גדול, אבל גם לקח גדול. ואתם יודעים מה? הנה עוד סיבה למה אנחנו צריכים להשאיר ולהותיר את בתי העדות בכפר עזה, בתי העדות של שכונת דור צעיר, שהם צמודי גדר, בהם הבית של הילדה שלי סיוון שנרצחה ביחד עם נאור, בן זוגה, בשבת ההיא, שבת השבעה באוקטובר. וכן, אנחנו צריכים לזכור כדי שנגיד לעולם לא עוד, תמיד. זה גם סוג של זיכרון. תכף אחרי הפרסמות נדבר איתכם על מה קורה במפלגות הימין, על המהלך של וינטר שמרתיח את נתניהו, על סימני השאלה בגוש של הקואליציה. אז פרסמות וחוזרים.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת האורגים 21 אשדוד.
6: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
18: סנטר. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקור נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות, מחר החל מהשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
21: כותרות הבוקר.
1: טוב, בוא נלך קצת לפוליטיקה. מורן אזולאי ואמיר רייטינגר בידיעות אחרונות על כך שיוסף חדד מצוי במגעים עם אופר וינטר, וגם גורמים בליכוד מקיימים איתו קשרים עקיפים כדי להבין לאן פניו. ראש הממשלה מנהל סיכונים ושואף להגיע לבחירות עם ארבע רשימות בלבד בגוש, בגוש הימין, אבל מבין שייתכן והדבר לא אפשרי. סמוטריץ' ובן גביר מסרבים להתאחד. ארדן עלול להפוך לשחקן משפיע, ומעל הכל מוטרדים בסביבת נתניהו מאופר וינטר, שמתעקש שלא להיכנס לאחת מפלגות הימין. בכירים בגוש אומרים, ראש הממשלה יערוך לו סיכול פוליטי, וגם יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' התייחס במרומז, יש אנשים חסרי אחריות שחושבים שהם האביר על הסוסה הלבן. מורן אזולאי בידיעות אחרונות מביאה סרטון שמעורר ביקורת קשה, שבו מאשים נתניהו כי הצבעה למפלגות ימין קטנות הביאה בעבר לממשלת שמאל, שגרמה לטענתו לרצח אלפים. הוא רומז לוינטר וארדן, אפשר לשים את הקולות בפח. כן, טוב, פוליטיקה, והסיפור הזה הוא... אני מאלה שמדברים על כך שהרשימות נסגרות בשבעה בספטמבר, עד אז יהיו הרבה מאוד ספינים, הרבה מאוד פרשנויות, הרבה מאוד סקרים. בסוף רשימות מוגשות עד השבעה בספטמבר, והערכה שלי שעד ה-15 בספטמבר, מה-15 בספטמבר ועד מועד הבחירות ה-27 באוקטובר, זה יהיה החודש פלוס שבו כולנו נדע מול מה אנחנו, מה יש לנו ככה מבחינת ההתמודדות. טוב, עכשיו אני רוצה משהו אישי. ענת, אמא של סיוון, אשתי, הוציאה יומן שנה, יומן שבועי, שנקרא לגעת באדמה, להביט לשמיים. נדמה, כותבת ענת ביומן, לפחות ככה היה נדמה לי, שהאדם בוחר איך יראו חייו. פעמים עומדו בפתחה של דלת, אותה יפתח או יקדמו לפניו, שער שיוביל אותו אל אך יתרק בפניו, גשר שמביא את האדם אליו להתמקם בצידיו, מתחתיו, מעליו, שם יפגוש האדם את עצמו, אולם לא רק, אלא גם את מפעיליו, או אז יגדל האדם בנפשו, לא בשנותיו. הגשר שבין אשדוד לכפר עזה הוא תנועת חיי המשתנים. בתוך היומן, כותבת ענתי, גשר שיקדים לכל חודש, גשר שקצותיו לכאורה מנוגדים והם אבני הדרך שלו, גשר שמזמינים אותך להיות חלק מהמסע שלי. לגעת באדמה, להביט לשמיים, כן, יומן שבעצם מספר את הסיפור של המסע, מאז השבת ההיא, השבת של השבעה באוקטובר, ועד החזרה, החזרה הביתה. 3 שנים, מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. היומן שענתי כתבה לקטה אספה, ערכה, נמצא בחנויות סטימצקי. הוא קורת גג למסע מתוך הזיכרון והאובדן אל הדרך חזרה הביתה. הנה כמה דברים שאומרת ענת. באחד היומן הזה, יומן המסע, משלב בתוכו גם QR'ים, ברקודים כאלה שאתה סורק, ואתה גם יכול לשמוע טקסטים, לצפות בסרטונים. והוא יומן אופטימי, עם המון שאלות, אבל יומן אופטימי, עם המון המון המון תקווה, וחזרה הביתה, תקווה וזיכרון. הנה ענת.
0: עומדת במרפסת הבית, שהיה שלי באשדוד,
1: ומחכה
0: משקף מעזה הרחוקה, ועד שנעלם בצפון, קו דק שמחבר בין אדמה לשמיים. היום, במרחק הזמן, אני מהרהרת. הבנים התחתנו, עזבו את הבית, ואנחנו רצינו שינוי. מבית בקומה ה-16, קרוב לשמיים ומשקיף אל הים, אל המקום בו התהלכנו יחפים על הדשא, אנחנו, ולימים גם ילדינו ונכדינו. היינו מאושרים. ערב שבת, שמחת תורה וציון 36 שנות נישואין, רגעים של אור, קדמו לשבעה באוקטובר, תשפד, ששינה את חיינו. אני מתבוננת בסרטון מהערב הזה. סיוון ונועה מובילות אותנו בשמחה ובריקודים אל החדר שבו מחכה הפתעה. 36 תמונות משפחתיות, מודפסות על משטחי עץ, קולות של חיים, התלהבות ואהבה, קולות שיגדעו, בעוד שעות ספורות. בשבעה באוקטובר היינו כולנו בבתינו בקיבוץ. 22 שעות נצורים ב4 ממדים שונים. המוות ריחף מעל כולנו. היינו שלמים. נותרנו חסרים את הלב מלא החיים שנדם באחת באכזריות. סיוון הייתה הציפור הקטנה בלב שלי, ובלב של כל מי שהכיר אותה. צעירה, פעילה, סקרנית, מלאת חיים ועושה טוב. רק טוב. לסיוון היו חיים מלאים. היא אהבה לרקוד, עסקה בספורט, אחרי שירות משמעותי למדה מדעי המחשב, אהבה לטייל, היו לה חברים וחברות שאהבו אותה, והיה לה את נאור. סיוון אהבה את המשפחה, את האחיינים, והייתה תמיד עם חיוך על הפנים. נאור וסיוון היו ביחד 7 שנים, מאז התיכון באשדוד. לאותה שבת, חג, נאור רק הגיע אלינו. סיוון נתמנה בשישי בצהריים, ושלושה ימים אחריה נתמן לצידה נאור. אז אמרתי, סיוון היא שלי ונאור שלי גם. עכשיו אפשר באמת לומר שבחייכם ובמותכם לא נפרדתם. מצטערת, ילדים פרחים, צעירים טובים ויפים, נשמות טהורות. שניכם, ביחד וכל אחד לחוד, עשיתם רק טוב, אהבתם אנשים, אהבתם כל אחד וכל אחד אהב אתכם. זה מדהים שאפשר לדבר עליכם ביחד ולומר את אותם הדברים, כי באמת הייתם כל כך דומים. ההורים תמיד היו בראש סדר העדיפויות שלכם. שמעתם כל בקשה, כל צורך, כל משאלה של מי שסביבכם. עברנו על התקשורת שלנו איתכם כשהייתם בתוך התופת הנוראה. הייתם גיבורים, שניכם. עזרתם כשיכולתם, יצאתם, פעלתם, עשיתם חוסם עורקים, ראיתם מראות קשים, נפרדתם בדרככם, ואז כשידעתם שזהו, שאין סיכוי, נכנסתם יחד מתחת למיטה, בטח התחבקתם חזק חזק, בטח בכיתם, בטח חשבתם על כולנו כאן, הפכתם לגוף אחד והלכתם. עכשיו אתם למעלה בין צדיקים וצדקניות שבגן עדן.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוא ניתן קצת תגובות של מאזינים שלנו. אברהם נגרין מאשקלון, טוב, בוקר טוב שמעון היקר, איך אתה מרגש והלב צעיר, שלא תדעו צער, שנדע לימים טובים. מוטי שוורץ, אהרון הזלוס מבאר שבע, מונולוג מפרק לגורמים, סבלנות ונחת מבורא עולם. שלומי בן ברוך, מרגש מאוד, יהי זכרם של סיוון ונאור ברוך לעד, אמן. ואני מוסיף, זכרם של כל נרצחי השבעה באוקטובר. דוד יצחק, אשדוד, לשמוע את ענתי, נשרף הלב, כמה כוחות. דוד ביטון מנתיבות, וואו, מרגש, חבל על הזמן. גיל השעי המאזינה שלנו, גמרתם אותי הבוקר, חיבוק ענק. יובל יפרח מאור יהודה, איזה מילים מרגשות, גמרת, השם יקום דמם. לאה ממושב מנוחה, מרגש. יוסי שלב מגדר, כמה כואב וכמה מרגש, שלא תדעו צער. כדי שלא נדע צער, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יפעת. בוקר טוב יפעת בן שושן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שמעון.
1: סיפרתי פשוט...
2: אני יכולה גם להגיד משהו?
1: בטח, בטח.
2: שזה קודם כל ממש היה לי מרגש לשמוע את ענתי מדברת ככה בקולם. השאלה זה איפה אפשר לרכוש את היומן הזה, או איך?
1: היומן נמצא בחנויות סטימצקי, ואפשר למצוא אותו שם, וגם אפשר גם בצורה ישירה, אפשר, כן, כן. כן, והיומן עצמו הוא עם המון תקווה, לא רק, אבל נשמיע ככה בהמשך מדי פעם דברים שענתי גם כתבה, אבל גם הקליטה ברדיו דרום, ככה באדיבותה של התחנה ובאדיבותה של לילך נגיד. זהו, היום אנחנו, שוב, עוד איזשהו פרק ככה בניסיון של תושבי העוטף לבוא ולהגיד, גבירותיי ורבותיי, מה שהיה לא יהיה, ובעצם על מה ההפגנה היום, מה בעצם, על מה אנחנו מוכרים?
2: אז ככה, קודם כל זו עצרת תושבים, ואנחנו מתכנסים הבוקר, תושבי מדינת ישראל, גם מהעוטף, גם מכל הארץ, בשעה 9:30, באזור מעבר כרם שלום קצת לפני כן, ליד הבסיס האמריקאי. שמעון, אני לא יודעת אם ביקרת שם כבר, אבל...
1: לא, לא, מה... לצערי לא, לא, לא.
2: אני מזמינה אותך לבקר, זה ממש קל להגיע לשם, אבל תשמע, זה בסיס שלדעתי לא ראינו כמותו במדינת ישראל, והוא בעצם הולך לשרת את הכוחות הזרים, שאמורים להיכנס בימים הקרובים לאזור הקו הצהוב, במה שנקרא לקראת... תחילת שיקום עזה. כל הדבר הזה קורה כאשר חמאס טרם מתפרק מנשקו. זה משהו שלא מקובל עלינו, זה בניגוד לכל הסכם ולכל מפת הדרכים שהיא. לא יכול להיות שידברו ויתחילו בפועל לשקם את עזה, כאשר הסעיף, בעיניי, אחד החשובים, לא מולה, לא בחלקו ובטח לא בכללותו, וזה זה הסעיף שמדבר על התפרקות חמאס מנשק. אז אנחנו היום גם תושבים, אמרתי, מהעוטף, וגם הרבה תושבים מבחוץ, אנחנו באים לעצרת תושבים, אנחנו מתכנסים שם כדי מה שנקרא...
1: שם זה אומר בכרם שלום, 9:30 הבוקר.
2: כן, באזור של כרם שלום אנחנו באים, ותראה, זה יצא לנו מה שנקרא שלא בהזמנתנו, עם סיפור האפיפנים.
1: כן.
2: ובכלל, הכל, זאת אומרת, הנה לנו רגע ההוכחה, ושנינו יודעים שלא יוצאת, ציפור לא יוצאת מעזה בלי אישור חמאס. אנחנו יודעים את זה, נכון?
1: נכון. ואני חושב שהסיפור הזה של האביבונים רק משקף את זה שאוי לנו אם אנחנו חוזרים לימי השישה באוקטובר. ודיברתי על זה כבר ארוכות, ואנחנו חוזרים ומדגישים, הסיפור הזה של האפיפונים שמתחיל עם אפיפונים, ואחר כך עם אפיפונים עם טקסטים בשפה הערבית שמדברים על זה שהם עוד יחזרו אלינו, ואחר כך מצמידים להם את מטעני הנפץ, ושורפים שדות, וככה מתחילה...
2: אנחנו כולה, זאת אומרת, אנחנו פה בעוטף, וגם אתה יודע, וגם אנשים אחרים מבינים, שאפשר להסתכל רגע על האפיפון כמה שנקרא, רק כאפיפון, אבל צריך להסתכל עליו כחלק מתהליך. ואנחנו יודעים שזה התחיל באפיפון וזה נגמר במחבלים אצלנו בבתים. ואנחנו לא מוכנים לזה. נכון שהמחאה היום היא באמת על העניין של לקוחות הזרים, שאסור לנו להפסיק לדבר על זה, כי זה קורה לנו פשוט מתחת לאף. ואני כל פעם אומרת שצריך רגע לבדוק שאם עכשיו מה שנקרא משגרים אפיפונים, איזה דעת זה בא להשיח לנו, ויכול להיות שזה בא גם להשיח את הדעת הזאת מהכניסה של לקוחות הזרים שאמורה לקרות ממש בימים הקרובים. אז אני אומרת שלשמחתי, חלק מהשרים שבזמנו הצביעו בקבינט, מה שנקרא, הרימו את ידם בעד, התעשתו כי הם הבינו על מה הם הצביעו. הם הבינו שבעצם, מה שנקרא, מישהו שם דאג לסדר, את הסעיפים אחרת, או לא באמת להסביר מה זה אומר. לפעמים כשיש לנו בהסכמים כל מיני מילים כאלה גדולות, אנחנו לא באמת מבינים מה זה אומר בפועל, איך זה ייושם בפועל. וכשהם הבינו שהם מתחילים להיכנס ממש אוטוטו, וכבר יש שם בסיס אמריקאי, באמת שימון ענק, פשוט ענק, עם כמות מטורפת של רכבים ושל אוהלים, וזה משהו שבנוי שם לדעתי לבין 1,500 ל-2,000 חיילים, וזה הולך לשבת לנו פה בתוך מדינת ישראל, ולשקם את עזה, בזמן שחמאס, מה שנקרא, חי ונושם. זאת אומרת,
1: מה הם מהרים לשקם עכשיו, כשהמפלצות עדיין עם הנשקים שלהם ועם השליטה שם?
2: שימון, אני הייתי בטוחה שאחרי 3 שנים, אנחנו נדבר על חמאס בלשון עבר. לא רק שאנחנו לא מדברים עליו בלשון עבר, אנחנו מתלבטים ומתחבטים בעניין פירוק חמאס מנשק, מרצון או לא מרצון. זאת אומרת, זה לא הגיוני.
1: אז יפה, טוב מאוד, ושוב נחזור על כך שתושבי העוטף קוראים לתושבי האזור ועם ישראל כולו לבוא איתנו הבוקר 9:30 במעבר כרם שלום, לעצור את שיקום חמאס, לעצור את כניסת הכוחות הבינלאומיים לתוך שטח הקו הצהוב, והחבר'ה גם מהעוטף וגם ובכלל מדברים בצורה מאוד ברורה על כך שאנחנו, אסור לנו לעמוד בצד ומהצד לאור ההידרדרות הביטחונית שלהם האחרונים. האפיפונים זאת רק דוגמה קטנה. עצירת פעולות צהל בעזה, זה אומר שאנחנו מפסידים את המלחמה. אבל באותה נשימה אני חייב להגיד יפעת, אנחנו נמצאים ברכס הקו הצהוב עם הרבה מאוד מוצבים. הלוחמים שלנו, מה שלא היה בשבעה באוקטובר, הפעם נמצאים לפני התושבים, לפני הקיבוצי ומושבי העוטף. ואגב, זה לא רק העוטף, חבר'ה, עוטף זה ראיתם מה קרה, סדרות ואופקים ובאר שבע ואשדוד.
2: למעשה אפשר להגיד שאנחנו בתקופה הביטחונית הטובה ביותר שהייתה לנו אי פעם.
1: לחלוטין. התרחקה, ולא רק התרחקה פיזית, אני יודע, לא נשתמש במספר מדויק. מאז הפסקת האש, יש דברים שלא צריך להתעדר בהם, אבל זה משהו שגם צריך להגיד. הרגנו מאות מחבלים, והמספר הוא מתקרב יותר למאות רבות, לא צריך להגיד, אבל... מעל 800, כן, אבל אנחנו, וזה רק מאז הפסקת האש, ואנחנו...
2: שנינו שומעים את ה... כשיש מה שנקרא סיכול ממוקד כזה, אז אנחנו שנינו שומעים את האפקטים באוויר.
1: כן, אני רק בשעות היום שאני נמצא שם לפעמים בסיורים בדור צעיר, אבל את כבר חזרת נתיב העשרה, נכון יפעת?
2: נתיב העשרה, נכון, חזרתי, ואני אומרת שהנה בדיוק הסתכלתי, אתה יודע, הסתכלתי אתמול ככה בתמונות מלפני 4 שנים, וראיתי את עמדת התצפית ההיא, שאתה יודע,
1: כן, שאני קוראת חמאס, גם כן.
2: חלק מהתהליך, ואני אומרת, זה מתחיל באפיפון, זה ממשיך בבלון תבערה, זה ממשיך במגדל תצפית שמקימים, וזה בעצם כל הסיפור הזה, זה סיפור של כמה אנחנו מכילים. ואם אנחנו מכילים בתהליך הזה את ההתחלה, את הדברים הקטנים, לא תהיה לנו ברירה, אלא להכיל גם את הדברים הגדולים. אז אנחנו נכון. אומרים, מה שנקרא, לא לשיקום עזה בשלב ראשון, כל עוד חמאס לא יתפרק מנשקו, כמובן גם לא לאפיפונים ולא לכל דבר, ועל זה באמת התראינו עשרות תושבי עוטף בימים האחרונים. ההבדל הגדול הוא שהפעם התקשורת כולה באמת איתנו בזעקה שאנחנו זועקים.
1: כן, טוב, זה באמת הכי מובן מאליו, כי ראינו מה קרה. יפעת, תמשיכו במלאכת הקודש, כמובן אנחנו נהיה איתכם רדיו דרום, ובכלל ראיתי שזה באמת סוחף את כל כלי התקשורת. הבוקר 9:30, מעבר כרם שלום, באים ואומרים אף צבא זר לא נכנס, בטח לא לפני שהמפלצות הנאציות מתפרקות מנשכן, והם לא יותר ישות שלטונית וצבאית בוודאי בעזה. תודה רבה.
2: נכון, שימו, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
2: להתראות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: רק המחשבה שהתחילו להיכנס לפה צבאות זרים לעזה, כשהחמאס עדיין שם מסתובב לנו בין הרגליים, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו סיטואציה כזאת. טוב עושה ראש הממשלה שהוא מתעקש ועומד איתן, וטוב עושים תושבי העוטף ובכלל כל מי שיגיע ב9:30 למעבר כרם שלום לבוא ולהגיד אין דבר כזה, אנחנו לא, והנה בימים האחרונים זה כבר לא בודד, זה לא איזה, נכון תקפנו אתמול בעזה, אבל ואסור אבל להגיע לסיטואציה של מה שהיה הוא שיהיה, ממש לא, אין אופציה כזאת. כן, שמעון כחלון מאשקלון אומר שיפעת בן שושן ובכלל כל מי שמנהל את המאבק צודקים ב-100%. מאמי של מאיר אמר. כן, שמעון היקר, מישל אמר. מישל מאיר אמר, שמעון היקר. אני יוצא עכשיו לכיוון העבודה, שיירה של ג'יפים של האום בדרך לעזה מאשקלון, מהבית מלון, זה מעצבן אותי, לא צריך אותם בכלל. כן, טוב, אז אחרי 78 שנים, מעגל אלטלנה נסגר, האונייה, שהייתה מוקד לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה, והוטבעה אחריו בעומק הים התיכון, הותרה במבצע מיוחד. שר המורשת, המיכאליה, הוא אומר, רגע מכונן עבור הזיכרון הלאומי שלנו. אנחנו צריכים להפוך, כך יוסי אחי מאיר, את הלקח של אלטלנה לברית ישראלית חדשה, כדי להימנע מחורבן בית שלישי. עלינו לשאת את עינינו אל הלוחמים בחזית, שם מול פני האויב אנחנו רואים אחדות מופלאה ודבקות במשימה, וזה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. אז המעגל הזה נסגר של אלטלנה, אבל עוד פעם, כן, מה שקרני אלדד כותבת, שאחדות אמיתית דורשת טיפול אמיצי, אמיץ במחלקות, כן, נכון. וזה שאנחנו נוציא את האונייה מהמעמקים, את אלטלנה, אז היא גם תציף את הזיכרונות, ואת ירי אחינו היהודים על אחינו היהודים, ותיארתי, נהרגו שם 16 מנוסעי האונייה, וגם עוד 3 לוחמים של צה"ל. אסור שנחזור לימים האלה. הרגע הכי גדול, הפועל באר שבע יכולה להפוך הערב לקבוצה הישראלית הראשונה שתופיע בשיטה החדשה של ליגת האלופות. זהו, 90 דקות מפרידות, ויש שם טירוף בבירת הנגב, והאמת היא שנראה לי שבאמת אחרי הניצחון 2-1 על קבוצת צבח, אנחנו, יש לנו 90 דקות כדי, מה שנקרא, להגשים חלום ולהפיל לליגת האלופות. אז היום רדיו דרום שדר את המשחק, תהיו איתנו, ותודה בכלל שאתם איתנו, תודה ליציקי יעקובו והעורך שלנו, ותודה לאורן השטיפקר על הכל, תודה לכם שאתם איתנו בכל בוקר משש עד שבע, ואנחנו נמשיך בכל בוקר להיות פה עם כותרות ותובנות. יום טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
9: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
10: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
11: חי, חי, חי, כן אני פה.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
14: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
15: אליטל, אליטל, אליטל.
14: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
19: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
20: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יחין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל ב2.5 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
21: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקור נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות. הערב החל בשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
22: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
23: שם

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: מוקדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. הוא גם סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות המשניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להיענש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקאות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את

0: פעולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר קוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע האחרון, ולפיו אין רעב בעזה. קוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הערבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה. הוא ציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. טרגדיה בארצות הברית. בנג'מין צ'ארלס פארקר ב-36 חשוד כי רצח 5 בני אדם בבית כפרי באורגון, ולאחר מכן שם קץ לחייו. המשטרה מצאה את גופתו של החשוד במעשה במרחק של כ-300 קילומטרים מזירת הרצח. בין הנרצחים בת זוגו של פארקר בת 26, האם בת 60 וסבתה בת 85. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מתקרבים לסוף אוגוסט עם עלייה בקלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. אלה תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, גם אחר צפויה התחממות.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום. בוקר טוב בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר יום שלישי י"ב באלול תו שין פי וו, 25 באוגוסט 2026. ואת הבוקר שלנו אנחנו מתחילים עם העפיפונים, כן, אבל אומרים לנו שזה צעצוע של ילדים, אז לצערנו, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, זה הפך כבר לאיזשהו סוג של שגרה, שוב, מאז העפיפונים מגיעים לפה, מה זה אומר על המציאות בגבול? אנחנו נתעסק בכל הנושא הזה הבוקר כאן בתוכניתנו. נסתכל גם על מערכת הבחירות הקרובה ומה צפוי לקרות במגרש הפוליטי, גם על שולחננו המאבק בפשיעה ובאלימות בנגב, ואם נצא קצת מהכותרות לדברים חביבים וקצת לנפש, אז יש לנו גם פסטיבל במצפה רמון שמביא איתו מוזיקה, תרבות ואווירה אחרת, וכמובן איך אפשר בלי סוף השעה נדבר על משחק כדורגל של הפועל באר שבע היום בבקו. כל הנושאים האלה ועוד על שולחננו. נגיד בוקר טוב ליערה עבדו על העריכה, איציק יעקובוב תחקירים והפקה, אורנה שטיבקר טכנאי השידור, כאן בקצה המיקרופון, אני לאה סולומון יהושע. בוקר טוב דרום, מיד מתחילים. אמרתי, עפיפונים, וזה לא משחק ילדים, אז ישי ספז, פורום עוטף ישראל, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: היום אתם מקיימים הפגנה של בעצם כל מי שרוצה מוזמן להצטרף, אבל בעיקר תושבים יגיעו לשם. ההפגנה הזו מתקיימת היום בחרם שלום.
2: כן, אנחנו רואים את ההתקדמות המדהיגה של הכנות לכניסת הכוחות הבינלאומיים פה בגבול עזה, ממש במעבר כרם שלום, והדבר הזה מדיר שינה מעינינו, במיוחד בימים האחרונים של כמות העפיפונים שאנחנו רואים שהולכת ומתגברת, ואנחנו מבינים שזה תהליך, זה מהלך שלם של חמאס שהוא מתכנן אותו ועושה אותו היטב.
1: זה כאילו נראה לי שכבר היינו בסרט הזה, ועכשיו זה שידור חוזר,

0: אמרו לנו והבטיחו והתחייבו לא יקרה שוב, והנה זה קורה.
1: חד משמעית, הבטיחו, גם הבטיחו שלשום שבכל מקום שמנו יוצא הפיפון יפנו את כל השכונה ויערסו אותה ועוד כל מיני כהנה וכהנה הבטחות.
0: תן לי לנחש, זה לא קורה.
1: הדבר הזה לא קורה, פתאום עכשיו אני רואה בתקשורת אם תוך שלושה ימים וכל מיני עוד ועוד התניות, התניות על התניות.
0: עד כמה בא לך להתפוצץ כשאתה קורא דברים כאלה?
1: אני כבר מתחרפן, אנחנו כבר מתחרפנים עצם זה שאף אחד באמת לא רוצה לסיים את האירוע הזה. כולם רוצים רק לתת תנאים כדי שיהיה להם נוח לצאת מהתנאים, וזה פשוט מלמד אותנו שמהצד השני אנחנו חייבים להתנגד לדבר הזה של הכניסת הכוחות הבינלאומיים, כי כשאנחנו, גם המעט שהיום אנחנו יכולים לעשות, יילקח מאיתנו, והדבר הזה הוא מסוכן עבור תושבי העוטף, ומסוכן עבור תושבי מדינת ישראל.
0: זה אין ספק, ואת זה כולנו מבינים. תן לנו פרטים למי שמאזין ורוצה להצטרף להפגנה.
1: היום ב9:30 מול הבסיס של כוחות ה-ISF בקרם שלום, במעבר קרם שלום, אנחנו נגיע תושבים מכל העוטף שבאים וקוראים לממשלת ישראל לעצור ולבטל את ההחלטה של כניסת הכוחות ה-ISF לרצועת עזה, כתנאי הכרחי, עד שחמאס מתפרק לנשקו, זה המנוף לחץ האחרון שנשאר לנו, גם מול האמריקאים וגם מול חמאס, כדי לקבל את הדבר הפשוט והמינימלי ביותר עבור תושבי העוטף, ביטחון אמיתי, רק כשאין חמאס מעבר לגדר.
0: נשמע, קודם כל, כבוד, טוב שאתם עושים את זה, השאלה היא, אבל עם המקום שבו אתם הולכים להפגין, עד כמה הוא תעלו לירושלים. תשביטו את המקום.
1: אנחנו למודי ניסיון שירושלים זה נחמד, אבל פה, כאן, זה מה שמזיז את האנשים, כשהאמריקאים רואים אותנו ומבינים שיש תושבים שמתנגדים למהלכים האלה, והאמריקאים מבינים שהם לא יכולים לבוא ולעשות פה דברים שהם נוגדים את הביטחון שלנו, הדברים האלה יגיעו הרבה יותר מהר למעלה, וכשהאמריקאים יבינו שהם לא רצויים פה עם התוכניות שלהם להביא לפה את קטר, טורקיה ומצרים לחצר האחורית של מדינת ישראל, ככה הדבר הזה יובן הכי מהר בירושלים.
0: הדברים בהחלט ברורים. ישי ספז, פורום עוטף ישראל, תודה.
1: תודה רבה, תגיעו.
0: נגיע, בהחלט. הנה, הקריאה מופנית לכולם. כל מי שיכול, מעוניין ורוצה להגיע לשם. בואו נעבור עכשיו מעניין לעניין באותו עניין. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, מחבר הספר המדינה שבדרך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: תשמע, אני רוצה לדבר איתך גם על הספר, כי עצם השם עצמו הוא מאוד טעון ומורכב, אבל לפני כן שמעת חלק לפחות מהשיחה שקיימנו עם ישי ספז?
2: מפורום... ממש תסוף, היה לי סיור עם הפורום לפני שבועיים בעוטף, אז היה לי הזדמנות באמת לשמוע את כל המציאות כפי שהם רואים אותה ולסייר לאורך הגבול, כך שהתמונה...
0: אתה גם היית סגן מפקד אוגדת עזה, אתה מכיר את המקום מבפנים. כל הסיפור הזה של מספרים לנו עפיפונים, ואז אנחנו חוזרים שוב לאותה התפיסה, אם בתוך שלושה ימים, אם ככה, אם לסבתא יהיו גלגלים, אנחנו בעצם בשידור חוזר של מה שכבר היה.
2: Yeah, אני חושב שסטרטגית, ברמה הכוללת, אנחנו לא שם, כי אני, ממה שאני מבין, גם הדרג המדיני, גם ממה שאני רואה בתוכניות בצבא, בסופו של דבר אנחנו מתכוננים לצורך הזה של פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה, יש תוכניות אופרטיביות, יש הכנות, ההבנה היא אנחנו צריך לעשות את העבודה, השאלה בסוף היא העיתוי, מתי לעשות את זה, באיזה סדר עדיפות, איך זה מתחבר לתמונה האסטרטגית הכוללת של איראן, של חיזבאללה, של החות'ים, יש פה הרבה מאוד שיקולים. אני לא חושב שמדינת ישראל מתכננת להישאר במצב הנוכחי לעד ולחזור לאותה קונספציה עם פחות שטח לחמאס.
0: ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה, אנחנו מדברים על תיעוד של 14 הפרות בתוך יממה אחת, 11 מהפרות האלה הוגדרו כאיום מפתח על כוחותינו, אני לא ממש רואה שאנחנו עושים להם חרבו דרבו שם.
2: תראה, אנחנו מחזיקים מעל 60% מהשטח בשליטה מלאה והכל משותח. בסוף החמאס סגור בתוך 30%, וזה לא מצב אופטימלי, אבל זה מצב הרבה יותר טוב ממה שהיה.
0: אמיר, אבל החמאס הזה גם ניזון ממסעיות שאנחנו מכניסים פנימה. החמאס הזה מבחינתו מאוד מאוד נוח לו כרגע. הוא ממשיך לגייס כוחות, הוא ממשיך להתחמש. זה לא שהוא יושב שם ולא עושה כלום.
2: כל כך צודקת, וזה צריך להבין, שלא משנה כמה חיסולים צהל יעשה, במציאות הנוכחית, קצב ההתעצמות של חמאס היא כבר על קצב החיסולים. זה היה נכון ב-20 שנה האחרונות, וזה נכון גם עכשיו. ולכן, האחריות בסופו של דבר של הקבינט, זה לקבוע מתי, עושים את הצעדים הבאים, והצעדים הבאים, יש כמה צעדים אפשריים. אחד, זה כמובן הגברה משמעותית של החיסולים, אבל זה לא יפתור את הבעיה. הדבר השני זה ביטור הרצועה, זה משהו שיכול לערער את שלטון חמאס, הוא גם לא מסובך לעשות אותו. זה לא
0: מה זה אומר ביטור הרצועה?
2: זה אומר שאנחנו נכנסים במסדרונות המאוד מאוד רחבים שיצרנו באזור כיסופים ובאזור נצרים, משתלטים חזרה למסדרונות האלה ומנתקים את צפון הרצועה ממרכזה ומנתקים את מרכז הרצועה מדרומה, באופן שמנתק את השליטה הרציפה של חמאס על המרחב. זה לא צעד שבוודאות יביא להתמוטטות חמאס, אבל זה פגיעה וירור המציאות שלו כרגע, במחירים מאוד מאוד נמוכים, והשלב הבא חייב להיות בסופו של דבר כניסה לעיר עזה. מה שהכריע את חמאס בפעם הקודמת, והביא לנכונות שלו לשחרר את כל החטופים ולכתוב על הסכם 20 הנקודות.
0: זה הכניסה לתוך העיר עזה.
2: זה המפתח לניצחון. ובסופו של דבר, באמת צריך לראות בתיאום עם האמריקאים, מתי יש הבנה שזהו, זה לא הולך לצורך העניין להשתנות, חמאס לא הולך להניח את נשקו. אני מניח שגם בראייה ישראלית וגם בראייה אמריקאית, שני המנהיגים כנראה היו מעדיפים לראות את הדבר הזה קורה אחרי הראשון בנובמבר, אחרי בחירות בישראל ואחרי בחירות בארצות הברית, ולא לפני.
0: אז כרגע בעצם אתה אומר העניינים על הולד בגלל שיקולים פוליטיים.
2: עד אז, אפשר דרמטית להגביר את החיסולים, אפשר כן לוותר את הרצועה, ולייצר מציאות יותר בטוחה, ודרך אגב אפשר לעשות עוד משהו שצהל עשה אותו ויכול להמשיך לעשות אותו, להמשיך לחרסם בשטח, לעשות את זה באופן שהוא טיפה מתחת לרדאר, להמשיך ולתפוס עוד חלק, עוד שכונה, עוד מרחב, לדחוק אותם אחורה ואחורה ואחורה.
0: עד שיקימו שיקון לזוגות צעירים בצד של הים.
2: כן.
0: כמו שנאמר בגבעת חלפון.
2: עד עכשיו אין סיבה לא להמשיך לעשות את זה. אני חושב שגם אצל האמריקאים יש הכרה שבסופו של דבר חמאס לא יתנדב להניח את נשקו, זה לא הולך לקרות. ובצד שני, כמו שאמרת נכון, הוא לא יכולים לאפשר מציאות של פעם שבו חמאס חוזר ומתעצם, והוא מתעצם, צריך לומר את זה.
0: ברור.
2: הוא מכין רק פנים, הוא מייצר רקטות, הוא מתארגן בשטח.
0: ויש גם בתוך הסיוע הומניטרי הברחות של דברים כמו למשל סמים, יתרו סמים שהוסלקו בתוך אריזות שימורי פלפלים. בקיצור, הוא...
2: זה הרבה יותר גרוע מזה, אני בטוח ש...
0: אתה אומר זה עוד הרע במיעוטו.
2: רחפנים, כן, רחפנים, ועוד כל מיני דברים שמבריחים שם. ויש שם העיר מנהרות מתחת לזה. אבל בואו נדבר גם מילה קצת של אופטימיות, אפרופו הספר, כן, המדינה
0: שבדרך. זהו, הרמת לי עכשיו להנחתה. בואו נדבר על הספר שלך, המדינה שבדרך.
2: כן, אז תראי, הספר הראשון, לא נשוב אחור, ענה על השאלה אולי החשובה מכולן במציאות שלנו. כיצד נבטיח את ביטחון ישראל לדורות? זאת אומרת, הספר שם, א', התריע על המלחמה, וראה את המלחמה לפני שהיא קרתה, אבל גם שם איזשהו חזון מאוד מאוד ארוך טווח על השאלה איך מבטיחים את ביטחון ישראל לדורות. הספר הנוכחי, הוא לוקח את המציאות הנוכחית שבה באמת המזרח התיכון השתנה מקצה לקצה. עשינו צעדים מדהימים בשלוש שנים האחרונות שנותנים לנו הזדמנות, אם נעשה את הדברים הנכונים, לנוע לעבר תור זהב שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה של העם היהודי. יש לנו פה פוטנציאל אדיר. אבל בסוף השאלה איך עושים את זה, וכמובן זה קודם כל מתחיל מהניצחון הצבאי, מהצורך שלנו להיות נחושים, לנוע קדימה ולהכריע את הציר ראשי, ומשם לנוע לנורמליזציה, להסכמי שלום כלכליים, לנתיבי סחר חדשים, לעלייה המונית, לתנועה לעבר יותר מעצמת AI.
0: רק עד שנגיע לשם, תראה, זה שהמדינה הזו היא נס גלוי בכל דרך אפשרית, זה אין עוררין על כך. זה שאנשים מצליחים להפריח במדבר, בערבה, לגדל גידולים חקלאיים כמו עגבניות, זה מטורף. זה אין איזה, נראה לי שום תקדים בעולם.
2: נכון.
0: אבל עד שאנחנו נגיע לשם, צריך לבוא עם רגל גסה, לדרוך ולהגיד, חבר'ה, אני בעל הבית, ובעל הבית משתגע עם טיפה מדקדגים או במקום הלא נכון, אז דיר בלקום.
2: כן, אז צריך קודם כל, באמת המפתח נמצא קודם כל בניצחון. אני חושב שהדבר הכי חשוב שצריך להבין אותו, זה שכל העתיד שלנו, כל השאלה איך נסגשג ולאן נלך, תלוי קודם כל ביכולת שלנו לנצח, וצריך לומר, זה לגמרי בידיים שלנו. יש לנו את היכולת המלאה.
0: אני מקווה שהעברת את הספר הזה לכמה מקבלי החלטות שיקראו והתייעצו. ושוב, גם צריך להגיד, יש לא מעט שכתבו ספרים, אבל אתה יודע, בתיאוריה זה משהו אחד, במציאות זה משהו אחר, זה הרבה יותר מורכב.
2: כן, אז תראי, יש פה גם...
0: משפט לסיום, כן.
2: אבל יש פה גם תוכניות עבודה כמעט בכל תחום, כי בסופו של דבר, תראי, יש לנו המון...
0: לא, אבל למה אתה מגלה? אחר כך יעשו תרגום לערבית, והם יקראו את זה גם, ואז אתה מגלה להם תוכניות עבודה.
2: אז אני מדבר על תוכניות עבודה פנימיות שלנו, איך לשחרר בירוקרטיה, איך להיפטר ממשפטיזציה, איך לייצר שוק הרבה יותר דינמי וחופשי.
0: בקיצור...
2: איך להפוך אותנו למרכז פיננסי. יש פה המון המון דברים, ולאויבים שלנו אני אומר כל פעם, מראיינים אותי המון ברשתות ערביות. ואני אומר להם את זה מהשבעה באוקטובר.
0: דיר בלק.
2: אנחנו נקרא לכם את הצורה, אין לכם סיכוי. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו נכריע אתכם. זה לא בכלל שאלה.
0: כן. תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ועכשיו גם סופר בפעם השנייה. זה טייטל שיערה, תוסיפי לו קבוע, הסופר, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי. תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר, תודה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: יום טוב. ועוברים הישר לזירה הפוליטית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שמעת חלק מהשיחה שניהלנו עם אמיר. האפיפונים עדיין כאן. אם חשבנו שהמציאות אחרי השבעה באוקטובר תהיה כזו שלא נראה דברים כמו אפיפונים, זה כאן.
3: הם חזרו.
0: בגדול, לא רק שהם חזרו, גם יש עליהם כתובות בערבית, עם כל מיני אמירות. מה הם כתבו שם, יערה?
3: אני רואה מה שקורה בתקופה האחרונה. זה מאוד מדיג, מעצבן, מדיר שינה מעיניי, ושל כולם צריך, זאת אומרת, זה אמור להדיר שינה מעיניים של כולם.
0: את נמצאת במסדרונות שומע... הכנסת, קחי אותי לשם, תהיה העיניים שלי שם, זה בכלל בשיח, מישהו מתייחס לזה?
3: זהו, שלדעתי, אגב, עכשיו בכל מקום אנחנו שומעים גם כאן את הערות הזרה, שאף אחד אחר כך לא יגיד שהוא לא שמע, לא ידע ולא יראו אותו.
0: הערות הזרה היו גם לפני 10 שנים ולפני 3 שנים.
3: עכשיו, לא, רגע. עכשיו בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, אנחנו שומעים גם מאנשים שלנו, חיילים שלנו בעזה, שמספרים מה קורה שם, שגם כן לא מאפשרים להם גם לטפל באותם מחבלים, שהדרך מדיני לא מאפשר, שיש חוסר בסדק מטורף. המילואימניק אתמול סיפר שאם חלילה יהיה אירוע באחת היישובים, לא יהיה סדק מטורף. או בשני יישובים, לא יהיה סדק לשני יישובים. האחד יצטרך להסתדר לבד, זה ממש אתמול פורסם בערוץ 12. תראי, כרגע אני חיה בתחושה שמשקרים לנו. אף אחד לא מבין בדיוק בעד הסוף מה קורה, והדרך מדיני לא אומרת את האמת. אני יודעת שהיום יש הפגנה מאוד גדולה בקרב שלום.
0: נכון, דיברנו על זה בתחילת התוכנית.
3: ובעד היישובים, נכון. קו העימות. אנחנו הגענו למצב שבתוך שטח שלנו יש בסיס עם החיילים זרים, שבעצם איכשהו הם היו אמורים להיות בתוך עזה, וכרגע הם בתוך הבית שלנו. הם לא בשטח עזה, הם אצלנו. אני יודעת שהסחורות עוברות, שהשיקום בפועל התחיל. אני אמרתי ואני אומרת את זה כל פעם, וזה קונסיסטנטי לחלוטין. צריך לסגור מעברים, צריך לסיים את האירוע הזה של הסיוע הומניטרי, כי אנחנו ממשיכים באותו דבר, במיוחד עכשיו, שיש את האפפונים, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ומה קורה במקביל? המעברים פתוחים, וכל השפע זורמת
0: בעזה. תראי, זה שברגע שהזרמנו גרגיר אורז אחד אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו בעצם מחיים כל הזמן את המפלצת הזו, זה אין ספק, וזה ברור לכולם שזה צריך להיפסק.
3: אני אגיד לך עכשיו דבר שאני מפחדת להגיד את זה, אבל ככה זה נראה. יכול להיות שלמקבלי ההחלטות ולממשלה זה טוב שיש חמאס, כי אין לי הסבר אחר למה אחרי 3 שנים ואחרי 7 באוקטובר, ושבאמת היה לנו את כל האפשרות שבעולם, הם בחרו בדרך להשאיר את חמאס בחיים.
0: את יכולה להבין או לנסות לשער למה האינטרס הזה עדיין קיים? מה האינטרס יותר נכון?
3: תראי, סמוטריץ' פעם אמר שחמאס זה נכס. חשבתי שהוא...
0: הוא התבלבל באקטיב, זה נחס, זה לא נכס.
3: וידענו מה הדעות של ראש הממשלה נתניהו על חמאס, ואיך הוא טיפח שם קשרים עם החמאס. חשבתי שאחרי 7 באוקטובר, זה כבר, את יודעת...
0: נדבר אחרת.
3: נדבר אחרת, אבל אני רואה ש... וגם באותם 20 נקודות של טראמפ, הם הסכימו לנקודה 19, הקמת מדינה פלסטינית בתוך עזה. אבל חשבתי, אולי, את יודעת, הדברים השתנו. לצערי הרב, כרגע אני לא רואה שזה קורה, וזה רק מחמיר. כי ברגע שנכנס כוח צבאי חמוש, זר, לתוך האירוע הזה, והם כרגע נמצאים בתוך הבית שלנו, זה אומר שאם יקרה משהו, הם לא יהיו בעדנו, וזה קורה, זה לא שאם. קורה משהו, הם לא יהיו בעדנו. הם בעצם סוג של כוח הגנה לחמאס, וזה הולך וגודל. זה הכי מעצבן.
0: וזה אומר ש... אם אני מסתכלת עכשיו על הזירה הפוליטית, בהנחה שנניח בממשלה, אחרי הבחירות יהיה לכם כוח כזה או אחר להשפיע, להכריע, להכניע, מה ליברמן מתכוון לעשות?
3: תראי, אני אגיד לך פרקטי. קודם כל צריך להבין בדיוק מה קרה שם, כי אני, למשל אני באופן אישי, אני לא אשת ביטחון, את יודעת, אין לי דרגות על הכתפיים.
0: מה קרה, את מתכוונת, בשביל זה צריך ועדת חקירה ממלכתית?
3: רגע, קודם כל, זה שוועדת חקירה ממלכתית חייבת להיות זה חד משמעי, כי אם אנחנו לא נבין מה היה שם, גם לא נבין מה קורה עכשיו. בסדר? זה חד משמעי וזה קשור אחד לשני, וגם לא נוכל למנוע את השבעה באוקטובר הבא. בית, אני חיה בתחושה שמשקרים לי. זה מה שאני מרגישה. זאת אומרת, שגם מה שמדבר איתי דרך מדיני, מה שאני שומעת מהשטח, מה שאני שומעת מאנשי הביטחון, התמונה לא מסתדרת לי. ואני חיה בתחושה שפשוט יש אי סדר מטורף, ויש שקר בכל מה שקשור לעזה. אני מבינה ויודעת שאי אפשר להכיל את האויב. אני מבינה ויודעת שאנחנו צריכים לעשות ניתוק מעזה, ניתוק האזרחי. אני לא מצליחה להבין ולא רואה שום דוגמה אחרת בעולם שמדינה מותקפת מכילה את האויב שלה באוכל ובמים ובכל טוב שבעולם ועוד דואגת לשיקום שלה. אני לא רוצה שום קשר לעזה, אני לא רוצה לדאוג להם, אני רוצה שאולם ידאג להם, אני כן רוצה לדאוג, לטפל בחמאס, כי אני מבינה שחמאס זה משהו שהוא אף פעם לא ישתנה. הם לא יהיו שחרי שלום אף פעם. אנחנו חייבים לפרז את החמאס, אנחנו חייבים לפרז את העזה, ואחר כך תסתדרו לבד. אני מבינה גם כן שאף כוח אחר בעולם לא יעשה זה חוץ מצבא הגנה לישראל. וכל הסיפורים הם לצערי סיפורי סבתא, וכל יום שובר המחיר שנשלם לצערי הרף יהיה עוד יותר גבוה, כי הם מתחמשים, הם
0: מתחזקים טוב, חד משמעית, כן, אנחנו יודעים טוב מאוד מה הם עושים עם הסיוע הומניטרי, בונים עוד מנהרות ומחמשים
3: נכון,
0: את עצמם.
3: נכון, אז אנחנו רואים את זה, אז פשוט זה מקיס שאחרי 3 שנים של השבעה באוקטובר, שעם כל הלגיטימציה שהייתה לנו בעולם,
0: בהחלט.
3: הגענו לאן שהגענו.
0: תגידי, אני רוצה שנייה... אני
3: תרפו על ההפגנה, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי פעם ראשונה...
0: את תהיי שם?
3: אני לצערי לא אוכל להיות, כי אני אהיה בוועדה מתמדת, אני גם כאן צריכה למשיקה לבחר.
0: אוקיי.
3: אז אני לא אוכל פיזית, אבל אני בקשר עם
0: ה... עם החבר'ה שם, כן, עם אישי, דיברנו איתו הבוקר.
3: אני רוצה... לפני הפגנה, וזה לא מעכשיו, זה הכל בסדר.
0: נגעת בנקודה הזו של בחירות, מה מדברים הרבה על החיבור של סגלוביץ' עם רעם, מה את חושבת על זה?
3: האמת, לא חושבת.
0: לא חושבת.
3: לא חושבת, כי זה פשוט לא מעניין אותי. אני יודעת שרם לא יהיה חלק מהקואליציה שלנו. אני יודעת שאנחנו ננצח ונקבל רוב ציוני גדול, יותר מ-61. אני יודעת את זה, אני בטוחה בזה, אני מאמינה בזה. אני חושבת שזה מה שהכי חשוב היום למדינת ישראל, כי האנשים שכרגע על ההגה, הם כשלו בכל דבר שהם נגעו בזה, הם דואגים רק על עצמם ולא למדינה, רק על המשחקי אגו. רק אתמול ראינו בן גביר ונתניהו על ה... תקשיב, זה הזיה אחד גדולה, מה שהיה שם, ופשוט הם לא רלוונטי, לא יודעת. רם הוא לא חלק, זאת אומרת, אני כבר שמה על השולחן, רם לא יהיה חלק מהקואליציה.
0: מה שאמרת על העניין של משחקי אגו, זה על הוויכוחים על אלטלנה. לטובת מי שפספסו את אירועי הפרקים הקודמים. חברת הכנסת...
3: אירוע כל כך לאומי, כל כך יפה. פתאום ראש הממשלה לא רוצה להתפלם על יד הבן גביר. נו באמת, חשבתם בן ממשלה כל כך.
0: כי זה מה שחשוב. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה.
3: בוקר טוב.
0: יום טוב. בהצלחה. יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים עם עוד המון המון חדשות כאן, תישארו איתנו.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, גורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מסך הייר 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות. טרקלין
11: חשמל. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
18: מי ענק הנעליים של ישראל?
19: אליטל!
18: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
19: אליטל!
18: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
19: אליטל, אליטל, אליטל.
18: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
23: אופטיקל סנטר.
24: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
0: 7:32, וזה הזמן לפנות למשטרת ישראל. סגן ניצב ברוך הונינג, מפקד תחנת הרוער, בוקר טוב.
25: בוקר אור.
0: 5 חשודים נעצרו במהלך סוף השבוע האחרון בפעילות משטרתית שלכם בערערה בנגב. תפס שם כלי נשק, ציוד להכנת בקבוקי תבערה. מה יש להם לעשות עם זה, באמת? סחתן.
25: האמת היא יותר חשודים נעצרו. אנחנו מדברים באמת על פעילות אחת שבה נעצרו 5 חשודים עם נשקים ועם סיוד להכנות בקבוקי תבערה. אנחנו כבר בערך שבוע ימים מטפלים שם בסכסוך שפרץ בין שתי משפחות שמתגוררות ממש האחת בסמוך לשנייה. סכסוך על הדרך, על הכביש גישה.
0: אוקיי.
25: כן, על כביש גישה בין שתי המשפחות, שאחת לא רוצה שהשנייה תעבור שם אלא תלך מכיוון אחר. ובעצם הסיבה, כמו שאת מבינה, לא כל כך מוצדקת, לא שיש הצדקה לסכסוכים.
0: זה נשמע לי כמו ילדים בגן, הוא חטף לי את הצעצוע.
25: אבל לצערי, אנחנו רואים יותר ויותר באמת סכסוכים שלפעמים מתפתחים אפילו לסכסוכי דמים שמגיעים לכדי רצח, באמת על שטויות. אבל בסוף, מאחורי...
0: אז במשטרת ישראל זה על תקן הגננת, שבא לעשות את הסדר?
25: לצערי הרב, לא פעם השטויות האלה באמת, מה שנקרא, יושבות על נקרא לזה כבוד, כן? לא שיש כבוד כן. בעניין הזה, אבל כשמדברים על השבטיות הבדואית, לצערי לא פעם אנחנו רואים באמת את האירועים האלה על הרקע הזה של כבוד, או מי המשפחה יותר חזקה.
0: וגם באירועים מהסוג הזה גם יש לא פעם ולא פעמיים שיורים גם עליכם, לכיוון השוטרים.
25: כן, זה באמת בגלל המדיניות, גם שלנו כמפקדי תחנות במגזר, בדגש על הנגב, גם של מפקד מרחב רותם, המרחב החדש שהוקם לפני חצי שנה, וגם של מפקד המחוז, ובוודאי של המפכ"ל, שבאמת אנחנו חותרים למגע באירועים מהסוג הזה, ולא פעם השוטרים לצערי נקלעים תחת אש, אבל אתם רואים אירועים גם לפני חודש של שוטרים בערערה בנגב שמבצעים ירי לעבר חמושים ופוצעים אותם ועוצרים אותם. לפני חודשיים בלש שלי שנקלע לחיפוש אמל"ח ומזהה ברחן עם אקדח שמסכן אותו מבצע לעברו ירי. אבל אם רגע נחזור לסוף השבוע ברשותך, אז באמת השטות הזאת מובילה לאלימות קשה בין הצדדים, יידוי אבנים, ירי, הכנת בקבוקי תבערה, ואנחנו מצליחים לתפוס קרוב ל-15 עצורים על חם, לצערי כולל נשים גם, שמשתתפות בקטטות הללו ומיידות אבנים.
0: עד כמה זה חריג שנשים לוקחות חלק בסיפור הזה? או שזה כבר הפך גם לנורמה בסיפורים האלה?
25: לצערי אנחנו רואים לא מעט דברים, אבל בהקשר הזה, בטח לי, אנחנו לא עושים הנחות בעניין הזה, ואם גם אישה צריכה להיכנס למעצר, ואכן יש לי את אחת הנשים שעצורות בעניין הזה, אז הם יהיו מאחורי סורג ובריח בהקשרים הללו, אבל הדוגמה הזו היא דוגמה אחת שממחישה, באמת כל היום מדברים על ארגוני פשיעה בחברה הערבית, נכון יש גם כאלה, אבל היום יום של משטרת ישראל במאבק בפשיעה בחברה הערבית לצערי, זה במקרים הללו, לעתים הקטנים, השטותיים, שמובילים לאירועים משמעותיים, לסכסוכים, ובזה אנחנו עוסקים, והאזרח הישראלי צריך להבין את המציאות הזו, בטח בנגב, לשמחתי, המדיניות שאנחנו מובילים בטח בתקופה האחרונה מביאה לירידה דרמטית באירועים, גם באירועי הירי. אני חושב שתושבי קרמית, מיתר, נבטים, רואים ומרגישים את הפעילות של המשטרה ואת הירידות החדות באירועים, ולשמחתי גם העבריינים במגזר הבדואי מרגישים את היד, את יד הברזל של משטרת ישראל.
0: אני חושבת שאתם צריכים לפתוח גם יחידה של ייעוץ משפחתי, גננות וגישור, ואז אולי זה יעשה את הסוף לדברים האלה.
25: השיטור במגזר הבדואי הוא מהמורכבים בעולם.
0: חד משמעית. סגן ניצב ברוך הונינג, אני משחררת אותך לתפקידך, תמשיכו לעשות את עבודתכם נאמנה. מפקד תחנת הרוער, תודה.
25: תודה לכם.
0: בא לנו קצת לעבור למשהו יותר לנפש, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אינטי מדבר 2026, פסטיבל שמתקיים במצפה רמון, 3 ימים של מוזיקה ופעילות, וכל הטוב הזה בחינם. אליה וינטר, ראש מועצת מצפה רמון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, לאה, מה שלומך?
0: אני תענוג, הייתי אצלכם כשירדו, היה המטר של הכוכבים, של ה...
1: זה לא התקשרת, אוקיי.
0: אמרתי, מה אני אציק לך? אתה גם רוצה לראות את זה בנחת וזה, לא...
1: האמת שרצתי מרעיון לרעיון. אבל באמת, כמו שאמרת, אנחנו לקראת פסטיבל אינטי מדבר. הפסטיבל, אני חושב שהוא המקסים ביותר בארץ, ואני אובייקטיבי. ימי רביעי, חמישי ושישי, באמת, כמו שאמרת, אחרי באמת חודשיים תיירותיים שהיו נפלאים במצפה רמון, עם כוכבים, כמו שאמרת, ועם הקולינריה שלנו, ועם הג'יפים, ועם אלונאות, ועם כל הדברים הנפלאים.
0: נפלינג.
1: נכון, שיש לעשות במצפה רמון. הגיע מה שנקרא דובדבן שבקצפת, אומנות, מוזיקה, ריקוד, קרקס, מסיבות רחוב, לכל
0: המשפחה. קרקס, אצלכם קרקס זה קלה, ויש לכם בית ספר לקרקסאות.
1: כולנו קרקס. ועם כל, עם הכניסות לגלריות, והברים, והכל, כולם פותחים את שעריהם ויוצאים לרחוב, לרוב הדרכי הבשמים. זה פסטיבל שהוא מקסים, שהוא מאוד מאוד קהילתי מצד אחד. מצד שני, אנחנו מטבלים אותו עם עוד אמנים שמתאימים לאופי של מצפה רמון. יהיה פה גם רדיו בגדד, ואל מזוהר, ודניאל אספקטור. אבל הרעיון המרכזי הוא שזה פסטיבל שנולד מתוך הקהילה. וזה דבר שהוא מדהים, ואנחנו הלכנו עם זה השנה עוד צעד, והבאנו פחות אומנים גדולים, ויותר פתחנו קול קורא לקהילה, ואנחנו ממש משקיעים באומנים מקומיים שיגיעו ופשוט יציגו את עצמם, ויציגו את העושר והטוב והיפה שיש במצפה רמון. גם ההפקה היא מקומית, וכמו שאמרתי, עם טיבול של אומנים מבחוץ, לזה מתלווה מה שיש כל הזמן במצפה רמון. מלונות לכל כיס, יש לנו בתוך הרובע את דוניה וג'קובס ואדמה, ויש לנו גם חנים, ויש המון המון צימרים ומלונות, המלונות המוכרים, גם של איסטרוטל וגם מלון אבן דרך ועוד, שנמצאים במצפה רמון. וכמובן שיש לנו את הדברים שיש לנו כל הזמן, הנפלאים.
0: בוא תדבר על הדבר הכי הכי מהותי ואקוטי בימים אלה, שזה מזג האוויר, ואצלכם, תענוג, תענוג.
1: ואומרת את זה אחת שניסה, לא סתם, לא מן השפה אל החוץ. לא כמו אמנון שלא הגיע, היא הייתה אצלנו.
0: אמנון, עזוב, עזוב, ביום חמישי אנחנו נבוא איתו חשבון.
1: אנחנו, תעליו, כי אנחנו נסגור אותי איתו איזה משהו, אבל באמת יש לנו את הדברים הנפלאים שלנו.
0: נספר שזה קורה רק בין ה-26 ל-28 באוגוסט.
1: רביעי, חמישי, שישי הקרובים.
0: נכון, מחר בעצם. זה מתחיל מחר.
1: אני ממליץ מאוד להיכנס, חפש ברשתות החברתיות אינטי מדבר, ולראות את התוכניה. באמת, זה משהו שהוא מקסים לכל המשפחה. כולם יכולים למצוא את הדברים שמתאימים להם. זה לא הופעה אחת גדולה, זה המון המון דברים שקורים במקביל, כולל בתוך הרחובות, כולל בתוך הברים, בתוך הפאבים, בתוך הגלריות. באמת, משהו שהוא מה, מאוד...
0: זה מה שנקרא משהו משהו. אבל בוא נדבר איתך על עוד משהו. אפרופו דרכי גישה ואיך להגיע, אז זה על רקע הבחירות שמתקרבות והמשבר בנדבק, וראינו בסופה שהאחרון, או בימים האחרונים, סליחה, מה קורה שם. אתה, ביחד עם עוד עשרות ראשי רשויות מהדרום והצפון, פניתם לראשי מפלגות בדרישה להכניס למצע הבחירות את ההתחייבות המפורשת להקמת שדה תעופה בינלאומי בנגב.
1: נכון. אז אני אגיד לך, קודם כל אני חתמתי, כי אני חושב שזה דבר שהוא נכון, וזה מה שצריך לקרות, והיה כבר צריך לקרות מזמן, ולהפסיק עם צוואר הבקבוק וכו', מצד אחד. מצד שני, באמת, כמו שאת יודעת, מצפה רמון נשענת על ענף התיירות, ואנחנו הצלחנו, באמת עשינו מהפכה בשנתיים האחרונות, והצלחנו להביא גם תיירות פנים, והכל פה מלא, אבל תיירות החוץ זה הדבר הגדול שאנחנו צריכים להביא, וזאת הדרך גם להביא תיירות חוץ. אבל אני חייב לסייג את זה, כי אני אומר, בסוף אני יודע מה שוות הבטחות הבחירות.
0: נכון.
1: ולדעתי אין ראש מפלגה במדינת ישראל שלא יחתום על הדבר הזה, ואפילו יוציא סרטון ויגיד שזה הדבר הכי חשוב. אנחנו נחכה ליום שאחרי ה-27 לחודש, ונראה מה קורה ביום שאחרי הבחירות, מי שיקים ממשלה, מי שיעביר את זה בהחלטת ממשלה, מה שנקרא, הדרך עוד ארוכה. בואי נגיד שזה בגדר הצהרת, אולי הצהרת כוונות, מקווה מאוד שזה שווה את המכתב שזה נכתב עליו.
0: אתה יודע, זה יפה שאתה...
1: זאת האמת.
0: כן, זהו. כי באמת, אמרת נכון, לפני הבחירות מבטיחים לך שמיים וארץ ואת כל היקום, ואנחנו יודעים בפועל שמה שקורה אחר כך, הפער הוא ענק.
1: נכון, והוא גם מצריך עבודה קשה מצידנו, מצד ראשי הרשויות אחרי הבחירות, כדי לגרום לדבר הזה שהוא באמת יקרה. אגב, אני מאמין בלב שלם שהוא יקרה, לא משנה איזה ממשלה תקום, אבל... יחד עם זאת, אני אומר, זה לא סוף פסוק, המכתב הוא לא נשלח ושגר ושכח מה שנקרא, אלא באמת תהיה עבודה קשה של ראשי הרשויות שיצטרכו להתאמץ על הדבר הזה, כמו אגב המון דברים שאני...
0: כולם יודעת... מבינים את זה? כל מי שחתום על המסמך הזה? שזה רק חלק? זה פסיק קטן בעבודה הגדולה?
1: אני מניח, ראשי הרשויות בעלי ניסיון, בטח יותר ממני, את יודעת, אני בסוף אני צעיר ובסך הכל שנתיים וצ'ופצ'יק בתפקיד, אבל אני מניח שראשי הרשויות מכירים ויש להם ניסיון והם יודעים שזה לא נגמר במכתב אלא יצטרך עבודה קשה. אגב, אני חייבים גם להגיד את הדברים על השולחן. אנחנו לא הצלחנו עד היום לקדם את הדבר הזה. זה נמצא בשיח כבר כ-10 שנים, אולי יותר.
0: יותר. יותר. אנחנו עוקבים פה אחרי המאבק הזה שנים שדיברו על נבטים, עכשיו מדובר על ציקלג, ועדיין בפועל לא הונחה אפילו אבן. במקום הזה. אנחנו איתכם, לא נפסיק להיאבק ונמשיך להעלות את הנושא הזה על השיח.
1: אבל אנחנו בנימה אופטימית מסיימים.
0: מה? בטח.
1: במצפה רמון, ממחר, עד אחרי סוף השבוע, ואגב, ב-30 לחודש יש לנו את עדן חסון, אבל זה עוד משהו.
0: 30 לחודש, עדן חסון, תרשמו, זה עדיין, הילדים יכולים עוד לישון ב-31 בשביל להתעורר בזמן לבית הספר.
1: ברור, בגלל זה ב-30, ועדן חסון עם איזה משהו נחמד מאוד לילדים לפני איזה אפנינג, קיצור, מצפה רמון זה טירוף.
0: בקיצור, זו הייתה פינת התרבות שלנו להיום. אליה וינטר, תודה רבה לך על הדברים האלה, ראש מועצת מצפה רמון, תודה.
1: תודה עליה, תודה רבה, תודה.
0: יום טוב. פרסומות, וחוזרים, חבר'ה, פועל באר שבע, כדורגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
26: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
27: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
28: שאני אתקפל,
8: וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
7: שבנו, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל, בוקר טוב.
8: בוקר טוב ליה.
7: כמה חם?
8: חם מאוד.
7: יופי, ביי.
8: תמפרטורות גבוהות, כן, תמפרטורות גבוהות, איזה 2-3 מעלות מעל הממוצע. 37-36 בבאר שבע, עם עומס חום כבד בצהריים. לא נעים. 33 בהר הנגב. 31 בחוף, אבל עדיין מזג אוויר רביל מאוד, 42 באילת. ללא שינוי עד יום שישי. סוף השבוע קצת הקלה מסוימת עם קצת יותר עננים משעות הבוקר.
7: וואו. אבל עזוב, עזוב, עד שנגיע לסופש, יש לנו מספיק זמן להתבשל. בועז דיין, מנהלת המזג אוויר בישראל, תודה.
8: בוקר טוב.
7: יום דבש. אפרופו, הוא כבר נגע בסוף השבוע, שימו לב, בסוף השבוע הקרוב הולך להיות מופע מחווה לריי צ'ארלס, זה קורה במוצש, 21:00 במועדון הנוער בלהבים. ריי צ'ארלס, האיש והאגדה, איך אפשר שלא לעשות לו מחווה? עכשיו, לספורט.
9: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסן החשמל.
7: איציק אלפי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
7: הפועל באר שבע, זה קורה הערב בבקו מול סבח. וואי וואי. אני עושה פינוי מהבית, אני מתפנה מהבית.
8: וואי וואי וואי וואי וואי וואי. איזה משחק מצפה להפועל באר שבע הערב, גומלים ליגת אלופות נגד סבח. אחרי הניצחון 2-1 במשחק הראשון, הפועל באר שבע מגיעה לאזרבייג'אן בידיעה שאם היא לא תפסיד את המשחק, אז היא תרשום מעפלה היסטורית, כרטיס היסטורי לשלב הבתים של ליגת האלופות. חלום של כל שחקן, חלום נכון. של כל אוהד של הפועל באר שבע.
7: של כל קבוצה.
8: ראה בשנים האחרונות, מה זה בשנים האחרונות? בעצם ראה מאז ומתמיד קבוצות גדולות ברחבי העולם במפעל הזה, ופתאום הפועל באר שבע יש לה הזדמנות טובה להיות שם.
7: אני מאמינה עדיין. אבל שיש גם מד לחץ לא פשוט שיש לו, הוא נותן את אותותיו, צריך אבל להתעלם ממנו או למנף אותו לטובת ניצחון.
8: כן, תראי, אני אגיד לך מה, אף אחד לא חשב שבאר שבע תגיע לנקודה הזאת, ופתאום הנקודה הזאת היא בהחלט אפשרית כדי להפעיל לשלב בתים, וזה מייצר לחץ, זה מייצר פתאום תחושה של אם וכאשר חס וחלילה זה לא יקרה, אז תהיה תחושה של כישלון. אבל בבאר שבע רוצים לעשות את הכל, הכל, הכל, כדי לצאת עם התוצאה הטובה שיכולה להביא את המקום השלב הבא.
7: אנחנו מעבירים את המשחק?
8: אנחנו כמובן משדרים את המשחק אצלנו ברדיו דרום, יש לנו גם שליחות שתביא לנו קולות תוך כדי מהיום הזה, גם של האוהדים וגם של הצוות המקצועי של הפועל באר שבע. בתקווה גדולה באמת לעשות את הבלתי האמן.
7: אמן, אמן, אמן ואמן.
8: נשמור על אותם 11 שחקנים שפתחו במשחקים האחרונים.
7: שים נקודה, כי את כל שאר הפרטים היום בתוכנית הספורט ובשידור הישיר, ואנחנו מחזיקים אצבעות איפה שיש, ידיים, רגליים, חמסות, שום, בצל, הכל. איציק אלפי, תודה.
8: הכל כשר, יאללה, באר שבע.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: סיימנו, תודה לכל העוסקים במלאכה, תודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו, ותודה לכוחות הביטחון, בזכותכם אנחנו עם חופשי בארצנו, שמרו על עצמכם, יום דבש.
12: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות, תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
13: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
12: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות, תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
1: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
14: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
16: עיצור!
17: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
18: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
19: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
18: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
20: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות,
23: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
26: בוקר טוב, השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני יטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים אישיים וכלי שיט הקשורים לטהרן, בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. הוא גם סימן חמישה ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות המשניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להיענש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקאות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות על המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני אמריקני אמר אתמול לערוץ אל-מיאדין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לא יותר מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר קוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע.

0: חמישה בני אדם בבית כפרי באורגון, ולאחר מכן שם קץ לחייו. המשטרה מצאה את גופתו של החשוד במעשה במרחק של כ-300 קילומטרים מזירת הרצח. בין הנרצחים בת זוגו של פארקר בת 26, האם בת 60 וסבתה בת 85. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מתקרבים לסוף אוגוסט עם עלייה בקלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. אלה תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, גם אחר צפויה התחממות.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: היום בחסות
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב
7: בחסות אור משכנתאות.
8: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
9: אור משכנתאות.
10: ניתוק מלא של המסחר מאיראן, כאשר הוא נותן איזשהו פסק זמן או איזושהי תקופת ביניים שבה המדינות השונות שכן עוסקות בסחר עם איראן מודיעות על זה, ומיד אחר כך אם הם לא, אם זה יימשך, אז אותן מדינות וגם חברות וכולי פשוט יחטפו סנקציות על הראש, עיצומים של האמריקאים עליהם, וזה משמעותי. בנוסף הוא גם הכריז על עוד 60 חברות ובני אדם שעוסקים באותו, בעיקר בסוגיה של הנפט, הסיוע לאיראן להבריח נפט בעצם דרך צי הצללים למדינות אחרות, לייצוא, גם עליהם עיצומים.
11: כלומר, הידוק טבעת החנק על איראן מעבר למצור הימי שהוא כבר כנראה נותן את אותותיו, זה הרעיון.
10: בהחלט נותן את אותותיו, וכן, הידוק והוספה, כלומר, זה לא רק עיצומים שהיו קודם שאתה עושה אותם יותר חזק, אלא בעצם חוץ מאשר מוצרים הומניטריים, מה שנקרא, מזון ותרופות, אסור לסחור עם איראן בכלל, פשוט ניתוק מלא. וזה מה שהוא אמר, לנתק אותה, to de-attach איראן מהעולם כולו במובן המסחרי.
11: כולל רמזים לרוסיה וסין, שזה נבדוק במבחן התוצאה כמה זה יהיה אפקטיבי, כן?
10: כן, שם אני חושב שבאמת יהיה, האמריקאים אפילו לא, זאת אומרת, רוסיה וסין הן שותפות סחר חשובות של איראן, אולי הגדולות ביותר. שם האמריקאים, אני לא בטוח שחושבים שזה יקרה, הם כן מפנים את המבטים אל מדינות ידידותיות, כמו הודו, כמו טורקיה, אפגניסטן שנמצאת, פקיסטן, סליחה, שנמצאת בקשר טוב עם איראן וסוחרת איתה. אלה המדינות שאיתן זה יהיה משמעותי, שאיתן זה יהיה, הן יצטרכו להראות שהן מנתקות את הסחר. אני בספק רב עם הסינים או הרוסים יענו לקריאה לדרישה האמריקאית.
11: בוא נראה, אבל עוד קודם טראמפ מצייץ שאיראן קורסת לחלוטין עם שלושה סימני קריאה.
10: טראמפ מסתמך בעיקר על נתונים שמגיעים משם, נתונים שהאיראנים, ההנהגה האיראנית בעצמה מספקת. יש בקרב מה שמכונה המחנה המתון באיראן, לא יודע איך אפשר להגדיר אותו כזה, אבל בכל מקרה כך הוא מכונה, שגם בכלי תקשורת שלו, גם האישים עצמם, מקליבאף עד פזחשיאן ונגיד הבנק המרכזי ואחרים, שכולם אומרים צריך לחזור לדרך המסע ומתן, אנחנו לא נצליח להגיד.

0: אנחנו לא נשרוד, במילים האלה, מה שנדיר היה לשמוע קודם. והקריאות האלה הן מושמעות פומבית ומופצות כאמור בתקשורת, זה אומר שכנראה המצב קשה. חוץ מזה מגיעים משם נתונים על עוד עלייה באינפלציה, על כמובן אותו ריאל, המטבע האיראני שעובר את סף 2 מיליון ריאל לדולר, הציפייה היא שזה ימשיך בריצה גבוהה לכיוון ה-3 מיליון, מחסור חמור במוצרים שונים, קיצוב בדלק, יש תמונות שמגיעות מתחנות הדלק של תורים של שעות ארוכות של מכוניות, וגם מי שמגיע יכול להכניס רק, נדמה לי שהקיצוב ירד ל-40 ליטר לחודש לכל מכונית, וכמובן מחסור בכל מיני מוצרים שנמצאים בכל מקום, גם אגב תרופות, איראן מייצרת בעצמה הרבה מהתרופות שלה, פשוט לא מגיעים חומרי גלם. בקיצור, זה עניין של חודשים, טראמפ חושב שפחות מזה, המומחים מעריכים חודשים, עד שיתבצע אותה קריסה, אותו קנק מפורסם שמדברים עליו.
1: מילה על איך שרואים את זה בישראל?
0: מרוצים כמובן מעצם העניין, זו אפשרות, המלחמה הכלכלית עלתה עוד לפני המלחמה בדיונים עם האמריקאים, כחלק תומך במלחמה הצבאית, עכשיו בישראל מעריכים שאכן זה יעשה את ההשפעה שלו, מקווים שזה יימשך, שהאמריקאים לא ימצמצו, שזה יימשך בכל הכוח, והערכה היא בהחלט, כמו שאני אומר, עניין של חודשים עד שזה יקרה, ואגב אתמול דווקא גורם מדיני אמריקאי אומר שאחרי בחירות האמצע, כדי לבוא ולבצע את הדחיפה הסופית מעבר למצוק, כנראה שתהיה חזרה גם לפעולות צבאיות.
1: ברור. טוב, נהיה בקשר דני זקן, תודה רבה, נהיה בקשר כמובן, יום טוב שיהיה לך.
0: יום טוב.
1: מה קורה שלמה מעוז, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מעבר למספרים שדני גם משמיע, האינפלציה והמטבע שקורס וכל הדבר הזה, בתוך סיטואציה כזאת, כמה זמן מדינה יכולה להחזיק מעמד?
2: תראה, הסנקציות האלה שמשרד האוצר האמריקאי שהוכרז עליהם הלילה, זה משהו של סוג מלחמת עולם, אנשים צריכים להבין מה הכוונה. זה מלחמה כזאת, זאת אומרת, כל מדינה או כל גוף עסקי בכל מקום בעולם שיתעסק, הוא יסחור, הוא יחליף מטבע, הוא יחליף קשרי קומוניקציה וכו' עם איראן, הוא ייפסל על ידי ארצות הברית. וארצות הברית היא המעצמה הכי גדולה בעולם, בטכנולוגיה בי פאר, אחרי אירופה לדוגמה מפגרת, ממש מאחורה, וזה בעצם לחץ עולמי אדיר על אירופה. אירופה תצטרך לנתק את כל הקשרים למעשה עם איראן, והסיפור החשוב ביותר זה שמדינה כמו טורקיה תיפגע בצורה קשה, כי אנשים לא יודעים שבשנים האחרונות טורקיה שימשה כסל הקניות של איראן. הם קנו עבורם זהב, כי אסור לאמריקאים לא משתמש בעצם בדולר, והזהב שנוצר ובעצם מחזיק מעמד בינתיים אצל האיראנים הוא דרך טורקיה, ולכן גם טורקיה תיפגע, כל המסחר של טורקיה עם איראן ייפגע, של אפגניסטן ייפגע. ולכן השאלה שאתה שואל, תכף נגיע לבעיה שקשה לפגוע בהם, היא בעצם הנושא של יכול להחזיק מעמד כמה חודשים. אני חושב שהם כבר בקריסה, קריסה אתה לא רואה אותה, יש פקיעים בכלכלה, פקיעים קשים מאוד במשק האיראני, ויום אחד זה ייפול, זה עניין של כמה חודשים שהם ייפלו, אם האמריקאים יקפידו. אבל יש בעיה אחת
1: טכנולוגית. רגע, כמה חודשים זה חודשיים, שלושה, או 19, או שאי אפשר לדעת? חצי שנה בערך?
2: חצי שנה נניח, משהו כזה, בכל
1: זאת.
2: עכשיו, מה הבעיה פה? שיש דבר אחד חדש שלא היה במלחמות הקודמות, זה הקריפטו. הקריפטו בעצם שמאפשר להעביר כסף סמוי מעיני האמריקאים, כי האמריקאים הנטלי שמודעים לכך חלק מחמשת הסעיפים, הם אומרים, זה גם קשרי ההייטק נקרא, זה הקומוניקציה. האמריקאים מבינים את זה, הם לא אומרים את זה במילה ברורה. הקריפטו זה נקודת החולשה בעצם, זה עקב אכילס של התוכנית, כי בעולם, העולם של הפושעים בעולם, מדינות ש... רוצות לעשות דברים שלא יראו, מעבירות כספים, כמו שהאיראנים מעבירים למרגלים שלהם כסף פה בישראל דרך הקריפטו. הקריפטו זה חולשה, אבל האמריקאים יש להם שירותי הייטק כאלה טובים, אני מתאר לי שהם גם חשבו על זה וינסו לחסום כמעברת כספים באמצעות קריפטו. הקריפטו זה דבר מאוד מסוכן לעולם כרגע. אבל בשאר התחומים, תראה שמישהו אומר, אני אתן לך חלקי חילוף למטוס, אני אתן לך חלקי חילוף לנגדל קידוח נפט. כל מדינה כזאת, או כל חברה כזאת, היא תקבל סנקציות בארצות הברית, היא הוציאה אותה מהמערכת הסוויפט. סוויפט זה מערכת העברת הכספים העולמית, רוסיה ואיראן הוצאו ממנה. אתה לא יכול היום להעביר כסף מפה לרוסיה, באמצעות הסוויפט, למרות שאתה יכול להעביר מפה לאחד האיים בקנוס השקט, לדוגמה. ולכן הם כבר בחוץ. וזה בעצם צעד אדיר של האמריקאים, הם תכננו אותו, אתה רואה שהם לא עשו איזה פעול אחר ככה נפנוף, אלא הם תכננו ועשו פה צעד מאוד מאוד חשוב. הצעד הזה יותר חשוב בכל ההפצצות שהם עשו, תדע לך זה.
1: וואלה.
2: אבל צריכים סבלנות, כן, כן. צריך סבלנות, חנק, אתה חונק אותם. מה יישאר להם כבר, מי שמגדל שם עגבניות וטירס ודברים כאלה, יוכל עדיין לקצור. אבל כל הדברים האחרים, תהיה לך ששור ההבטלה כזה גדול, בגלל שאין לך קומוניקציה. גם ככה יש, אין להם אינטרנט, בגלל שהם בעצמם חסמו את האינטרנט. אין עסקים, לאנשים, אין עסקים, אין עבודה וכו'. נכון, אלה שהאנשי הבסיק והאנשים ששולטים שם, יש להם, אבל גם להם כבר לא יהיה, מאיפה יהיה להם, הרי הם צריכים לגבות פה, מה הם יחו עם מסעיות, יחו טירס מהחקלאים, מה הם יעשו, עגבניות, לכן פה החנק הוא מאוד מאוד רציני, נכון, שאיראן אומרת כל מיני סיסמאות שמפחידות את המערב, אנשים שלא מבינים, פוחדים מסיסמאות, סיסמאות לא מפחידות, סלוגנים לא מפחידות, גם ברית המועצות האלה סלוגנים, ובסוף התמוטטה, ברית המועצות התמוטטה, ולכן אני רואה את איראן לקראת התמוטטות, אבל פה צריך סבלנות. עכשיו, אירופה תהיה בבעיה, אירופה הרי היא כל הזמן עושה, מתחכמת, היא בנאטו, רוצה את העזרה של ארצות הברית, מאז תוכנית משה בסוף מלחמת העולם השנייה, אבל לעזור לארצות הברית היא לא עזרה, אם כן. כי בזמן האחרון טיפה בריטניה, קצת השתנתה, מדינה מגוחכת נהייתה, צרפת תמיד נכון. היא מתחכמת, למרות שהיא מחזיקה, בקולוניות, מספר הקולוניות הכי גדול בעולם, ואחר כך היא אומרת אקואליטה, הבנת? הם צבועים הצרפתים. אבל בסופו של דבר גם אירופה תיפגע. אירופה לא יכולה לעמוד מול ארצות הברית, כי מבחינה טכנולוגית, אתה צריך להבין, אנשים לא מבינים את זה, ישראל לבד היא עם טכנולוגיה יותר גבוהה בכמות הטכנולוגיה והידע מה שיש לכל אירופה ביחד. שים לב, זה משפט כאילו שאני כאילו משוויץ בעבור ישראל. זה לא, אנחנו, הידע של ישראל בתחום הטכנולוגי יותר גדול משל כל אירופה ביחד.
1: מדהים.
2: אירופה שוקעת, ולכן אין לה ברירה אלא רק לציית לארצות הברית. סבלנות, סבלנות, סבלנות.
1: אגב, הזכרת את ישראל, גם תראה את ההבדל שמיים וארץ, אי אפשר בכלל להבין, כן, השקל כאן הוא שוב מאוד מאוד חזק, אגב, למרות שבנק ישראל ניסה קצת לטפל בזה, זה לא כל כך עובד. שקל
2: הוא
1: מחזיק.
2: חייב, אתה שאלת שאלה מאוד חשובה, בנק ישראל חייב בהחלטה שלו, מאוד מעט יש עוד החלטה נוספת, להפחית את הריבית לשלוש ורבע, חייב, אם אנחנו בבעיה, ואנחנו ניפגע. ולכן אני נותן פה מספר, שאף אחד לא שמע אותו, אנחנו מתקרבים כבר ל-69,800, קרוב ל-70,000 דולר תוצר לנפש בשוטף, מחירים שוטפים, לא בכוח קנייה, כי המחירים בישראל יותר יקרים, יש פה בעיה בהגדרה, אבל בדולרים שוטפים, ישראל בסביבות ה-G7, שבע המדינות העשירות בעולם, ישראל הקטנה אחרי 3 שנים של מלחמה, ו-450 מיליארד שקל הוצאה עבור המלחמה, התוצאה של ישראל היום גבוה לאין שיעור ממרבית המדינות בעולם, קרוב ל-70,000 דולר לנפש.
1: מדהים.
2: זה מספר שאינו... ואנחנו עוד 2-3, לפי הערכה שלי, תוך 3 שנים, בקצב הזה אנחנו נמצאים ב-G7, למרות שאנחנו לא נהיה חברים ב-G7, זה 7 מדינות, ארגון 7 מדינות החזקות, אבל כל אירופה וכל המדינות האחרות כולם מאחורינו, למרות המלחמה ולמרות את זה זוכר, אני תמיד מזכיר לך את זה, 300 הכלכלנים שאמרו שהכל קורס, איפה תחפש אותם, אני רוצה שתראיין אותם.
1: אולי התקשורת שכל כך חיבקה אותם והרימה אותם על נס וקרא להם לאולפנים ונתנה להם לנאום.
2: איפה הם, אני רוצה שתחפש אותם.
1: כן, כן, שהם יקראו להם. כן, איזה...
2: אחד אחד תחפש אותם.
1: תשמע, זה תת רמה, זה פשוט לא יאמן. כמה שטויות דיברו, כמה הכילו אנשים...
2: אנשים מקצועיים מדברים מתוך שנאה, זה התוצאה. צריכים לנתח נתונים כפי שהם, והנה יש לך סקופ קרוב ל-70 אלף דולר לנפש התוצר של ישראל. קרוב, קרוב, עוד טיפה.
1: יפה מאוד. שלמה, תודה גם על הבשורות הטובות וגם על האופטימיות, ונהיה בקשר. כל טוב, תודה רבה.
2: וצריכים ריבית להמשיך לרדת, כי אנחנו... האינפלציה תמשיך לרדת בחודשים הקרובים.
1: מצוין.
2: אגב, תמשיך לרדת האינפלציה השנתית בירידה.
1: 100%. שלמה, תודה. חיבוק, כל טוב. שלמה מעוז. מיד משה פייגלין יהיה איתנו, וגם שירית כהן אביטן וצוריאל שרון, וגם רונן כהן. נצא להפסקה קצרה מיד לשוב.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות. מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם באמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות. טרקלין
19: חשמל. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
20: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
21: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
23: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
24: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
23: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מבנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
25: נו תקליק כבר.
26: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
27: אתם מאזינים לשרון גל
28: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
29: אור משכנתאות.
1: קטע שאתם לא מעדכנים אותי על החסות הזאת, אה חבר'ה? זה כאילו דחקות. בוקר טוב משה פייגלין.
30: בוקר טוב שרון.
1: מה שלומך?
30: ברוך השם.
1: תשמע, אני רוצה להתחיל קודם כל לתת לך שתי מחמאות. אחת, אני חושב שאתה אידיאולוג, ושתיים, שאתה בן אדם מאוד מאוד עקשן. זה החלק של הקומפלימנטים, בסדר? זה דבר ראשון. מצד שני, בוא נלך ישר לסוף. תשמע, אני רואה ממש מול העיניים את תרחיש 92, ואני גם רואה את תרחיש 2019, עם העקשנות הזאת של לא להתחבר, וכל מיני מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה על פי כל הסקרים הולכות עם הראש בקיר. מה יהיה עם גוש הימין? לא מדאיג אותך?
30: גוש הימין מאוד מדאיג אותי, שרון. מאוד מדאיג אותי. הדבר האחרון שאני רוצה לראות כאן זה ממשלת שמאל. אבל השביעי באוקטובר הבא, הטבח הבא בכפר סבא ובנתניה, מדאיג אותי הרבה יותר. ואם אנחנו רק נדע לעשות את אותו הדבר ולהצביע אותו דבר, אנחנו נקבל את אותו הדבר. זה הכלל של איינשטיין כידוע, ואני לא רואה שום שינוי, לא במדיניות, לא בקונספציה. אני לא מתכוון לגלגל את השביעי באוקטובר הבא גם לנינים שלי. זה לא יקרה. חייבת להיות דרך אחרת לימין, וזהו תביא
1: אותה. אבל אתה גם עושה את אותו הדבר שוב ושוב, ולא לומד. כלומר, אתה שוב פעם רץ שהסקרים מראים 1.5% או משהו כזה, ואתה יודע, גם אפשר להגיד שלא עושים שום דבר ביהודה ושומרון. צהל פועל במחנות הפליטים. אני מסכים איתך, אגב, בנקודת הקצה גם אמרתי את זה לראש הממשלה בפודקאסט שהוא התארח אצלי, שצריך להגיע היום מהר שאנחנו צריכים לטפל ב-70,000 המחבלים הקרואים שוטרים פלסטינים, למוטט את הרשות ולזרוק את כל האירוע המחופף הזה של אוסלו לפח, אבל אוסלו הגיע בדיוק בגלל הטעויות האלה של המפלגות הקטנות שלא עברו את אחוז החסימה.
30: אז ב-2019 זהות רצה, וזו הייתה הפעם היחידה שהיא רצה, לא כמו שמספרים שכל הזמן רץ, ובפעם היחידה שזהות רצה, חסר היה לחצי אחוז, ואתה יודע למה היא לא קיבלה אותו, שרון? בגלל שראש הממשלה עשה ב-2019 בדיוק את אותה טעות שהוא עושה עכשיו.
1: לא, גם בנט ושקד לא עברו בגלל 1400 קולות. תחשוב על אלפי הקולות האלה שיביאו לפה את ממשלת קפלן.
30: בוא אני ירענן את זיכרונך.
1: אתה לא מתעורר בבעלה כשאתה שומע שממשלת, כאילו, תרחיש אימים. כאילו, זה האירוע. זאת החלופה.
30: עושה רושם שאנחנו באמת יותר דואגים לגוש מאשר למדינה, שרון. תחשוב על הילדים שלך.
1: לא, לגוש זה האמצעי לתרגם את זה לדאגה למדינה ולא לחזור פה על הטירופים שהיו כאן בימים אחרים.
30: אני חייב כנראה להזכיר לך שאת הזוועה של השביעי באוקטובר, את האסון הכי גדול שפקד את העם היהודי מאז השואה, קיבלנו תחת ממשלת ימין, כשנתניהו כמעט 30 שנה בשלטון קודם לכן. ימין על מלא. אתה רוצה את אותו דבר, שרון?
1: כן, לא, לא, אבל זה בדיוק, אגב, יש לי איזה ויכוח גם עם אנשי שמאל. הזרעים נזרעו בקירה מגוש קטיף, בטירוף של אוסלו, ובנסיגה החד צדדית מלבנון. וכאן היו תהליכים של שנים של הליכה לאחור. נכון, זה התפוצץ ברגע הזה, אבל זו הייתה תוצאה של ממשלות לא אחראיות, אפילו אומר עם החלטות מופקרות, אבל אתה אפילו לא בא לשולחן לדבר על ייחודים.
30: זה לא נכון, אני הצעתי איחוד כבר לפני שנה, אנחנו המפלגה היחידה שפנתה לכולם, גם לסמוטריץ', גם לבן גביר, גם לוינטר, גם לכולם, וידינו עדיין מושטת לחיבורים, אנחנו מעוניינים בזה, אנחנו מבינים את הצורך בזה, כולם שם מתנהגים כמו פרים אדונות, תסלח לי, אוקיי, המפלגה האחראית היחידה כאן הייתה זהות מן הרגע הראשון, ואני לא אתן, שעם ישראל יגיע מאחורי הפרגוד ביום הבחירות שלוש שנים לאסון הנורא מכל, וכל מה שיהיה לו לבחירה זה עוד מאותו הדבר.
1: רגע, בוא נדבר על זה שנייה.
30: גם משמאל, אבל לצערי הרב גם מימין.
1: פנית, הצעת לכולם מה, באופן פומבי ברדיו, או שיצר קשר?
30: גם פומבית, גם אישית, הכל, גם פומבית, גם אישית, קמפיין שלם, מאות אלפי שקלים הוצאתי על שיהיה ברור שזה מה שאנחנו מעוניינים בו. לא רצו, מגיעים לישורת האחרונה.
1: אבל באיזה תנאים להתחבר?
30: הכדור אצלכם.
1: באיזה תנאים?
30: אמרתי בדיוק, בוא נבדוק בצורה מסודרת, בסקר רחב היקף שמקובל על כולם, מה משקלו של כל אחד בגוש, ונעשה את זה ביחד. במקום זה כל אחד מתנהג פה כמו פרים אדונה, וזה מה שאנחנו מקבלים. מצד אחד, אני חייב לדאוג שגוש הימין ישלוט, אבל ייקח אותנו לכיוון שונה מהכיוון של האסון שאליו הוא הביא אותנו במשך 30 שנות שלטון. מצד שני, גם אני לא רוצה להגיד קולות,
1: שהימין הביא את האסון
30: מציע,
1: אחרי...
30: ולכן אני מציע להתאחד.
1: דווקא אני חושב שאחד כמוך, למרות שאולי זה משרת את הקמפיין, לפי דעתי חבל ללכת על הנרטיב הזה ש-30 שנה הימין הביא את האסון. אני מסכים איתך שאפשר וצריך לעשות דברים אחרת בצמתים מסוימים, אבל אני חושב שה... תוצאה הייתה בגלל כל הטירוף של הפינויים והנסיגות והקירות וההתקפלות וההכלה וכל הדברים האלה, וכן, יש גם חלק, אבל אני חושב שהשורש נזרר, השורש הוא אחורה, אבל זוב, זה ויכוח יותר ארוך, בסוף כאן השאלה...
30: אני דווקא מסכים איתך בנקודה הזאת, אבל זה לא משנה, אתה בשלטון 30 שנה, בסוף אתה אחראי. אתה לא יכול לברוח מזה, אתה לא ביטלת את אוסלו, אתה חיבקת
1: 30 שנה.
30: אתה חיבקת רפת.
1: היו גם כאלה אחרים שלקחו את השלטון ועשו את הטעויות שדיברנו עליהם לפני רגע. גם שרון וגם...
30: שרון, אתה בחור אינטליגנטי, באמת.
1: תודה.
30: אתה 30 שנה בשלטון ולא הצלחת כימין, כמחנה לאומי, להציב אלטרנטיבה לאוסלו. אתה חיבקת את רפת, אתה הצבעת בעד ההתנתקות, אתה שחררת את סינואר, אתה לא יכול לרחוק בניקיון כפיך.
1: כן, אבל אתה מנעת מדינה פלסטינית והתאמתת עם, אני לא אשכח את הקטע הזה אצל אובמה שאומר, it's not gonna happen.
30: שרון, אתה ברגע זה, ברגע זה אתה מקים מדינה פלסטינית לחמאס בחסות בינלאומית בתמורה למה שהוא עשה לך לפני שלוש שנים. זה מה שקורה כרגע, ושולח לו 700 משאיות ביום.
1: אני לא חושב שזה היה המצב בעוד כמה חודשים בעזה. לפי דעתי החמאס יוכרע לגמרי, ואני חושב שמה שעשינו שם הוא מדהים אחרי הטירוף של העקירה והדבר הזה. כן, צריך לעשות עוד, אבל זה לא הוויכוח. כרגע זה איך מרכיבים כאן ממשלת ימין אחרי הבחירות ולא זורקים אלפי קולות. זה יכול להיגמר על 1400 קולות שיאיר גולן יהיה כאן שר לא יודע למה. ולזימי ורייטן וכל החבורה הזאת. זה טירוף.
30: שרון, אז הנה אני מנצל את הבמה שלך לחזור ולקרוא לכל הכוחות האידיאולוגיים בימין, כולל הליכוד. בואו ונעשה בלוק טכני אחד גדול, ידי מושטת, בינתיים עוד לא פוגשת יד אחות, זה לא קורה. ואתה יודע משהו, בלב פנימה יש לי הרגשה שהם יותר משהם מפחדים, שזהות לא תעבור, הם מפחדים שזהות כן תעבור.
1: למה?
30: כי הם יודעים, אני אגיד לך למה, כי הם יודעים היטב שאנחנו לא ניתן לימין הישראלי להמשיך להוביל אותנו לתהום בעיניים עצומות לרווחה, כפי שעשה ב-30 השנים האחרונות.
1: שמע, ולגבי אתה לא נותן טיפת משקל לשינוי המזרח התיכון, אני מבין את הקמפיין שלך, אבל זה פוגע בגוש, וזה גם לא נכון. כי ההישגים במלחמת, בכלל, בכל מה שאנחנו חווים כאן, הם הישגים יוצא דופן. המזרח התיכון כן השתנה. הוא השתנה אחרי האסון הגדול והנורא בשבעה באוקטובר, וכן, הוא השתנה. הוא השתנה.
30: הוא השתנה לרעה.
1: לא, אני לא מסכים. לא, אני לא מסכים.
30: אתה יודע, שרון, אתה בחור אינטליגנטי ויש לך תחזיות, אבל בינתיים מתברר שכל אחת התחזיות שלי, מתחילת המלחמה ועד עכשיו, התבררו כמדויקות אחת לאחת. אחת לאחת, לא הכרענו בשום חזית.
1: לא מסכים
30: מה
1: איתך.
30: מה שלקח חצי יום בששת הימים, במשך שנתיים ויותר, וכמעט לא, אלף הרוגים,
1: לא
30: הצלחנו להכריע.
1: זה לא אותן מלחמות.
30: נכון, במלחמות ההן.
1: ועשו פה טעויות שלוקח זמן לתקן, תשמע מה שעשו פה, עם הטירוף,
30: והטירלום,
1: שהביאו פה את ערפת וחבר מלאב.
30: קיבלנו 30 שנה לתקן, שרון. קיבלנו. קיבלנו 30 שנה לתקן,
1: נכון, זו הייתה טעות לא להפוך את השולחן. נכון, זו הייתה טעות לא להפוך את השולחן. אבל השאלה אם עכשיו מתקנים טעות בטעות, כן? אבל אוקיי, אתה אומר אני מושיט יד, 100%, בוא נשמע, בוא נראה מה עושים האחרים.
30: בוודאי שאני מושיט יד, אבל שיהיה ברור, אם לא תיפגש היד הזו ביד אחות, בכל מקרה, לעם ישראל תינתן האלטרנטיבה לאוסלו ולדרך האסונית גם של הימין מעבר, okay. מעבר לפרגוד ביום הבחירות.
1: טוב, משה פייגלין, יושב ראש זהות, נדבר, תודה, בשורות טובות שיהיו.
30: תודה לך, שרון.
1: תעדכן אם מישהו פונה לך בעקבות הקריאה, כל טוב. שירית כהן אביטן, צוריאל שרון, בוקר טוב, מה נשמע?
0: אהלן, בוקר טוב.
1: צוריאל איתנו גם?
2: בוקר טוב, תודה.
1: כן, כן, שומעים היטב. מתי ההשקה, שירית? באיזה שעה?
0: הערב ב-6, אם אני לא טועה.
1: אוקיי, מה צפו? יש פרטים? יודעים מי ממו?
0: יש את יוסף חדד, יש את כנראה את נטלי שם טוב, יש כנראה את ללי דרי. יש לו רשימה שמסתמנת כבר רובה בחוץ, אבל עדיין אני חושבת שיהיו שם... יהיה מעניין לראות את החבורה הזאת מגובשת, וגם לראות את וינטר אחרי הרבה חודשים, שהוא לא אומר אני מתמודד או לא מתמודד, אלא רק מוציא הצהרות בנושאים שונים. אומר, הנה, אני על המגרש, והוא עושה את זה סמוך ככל הניתן להגשת הרשימות, כדי לא לראות את מה שהתחיל אתמול קורה במשך כל כך הרבה ימים. כלומר, הוא הבין שהוא הולך להיות על הכוונת גם של מפלגות הימין שהוא לוקח מנדטים, ולכן... הוא התכוון לפרוץ או לצאת באופן רשמי כמה שיותר סמוך להגשת הרשימות, כמה שיותר סמוך על זה, זה היום בערב, ובוא נראה אם זה עוזר לו באמת לנסות ולחמוק מהחיצים, גם מצד הליכוד, גם מצידו של סמוטריץ' ובן גביר שהוא לוקח מהם מנדטים. יהיה לו אירוע מאוד מורכב לנסות ולהתבסס, צריך להגיד שהתחזיות לטובתו, בטח צוריאל גם יסכים איתי, שבינתיים הוא היחיד שמראה איזושהי יכולת לעבור את אחוז החסימה, גם על פני שחקנים שכבר הצהירו על עצמם לפני שבועות ארוך.
1: שפעם הבאה שפגשתי צוריאל באולפן, הוא אמר לי שזה לא מפיל את סמוטריץ', אבל יכול להיות שזה השתנה, צוריאל, כי ראיתי מקומות אחרים שאומרים שזה כן מאוד על חשבון סמוטריץ' ומסכן אותו, ויכול להפיל את כל הגוש.
2: לא, תראה, זה בוודאי מקרב מאוד את סמוטריץ' לאחוז החסימה, וגם יכול להפיל אותו. אוקיי, אנחנו גם רואים את זה כבר בסקרים שמתחילים להתפרסם במקומות אחרים בימים האחרונים בהקשר הזה. אבל כמו שאמרתי לך גם, אתה יודע, הכל פה עניין של היצע וביקוש, אוקיי? זאת אומרת, אם בסוף אלה יהיו מספרים, אז אני מעריך שהשחקנים האחרים יצלחו לעשות את החושבים שלהם ולראות איך הם, מה שנקרא, מסדרים את הדבר הזה, כדי לאפשר
1: לפוטנציאל הזה. הבעיה שאצל פוליטיקאים לפעמים האגו גובר על השכל, לא, זה לא חדש לך, נכון?
2: אז תראה, אתמול כבר ראינו עוד שחקן שכבר מודיע שהוא יורד, זה אמנם לא איזה שחקן בולט מדי, כן, אמיר אביבי, שאתמול ככה מודיע שהוא כבר משהה את האירוע שהוא תכנן. את גלעד ארדן אנחנו כבר רואים חיזורים רציניים אחרי בני גנץ. אנחנו גם רואים בסקרים פנימיים שווינטר יודע להביא חלק מהקולות שנמצאים כבר עכשיו בגוש השלישי, לא שיש שם כבר הרבה כאלה, במצטבר, אתה יודע, קיימים איזה 4-5, אבל בכל זאת הוא יודע לבוא ולמשוך משם. וללא ספק, מבחינת הפוטנציאל והמפץ הפוליטי בימין, אין ספק שווינטר הוא בעל הסיכויים הגדולים ביותר לעשות את זה. את זה אנחנו אומרים כבר תקופה ארוכה, ארוכה מאוד. אגב, אני חושב, אגב, שרון, שכל ההשוואה והניסיון להשוות בין וינטר ספציפית לכל מיני רציסי מפלגות כאלה ואחרות שכבר רצות פה שנים, או עכשיו לעשות כל מיני חיבורים מלאכותיים ולבוא ולהגיד ולהשוות אותו, אני יודע מה, לכל מיני מפלגות ומזדמים חרדים שככה קמים, הקהל ואחי ולייטנר וכל הדברים האלה.
1: לא, לא, אנחנו לא שם, אפילו לא התעמקתי.
2: כן, אתה לא שם, אבל אני רואה בימים האחרונים את הניסיונות הזה, אז אני אומר, טוב, בואו גם תכניסו גם לפול את שרן השכל ואת עינת וילף.
1: לא, אבל פייגי נגיד עם 1.4% לוואי וימצא את מקומו ברשימה קיימת, וגם ייכנס לכנסת כי הוא כן קול חשוב, וגם לא יגרום לאובדן של קולות שיכולים להפיל את הגוש.
2: אני מסכים איתך שגם פייגלין וגם אבי מעוז, אוקיי, אגב, בעיקר גם לסיפור של נועם, יצטרכו למצוא סידור. עכשיו, זה כבר קרה במערכות אחרונות, אין, זה לא פעם ראשונה, אנחנו כבר מכירים את הריטואל הזה. לגבי פייגלין, הדעות חלוקות, כמה בסופו
1: רגע,
2: של דבר...
1: רגע, אולי לשירית יש רעיון לאיזה סידור, איך אפשר לרבע את המעגל הזה לקראת הגונג?
0: רגע, את חושבת שינהגו באחריות? מאוד...
1: כן.
0: אבי מעוז, נתניהו לא מתכוון להתאבד עליו הפעם ולנסות להכניס אותו בכל מחיר לתוך איזשהו ייחוד מאוחד, כי הוא הוכח שהוא לא מביא איתו יותר מ-10,000, 20,000 קולות של מצביעים, מצביעים שיכולים לחיות בשלום גם עם בצלאל סמוטריץ'. אז כל התצוגת תכלית הזאת והמסיבות עיתונאים ומצרף נשים ומייצר איזושהי מסה מאוד מאוד מאוד כבדה של אנשים, לא בטוח שימצא לה מקום. אלא אם כן שוב, הוא יוכיח שהוא מביא איתו משהו, אני לא יודעת, אני שומעת מסוקרים שאין שם כלום, שיש שם 0.5, לא יודעת כמה, אחוזי מצביעים, זה לא מספיק. בדיוק, זה לא מספיק כדי להביא, אתה צריך להביא איתך את המנדט שלך כדי להיכנס לאיחוד, נגיד את זה ככה, אם הוא לא מביא איתו את המנדט שלו, אין סיבה שמישהו ייקח אותו על גבו, ולכן נועם הוא כאילו לא סיפור פה, מה כן סיפור? גלעד ארדן עם ה-1 משהו שלו הוא סיפור, מפלגת נסרים, חילי ויועז, היא סיפור, יש שם גם אחוז ומשהו. הם רסיסי מפלגות ורסיסי מנדטים שבאמת צריך להכניס פנימה. השאלה זה אם כשאתה לא מכניס, מקבץ את הכל בפנים, יוצא איזה משמה שאנשים אומרים לעצמם, רגע, מה אני בוחר פה בעצם? כי לקחת את גלעד ארדן ואת בני גנץ, האם יוצא פה משהו קוהרנטי בסוף שאפשר להצביע לו, או שזה איזושהי מפלגת פשרה שאנשים יברחו ממנה וילכו לוינטר? זה אירוע מורכב, ההתכנסות הזאת בתוך הגוש השלישי, והשבועות האלה זה יהיה בעצם מה אמרו לי שחקנים שיורדים עכשיו למגרש, אנחנו עכשיו מראים יכולות, כלומר שיזכרו אותנו, שיראו מה אנחנו מביאים כשאנחנו עולים לתודעה הציבורית, ואז נתחיל לדבר על חיבורים, כשכל אחד יודע מה ערכו האמיתי.
1: טוב, מה השורה התחתונה שלך?
2: השורה התחתונה, להערכתי, הגוש השלישי בתהליכי התפוררות מתקדמים. אגב, התקלה הכי גדולה של האירוע של הגוש השלישי היא גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שבמהלך שלהם הם גם, להערכתי, שרפו את ההיתכנות של הגוש השלישי, אפרופו גנץ וכל הדבר הזה. והדבר השני שהם יצרו מצב, זה התחושה שיש המון המון רציסי מפלגות בימין, כשזו לא המציאות, כמו שהם מנסים למכור לנו, כי שוב, המספרים מדברים בעד עצמם. אגב, הם כבר מתחת לאחוז כבר תקופה ארוכה. אני מעריך שכמעט, לא, הם כבר מתחת לאחוז, זה כבר לא מספרים שאתה בכלל יכול לבוא ולדבר עליהם. אני מעריך שהם לא האירוע, ואני כן מעריך שהפוטנציאל לנסות לפחות להביא קולות שזלגו גם למקומות האלה, גם לחילי טרופר והנדל, אגב, גם סך הכל 3 שחצו את הרוביקון לאזורי ליברמן, אני מזכיר, אוקיי, קצת שוכחים מזה, אייזנקוט, ואתה יודע, בנט, זה כבר מה שנקרא במספרים הרבה יותר נמוכים בהקשר הזה, בנט. מישהו צריך לבוא לדעת ולהחזיר אותם, אני חושב שהפוטנציאל פה, לפחות לגבי וינטר, הוא הפוטנציאל הכי גדול לגבי החזרה שלהם, ולא רק בגלל הרכב המסתמן של הרשימה שלו, אבל זה ימים יגידו.
1: טוב, 100% חברים, נעקוב, אמרנו תודה לכם על תשומת הלב והזמן, היה מעניין כרגיל, ונהיה בקשר שירית וצוריאל, כל טוב. ביי ביי. נצא להפסקה האחרונה, ואז יהיה איתנו אלוף במילואים רונן כהן, אלוף משנה כמובן, מיד.
28: מיד נשוב לשרון גל.
3: דיווח התנועה בחסות.
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
14: אליטל, אליטל, אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: רדיו דרום.
19: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקו נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות. הערב החל בשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: מאזינים לשרון גל.
7: כן, אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים. בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, תודה.
0: טוב, ראש הממשלה בעצם חשף פרט שאסור היה בפרסום משך חודשים, שאיראן תרגטה את אחד מבנה וניסתה לרצוח אותו. הוא ניסה להסביר למה הבטחה לא מותרות וכו' בהקשר הזה, ואתה לפי דעתי חשפת את זה בקבינט שישי כבר, לא?
18: אני לא השתמשתי במילה בנו, ודיברתי על אחד מבני המשפחה, מיד לאחר שההחלטה בכל העניין של הבטחת משפחת נתניהו, והוא ביום שאחרי התקבלה בוועדה, אז חשפתי, וכמה דקות אחר כך הצנזורה הורידה, וגם כרגע הצנזורה פונה לכולם ואוסרת להרחיב בעניין.
0: כלומר, אני לא יכול לשאול אותך כמה איראנים היו קרובים?
18: לא, כי אתמול חמש דקות אחרי הפרסום של נתניהו קיבלתי טלפון מהצנזורה, ובצדק, וגם בזמנו ש... דיברתי מאוד בכללי, דיברתי רק על המשפחה, לא ציינתי מי, לא ציינתי מקום, לא ציינתי מי התכוון, מי עומד מאחורי כל הסיפור הזה. זה ירד דקות ספורות לאחר מכן, אבל אתה יודע, זה הרשתות החברתיות, זה כבר רץ חזק, אבל מה שאני יכול לומר, שנתניהו כמובן צודק, הוא לא מוציא סיפורים, הוא צודק לחלוטין, ויש איום ממשי עליו, על רעייתו ועל ילדיו.
0: וזה בא בעיקר מהכיוון האיראני, כן?
18: זה בא בעיקר מכיוון שהחיסולים בלבנון ובאיראן הם המהותיים ביותר וכוללים את בני המשפחה, אז אני לא לרגע איתן שזה לא יכול לבוא מחמאס או מכל מקום אחר, מהארגונים הקיצוניים האסלאמיים. זה איום קיים מכל הכיוונים, אבל מבחינת היכולות, העוצמה, שלוחות המודיעין שפזורות בכל מקום בעולם, ולצערנו גם כאן, ראית כמה פרשיות נחשפו בסיפור האיראני לאחרונה, אז היכולות האלה הן בוודאי מסוכנות. תוסיף לזה את כל אירוע הרחפנים שעולה בתקופה האחרונה, ואנחנו באירוע הבטחתי שדורש מענה מסוג שלא היה בעבר בישראל.
0: שלא היה בעבר.
18: שלא היה בעבר, וכפי שאני אומר את זה בהרבה מקומות, כפי שתקציב הביטחון במלחמה קפץ עשרות מונים, ובצדק, על מנת גם לרכוש מערכות חדשות, גם לתחזק, גם לפתח, ובכלל, הצבא עצמו נלחם מקצה לקצה שלוש שנים, כך בדיוק צריך לנהוג בעולם ההבטחה, ולא לדון עכשיו בכמה מיליונים לכאן ולכאן, רק בשביל לשים פלסטרים. העניין הזה דורש חפירה מהיסוד, ואין מה לעשות, פה צריך לפתוח את הקופה ולחזק את הגופים האלה, כי הגופים האלה הם אנשי מקצוע לילה ולילה, והם פשוט קורסים. כל פעם יש יותר מובטחים, האיומים גדלים, וגם הנושא של האתגרים הטכנולוגיים ואחרים, הם דורשים מענה מסדר גודל אחר, וזה יטופל בקרוב.
0: יש עוד בכירים שמאוימים בסדר גודל כזה?
18: מבחינת המידע לא. אין, זה האיום הכללי נכון לכולם אגב. כלומר, היה ולא מצליחים לפגוע בראש הממשלה, אז כמובן שהם ילכו למספרי שתיים, לשרים, לכל מי שנחשב דמות, כי הם מאוד מאוד רוצים להציג הצלחה. מבחינתם זה דבר שאחרי כל מה שהם עברו, זה גם סוג של השפלה, כאשר הורגים את כל המשפחה והכל, וזה מוצג בכל המקומות, ועושים סרטונים, אז אין ספק שכל הציר הרשע הזה מאוד חש את ההשפלה, ומכאן גם רצון לנקמה. אז אומנם מרבית המידע מתנקז אליו אל משפחתו, אבל זה ממש לא אומר שאחרים לא בסכנה. ואנחנו מנסים לתת מענה לכולם ככל שניתן.
0: כן, זה גם סיפור אמריקאי צריך לומר, כן? ראינו את טראמפ וההחלפה של המטוס בטורקיה נדמה לי, ראינו את הסרטון נגד הבן שלו שהאיראנים הוציאו, זאת אומרת האיראנים עסוקים בזה, בוא נגיד, מסביב לשעון.
18: כן, אין ספק שבמקרה של טראמפ זה פחות המשפחה, כי התפיסה שלהם אומרת פעם פגענו בו, סגרנו את סיפור המלחמה, כי לא יהיה מנהיג כמוהו שימשיך את הקו ואת המדיניות. אולי הם טועים, אני לא יודע, זה אי אפשר לדעת, וחלילה שזה יקרה, כי באמת טראמפ לוקח פה מהלכים מאוד מאוד יפים בסוגיה האיראנית, אבל הם רואים את זה במקרה של איראן, במקרה של נשיא ארצות הברית, הם רואים את זה מעבר לנקמה. אגב, זה נכון גם לנתניהו, מבחינת ההתנהלות במלחמה בכלל, כל האסטרטגיה והכל. הם חושבים שאם הם מורידים את שניהם מהמפה, החיים שלהם יראו הרבה יותר יפים, ובמידה מאוד מזה הם צודקים, אין מה לומר.
0: ברור. טוב, כמו שאמרת, צריך להיערך בהתאם, כן? לא להקל ראש בזה, ולפעול באמצעים הראויים והמתאימים לסיטואציה. אגב, מילה אחת על אייזנקוט, כי הייתה יתר הרם שלהם סביב ההבטחה שלו וכו'. מה, כמה רמת איום יש שם לפי מיטב הבנתך?
18: אין רמת איום. אני חושב שזה יותר... זה נע בין תחושה אישית שלו לבין ספין תקשורתי שהוא רצה לעשות כקמפיין בחירות, וגם ההתנהלות, התנהלות בלשון המתה קלוקלת. אתה לא יכול לפנות לשבק שהוא גם לא הסמכות ולבקש הבטחה. מדינת ישראל זה מדינת חוק, מדינה מסודרת, התהליכים עוברים מהגופים המייעצים לוועדה, משם זה עובר לוועדת השרים שהיא מחליטה, ולא ברור. כל אזרח יכול לבוא, ואני אומר כל אזרח, זה לא שחלילה אני מזלזל
0: באייזנקוט,
18: אלא זה התנהלות פשוט, אתה יודע, זה, אני קראתי לזה גנבת סוס, אתה יכול לקרוא לזה ציר עוקף, כשאתה מעמיד את עצמך להיות ראש ממשלה, תתנהג כראוי.
0: אוקיי, רונן, תודה שדיברת איתנו, נהיה בקשר, היה מעניין מאוד, תודה.
18: בבקשה, יום טוב.
0: כל טוב להתראות, תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות, אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין. אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, נתראה ערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ביי ביי.
20: מיד נשוב לשרון גל.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
23: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
24: תספרו ג'קו.
23: הנה אחד.
25: מי עוד אחד?
23: יא!
26: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
27: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
28: זאת הדרך של יוחננוב.
29: כפוף לתנאי המבצע.
30: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
31: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
32: משען באר שבע זה הבית שלי.
33: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
34: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
31: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
35: דיור מוגן, זה משען.
31: כפוף לתקנון.
36: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
37: אלדן, נותנים את הנשמה.
36: כפוף לתקנון.
38: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
39: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
40: עלם.
39: כפוף לתקנון.
41: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
42: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
43: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית.
1: בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
5: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
11: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
12: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם ברדיו. אצלכם
14: ברדיו. תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
16: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
24: בוקר טוב, השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה אל הלחץ הכלכלי של ארצות הברית על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר, הנפט, וסימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות משניות, וביניהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. באיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט מחשיבותו. גורם ביטחוני איראני אמר אתמול לערוץ אל מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לדבריו תעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. המשטרה וצה"ל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי. שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, ובסריקות הותר תיק שהוטמן באזור ובו כלי הנשק. השניים הועברו לחקירת היחידה המרכזית במחוז שי. בכבישים, רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הוושינגטון פוסט יחזיר לתפקידה את עורכת הדעות העולמית, המייסדת של הפוסט וכותבת הדעות השחורה היחידה בעיתון, שפותחה רק כי סרבה להתאבל על מותו של צ'רלי קירק, פעיל הימין שנרצח. בוררת קבעה כי לעיתון לא הייתה עילה מספקת לפטר את קארן עטיה, שהייתה באותה תקופה העובדת השחורה האחרונה במשרה מלאה בדסק הדעות של הפוסט. באחד מהפוסטים שהביא לפיתוריה היא כתבה, אני מסרבת לקרוא את בגדיי ולמרוח אפר על פניי באבל פרפורמטיבי על גבר לבן שדגל באלימות. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
25: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
40: השואב עם עוצמת השדרימי.

0: Dreamy V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר אור מאזינות ומאזינים, יום שלישי שמח לכם, תודה רבה שאתם כאן איתנו. מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה. יום שלישי פעמיים כי טוב, הערב הפועל באר שבע שלנו, במוקדמות ליגת האלופות אנחנו נלווה את הקבוצה שלנו לאורך כל היום, אבל כל זאת בהמשך גם נספר לכם על זה במהלך התוכנית, יש לנו גם לדבר איתכם על החברים שלנו ממשען, אבל מה עוד יהיה לנו? אליהו יוסיאן תכף יהיה איתנו. ממשל ארצות הברית מסיר מרשימת המדינות התומכות בטרור את סוריה, איך זה מתכתב עם המציאות גם שהחבר'ה האלה מכניסים בחצר האחורית שלהם, שגם החצר האחורית שלנו את טורקיה, נדבר על זה. מיטל יסור בית אור, כתבת הבריאות של ישראל היום, חיסון האישי נגד סרטן מתקרב, יש כבר הצלחה בניסוי בשלב 3 שלו, אירוע מאוד מרגש, אז ננסה להבין מה זה אומר. מיכאל לוי שלנו ידבר איתנו על הדביעה שהתרחשה, כן, ב-10 שנים האחרונות, נגד חברת אפל, וטלי ורסנו אייסמן תכין אותנו לקראת יום שלישי הבא, 1 לספטמבר, פתיחת שנת הלימודים. תכנת שלנו אורן השטיפקר, מפיקו את ציקי יעקובוב, על העריכה ליוחן אסר וינבל בן עמי, על הדיגיטל, סטיף רידמן ולעד בולי, אני רותם שרון. אנחנו בכל פלטפורמות, חפשו אותנו, תעשו לייק, פולו, תתעדכנו במה שקורה. יש לנו מוזיקה טובה, בוא נצא לדרך, מגזין, מתחילים.

0: מאוד.
1: טוב, אז אחרי כמעט 50 שנה, ארצות הברית מסירה מסוריה, כן, השכנה שלנו פה, מסירה אותה מרשימת המדינות התומכות בטרור, זה בזמן שמי שעומד בראש המדינה, כן, מזכירים לכם, הוא עדיין ג'יהאדיסט לשעבר, זה האם אנחנו שוב פעם נופלים בפח, המערב נופל בפח, שיש פה איזה מהלך אסטרטגי מבריק, איתנו אליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית, אליהו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אתה חושב שהשארה, כן, אל ג'ולני, שינה את אורו? כשהוא הודיע על פירוק המיליציות, או שיש פה איזה טקטיקה וטראמפ קונה אותה?
2: לא, ממש לא. לא שינה את דעתו, ולא החליף את אורו, ולא שום דבר.
1: אוקיי, תסביר, אז מה?
2: אינטרסים כלכליים של סוריה לצד ארצות הברית, וזה מה שארצות הברית רואה בשלב הזה. האם זה נכון? ממש לא, אבל רוצים לתת אולי נקודות גם על הדרך ומאחור הקלעים לארדואן, שהוא חלק בלתי נפרד מנאטו, וצריך גם לתת לו את הקרדיט ואת הנקודות שהוא רוצה לטובת אינטרסים אמריקאים, שזה אינטרסים נטו כלכליים. מה שכן, האם ארצות הברית סלש מערב לוקחת בחשבון את המטען האידיאולוגי של המשטר הזה? ממש לא. בדומה להמון מקרים אחרים שראינו במזרח התיכון ובעולם.
1: מנקודת מבט ישראלית, אתה יודע, החלפנו את אסד. החלפנו. החליפו את שלטון אסד, פירקנו להם את הצבא הסורי. הציר האיראני שם באמת שבור לגמרי. מה, איך זה קורה שעכשיו, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות יותר מודאגים, יותר מודאגים פחות ממה שמתפתח לנו פה מעבר לגבול בגולן.
2: אין יותר מודאגים יותר ופחות. בשישי לעשירי היינו מודאגים פחות, ובשביעי לעשירי היינו מודאגים הכי הרבה. יש פה אירוע שאנחנו חושבים אם אסד הלך, אז אנחנו צריכים להיות פחות מודאגים. אבל הג'ולני הגיע, שהוא הרבה יותר גרוע מאסד.
1: כן, רק
2: לא, לכל דבר ועניין. זה חלק הראשון. חלק השני, גם הם באופן מוצהר עמדתם ברורים בנוגע ליהודים ישראלים. להפוך את סוריה לבסיס חצר האחורי של טורקיה, זה אירוע מאוד רציני. עכשיו, נכון מאוד שזה משרת את האינטרסים הכלכליים של טראמפ, אבל אי אפשר גם להתעלם מן העובדה שסוריה בהנהגת הג'ולני זה פשוט בסיס לכל דבר ועניין לטורקיה של ארדואן. ולכן כל הסיפור הוא שהאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל צריכים לקחת אותו בחשבון בכל תרחיש. ועכשיו, מאיפה זה נובע, איך אפשר לטפל בזה? זה רק שטחים ותפיסת צבא וביטחון אחרת לחלוטין ממה שיש לנו עד עצם היום הזה.
1: אתה יודע, אני רואה את זה ואני טועה, איזה הלבנה מהירה עשו לאשרה ולכל הארגון שלו, כן? היית תחיר השם. אם עכשיו, ואז זה מקשר למחבר אותי לזה שג'רד קושנר יושב עם חליל אלחיה, ואני אומר, תשמע, יראה את זה אלחיה, יגיד, טוב, בוא ניתן שנתיים שלוש של פייסנות, כאילו, כן, בוא נראה שאנחנו קצת זנחנו דרכי הטרור, אבל בינתיים, והנה, וישכחו לנו, ויתנו לנו כסף והסכמי סחר. תשמע, יש פה מסר מאוד מסוכן, אליהו.
2: זה לא מסר מאוד מסוכן, זה תהליך שרואים את זה במו עינינו, וזה בהחלט יכול לקרות. הסיפור הוא, זה מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להישאר עם תפיסת ביטחון שיש לנו בימינו. עד עצם היום הזה גם הקפילו אחרי שביעי לעשירי. גם בתפיסת יצירת המלך אנחנו נשארנו על אותו תפיסה, וגם בתפיסת כוח אדם.
1: אנחנו טראמפ.
2: אנחנו מדינת ישראל, טראמפ. נעשה ארצות הברית, הוא מסתכל על אינטרסים של ארצות הברית, אינטרסים כלכליים, אינטרסים אזוריים, ולא בהכרח תמיד אינטרסים של ארצות הברית מתיישרים עם האינטרסים של ישראל. אז זה שבכל שאלה שלנו, ארצות הברית נצמדת לאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, זאת בעיה.
1: טוב, לפני סיום, מה יהיה? תגיד, הם הולכים לקבל כסף, אנחנו רק צריכים להתפלל של ג'ולני באמת השתנה, כן? וזה לא סתם קשקוש בלבוש.
2: מה יהיה במזרח התיכון? לא מחלקים, לא שלום ולא שלווה. זה רק פנטזיות.
1: רק פנטזיות.
2: בשור התהלך, איראנים יכולים ללכת, משטר האיראני יצא מסוריה, אז יכול להגיע מישהו יותר גרוע ממנו, כמו הג'ולני, ואולי טורקיה ארדואן בעתיד הקרוב.
1: כן.
2: מה צריך לעשות? תפיסת שטח ותפיסת ביטחון. חדוש לגמרי של מדינת ישראל שמתאים הרבה יותר להלך הרוח של מזרח התיכון. אם זה במובן של סדק, אם זה במובן של כמות הלוחמים, אם זה במובן של מערכת המשפט שתומכת בלוחמים בשטח, אם במובן של תקציב ושיפור התנאים של לוחמים בשטח, בכל המשתמע ממנו. כן. אם זה במובן של מפעלי ייצור אמל"ח בתוך מדינת ישראל, לא בהודו בלבד ולא בארצות הברית בלבד, בכל המשתמע ממנו.
1: אליהו סיאן, ידידי, תודה רבה. זה משתמע שוב בחמישי. אנחנו נראה לאן האירוע הזה מתפתח. הוא בטח גם מתפתח השבוע. אליהו, תודה רבה לך.
2: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן ואמן. נצא עכשיו לרגבת פרסומות קצרצר. אנחנו כבר חוזרים.
0: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
15: טרקלין חשמל.
16: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ממול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק. מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
10: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
11: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
12: טוב, שבתם אלינו אל המגזין. בשורה מדעית שעשויה לשנות את פני האונקולוגיה, ממש ככה, חיסון אישי נגד סרטן המלנומה, המיוצר בהתאמה אישית לכל מטופל בטכנולוגיה סופר מיוחדת. זה רשם עכשיו הצלחה היסטורית בניסוי קליני מכריע כבר בשלב השלישי. בשביל להבין במה מדובר בצורה הטובה ביותר, איתנו מיטל יסור בת בית אור, כתבת הבריאות של ישראל היום. מיטל, בוקר טוב, מה נשמע?
13: היי, בוקר טוב, בסדר גמור.
12: בוא נעשה רגע סדר לאזרח הפשוט, מה שנקרא. איך בדיוק עובד החיסון? למה זה כל כך תגלית כזאת מרעישה?
13: נכון, אז קודם כל נדייק, כי כשאנחנו שומעים את המילה חיסון, אנחנו חושבים...
12: זה לא מונע מראש, כן, בדיוק.
13: בדיוק, שכמו בחיסון בשפעת, אתה נותן את זה לאנשים בריאים, והמחלה לא מופיעה.
12: תפסח עליך, כן.
13: פה מדובר על טיפול שנותנים אותו לאנשים שהם כבר חולי מלנומה, אחרי שהם עברו ניתוח להסרת הגידול, והמטרה של החיסון הזה היא בעצם ללמד את מערכת החיסון, לזהות את הגידול ולמנוע חזרה של המחלה בצורה גרורתית. והסיבה שבאמת כל כך מלהיב את התקשורתית, וגם אולי השם הזה חיסון לסרטן, וגם העובדה שזה פעם ראשונה שטיפול מותאם אישית כזה, מגיע לפאזה השלישית לניסוי שלב 3, ניסוי מתקדם, שבעצם אחריו מגישים את הטיפול לאישור. ואם טיפה לצלול, אז בעצם מה שעושים בטיפול הזה, לוקחים את הגידול של החולה, עושים לו ריצוף גנטי, במקביל לוקחים מהחולה בדיקת דם ועושים ריצוף שלה, ואז בעצם מגלים מהם הסימנים המיוחדים הגנטיים של הגידול, וככה בעצם מייצרים את הדבר המותאם אישית, ובוחרים אזורים שיגרמו בעצם למערכת החיסון לתגובה חיסונית, כדי בעצם להשמיד את התאים של הגידול, כי אנחנו יודעים שגם כאשר עושים, גם כשמגלים את הסרטן בשלב מוקדם ועושים ניתוח, עדיין יכולים להיות תאים סרטניים או חלקי גידול שבעצם בשלב מאוחר יותר יגרמו לגרורות.
12: בהבנה שלך את האירוע, יש פה משהו באמת משנה חיים?
13: אני
12: חייבת להגיד... שזה גדול מדי עדיין, להגיד.
13: בוא נגיד את הנקודת ביקורת מסוימת שבעצם אנחנו לא ראינו שפרסמו תוצאות של הניסוי.
12: זהו, נכון, זה חלק, כן.
13: ועורר את כל הכותרות, זה איזשהו דיווח לבורסה שאומר הניסוי שלב 3 רשם הצלחה. אנחנו יכולים לחזור לשלב 2, שבו באמת רואים תוצאות מאוד יפות, ששם כמעט 70% מהחולים שקיבלו את החיסון, ונציין שהם מקבלים את החיסון יחד עם התרופה האימונותרפית קיטרודה, הם היו בעצם ללא חזרת מחלה אחרי יותר מ-5 שנות מעקב. ואצל חולי סרטן, אחרי 5 שנים להיות חופשי ממחלה, זה בעצם נחשב סוג של החלמה. אז אפשר להגיד ש-70% מהחולים הם הסלימו לצורך העניין, וזה היה עוד בשלב הקודם. וגם יש פה, אתה יודע, אופק קדימה. אנחנו יודעים שהיום עושים, בודקים אפשרות לעשות, להשתמש באותו טיפול שנקרא חיסון, גם לסרטנים של מערכת העיכול, גם למערכת השתן, גם לסרטן ריאה. כולם סרטנים שהם מאוד מגיבים לטיפולים אימונותרפיים, לטיפולים שהם מפעילים את מערכת החיסון. אז כן, יש פה איזשהו שילוב של, אתה יודע, התרופה קיטרודה היא תרופה אימונותרפית ותיקה שככה משחררת את הפלמים ממערכת החיסון, מה שנקרא, וגורמת לה להיות יותר פעילה ולתקוף. והחיסון המותאם אישית בעצם מלמד את מערכת החיסון לזהות תאים של אותו גידול. אז כנראה שהשילוב בין שניהם באמת יכול להיות משהו מבטיח לעתיד. אני לא יכולה להגיד לך אם אפשר פה לחלום
12: לא,
13: על חיסון
12: זהו, ברור, בריאים, כן.
13: אבל אולי, אולי גם לשם...
12: זהו, זה משהו שיקרה, אנחנו מקבל לך את הפוש הזה ש... וואו, זו שאלה גדולה, כן, אבל יצא, עצבי, את יודעת, תמיד אומרים, למצוא את התרופה למחלה בסרטן, כאילו זה סרטן, זה אחד, יש טריליון סוגים, כן, אנחנו כבר מכירים את זה ויודעים את זה, גם החיסון פה, נכון, זה לסרטן מאוד ספציפי, אבל,
13: נכון.
12: את, כאילו, האם השאלה שלי בסוף כזו, האם אנחנו נקבל יום אחד איזה פוש שבאמת נמצאה תרופה לסוג מסוים של סרטן, תרופה של, את יודעת, ברמה, כמו אנטיביוטיקה, הלכתי רחוק קצת, אה?
13: אני יכולה להגיד לך שכבר היום אנחנו בנתונים שכבר, בוא נגיד, המהפכה הקודמת, מהפכת האימונותרפיה, הטיפולים באמת כמו קיטרודה או פדיבו, כבר גרמו לאיזושהי מהפכה ולהערכת תוחלת החיים, ובאמת אפילו במובנים שמדברים היום על אותו ריפוי, על אותו הישרדות של יותר מ-5 שנים בלי חזרה של מחלה, בסוגי סרטן מסוימים.
12: כן.
13: אז אפשר להיות אופטימיים. נזכיר רק עוד
12: שהניסוי
13: הזה התקיים גם ב4 בתי חולים בישראל. כלומר, יש עשרות חולים ישראלים שזכו, וגם רופאים ישראלים, שיכלו להשתמש בטיפול הזה. הוא התקיים בבלינסון, בשיבה, בהדסה ובהעמק, וזה גם לא מובן מאליו שבימים כאלו, של חוסר יציבות, בוא נגיד,
12: חוסר כוח אדם גם.
13: ישראל, חברות רב-לאומיות יביאו לכאן ניסויים מתקדמים, וככה גם החולים וגם הרופאים יוכלו ככה להתנסות
12: מדהים.
13: בדברים
12: מדהים. הצלחה בניסוי שלב שלישי בחיסון נגד סרטן מלנומה. טוב, וואו, מדהים, באמת מדהים. מיטל יסור בתור, תודה רבה לך על זה.
13: תודה.
12: נראה לאן האירוע הזה הולך, תודה רבה לך. יאללה, בוא נמשיך לספר לכם קצת על המשען, יש לנו מוזיקה טובה. טוב, במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. אתם יודעים, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם ביום יום. אז רשת משען ורדיו דרום ורדיו 101.5 גאים להציג את קולות הדיירים של משען. זאת פינה יומית שבה הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. אז שימו אוזן.
14: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
15: היי, אני חנה פישר, חיה במשען. אחד הדברים שהופכים בעת למושלם הוא האנשים שמנהלים אותו. כאן במשען יש לנו צוות מקצועי, מסור ואכפתי בצורה יוצאת דופן. מעובדות סוציאליות קשובות, דרך אחראי איכות השירות ועד צוותי התחזוקה והניקיון. כולם פועלים לרווחת הדיירים עם המון לב ונשמה. כולם מכירים את כולם בשם, תמיד עם חיוך ומילה טובה, וזה מעניק איכות חיים אמיתית ותחושת ביטחון. יש לנו עוד המון דברים לספר לכם. אז אל תהססו, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות ובואו לבקר. ולסיום, אני מקדישה שיר תודה מיוחד לכל הצוות המסור שלנו.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: טוב, לנושא הבא שלנו, נושא שבאמת מעסיק לא מעט אנשים. עשור אחרי שהתפוצצה הפרשה שנקראת עטת האייפונים, לקוחות אפל בישראל, סוף סוף יכולים לדרוש פיצוי. זה בעקבות הסדר פשרה ייצוגי של 10 מיליון שקלים. מי שהחזיק מדגמים מאייפון SE ועד סדרה 7, יכולו לקבל החזר של עד 1,890 שקלים למכשיר, אבל מה היה שם? איתנו מיכאל לוי, אתם יודעים, החבר שלנו שמנגיש, מנגיש מדע וטכנולוגיה בצורה הכי נוחה וזורמת שיש. מיכאל לוי, מה נשמע?
1: אני
0: קצת מתבאס
1: שלא
0: היה
1: לי אז אייפון, אתה יודע?
0: בדיוק, קצת כמה אכפת לנו פתאום כסף. תגיד, אבל אני, שנייה, הפרשה נחשפה לפני עשור, בוא נדבר רגע על מה שקרה שם. למה היא עשתה את זה? מה היה? מה?
1: אוקיי, אז ככה. מה שאפל טוענת, הם אומרים, הטלפונים שהיו לאנשים התחילו להיות קצת יותר סקנים, יותר חלשים, אז כדי שזה לא יפגע בביצועים של המכשיר, עשינו איזשהו עדכון תוכנה, שבעצם גורם להעטה של המכשיר, כדי שהמעבד לא יהיה יותר מדי עמוס, יתחמם, ואז המכשיר ייחבא. שזה לגיטימי, כלומר, okay. הטענה עצמה היא, נכון, היא בסדר, נכון. הבעיה שהם לא הודיעו את זה ללקוחות. הם עשו את זה, הם עשו את העדכון תוכנה, אנשים צריכו להרגיש שהטלפון שלהם מזייף, אבל הם לא הוציאו שום מודע. למה הם עשו את זה? כי זה לא נעים, אתה בא קונה טלפון 3,000-4,000 שקל, פתאום אתה תקבל הודעה, תקשיב, הטלפון שלך, אז הבעיה העיקרית כאן, זה לא עם המהלך שהם עשו, אלא עם העובדה שהם לא באו ללקוחות, ואמרו להם את זה, או נתנו אפשרות לעקוף את זה.
0: אבל ענקית תק הזאת, שאתה יודע, השם שלו הולך לפניה, אנשים, יש, אתה יודע, יש מחורי אפל, אנשים שכל העולם שלהם זה מוצרים של אפל, לא יכולה לבוא בזמן אמת לתת איזו התראה שקופה וברורה, מה זה היה כבר עושה?
1: אז זו בדיוק הבעיה.
0: אנחנו דווקא מכבדים אותם, לא?
1: אז אני מניח שהם עשו כאן איזשהו מהלך, כי והם חשבו על זה, כי בסוף אתה עכשיו קונה מכשיר במלא כסף, תקפוץ לך פתאום הודעה, תקשיב, עכשיו המכשיר שלך יעבוד יותר לאט. אז אתה תגיד, רגע, אז למה קניתי אייפון? אז אני אקנה סמסונג או שיומי או משהו כזה.
0: אבל קצת ריספקט ללקוחות שלכם, שהם לא מפגרים, נכון? קצת לתת להם שליטה, לא?
1: אז אתה צודק, אבל ומצד שני, אבל יכול להיות כל מיני לקוחות שבואו ויגידו, רגע, מנסים לעשות פה איזשהו מהלך, וזה לא הוגן, ואגב, זה בדיוק הייתה הטענה של החבר'ה שטבעו, הם אמרו שאפל בעצם עשו את המהלך הזה, כדי שלאנשים הטלפון יהיה יותר איטי, ואז הם החליפו אותו.
0: כן, שזה, אני יכול להבין את הטענה הזאת, כי זה גם קצת נשמע
1: הגיוני. נכון. נכון, זה נשמע הגיוני, וגם האמת, אם אתה קצת חושב על זה, אני זוכר פעם, נגיד, ההורים שלי היו קונים מכונת כביסה או מקרר, זה היה מחזיק 20 שנה.
0: 100%. וואי, וואי, מיכאל, שאימא שלא תשמע אותך, מה אתה עושה? אתה תגיד את זה, זה הריבים הכי גדולים שלי איתה. כי הטענה היא הרי לא, נכון, הטענה היא הרי, אני מחזק כמו שאתה אומר, שמכשירים של פעם היו עמידים יותר, מאיכות יותר טובה, והיום הכל סיני בבנגלדש, כל מיני מדינות כאלה, והקוסט הרבה יותר נמוך.
1: נכון. אז זה בדיוק הטענה שבאו לאפל. פעם, אני אחזור רגע לדוגמה למכונת כביסה. היו בונים את זה מברזל, מכל מיני חומרים שמחזיקים הרבה מאוד זמן. גם לא היה הרבה, לא היו דברים שהתקלקלו, כי לא היה מחשבים וכל מיני זה. היום אתה קונה, דוחפים לך מכונת כביסה עם AI. מה צריך AI במכונת כביסה שלי? שתקבל את הדברים. אז ברגע שהדברים נהיים יותר משוכללים, אגב, זה אותו דבר במכוניות. אתה בא, אתה רואה איזה BMW מפוארת שעולה מלא כסף, פתאום הכיסא החשמלי, יש לו איזה בעיה, כי הכל שם חשמלי ועניינים, והבן אדם לא יכול לנהוג באוטו, שילם עליו.
0: אתה אומר, מכונת כביסה עם AI, יש כאלה שדופים מכונת כביסה עם חופשה בחול. רק תקנה. רגע, אני רוצה להבין שנייה, בשורה התחתונה, כן, משהו קצת קצוב, הפיצויים האלה של 10 מיליון שקלים, לפי דעתך, מרתיעים תאגיד ששווה טריליונים, או שכאילו קבלו את הכסף, שתקו,
1: ממשיכים הלאה. אגב, זה לא שאפל באה ואמרה, תקשיבו, עשינו פה משהו לא בסדר, וטעינו וזה.
0: כאילו זה מגולם במודל, אתה חושב שזה מגולם במודל העסקי שלהם? כאילו הם לוקחים את הריזיקה הזו?
1: ברור, ברור. א', זה מגולם, וב', הם לא הודו שהם עשו משהו לא בסדר, הם פשוט באו ואמרו, חבר'ה, אין לנו כוח לבתי משפט, בזבזנו כבר 10 שנים, בואו נעשה את הפשרה הזאת, ניתן לאנשים כסף, הם לא אמרו שהם עשו משהו לא בסדר.
0: כן, הם מבחינתם חושבים שהם בסדר, נכון? הם אפילו לא הוציאו איזושהי הודעה על רק על עניין השקיפות. תשמע, זה לא, אני לא, הרי הטענה פה היא לא על זה שמעטו את האייפונים, נכון? נכון. תקן אותי אם אני טועה.
1: נכון, נכון. זה רק שהם לא ידעו את הלקוחות. נכון. אגב, אבל, היום הם שינו, והיום אתה יכול גם לראות בדיוק, יש מה שנקרא בריאות סוללה באייפון, הם כן שינו בעקבות זה. אז כנראה זה כן השפיע. וואלה. בסוף.
0: טוב, תשמע, אני חושב שגם אבל גם אין, באתי להגיד על מי שעכשיו התאכזב מאפל, אני גם לא חושב, אתה יודע מה? אני אשים את האימור שלי, שמי שטבע עכשיו את אפל, עדיין יש לו אייפון, או מוצרים של אפל. אין מה לעשות.
1: אני מאמין שכן.
0: נכון?
1: נכון.
0: כאילו גם, לאן תברח? אני לא רוצה עכשיו להגיד על אף חברה אחרת, כל חברה באיגוד המונח, אבל כולם בערך שחקים את אותו משחק, אין פה, זה כמו שאתה אמרת, אותם מוצרים, מאותם מקומות, מאותם מפעלים, מאותם חומרים.
1: כן, בוא נגיד זה ככה, זה לא שאפל המציאו את זה, וכבר היום שחברות מתכננות את זה, אז הן בכוונה שמות את הסוללה ליד המעבד, כדי שאם זה יתחמם, אז זה ישפיע עליו לרע, כן. וכל מיני קונטים כאלה, כי הן צריכות להתפרנס, הן צריכות שאתה כל שנתיים תחליף מכשיר, אין מה לעשות.
0: טוב, נחזור למירס תכף. מיכאל לוי היקר, שמור על עצמך ידידי, תודה על זה.
1: תודה לך.
0: אחלה יום, מיכאל, נשתמע.
1: נשתמע
2: באמת. 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
6: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
5: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
13: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
14: טוב, לצד ההתרגשות הענקית שאנחנו כמה? שבוע וקצת? לפני הראשון לספטמבר, בעצם ביום שלישי הבא, שבוע מהיום, פתיחת שנת הלימודים. אין הרבה ימים מפחידים כאלה עבור בחייהם של ילדים. כן, מפחידים, מרגשים, המון תהיות, המון שאלות. ומי יותר טובה מלענות על שאלות חשובות, כמו טלי ורסנו אייסמן שלנו, פסיכותרפיסטית מומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב, מה נשמע?
15: בוקר טוב, רותם, כן, חזרה ללימודים, זה קצת חירום.
14: זה ממש חירום.
15: של הילדים שלנו.
14: SOS, אורות אדומים.
15: שגרה אצל ההורים, חירום ממש. אצל הילדים, ממש.
14: האם ב-2026 החרדה הזאת של ילדים מיום ראשון בבית הספר עדיין קיימת, עדיין אמיתית, אם זה עדיין קורה גם ממה שאת פוגשת בקליניקה שלך ועם משפחות שאת מכירה?
15: כן, קורה ביג טיים, קורה לגמרי. אתה יודע מה הדבר הכי הכי מלחיץ את הילדים ביום הראשון?
14: נו נו.
15: ליד מי הם ישבו?
14: וואי.
15: זה ממש
14: 100%.
15: זה לפעמים מעסיק אותם מתחילת החופש.
14: ממש אבל.
15: כן, למה? למה זה כל כך מעסיק?
14: נו.
15: כי זה מיד מיד משליך בעיניים שלהם עצמם על המצב החברתי שלהם בכיתה. אם אף אחד לא ירצה לשבת לידם, מה זה אומר לגביהם? אם הם יושבים ליד ילדים שנתפסים לא מקובלים או כן מקובלים, זה הכל ככה, אתה יודע, בסוף בסוף זה הרבה חברתי.
14: נכון.
15: כל הנושא של הלימודים,
14: נכון.
15: החששות, החרדות, זה הנושאים החברתיים. ולכן גם התפקיד שלנו כהורים לנסות את המתח סביב איפה אני יושב או איפה אני יושבת, לנסות לצמצם את זה. למשל, לעודד את הילדים שלנו לקבוע מראש ליד מי יושבים. או שאם אנחנו יודעים שיש עניין גדול עם זה, אז כבר לדבר עם המורה ולסמן לה, לשים לב על הנקודה הזו.
14: בהנחה שהמורה
15: שותפה,
14: כן, שותפה.
15: שותפת פעולה וכולי.
14: כן.
15: וגם עוד דבר שאני מאוד מציעה לעשות, בעיקר אצל ילדים יותר חרדתיים, להגיע מוקדם יותר לכיתה. להגיע מוקדם, זה נותן תחושה של שליטה, אני שם לב למי שנכנס, ואני לא מגיע לכיתה שהיא מיד מלאה, וזה מציף אותי. אז זה גם דברים מאוד מאוד חשובים שאפשר לעשות אותם. אגב, חלק גדול מהמורים, בעצם ביום הראשון מאפשרים לאט כל מי, כאילו ישיבה חופשית כזו.
14: נכון.
15: ואז אחרי החגים הם משנים. יש בזה יתרון, כי כאילו לתת קצת לילדים לשבת ליד חברים, אבל שוב, מי שהמצב החברתי שלו יותר בעייתי, אז זאת בעיה. אמרה לי איזו ילדה מתוקה שדיברתי איתה, היא אומרת, אני לא יודעת למה הם פשוט לא עושים הגרלה וזהו, ואז מנטרלים את הדבר הזה. כי לפעמים גם יש בעיה הפוכה. ילדים שהם מקובלים מאוד,
14: נכון.
15: הם צריכים להחליט ליד מי הם יושבים, יש להם הרבה חברים.
14: יש להם אחריות.
15: ויש אחריות, ואז הם מרגישים לא בנוח, זה עושה הרבה הרבה עניין.
14: השאלה אם נגיד, באמת אם המורה עושה הגרלה, האם הילדים, יש להם מספיק את ההבנה הילד בן 6-7 שעולה לכיתה א', יש לו שזה גזרה משמיים ואין לו מה לעשות עם זה, וזה המצב להשלים איתו, אז מבינה מה אני שואל? או ש...
15: ילדים מבינים את המקום הזה של זה מה שיצא, מה שיוצא אני...
14: כן, אוקיי, כן.
15: הם מבינים, הם מסתדרים, לפעמים אפילו זה פותח חברויות חדשות.
14: זה נכון, ברור.
15: יש לזה הרבה יתרונות, אני מאוד אוהבת את זה.
14: מה לא לעשות? מה לא... טלי, מה כהורה, מה לא להגיד?
15: אני אגיד, מהבחינה הזו של הורים, אני בטוחה שגם הורים מתרגשים לקראת החזרה של הילדים לבית ספר, ויש הרבה הורים שאיך שהילד חוזר הביתה הם במבול שאלות,
14: כי
15: הם מאוד סקרנים, ואפשר להבין את הסקרנות והכל, אבל ישר, אם מי שיחקת, מה עשית, מה, שזה נורא נורא מלחיץ גם את הילדים.
14: נכון.
15: את לאט לאט, בעדינות, תספר לי איזה רגע מצחיק שהיה היום, מה הכי הפתיע אותך, תבואו עם שאלות קצת אחרות. גם לא שאלות סוגרות כאלה, איך היה סבבה.
14: כן.
15: זה משהו קצת אחרת.
14: משהו עם נתיב יותר פתוח. כן,
15: כן, עם דרך החוויה, משהו אחר. איך היה לכתוב בעת החדש שקנית.
14: שאלה מנחה, שאלה מנחה.
15: בדיוק, בדיוק.
14: כן. וואו, יום הראשון לבית הספר. אבל איזה מטורף זה טלי שאנחנו מדברים על ילדים עכשיו שהם נולדו עוד לא יודע מה בקורונה, ואני שאני בן 31 ועד שצאת יותר מבוגרת ממני, וזה עדיין אותה חוויה, זה לא משנה כמה, זה כאילו זה בן דורי החוויה, היא אפילו קצת מבעיתה תמיד לכולם כל השנים, נראה לי בכל מקום בעולם,
15: לגמרי בכל מקום. חוויה אוניברסלית, כן, למי שעדיין הולך לבית ספר, זה פתאום לפגוש את הקבוצה, זה למדוד עוד פעם את עצמי מול האחרים, זה קורה לנו בלי שאנחנו שמים לב, גבעתי, לא גבעתי, הוציאו לכולם את הגשר בשיניים ורק לי נשאר, יצא לי חצ'קון, כן, לא משנה, אתה מיד מיד.
14: וואו, איזה קושי, באמת.
15: איך אני מול האחרים, והחוויה הזו לכשעצמה היא מאוד מאוד... יכולה להלחיץ, אבל גם
14: כן.
15: ואתה יודע, לפתוח עוד פעם, אנחנו זקוקים הכי הרבה להיות בקבוצה, ובטח בקבוצת השווים שלנו. זה עושה לנו טוב, ואני רק מאחלת לילדים שלנו, שבאמת יהיה לנו שנה,
14: שנה
15: שפויה, הפסקות פעילות, משעממת במובנים האלה, okay. לגמרי, לגמרי.
14: אני בכלל חושב שילדים, כל ילד מכיתה א' עד י"ב שחווה את חוויית הילדות והנעורים, צריך לקבל איזה קצבה מהמדינה שמוכירה אותו ותודה לו שהוא חווה את זה, והוא עובר על הכתפיים שלו. וואו, איזה קושי. טוב, מדהים וכיף, אבל גם קשה. טלי ורסנו, אייסמן שלנו, שיהיה שנת לימודים מקסימה ונהדרת. יש עוד קצת, כן? עוד קצת חופש גדול גם. אבל תודה על זה, זה היה חשוב לשמוע את זה, טלי, תודה רבה לך.
15: תודה, תודה.

טוב, אז זהו, כן, מאזינים, הגענו לסיום השעה שלנו, תודה רבה לכל מי שעומל מאחורי הקלעים. הטכנאי שלנו אורן השטיפקר, המפיק הוא איציק יעקובוב, על העריכה והעריכה המוזיקלית ליאור חן אסרף ואינבל בן עמי. על הדיגיטל שלנו, סטיב פרידמן ואלעד בובלין, אני רותם שרון, אחרינו פתחי לזמרי, היום בערב, מרבע לשמונה, שידור ישיר כאן ברדיו דרום, הפועל באר שבע, נגד סבח, אנחנו 90 דקות מליגת האלופות, תהיו אותנו, אנחנו נדווח במהלך היום מאזרבייג'אן, ונביא את כל הקולות, וכל מה שקורה, וכל מה שצריך לדעת, אז נלווה את הקבוצה שלנו במהלך היום, וזהו, נשתמע פה גם אחר בין 9 ל-10, תעשו טוב, אוהבים אתכם, יאללה ביי!

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל!

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקור נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות. הערב החל בשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון. מבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
5: אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: מוקדוב השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חבר כנסת צבי סוכות הגיע בוקר לכפרים מדמה ובורין וניפץ אנדרטאות שהוקמו שם לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים. זאת לאחר שדרישתו מצהל להסירן לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחת צהל ומגב. סוכות אמר לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צהל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להרצה. לצד המאבק בטרור עצמו צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה. יהודים רבים, אמר סוכות, שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו. לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו. חבר הכנסת גלעד קריב תקף את העובדה כי כוחות של צהל ושבק יפתחו את חבר הכנסת סוכות ואמר יש סדק כדי ללוות את הפירומן ללב כפר פלסטיני. המשטרה וצהל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי. שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, ובסריקות הותר תיק שהותמן באזור ובו כלי הנשק. השניים הועברו לחקירת היחידה המרכזית במחוז ש"י. שוטרי תחנת זיכרון יעקב הפסיקו מסיבת טבע בלתי חוקית שנערכה בשטח פתוח בבנימינה ופיזרו את המשתתפים. מארגן את האירוע עוקבה וציוד ההגברה ששימש למסיבה נתפס והועבר להמשך חקירה. מזג האוויר עכשיו, טורנדו חריג היכה בצרפת. עשרות נפגעו, מאות פונו, מכוניות טפו באוויר. שני נעדרים הותרו בין הריסות בית כשהם פצועים. 41 בני אדם טופלו ו-15 פונו לבתי חולים. כ-600 תושבים פונו מבתיהם. זה בצרפת, אצלנו הוא הרבה יותר נוח, שקט, והסבל היחידי הוא הלחות הגבוהה, הנה התחזית.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: היום, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים.

0: אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקור נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות, הערב החל בשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: כיף לי וטוב לי ובא לי לחיות, אני ממש מאושר, אני אוהב את כולם, עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב, צולל לרחוב, בוקר טוב, נוי בר.
1: בוקר טוב, בתפקיד זמרי הבוקר?
0: בתפקיד זמרי היפה. שהוא גם יפה, אבל כאילו את מהליגות. מה העניינים, נוי בר, מה שלומך?
1: בסדר, תגיד, איפה הוא נופש? לאן הוא הלך?
0: לא, הוא קצת עם הילדים, הבנתי שיש, יכול להיות שהוא בלונה פארק, יכול להיות בפארקים אחרים, לא יודע, הוא חיפש כל מיני אופציות. אז כן, שיהנה ביחד עם כל עם ישראל, ומה העניינים? הכל בסדר? הכל טוב?
1: כן, מעולה, מעולה, אתה יודע, שורדים את אוגוסט, יש עוד שבוע. למערכה הזאת שנקראת
0: אז איך הצלחת להשתחרר ממנה?
1: אתה יודע, מטפלת וזה, ובעלי, ומתחלקים, צריך קצת לצאת מהבית.
0: אנחנו היום נופש שלך בעצם.
1: לגמרי,
0: נכון?
1: לגמרי.
0: ברחת משם.
1: תמיד שמחה להיות כאן.
0: רק נגיד, אתה מתלבשת המצטיינת של התוכנית עד עכשיו, הגעת עם לוק כזה,
1: כאילו,
0: חולצה מכופתרת, וזה, וכל הדבר הזה. ונגיד עוד דבר, למי שלא רואה אותנו בלייב, נוי היא המגישה היחידה בתוכנית שמצליחה לשבת ישיבה מזרחית על הכיסא, מקופלת רגליים על הכיסא, זה משהו שאנחנו... אני לא עשיתי לדעתי מגיל 3 אולי.
1: תנסה פעם, פתחי.
0: אני לא יכול פיזית לעשות את זה, נוי.
1: קצת, אתה יודע, קצת אימונים, קצת גמישות.
0: וואו, אז גם זה, אפילו לא ראיתי בחורות שעושות את זה לדעתי איזה 30 שנה, אז כבוד.
1: אני אגיד לך משהו, זה לא בגלל שאני איזה ספורטאית או איזה מלכת יוגה או פילאטיס. לא, זה בגלל שלא נעים לומר, אבל אחרי לידה, הגב הוא קצת נחלש, הגב התחתון, וכשאני יושבת ככה, זה כזה תומך בגב, זה נוח יותר.
0: אוקיי, נכנסתי למקומות לא לי.
1: כן, בקיצור. כן.
0: טוב, אז את איתנו, חיפשנו, ביקשתי, רצינו שתגישי איתי הרבה זמן, אבל היית עסוקה, אז אני שמח שאת פה, זה חשוב.
1: זה כיף.
0: ולמה, קודם כל, למה אני שמח שאת פה? כי את יודעת, יום אחרי מציאת האלטלנה, הבאנו, אני יכול להגיד שאת כאילו הילדה הכי חרשנית של הכיתה, כאילו את, אני בטוח שקראת הכל.
1: וואי, חברים שלי, בבית, אם הם מאזינים, הם לא יסכים, אני לא חרשנית, אני לא, הלוואי שהייתי כאילו אחת שיודעת לשבת על התחת.
0: לא, אבל מכל החבר'ה שלך, את יודעת מי היה על האלטלנה, מי ירד מהאלטלנה, איפה מצאו את האלטלנה.
1: כן, ואני לא בטוחה שאתה תתחבר לאיך שאני תופסת את האירוע הזה.
0: בוא נשמע.
1: לי יש גם קצת ביקורת כלפי הימין, שהפך את הסיפור הזה לאיזה סיפור דגל גדול. אני

0: ודאי לא אומרת שבגין הוא היחיד שהיה לו בסדר, או האצל הם היחידים שעשו שם, לקחו שם טעויות, אבל הם כן לקחו החלטות שהן מאוד שנויות, לפחות שנויות במחלוקת. יש דברים שאנחנו עד היום לא יודעים ולעולם לא נדע.
1: על אלטלנה?
0: כן. א', הם לא הודיעו בכלל על העזיבה של האונייה מצרפת ועל הגעתה לישראל, לא לבגין ולא לאף אחד אחר. בטח אנחנו לא יודעים מי פתח באש ראשון בויטקין.
1: אני הייתי יוצא. אם אני הייתי ימנית בימין, הייתי יוצא עכשיו. לא,
0: תשמע, הרבה אנשים הולכים לצאת עליי על האירוע הזה, אבל מה לעשות?
1: לא, אף אחד לא יצא עלייך. אני רק נבהיר לך שבלתי מתקבל על הדעת, אתה לא מסוגל אפילו לחשוב שיהודים, בטח ובטח לא ראש ממשלה, הנהגת מדינה, טירה על ספינה.
0: ומה של, אם אתה לא תגלה יום אחד זה. שמי שירה קודם היה האצל על חיילי צה"ל?
1: לא משנה, להטבעה של אונייה, וכשלך יש את הכוח להטביע אותה, אתה ראש ממשלה שמורה על ירי של תותח, ומבחינתך לקבור את כל האנשים האלה, להרוג את בגין, לקבור את כולם על יושביהם, יצללו למעמקי המצולות, זה משהו שהימין חייב לדבר עליו.
0: אני בעד לדבר עליו, אבל אני גם בעד להגיד ולהזכיר שהאצל הפר הסכם השתלבות בצהל, שנחתם רק כמה שבועות קודם לכן. שוב, צריך לדבר על זה. אני לא אומרת, אני לא מבטלת לגמרי את המיתוס, את הסיפור הגדול הזה.
1: תדמייני את עצמך באותו יום על חוף הים. תדמייני, את יודעת, נמצאים שם באמת דמויות, גיבורי ישראל, אנשים באמת שאחר כך, אתה יודע, את יודעת, בגין הפך להיות ראש ממשלה, מנהיג ימין, ואתה אתה, אתה מורה, אתה מורה להוריד את האונייה הזאת, כאילו באמת זאת אונייה איראנית, לאונייה איראנית אנחנו לא נעשה, זה משהו מטורף, כאילו.
0: שוב, אני, זה סיפור שהוא
1: קשה,
0: בעיניי לפחות, הוא קשה מאוד, זה, על זה אין חולק, אבל הוא בוודאי הרבה יותר מורכב. היה פה גם עניין מאוד מאוד גדול למשמעות של הקמת מדינה ושל פיקוד מרכזי, מה שהאצל לא היה מוכן לשמוע עליו. ושוב, אני לא חושבת שמישהו יכול לחשוד שאני לא, חלק לב ליבו של של המחנה הזה.
1: אבל אפשר לעצור דבר כזה, את יודעת, יש את מה שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל, זה כאילו עבר את זה בפעם. טוב, אבל בואי נתקדם.
0: נשוב ונדבר ונעסוק בנושא הזה.
1: נשוב ונדבר. אני חושבת שתגידי משהו אחר, ואני חושב שהדבר הזה,
0: כמו חפיסת פרלינים, אני כל הזמן מפתיעה אותך עם
1: לא, לא, האמת שמפתיע מה שאמרת, אבל בסדר. האמת שצריך לדעת את כל ההיסטוריה ומה היה שם, אבל לא יכול, אין מצב שיהודים יגיעו למצב שהם מטביעים אונייה של לוחמים ועולים לארץ. רגע, עוד דבר שאני רוצה להגיד, זה ביזיון מה שהלך אתמול עם סביב אירועי היחץ. את מכירה את הדברים האלה מקרוב, היית דוברת ויועצת תקשורת של השר שיקלי, אולי על זה תסכימי איתי, ביזיון מה שהתנהל בין לשכת השר בן גביר ועוצמה יהודית לבין ראש הממשלה והליכוד.
0: גם סביב האירוע הזה, שהוא באמת ביזיון. אירוע שכמו שדיברנו עכשיו, נגד מלחמת אחים ונגד זה, אז בתוך המחנה,
1: ביזיון
0: בתוך הנגמש.
1: יחצני,
0: מכוער מאוד.
1: מכוער, ואנחנו נדבר על זה היום, כי יש לנו פה את, את הדמות המרכזית בפרשה. אבל בואי נתחיל בחשש העולה והגובר בימין, ובמיוחד אצל ראש הממשלה, משברי המפלגות ימין. אחת מהם, ככל הנראה, לפי הסקר, עוברת המפלגה שיחריז עליה וינטר, ככל הנראה. אבל ראש הממשלה החליט להסיר את הכפפות ומטריע מפני מה שהיה פה ב-92. על הקו איתנו מתי טוחפלד, פרשן פוליטי מערים, מגיש יומן צהריים בגלי ישראל. בוקר טוב, מתי.
2: בוקר טוב.
1: אז אתמול מוציא ראש הממשלה סרטון, לא מחכה אפילו שווינטר יכריז על המפלגה, על הקמת המפלגה, ואומר, אתם זוכרים את 92? קיבלנו את אוסלו, קיבלנו אלפי נרצחים, זה בגלל המהלכים שעושים כל מיני חסרי אחריות בימין.
2: כן, את הדברים אומר נתניהו אחרי שהוא בדק, באמת חזור ובדוק למשך תקופה לא קצרה מה עדיף יהיה לגוש הימין, עוד מפלגה, כי אתה יודע, כולם רואים את המצב בסקרים והוא לא מי יודע מה באשר לשלושת המפלגות הקיימות, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית. יש הרבה אנשי ימין שהם מחפשים ומוצאים כל מיני בתים אחרים, לא שוללים פתאום את אייזנקוט ולא שוללים די גמר את עצמו, אבל יש את גלעד ארדן, ויש אנשים שבאופן מובהק, יועז הנדל וחילי טרופר, באופן מובהק בצד השני, ונתניהו שקל ובדק ובסקרי ומחקרי וקבוצות מחקר ומה לא, כמו שרק הוא יודע לעשות, אם באמת צריכה לקום מפלגה רביעית בגוש הימין, והמסקנה שהגיעה אליה שאחד משמעית לא. כלומר, בסופו של דבר, הוא מעריך שבקמפיין נכון, כל הקולות הימניים יחזרו הביתה. על ידי זה שהם יצביעו על הסכנות שברם, על ידי זה שיצביעו על הסכנות של יאיר גולן, ויציג את כל הגוש הזה כגוש שמאל, שאף אחד לא ישלט עצמו שמדובר באיזה משהו באמצע, או איזה משהו רך, אלא מחנה שמאל לכל דבר. תחות שיש בזה. כן,
1: זה אומר, זה אומר
2: שלא כולם שואלים אותו.
1: זה נכון, זה נכון, וגם מסביבתו של וינטר עולים להתקפה. אבל הוא, אפשר להגיד שאתמול הוא החליט, אני הולך לוינטר על הראש. אני לא אוהב את ההחלטות שלו, ולא להשתריין, לא בליכוד, ולא, וכאילו להיות פרי סטייל שבאמת מסכן את כל הגוש. וזה מה שאנחנו הולכים לראות, כי לדעתי, עם כל הזה, לא נראה לי שהמהלך של גלעד ארדן יתרומם לאנשהו. וינטר הוא האיום הגדול מבחינת היקף הקולות שיכולים להיזרק.
2: נכון. זהו, מכל אלה שהשיקו, והיו כמה, היו פייגלין ובן ארי למשל, והיו כמה, היחיד שבאמת נראה שאולי יש לו סיכוי, הוא אופר וינטר. ומה שאתמול נתניהו עשה, הוא למעשה, קודם כל שם על השולחן את התזה שלו. שלוש מפלגות בימין, וזהו, ולא צריך עוד מפלגה נוספת. מפלגה נוספת יכולה לסכן או את עצמה, או מפלגה אחרת באותו הגוש. ואם יש מחויבות לגוש, אז כולם צריכים לנהוג באחריות, להתאחד או לפרוש. זה בעצם המסר שהביא ראש הממשלה.
1: מה הוא מצפה שווינטר יעשה? מה המהלך?
2: אז מה הוא משיג במסר הזה? קודם כל, הוא לא פונה, הבעיה שלו עם וינטר, שאין שום מגעים ביניהם. זאת אומרת, אין שום חילופי דברים ושום תאום, מה שאי אפשר להגיד על סמוטריץ' ובן גביר למשל, מה שאי אפשר להגיד על אחרים שניסו לקפוץ שהיה איזשהו תאום, אפילו עם משה כחלון בזמנו, שבאמת נתניהו לא ידע עד הרגע האחרון אם הוא יצטרף לקואליציה שלו או לא, היו דיבורים כאלה ואחרים מאחורי הקלעים. עם וינטר הנתק הוא מוחלט, ולכן נתניהו חושש מהדבר הזה, הוא יודע שהוא לא יוכל לשלוט בו, הוא לא יוכל להגיד
0: לוינטר. כשאתה מדבר על חבירה, על כניסה של וינטר כמפלגה עצמאית, אפשר גם לחשוב על האופציה של חבירה שלו לצורך העניין לבצלל, מה שאולי ישיב את האיזון שבנט ושקד הפרו אז ב-2018, אבל אני רוצה לשאול, האם מבחינת נתניהו הוא בכלל ברזל בגוש? כאילו הוא לא אולי מעלה בדעתו שוינטר ייקח קולות מהימין וילך עם בנט, עם ליברמן? ואולי זאת באמת...
2: ודאי שהוא מעלה. אז קודם כל, מה שנתניהו עשה אתמול, הוא קודם כל, בראש ובראשונה, מרחיק אותו. הוא בעצם אומר למצביעי ימין, אלה שרוצים את גוש הימין בשלטון, הוא אומר להם, הוא לא איתנו. עכשיו, אם וינטר בכל זאת יעבור את אחוז ובכל זאת תהיה מפלגה קיימת, רוב הסיכויים שהקולות שילקו אליו, אלה לא קולות שהם שייכים למחנה הימין, שאכפת להם מגוש הימין. כלומר, נתניהו בעצם על ידי האמירה הזו, הופך את וינטר למגנט מנדטים דווקא לאנשים מהגוש השני. אלה שהיום חונים אצל אייזנקוט, אצל בנט ולפיד, אצל יועז הנדל וחילי טרופר, וינטר יכול לקלוט אותם על ידי האמירה הזאת של נתניהו. כלומר, הוא לא איתנו. זה הדבר הראשון. כך שהימין, הקולות הימנים, אלה שרוצים את נתניהו בראש הממשלה ומחנה הימין, הם לא ילכו עם וינטר אחרי האמירה של נתניהו. אלה שכן ילכו איתו, עד רבה, אין שום בעיה, הוא מעדיף אותו בהרבה מאשר עוד מנדטים לאייזנקוט, או עוד מנדטים לבנט ולפיד, זה ברור. הדבר השני והנוסף, וזה בעצם מה שאת אומרת, יש חשש של נתניהו שוינטר, הוא תוקף את אייזנקוט. ואולי אפילו במהלך הקמפיין, הוא אפילו יחריף את המסר, ויגיד, אני לא יושב בממשלה תחת אייזנקוט. אז ישמע, שומע, ויגיד, אוקיי, אז הוא הולך עם נתניהו. פה נתניהו ממש לא בטוח, בגלל אותו נתק, בגלל זה שאין ביניהם שום יחסים ומגעים. נתניהו חושש שוינטר יציג את עצמו כימין, ככזה שיכול ללכת גם עם מפלגות ימין, כביכול, אלה שמוגדרות ימין, במחנה השני. כלומר, בנט וליברמן. ואז הוא יכול להקים ממשלה על הראש של אייזנקוט, על הראש
0: כלומר,
2: של
0: לייצר איזשהו של גוש נתניהו. ימני במרכאות אלטרנטיבי.
2: בדיוק.
0: ולהחליף להגיד... את ה... קואליציה
2: בדיוק,
0: קיימת.
2: להגיד, הנה, אני מקים ממשלת ימין, לא בטוח שהוא יעמוד בראש, אולי רוטציה, אולי שיתוף. הנה, אני מקים ממשלת ימין, השותפים שלי זה ליברמן, קודם כל ליברמן ובנט, הם השותפים שלי. עכשיו, הציונות הדתית רוצים לבוא, תבואו, עוצמה יהודית רוצים לבוא, תבואו, הליכוד, אתם רוצים לבוא, תבואו.
0: אגב, מתי, יש קטע שווינטר נותן בריאיון לעומרי אסנהיים לפני כמה חודשים, שהוא אומר שהוא חשב אחרי השבעה באוקטובר שנתניהו צריך ללכת, וזה קרה במשמרת שלו,
1: אבל היום הוא אומר שהוא ישלים לנתניהו.
0: ברור שהוא אומר שהוא ישלים, והוא גם יגיד היום בערב בכנס אני מעריכה שהוא חלק מהגוש, והוא מחויב לראש הממשלה נתניהו, אבל יכול להיות שזה בעצם שורש הפרנויה המוצדקת, או הלא מוצדקת של נתניהו.
1: הוא לא יזכיר את נתניהו היום.
2: זהו, מה שנתניהו לא רוצה זה את הקביניאניזם.
1: קניבליזם.
0: קניבליזם.
2: הוא לא רוצה קניבליזם, בגלל זה הוא מזכיר את 92, הוא אומר אז כמה מפלגה, הוא קרא לה ימין מימין לימין, ובעצם לקחה קולות של ימין אחרים, ובסופו של דבר לקחה את הקול הפח, כי לא עבר את אחוז החסימה. הוא לא רוצה שזה יקרה עכשיו בגוש, ולכן האמירה הזאת של נתניהו היא סוג של ווין ווין. מצד אחד, אולי זה יגרום לוינטר באמת להתאחד, והלחץ יהיה להתאחד, או לפרוש, או לעשות מהלך כזה שישאיר את הגוש רק על השלוש המפלגות שלא הקיימות, או לגרום לאנשי ימין רך, כאלה שבשום פנים ואופן לא יסכימו להצביע לליכוד, לציונות הדתית ולעוצמה יהודית, אוקיי, אז דרך הוא לוינטר. וזה על ידי האמירה הזאת של נתניהו, שהוא לא איתנו, הוא לא בגוש, הוא חייב לפרוש.
1: תגיד, שאלה אחרת, אין מצב ש... גם הציונות הדתית וגם עוצמה יהודית עוברות, וגם וינטר עובר, כי הוא לוקח קולות מבנט ומכל מיני בלתי מעורבים מבולבלים כאלה, והוא נראה להם לוחם אמיץ.
0: אגב, פתחי, גם ראינו בעבר את נתניהו, מה שנקרא, נותן עוזר. מעצמו, כן. אומר, אל תצביעו ליכוד, תצביעו, תעזרו להם לעבור, כי הרבה יותר חשוב שהגוש יהיה מספיק.
1: אין סרט כזה, זה הכל קביניאליזם?
2: קודם כל זה יכול להיות, סרט כזה יכול לקרות אחרי סגירת הרשימות. עוד פעם. סרט כזה יכול להתרחש אחרי סגירת הרשימות, אי אפשר יותר לעשות שום שילוב, ולא איחוד ולא שום דבר. אחרי סגירת הרשימות, אם באמת וינטר על המגרש, סמוטריץ' על המגרש, ובן גביר על המגרש, וכל אחד מהם בנפרד, ולא היה איחוד, ולא הצליחו לרקוח שום מרקחה אחרת, אז המשחק יהיה אחר לגמרי. שרים יהיו אחרים לגמרי, אז אני חושב שנתניהו ירצה שבוודאי שווינטר יעבור, ואנחנו נראה מסרים אחרים. היום המשחק הוא אחר, היום המשחק הוא לפני סגירת הרשימות, היום נתניהו רוצה לעצב את הגוש כרצונו, והמסרים שאנחנו שומעים הוא בהתאם לזה. כלומר, המסרים שאנחנו שומעים מראש הממשלה היום הם עדיין לא מוכווני קלפי, הם מוכווני 8 בספטמבר כרגע.
1: כן, התאחדו.
2: וכמובן שהדברים, בדיוק, והדברים כמובן יכולים להשתנות בהתאם למה שיקרה בפועל ב-8 בספטמבר.
1: שאלה אחרת, אם ראש הממשלה אתה אומר יש נתק בין וינטר לסביבת ראש הממשלה או לליכוד, עם סמוטריץ' כן יש שיח? יש איזה...
2: ברור.
1: מה, איך נראה השיח הזה בין וינטר לסמוטריץ'?
2: לא, בין וינטר לסמוטריץ' לא. היה מגעים, היו דיבורים בהתחלה כשווינטר שקל עם להקים מפלגה, כן או לא, אז היו דיבורים ומגעים כאלה ואחרים, שאולי להתאחד. היה, זה כן היה. זה לא היה ברמה, לא ברמה מאוד גבוהה, אבל זה היה קיים. זה היה איפשהו על השולחן. אבל מרגע שסמוטריץ' התחיל לעבור באופן יציב את אחוז החסימה בכל הסקרים, מרגע שגמלה בליבו של לוינטר ההחלטה שהוא רץ ומקים מפלגה בכל מקרה, אז מאותו הרגע חל נתק. זה לא אומר שהם לא יחדשו את הקשר. זה לא אומר שאם עכשיו הסקרים יראו שאחד מהם נופל, אז כן יהיה איחוד. השאלה רק בראשות מי, זה עדיין על השולחן, הדברים האלה עדיין על השולחן.
1: זה סיפור הבחירות הולך להיות הדבר הזה.
2: זה הסיפור, זה לא סיפור הבחירות, זה סיפור של השבועיים הקרובים.
1: כן, כן, כן.
2: השבועיים הקרובים, הסיפור הזה נגמר, ומה שיוכרע, יוכרע.
1: לא, אם יהיה איחוד, ואת יודע, והציבור, ובמיוחד הגוש, יראה שגם וינטר נותן מעצמו, גם סמוטריץ' נותן מעצמו, למען הצלחה, למען הצלחה, זה... יכניס רוח גבית, אתה יודע, שקצת ראינו אתמול...
2: כן, זה יכול לקרות. כן. זה יכול לקרות, ואני מזכיר לך שהאיחוד בין סמוטריץ' ובן גביר קרה בבחירות האחרונות, קרה ביום האחרון. בשעה האחרונה, רק אז נתניהו צריך לדחוף את אותם זה בזה, לקחת את נועם מטעם ביחד, את אופיר סופר בכלל לתוך הליכוד, יש לו עדיין שריונים לראש הממשלה שיכול לשחק עם זה, אבל כל זה קורה ברגע האחרון, גם עכשיו זה יקרה ברגע
1: האחרון. עכשיו בוא לא נדבר באופן רשמי, באופן לא רשמי. וינטר זה לא בנט, נכון? זה לא, לא עשוי מחומרים של נוכל,
2: לא
1: נוכל מנותק, מגלומן.
0: לא, אבל צריך להגיד שיש פה, סליחה שאני אומרת, והלוואי שאני טועה, אבל יש פה איזה חצי שיגעון גדלות. כאילו משהו טיפה,
1: לא
0: טיפה מריח לא טוב. לא יודעת, אני כשראיתי אז את הסרטון שלו, אני הרגשתי כזה טיפה מובכת, זה היה קצת
1: כן,
0: מגלומני.
1: כן, אבל זה הציבור, הציבור רואה בדמויות האלה, מי שצריכים לקחת את המושכות בתחום ה... בכל הסוגיות הביטחוניות, למה האנשים האלה לא התקדמו בצבא, זה הלוחמים, לא יודע מה זה שיגעון גדלות, נראה במעשים שלו, כן? כשהוא הולך לבחירות, אם הוא עוד איש צבא שבאמת מנותק מהמציאות ולא מבין את החיים, או שהוא אחראי ומבין שהוא כל העם הזה על הכתפיים של ההחלטות שלו.
2: אפשר לראות גם לפי הרכב, כי היום אנחנו נדע גם את הרכב הרשימה שלו, שהיום אנחנו, שעכשיו אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, הערב נדע, והשאלה גם איזה אנשים הוא מביא. אם הוא מביא כל מיני למלמים, עושי דברו, כאלה שהוא ילכו איתו לשמאל, לימין, לאן שהוא יוביל, הם איתו.
1: לא, יש לך את יוסף חדד שרוצה שלושה מקומות בעשירייה.
2: אז זהו, אז אם, אבל אם נראה אנשים שאנחנו כן מכירים אותם, שיש להם עשייה ציבורית, שאנחנו יודעים את הדעות שלהם, ויודעים ויש להם גם את הסוג של עצמאות מחשבתית, ואנחנו יודעים שהם לא חיילים בובות של וינטר שילכו איתו לכל מקום. ואם וינטר עכשיו מסמן ומציג בפניהם, אתם תבואו איתי עכשיו לרשימה, אבל הכיוון שלנו זה ימין ורק ממשלת ימין, הוא לא יוכל להתהפך ולצפות שכולם יבואו איתו.
0: לא, גם יהיה מעניין כי זה יעשה סדר במי קהל היעד שאליו הוא מכוון. יכול להיות שנראה שם דווקא אנשים שהם יותר מהמיינסטרים הימני, יותר אנשים שמדברים לצורך העניין לבוחרי הליכוד ופחות לבוחרי הציונות הדתית, ואז נדע שהוא ממצב את עצמו כאילו,
1: בוחרי הליכוד יודעים ממי הם הולכים, זה לא הסיפור. הסיפור הוא...
0: הוא יכול פתאום להביא לך איזה טלי גבילי כזאת שלא בטוח הסכימה ללכת עם הליכוד, ואז אתה אומר, טוב, הוא קורץ לעוד פלח מסוים באוכלוסייה, ולא משאיר את עצמו מגזרי.
1: אני אופטימיסט יחסית, ואני רואה בו מין באמת בן אדם מאוד מאוד מחובר, שורשי, זה לא בנט, זה לא... זה...
2: ניצחון אחד אני חייב להגיד שיש לו. שהוא, כשהיה מפקד גבעתי בצוק איתן, בפקודת הקרב שבעצם שם עליו את כל הפוקוס השלילי של ראשי צהל, שהוא יעז בפקודת הקרב לשאת תפילה, מילות תפילה בתוך פקודת הקרב, וכולם הסתכלו עליו, וכבר אז בעצם סימנו אותו, אוקיי, האיש הזה, רמטכ"ל הוא לא יהיה, זה בטוח, מעל תת אלוף הוא לא יגיע, זה ברור, הוא סומן על ידי המערכת. והיום, מה הניצחון שלו? שהיום כל מגד, כל מחט, כל מפקד אוגדה, כל איש קצין בכיר לפני המלחמה האחרונה, חרבות ברזל, לא הייתה פקודת קרב אחת שלא היה בה מילות תפילה ושמע ישראל וכולי בתור. וזה כבר ניצחון מאוד גדול שהוא יכול לרשום לעצמו. הוא היה הראשון, אולי גם במידה מסוימת שילם את המחיר של האישי על הדבר הזה שהיום הפך להיות נקלת.
1: יאללה, אז שלא יזרוק את כל זה לפח, שלא נכנס עליו ביום שאחרי. טוב, מתי דוכפל, פרשן פוליטי מערי, מגיש יומן צהריים גלי ישראל, תודה רבה רבה, היה מאוד מעניין.
0: תודה
2: רבה.
1: תודה. אנחנו נצא עוד מעט להפסקה קצרה, ניתן לנוי לצאת מהישיבה המזרחית המוזרה הזאת, אני מקנה בטירוף, ועוד מעט נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קוב.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד.
3: יא, עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קוב, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: חי, חי, חי, כן אני פה.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
15: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
18: טרקלין חשמל.
19: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
20: מי ענק הנעליים של ישראל?
21: אליטל!
20: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
21: אליטל!
20: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
21: אליטל, אליטל, אליטל.
20: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
22: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
23: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
24: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
25: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
26: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
27: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
28: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
27: ברור.
29: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
30: פתחים וזמרי בעם.
31: כן, טוב, לא אור הרצאה של על טלנה, ואנחנו נגבה מחיר אחר כך. אני לא יודע אם שומעים או לא, אבל יש לנו פה חפירות פטישון בחוץ בשיפוצים. כן.
0: שמה, אם לא עוררתי שערה, אולי זו הכותרת, אתה מבין?
31: אולי זאת הכותרת.
0: לא עוררתי שערה. אולי יש אנשים ש...
31: טוב, אנחנו רוצים מדי שבוע, שבועיים, אנחנו מתעדכנים עם מי שבטוח ב-100% שהמשטר האיראני יספוג את המכה הניצחת ויפול, ואולי אפילו בקרוב. ארה״ב מכריזה על די-דיי כלכלי, שר האוצר שם אומר, גם מדינות שהשתתפו בסחר עם איראן ישלמו מחיר, הסבלנות שלנו היא לא בלתי מוגבלת, זה עולה מדרגה, והאיראנים מתחילים לאיים. אנחנו רוצים לדבר עם מייסד תנועת הביטחוניסטים, אמיר אביבי, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
31: מה נשמע, אביבי?
1: שלום גמור.
31: תגיד, אתה מתעדכן, איך אתה מתעדכן? מכלכלנים, מאיראניסטים, איך אתה מתעדכן במה שנקרא במסלול הקריסה של המשטר הזה?
1: תשמע, היום האינפורמציה הזמינה היא כל כך גדולה, גם ברשתות, אבל גם בשיחות עם דיפלומטים, גם עם שיחות עם הסביבה של טראמפ, גם שיחות עם בכירים בארץ, לא חסר אינפורמציה.
31: הסביבה של טראמפ הולכת על זה, על החנק הכלכלי בכל הכוח.
1: כן, תראה, כשראש הממשלה היה של הנשיא בפעם האחרונה, אז הם דיסקסו תרחישים שונים, אופציות שונות, איך לעמוד במטרות שהוצבו מול איראן. אחת האופציות כמובן הייתה המשך הסגר הימי והסנקציות הקשות כדי להקריס את הכלכלה. בסוף אתה לא יכול להרוג מיליון פעילים של משמרות המהפכה. אתה כן יכול לדאוג שלא יהיה להם יותר מזכורות ולא יוכלו לשלם להם, ואז העסק הזה מתפרק. המשטר לא יכול להחזיק את המנגנונים שלו המאוד מאוד גדולים בלי כסף, והפעולה שהאמריקאים עושים מאוד מאוד מאוד אפקטיבית, והולכת ומקריסה לגמרי את האיראנים. אנחנו יודעים שהמטבע שלהם כבר לא שווה כלום. דולר אחד זה בערך 2 מיליון ריאל. אין כוח קנייה, אינפלציה משתוללת, אין שם מים, אין שם חשמל, הם לא מוכרים אפילו ליטר נפט.
31: וזה יוביל, אביבי, זה יוביל את הסריט אחד של העם יוצא לרחובות, או שיש את הסריט אחר לקריסת משטר כזה? זאת אומרת, סוג של, לא יודע מה, קנייה בהסכם, הסכם תבוסה כזה, זאת אומרת, יש את הסריט אחר, או שזה רק העם יוצא לרחובות, פושט על ה...
1: אני חושב שתסריטים של איך נופל משטר הם מאוד מורכבים, זה נורא קשה לצפות את זה, אבל הדבר הראשון שאנחנו רוצים שיקרה, זה שאיראן כגמוניה אזורית שהייתה מאוד מאוד דומיננטית עד המלחמה, וגם תוך כדי המלחמה, פשוט תהפוך להיות מקום עני וחסר יכולת להקרין כוח על המרחב, או לחמש מיליציות, או כל מה שהם עשו, בעשרות השנים האחרונות.
0: אנחנו כבר עכשיו באיזשהו מקום רואים שאין דבר כזה יותר, האימפריה האיראנית, השיעית, וצריך לומר שגם אין וקום, כמו שאנחנו תמיד חוזרים ואומרים, ואנחנו רואים את איראן, שאת איראן הולכת ויורשת בקצב גובר, טורקיה עם הזמן, טורקיה, סוריה, אתה יודע, היינו אח, שתיהן עם אידיאולוגיה מאוד עוינת ביחס לישראל.
31: את שואלת כאילו, האם כבר איראן בעצם...
1: הבנתי מצוין את השאלה. אני אומר, אנחנו בתהליך של הקרסת הציר השיעי. זה תהליך. בכלל, יש לנו איזו נטייה בחשיבה מערבית, הכל צריך זמנים, ומה קרה, ועוד לא הספקנו, והם חושבים במושגים של מאות ואלפי שנים, ואנחנו הכל בדקות, וזה לא קרה אתמול. וחייבים לשנות מוד. יש פה מערכה שהיא מערכה ארוכה, צריך פה סבלנות אסטרטגית, זה המפתח. סבלנות אסטרטגית ושימור מגמה. והמגמה זה הקרסת הציר השיעי כולו. גם איראן, גם חיזבאללה, גם חמאס, גם החות'ים, זה תהליך. ותוך כדי שזה קורה, אז נכון, אמרתם נכון, אין וקום. הציר הסוני הרדיקלי מנסה להרים ראש. בדמות טורקיה, בדמות ג'ולני,
0: וצריך להגיד, אביבי, שבשונה מאיראן, ששם השיעים אין להם מהלכים, מה שנקרא, עמוקים בתוך המיעוט הערבי בישראל, לסוריה דווקא יש כאלה, בתוך התנועה האסלאמית בישראל, וזה אתגר בפני עצמו. איך מתמודדים אתגר כזה?
31: טורקיה יותר מפחידה אותך מאיראן, או טורקיה בגלל שהיא חברה בנאטו, בגלל... זה בכלל מדינה שיש לה הרבה מה להפסיד, היא מדינה שהרבה רואים בה מדינה מאוד, אתה יודע, נקרא לזה מערבית, כן?
0: והקשר של טראמפ עם ארדואן זה דבר מאוד מפחיד, וטום ברק שעושה לנו חיים מאוד מאוד קשים בזה שהוא מלבין אותו כל הזמן.
1: כן, אז קודם כל אני אגיד שאני רוצה לחבר את הסיפור הזה לחמאס, כי בסופו של דבר כל הציר הסוני הרדיקלי הזה של האחים המוסלמים, שהוא לא רק כוח אזורי, הוא כוח גלובלי שחודר לתוך אירופה וארצות הברית, ועושה שמות, הכוח הזה, הגיבורים של האחים המוסלמים זה החמאס, ומה שהם עשו לנו. ולכן, אני אומר את זה לא רק בהקשר של עוטף עזה והחיים בעוטף, חיסול חמאס זה יעד אסטרטגי ראשון ממעלה, וזה אמור להיות ככה גם לנו וגם לאמריקאים, כי זה יקרין על כל הציר הזה. ואם חמאס נשאר על הרגליים, יהיה לזה השלכות הרות אסון, גם אזוריות וגם גלובליות. חמאס זה סיפור הרבה, הרבה יותר גדול מעזה והקרנה שלה על עוטף עזה. זה סיפור אזורי וסיפור גלובלי, ולכן בכל דרך את החמאס עד הקצה צריך לחסל, דרך אגב כולל כל מנהיגי חמאס בחול, לא צריך לשאיר מהם כלום. הארגון הזה צריך להימחק. יהיה לזה גם השלכה על התפיסה הדתית והאופן שבו הסתכלו על זה באפגניסטן, בטורקיה, בסוריה, אחים מוסלמים במצרים, ובמקומות אחרים. לגבי טורקיה, אני בדיוק השבוע פרסמתי את הספר השני שלי, המדינה שבדרך, ושם אני מקדיש פרק שעוסק בבניין הכוח הצבאי בהסתכלות עתידית מול טורקיה, ואחד המרכיבים המאוד מאוד משמעותיים שצריך להסתכל עליהם זה חיל הים. חיל הים חייב להפוך להיות זרוע אסטרטגית הרבה הרבה הרבה יותר דומינטית.
31: בגלל חיל הים הטורקי. בגלל
1: חיל הים הטורקי, בגלל חיל הים המצרי, בגלל שימור נתיבי הסחר גם בים האדום ובבל מנדב, במצרי טיראן, בואכה אילת וגם בים התיכון. אנחנו צריכים הקרנת כוח בסדר גודל אחר לגמרי במרחב הימי.
31: נו, אז הנה, ספינה אחת כבר נוספה לצי אתמול. ספינה אחת הוצאנו.
1: כן, סיפור... תראה, אני חושב שחשוב בעניין הזה של אלטלנה, באמת, באמת לקחת את זה למקום שאומר לעולם לא, אף לא יהיה מלחמת אחים, לא, אסור שדבר כזה יקרה, ולא לקחת את זה לריבים ולמריבות שהיו אז בין ההגנה לבין האצל, אנחנו צריכים לצופף שורות,
31: לא יקרה, לא יקרה.
1: ללחם כתף על כתף, זה חשוב מאוד.
31: רציתי לשאול אותך עוד שני דברים, אחד על רכס על איתר, משהו שאתה מבין בו, כי מדובר שם במנהור של... מפקדות, ובתוך ההר, רון בן ישי מספר, יש גם ככל הנראה כמה עשרות או מספר מועד של עשרות איראנים, מאנשי משפחות המהפכה. הטיפול שם נכון כרגע, מחכים, נותנים להם ככה לחתור לאיזה שהוא הסכם, או שהיה צריך שם להתנפל על ההר הזה, לחסל שם את הפתחים. אנחנו יודעים שאנחנו חושבים על הפתחים.
1: כן, קודם כל יש שם תשתית אסטרטגית ענקית שהאיראנים בנו שם, שברור שצריך בסופו של דבר להשתלט על כולה ולהשמיד אותה. צהל פועל שם בצורה מאוד חכמה, מאוד מתוחכמת, מתחת לרדאר, תוך שימור גם חיי חיילינו, אבל גם מימוש המשימה. בסופו של דבר, כמו שראינו כשהתחלנו לייצב את הקו הצהוב בעזה, גם שם היה לנו חודשים על חודשים של המחבלים הנצורים במנהרות באזור רפיח, כן. אנחנו זוכרים את זה. בדיוק אותו סיפור, לא הייתי מתרגש מזה. זה לא עניין אסטרטגי, זה עניין יותר טקטי.
31: לא, זה עניין, אבל, זה עניין אבל ש... זאת אומרת, יש התכנות שהם יכולים להוציא משם... חס וחליל הרחפנים על הכוחות, או איכשהו לסכן את הכוחות שלנו, ואת זה...
1: אז יש שם לחימה, יש שם יותר פעילות ממה ששומעים בתקשורת, ויש שם חיכוך, ומדי פעם אנחנו שומעים על איזה רחפן נפץ כזה או אחר, שפתאום משוגר לעבר כוחותינו.
31: אז זה המשחק.
1: זה רק שאלה של זמן.
0: כן,
1: זה רק שאלה של זמן עד שהשתלטו על זה לגמרי.
0: אביבי, ומילה רגע על עזה ועל האפיפונים שם, שהטרור הזה שמתחיל לחזור. אתה חושב שזה...
31: תשעה אפיפונים.
0: כן, כל יום-יומיים אנחנו מגלים עוד אחד. אתה חושב שזה באמת רק ניסוי כלים לקראת איום של רחפנים אופטיים?
1: או כל... ראינו ב-20 שנה האחרונות שכשאתה פועל מנגד, גם אם אתה עושה סיכולים, גם אם אתה תוקף כפי שצהל עושה כל הזמן בעזה, תמיד, תמיד, תמיד, קצב בניין הכוח של האויב יהיה יותר גבוה מקצב התקיפות שלנו. במציאות הזאת, שאתה לא כובש את השטח ומחסל אותם. והם כל פעם ינסו אותנו בדרך אחרת. או שפתאום נראה שיגור רקטות עוד פעם, או שנראה רחפנים. דרך אגב, בשבעה באוקטובר, כל מערך התצפיות שלנו הושמד עם רחפנים עם סיבים אופטיים. זה כבר היה, יש להם את היכולת הזאת. ודרך אגב, במשך שבועיים בערך, הם החזיקו רחפנים מעל האוגדה. הם המשיכו בפעלו עם רחפנים, ועד שלא התחלנו לתמרן, כל הזמן היו רחפנים של חמאס מעל הראש שלנו. רק כשנכנסנו פנימה והתחלנו לכבוש את השטח ולתמרן, אז דחקנו את הדבר הזה והצלחנו לטפל בו. הם לגמרי יודעים לעשות את זה, והם עשו את זה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית בשבעה באוקטובר, כשהם חיסו את כל מערך התצפיות שלנו במתקפה אחת של רחפנים. אבל אני רוצה לפתוח לכם סוגריים על משהו שלא מדברים עליו בכלל.
31: יש אירוע עכשיו בכפר מדמה וסערה גדולה בעקבות צבי סוכות, עוד מעט נדבר על זה. כן, מה רצית להגיד?
1: כן, אבל לא, אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר לגמרי, שהוא ממש מחוץ לפוקוס כרגע בתקשורת הישראלית, וזה הדרמה שמתחילה להתחולל דווקא בחזית הרוסית-אוקראינית. וזה מתקשר איכשהו גם אלינו, כי מה שקורה זה שבגלל שאנחנו בלחימה באזור הזה, ואנחנו מבינים שהאמריקאים צריכים פה את כל מערך ההגנה האווירית שלהם, והמיירטים, וכל הזמן אנחנו שומעים בתקשורת שחסר מיירטי פטריוט, ואתה יודע, הם פרוסים כן. פה על כל המרחב, בכל המדינות, אז קצב ההספקה לאוקראינה ירד בצורה דרמטית, ואוקראינים למעשה כמעט בלי הגנה האווירית כרגע. הרוסים מנצלים את זה, מייצרים סביב השעון טילים בליסטיים ומתחילים לקטוש אותם. וזה אירוע דרמטי, שדרך אגב מלמד משהו על הסיפור של הכתב"מים. כתב"מים זה אירוע אסטרטגי, זה שינוי מהותי בשדה הקרב, והאוקראינים מייצרים מיליונים כאלה, של רחפנים וכתב"מים,
31: ובאמת פוגעים ברוסים.
1: אבל זה לא תחליף למטוסים, וזה לא תחליף לפצצות של חצי טון וטון, וזה לא תחליף לשליטה אווירית כפי שיש לישראל על איראן ולארצות הברית על איראן, ובגלל שהמרכיב הזה לא קיים אצל האוקראינים, דרך אגב גם לא ממש קיים אצל הרוסים, זה יוצר פער מהותי ביכולת האפקטיביות שלהם, וכרגע הרוסים החליטו ללכת על ייצור מסיבי וגם מאוד קטלני של טילים בליסטיים. בתקיפות האחרונות של מעל 100 טילים בליסטיים שרוסיה ירתה על אוקראינה, לא הצליחו לירת אותם, לא היה עם מה. והם מתחילים לקטוש אותם, והסיפור הגדול, וזה גם משהו שאני שומע בתקשורת הישראלית,
31: הסיפור הגדול זה ארצות הברית.
1: הרוסים מזהים את הוואקום הזה בנאטו, הם מזהים את החולשה ומתחילים ללטוש עיניהם למדינות נוספות. מתפתחת דרמה במזרח אירופה, וזה משהו שיהיה שווה לעקוב אחריו חודשים ובשנה הקרובה, ויש לי תחושה,
0: פתחי, תוסיף לרשימת המעקב, אם חסרים חדש.
31: כן, לא,
1: יש לי תחושה שמחכים לשינוי ממשל בארצות הברית עוד שנתיים, ויהיה פה משהו אחר לגמרי באירופה ובחזית הרוסית.
31: חשבתי שאתה חושש מזה שהאטנשן סביב איראן יחלש לטובת איך מצילים
1: את זה. לא, זה לא יקרה, כי יש פה באמת פוקוס גדול על הנושא של האיראנים. נשיא ארצות הברית נחוש להקריס אותם, שלא תחשבו אחרת. עם כל הדיבורים שהיו על ה-60 יום האלה, והנה, ונכנע, וזה, אני אמרתי כל הזמן, חכו, תראו, זה לא המצב, כי זה מה שאני שומע כל הזמן גם מהסביבה שלו. ובאמת, עשה להם תרגיל מהסרטים, תוך כדי דיבורים וציוצים, יצר שליטה מלאה של ארצות הברית על מיצר הורמוז, נטל מהם את הכוח היחידי שהיה להם.
31: טוב, רגע, בוא נגיע לשאלה.
0: אנחנו מדברים ברומו של עולם, אביבי, אבל
31: בוא נגיע לשאלה המעניינת, רוצה לשאול אותה?
0: כן, תגיד, זה ממש הפיל שבחדר. יש שמועות כל הזמן שאתה מצטרף אתה יודע, למגרש הפוליטי.
31: שישריין אותך נתניהו בתור הביטחוניסט שהליכוד כל כך
0: טוב. כן, אתה כבר יכול להגיד לנו משהו, לתת לנו פה איזה חצי כותרת?
1: תשמע, אם היה לי מה להגיד, הייתי אומר, אין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד.
0: אתה רוצה ברמה האישית? אתה מרגיש מוכן? אתה מרגיש שזה נכון למחנה?
1: קודם כל, את יודעת שאני אתה יודע, תיסדתי את הביטחוניסטים, הובלתי את התנועה הזאת 6.5 שנים, 60,000 חברים, מכון מחקר, מוסדות חינוך, פעילות באמת ברמה הגלובלית.
31: אז מה, נתניהו לא רואה את זה?
1: ורגע, וקודם כל דרך אגב, תנועה ששינתה מקצה לקצה את השיח הביטחוני במדינת ישראל.
31: אבל אל תספר לי על התנועה, אני רוצה לשאול על המגעים.
1: רגע,
31: איך נראים המגעים?
1: אני בראשון ביוני העברתי את ההנהגה להנהגה חדשה, לתת אלוף ארז וינר, ולאלוף משנה ודוקטור רונן איציק, ולאיתי מדינה, ראש המכון, בהחלט עם רצון להשתלב בעניין הזה, ואיך זה יתפתח, אנחנו נראה בקרוב.
31: בקיצור, יש מגעים ואתם מדברים, ויש התכנות.
0: יש לנו פחות מ-14 יום לגלות.
1: כן, כולנו.
0: יופי, בהצלחה, בהצלחה גדולה.
31: טוב, תת-אלוף במילואים אמיר אביב, עם יסד תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
31: יש אירוע שמתפתח, אירוע מה שנקרא ימין מול תקשורת השמאל וצהל. חבר כנסת צבי סוכות נכנס לכפר ממדה?
0: מדמה,
31: סליחה. ומנפץ אנדרטה לזכר מחבל. ובצהל כבר רצים להגיד, הוא פעל באופן מניפולטיבי וסיכן כוחות וניצל את הסמכות שלו, אבל אנחנו המלצנו שלא לעשות את זה. בקיצור, כן. אירוע שמתגלגל.
0: אבל שמענו את אלחנן גרונר שמספר שהוא דיווח לצהל על האנדרטה הזאת כבר בתחילת חודש יולי, אחרי שחילקו שם קרטיבים לילדי הכפר לזכר המחבל ההוא, כן. ימין פארג' עם
31: כן,
0: משמע.
31: כן, אבל האם חבר כנסת צריך להיכנס עם פטיש?
0: והם הבטיחו.
31: בסדר, שנייה, זאת תהיה השאלה, אני עוד לא רוצה לקבוע, כן, אבל האם התמונות שאנחנו רואים, סרטון של צבי סוכות מנפץ את האנדרטה, האם, את יודעת, האם זה פעולה שחבר כנסת צריך להיכנס עם פטיש 10 קילו לדעתי, ולנפץ אנדרטאות בכפרים?
0: לא.
31: טוב, זאת הסערה היומית חברים, ואנחנו נמשיך להתעדכן. אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה, ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
15: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: מזגן כוח סוס אחד, רק ב-699 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
4: טרקלין חשמל.
5: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
7: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
8: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
9: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
10: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
11: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
12: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
13: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
14: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם ברדיו.
14: אצלכם ברדיו.
15: טוב, אנחנו מנסים באמת להשיג תגובה מחבר כנסת צבי סוכות על הסערה היומית, על ניפוץ האנדרטה, אבל המרואיין הבא שלנו יכול גם לענות על העניין הזה אם הוא בכלל יתעדכן, או שאני מפיל עליו זה, כי זה לא הנושא שלשמו הבאנו אותו. בוא נגיד בוקר טוב, הבכיר לשעבר, בכיר בשב"כ, עדי כרמי, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: לא יודע אם התעדכנת כבר, נכנס חבר כנסת לכפר ליד שכם לדעתי, מנפץ אנדרטה, צהל כבר במתקפה, אומר הוא השתמש באמצעים מניפולטיביים ושקריים וסיכן כוחות וכל הדבר הזה. אם לא התעדכנת, נתקדם הלאה, כי יש מה לדבר איתך.
16: שמעתי על זה עכשיו, איכשהו בזודע, מישהו שלח לי וואטסאפ וראיתי את זה. אני לא מכיר מה זה האנדרטה הזו. אני יכול להגיד לך שאם זאת אנדרטה להנצחת מחבלים, אז מבחינתי הצבא היה צריך לבוא עם שופל ולהוריד אותה.
15: כן.
16: אני לא חושב שחבר כנסת צריך להרים על הצבא ולהיכנס ולהנפטיש 5 קילו, אני לא יודע עם מה. צבא, הוא הריבון, הוא צריך לבוא, אם זו אנדרטה להנצחת מחבלים, ודאי שצריך להוריד אותה.
15: אני איתך.
16: חלם מה נתבקח.
17: והנה אנחנו רואים כבר גינוי מתוך הקואליציה, שר החוץ גדעון סער, כותב שחבר הכנסת סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון, החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה. זה גם מה שנבחרי ציבור צריכים להקרין לציבור.
15: ורק התחלנו, חודשיים לבחירות יהיו הרבה כאלה. טוב, קרמי, אנחנו רוצים לשאול אותך בעניין שני נושאים הבטחתיים שאתה מבין בהם הרבה יותר מאיתנו. קודם כל, הנושא שדי כבר נסגר, אם אנחנו מבינים נכון, סערת גדי איזנקוט, והאם הוא צריך לקבל הבטחה מהשבק, או ההבטחה האזרחית המחומשת ש מאפשרים לו להסתובב איתה כרגע כמועמד בבחירות היא מספקת. מה דעתך על הנושא הזה?
16: תראה, אני קודם כל בכותרת, אני חושב שגדי איזנקוט היום במצב שנוצר במועמדות שלו לרשות הממשלה, אני חושב שהוא צריך להיות מובטח על ידי היחידה להבטחת 90, ואני אגיד גם למה. נקבעו 7 סמלי שלטון, הם לא נקבעו סתם, הם נקבעו כדי לשמור על היציבות של המשטר, על למנוע משברים לאומיים, והם נקבעו מקרב הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת.
15: בסדר, הוא לא אחד מהם, הוא לא עונה להגדרה של סמי שלטון.
16: יפה, נכון, נכון, אני מסכים.
15: אוקיי.
17: מי שמבטח את שיבת סמלי שלטון זה 730, ואתה מדבר על יחידת מגיע.
16: נכון. לא, אני מדבר על 730 ואני אגיד גם למה. ואני אגיד גם למה. בנוסף לשיבה סמלי שלטון נקבע שוועדת השרים יכולה להרחיב את העניין הזה ולקבוע מובטחים נוספים, ואגב היא עשתה את זה. היא עשתה את זה עם בני המשפחה של ראש הממשלה, ואני לחלוטין עכשיו לא רוצה לדון בזה או להעביר על זה.
15: אז השאלה הבאה שלנו.
16: לא, לא, אז אין בעיה. אני רוצה להגיד שהוועדת שרים רשאית להרחיב. עכשיו מאחר. וגדי אייזנקוט היום מוביל מפלגה שהיא מתמודדת, אתה יודע מה, תשאל כל אזרח שני במדינה, ואם גם תשאל את ראש הממשלה, את מי, במי הוא מתחרה ואת מי הוא גם תוקף ברשת, וזה, אז זה גדי אייזנקוט. נכון. עכשיו, האם פגיעה בגדי אייזנקוט תהווה משבר לאומי חמור במדינת ישראל?
15: כן.
16: אני חושב שכן.
15: כן.
16: אני חושב שכן, ולכן אני חושב שכל מי שאומר, ואני גם שמעתי אצלכם, בכירים לשעבר, שהנראות וכל הפסון זה קשקוש בלבוש, כחברת הבטחה פרטית נותנת נראות אותו דבר. יש כאן עניין מקצועי, עניין של יכולת, עניין של סמכויות, אפילו שיטור בשטח, עניין של, אני אומר, מקצועי לחלוטין. אגב, מעבר לזה שעסקתי גם בנושא של סיכול...
15: אז מה קובע את זה? סקרי המנדטים?
16: שנייה, אני רוצה רגע.
15: אני מבין.
16: אני רוצה רגע להגיד, מעבר לזה שגם עסקתי בסיכול וגם בהבטחת אישים אגב, הייתי גם מנכ״ל של חברת הבטחה פרטית במשך 3 שנים, ואני יודע להעריך את הפער העצום שקיים בין גוף מקצועי, ממלכתי, בעל סמכויות בשטח, לבין חברת הבטחה פרטית. עכשיו אני אגיד לך מה אני חושב שצריך לקבוע. מה שצריך לקבוע, לדעתי, אתה יכול להגיד סקרים, אתה יכול להגיד אווירה ציבורית, אבל אני חושב שזה נמצא בחוק. זה פשוט נמצא בחוק. כי הקביעת הסמלי שלטון, או מי שמעבר לסמלי שלטון, בא למנוע משבר לאומי חריף, חמור. עכשיו, אם יפגעו בגדי אייזנקוט, המשמעות היא ברורה. יהיה כאן משבר נוראי בעם
15: בסדר,
16: ישראל.
15: בסדר, ברור, קרמי.
16: ולכן אני חושב שצריך להבטח אותו.
15: קרמי, שנייה. תן לנו רגע להשחיל. אבל בסדר.
16: בבקשה.
15: נגיד גדי אייזנקוט, עדי קרמי ממליץ, והוא מקבל את ההבטחה ואת כל השיירה ואת כל מה שצריך כדי להבטח אותו, הכל בסדר. יגיע נפתלי בנט, יגיד, אני ראש ממשלה לשעבר, אני מתמודד לבחירות, יש אנשים שרואים בי, אתה יודע, מועמד טבעי, בעל ניסיון וכו'. למה אתם נותנים לגדי איזנקוט יתרון? בגלל הסקרים. יבוא
16: אביגדור לשעבר, קודם כל ראש ממשלה לשעבר מאובטח, וגם יושב ראש האופוזיציה שלא מתמודד על ראשות הממשלה מאובטח, ובאופן טבעי, אם נלך אחורה, רוב הפעמים בעצם מי שיתמודד על ראשות הממשלה זה בדרך כלל ראש ממשלה מכהן או ראש המפלגה הגדולה מול ראש המפלגה המתחרה. נוצר מצב בבחירות הללו, בסך הכל יש עוד חודשיים, זה לא ש... ואני באמת חרד לביטחון שלו, ואין לי פה, ואני אפילו אגיד גילוי נאות, אני מכיר אותו ומעריך אותו, וזה לא קשור לחלוטין למה שאני אומר מבחינה מקצועית. שאני מסתכל, אבל אני אומר לעצמי, אוקיי, יש כאן שני מתמודדים מובהקים, ומי שגם מסביבם אגב מובטח, אתה יודע, זה לא שיש כאן איזושהי בעיה. אז היחידה, אז הוועדת השרים צריכה לבחון את זה. אם יבוא נפתלי בנט נניח והוא לא היה מובטח, צריכה לוועדת השרים לבחון את זה. ואני חושב שמי שעוד צריך לבחון את זה, ופה התפלאתי מאוד על כבוד השופט סולברג, הוא יושב ראש ועדת הבחירות, הוא גם צריך להרים דגל בעניין הזה, והוא לא צריך להגיד, אני משאיר את זה לראש השבק. ראש השבק בנושא הזה צריך להנחות אותו, או ועדת השרים, והחוק כמובן, או יושב ראש ועדת הבחירות, ולא להשאיר לו את זה, כי אני חושב שהוא רואה את הדברים לא נכון. כשהוא אומר, אנחנו ניתן את העטפת המודיעינית, ואנחנו ניתן את המענה מאחורי הקלעים, בעיניי זה לא מספיק חודשיים לפני בחירות, שיש בציבור, בוא נקרא, מאבק לגיטימי, שבמקרים מסוימים קיצוני יכול לעשות מעשה, ומזה אני חושש.
15: 100%. בוא נתקדם למה שאתמול חשף ראש הממשלה בשיחה עם נועם ארמיר מ-14, הוא אומר, איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, אנחנו יודעים, בן אחד חי בישראל, בן אחד באותה תקופה היה בארצות הברית, וכבר אנחנו שומעים את הקולות, הנה הוא מצדיק את ההבטחה היקרה סביב הילדים שלו, וערב בחירות הוא מעצים ומספר איזה סיפור של איך תדע אם הוא נכון, למרות שאני חייב להגיד גם בערוצים אחרים אמרו ידענו מה הסיפור הזה, בנימין נתניהו אפילו עבר על הוראות...
17: כן, צריך להגיד שמדובר על אירוע מלפני מספר חודשים, כן. שאתה היה אסור בפרסום.
15: בצנזורה?
17: לא מעט אנשים שמעו על זה.
15: איך אתה רואה את הסיפור הזה?
16: אני חושב שראש הממשלה לא היה צריך להתבטא בנושא הזה. אני חושב שהאיום על בני המשפחה הוצג בוועדת השרים על ידי השבק, אגב, כולל... הצגת תמונה חשאית, כלומר, אני מניח שדובר בעניין הזה, אני פשוט לא הכרתי את זה עד שהוא אמר את זה, כי אף אחד לא, אתה יודע, דברים שמדברים עליהם כנראה בתוך השירות פנימה, אבל

0: באותה תקופה שיש איום על בני המשפחה, וועדת השרים קבעה שמאבטחים אותם, הם מקבלים אבטחה של היחידה לאבטחה 90. כל השאר זה שיח, אתה יודע, הוא שיח שבה אלה שמתנגדים לראש הממשלה יגידו ככה, ואלה שתומכים בראש הממשלה יגידו אחרת. אני חושב שראש ממשלה לא צריך לעסוק בבני המשפחה שלו בציבור.
1: קל להגיד את זה, קרמי. בסוף כל היום הציבור, אתה יודע, גם תקשורת השמאל וגם ברשתות החברתיות, הורגים אותו, תוקפים אותו בטירוף על הסיפור הזה, וצריך להשיב, צריך להראות כביכול מבחינתו לציבור.
2: רגע, אבל את צריכה גילוי נאות לעשות, לא?
1: זהו, אני צריכה, קודם כל אני יכולה לעשות גילוי נאות, ואני יכולה להגיד לך שלפחות אחד מבניו, ממש לא רוצה בהבטחה הזאת, וביקש, אני מניחה שאתה יודע, מספר פעמים, מספר פעמים להסיר מעליו את ההבטחה הזאת, ולא מעט פעמים גם ברח להם, צריך לומר.
2: רגע, קרמי, אתה יודע עם מי אתה מדבר עכשיו?
0: אני, אמרו לי שאני מדבר איתך,
1: ואני נוי.
0: מה הקשר, מה הקשר?
2: לא, נוי הייתה בת הזוג של אבנר. כמה זמן?
0: אוקיי,
1: שלוש שנים. שלוש שנים. לא, מכירה את העניין הזה של ההבטחה מקרוב, זה כיף זה לא.
0: גילוי נאות, גילוי נאות, אני באמת שלא ידעתי.
2: הכל טוב, הכל טוב.
0: וזה לא, לא, זה גם לא משפיע על מה שאני אומר ומה שאני אגיד.
2: הכל טוב.
0: אני חושב שכל מי שנכנס לפוליטיקה, בעצם הוא לא צריך לדבר על בני המשפחה שלו, למעט אם הוא צריך בחדרים הסגורים או ב... כשהוא מרגיש שיש נגדו משהו, הוא צריך באמת כן להטריע בפני הגורמים המוסמכים המקצועיים שמטפלים בנושא הזה. אני חושב שיש כל כך הרבה מה לדון בשיח הפוליטי ובדעות ובתחומי ביטחון, כלכלה, חינוך, אשר לדון בדברים האלה. אני אף פעם לא נכנס לכך, אני מעדיף להישאר בצד המקצועי שמדבר באמת על הבטחה נטו,
1: כי פוליטיקה זה עולם מאוד מקצועי, מתעסקים רק בענייני ובמקצועי,
0: ולכן אני גם מקפיד לא להיות חבר בשום מפלגה ובשום עמותה שעוסקת בנושאים פוליטיים.
2: אוקיי, טוב, אולי לפנות לראש הממשלה אתמול הסיפור. עדי כרמי, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה
0: רבה לכם, ושנעבור את הבחירות בשלום.
2: אמן.
0: יזכה, יזכה. תודה לכם.
2: קודם כל גילוי נאות, אני הייתי שם, האיראנים ניסו לחסל אותי, לא יצאנו לדייטים, לא יצאנו לסרטים, לקולנוע.
1: לא, כי אני, קודם כל זה כל כך רחוק, זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושבת שאני באיזושהי פוזיציה, מדברת באופן...
2: תוחק איתך.
1: לא, אובייקטיבי. לא, אני יודעת, ואני אומרת... כיף זה לא, חברים.
2: כיף זה לא.
1: מישהי שמכירה מקרוב, כיף זה לא. אני, לא, אני קצת לא מבינה את השערה.
2: גם לגלות.
1: אני כן יכולה להבין למה בשביל גדי אייזנקוט זה ממצב אותו טוב, להיות מאובטח וללכת עם פמליה ועם זה, אבל...
2: הרבה פעמים אנשים...
1: המחיר הוא מאוד, מאוד גבוה ברמה אישית.
2: הרבה פעמים אנשים חושבים שזה מדובר שלא ייפגע, ממפגינים, מישראלים, הוא יסתובב בארץ וכל... חברים, שטיות. מדינות אויב, כן? כך אומר ראש הממשלה, וכנראה הדבר הזה נכון, כי זה באמת השבק העלה את זה. אז שנבין למה מאובטחים פה אנשים כאלה ואחרים, וגם בני משפחה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות.

0: כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה, חופשית, בואו ליהנות. מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקו נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות, הערב החל בשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
12: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: טוב, עוד מעט נדבר על הסערה שעוררה נוי נתניהו על סביב אלטלנה.
1: אוי, אוי, אוי,
0: אוי. טוב, אנחנו רוצים כן לדבר עם מי שכתב ספר על אלטלנה והיה יועצו לשעבר של מנחם בגין. לספר קוראים אלטלנה, כן, אלטלנה, כך קוראים לספר. שלמה נקדימון איתנו, בוקר טוב. שלמה?
2: הלו.
0: שלום.
1: שלום, שלום.
2: אני מתנצל, אבל אני פשוט לא שומע אותך.
0: אתה לא שומע אותי? אני אנסה לדבר יותר חזק, אתה שומע? אדון נקדימון?
2: אתה מבחינתי בקול מאוד נמוך.
0: רגע, אנחנו מנסים לטפל בזה ו...
1: בינתיים נגיד שאני מקווה מאוד ששלמה לא שמע את מה שאמרתי בתחילת התוכנית.
0: לא, לא, לא, הוא שמע
1: כי הוא...
0: שלמה, אתה שומע אותנו?
1: הספר שלו מספר את הסיפור מזווית אחרת לגמרי.
0: אז רגע, רגע, רגע, אנחנו מבינים את המצב. אנחנו, שלמה, אנחנו ננסה... כן, אנחנו ננסה להתקשר אליך שוב ולקוות לתוצאה טובה יותר, בסדר?
2: טוב, מתי?
0: עכשיו, עכשיו, אנחנו עכשיו מנסים להתקשר.
2: טוב, אני נמצא פה על הקו הזה כל הזמן.
0: טוב, אדוני. טוב, תנתק עכשיו וננסה שוב. תנתק.
2: טוב, תודה רבה.
0: טוב, אנחנו ננסה שוב באמת להעלות אותו על הקו. הוא מדבר על חקירה שלא התבצעה סביב אירועי אלטלנה, ונראה באמת מה יש לו להגיד.
1: כן.
0: על המציאה של
1: הסטודנטים. גם צריך לומר, היה יועץ תקשורת של ראש הממשלה, בגין.
0: כן, אנחנו מנסים אותו שוב.
1: מכיר מקרוב, מה שנקרא.
0: כן. הוא איתנו? עוד לא. רגע, רגע, רגע. קצת סבלנות. נוי, את הדור, הדור שלכם, שאין לו סבלנות לאנשים שעשו פה משהו, וישר הכל מהיר, מהיר, מהיר, והנה
1: התוצאה. וכמה תפתחי? אומרים את זה ברדיו?
0: אני 31.
1: אתה נראה...
0: לא, 52.
1: 28.
0: כן?
1: 29.
0: איזה כיף.
1: 52?
0: כן.
1: וואו.
0: אתמול היה אירוע מצחיק בתוכנית עם שי בלילה. אני לא יודע אם את יודעת, יש איזה דיווח שדונלד טראמפ העלה 6 קילוגרמים, והוא לא אוכל טוב ולא חי טוב ולא זה, והוא שוקל 108. אמרתי, 108, הלוואי עליי. אוקיי, שלמה...
1: אני רק זוכרת שהוא מת על מקדונלד.
0: נכון. נקדימון, שלמה, אתה איתנו?
2: אני שומע, כן.
0: יופי, ברוך השם.
2: שלום רב.
0: ברוך השם. מה שלומך?
2: נגיד ברוך השם, בעזרת השם.
0: בעזרת השם. לא, ברוך השם שאתה איתנו. תגיד רגע.
1: איך המרגש, איך המרגש אחרי המציאה של אלטלנה אתמול?
2: של?
1: אלטלנה, כמובן.
2: כן.
1: איך אתה מרגיש אחרי אם יוודא המציאה של האונייה במעמקי הפצולות?
2: אני מניח שקראתם את רשימתי היום בידיעות.
0: כן, זה טור.
2: כן, זה מלווה אותי יצר קצת במילים שקשורות בהיסטוריה. זה מלווה אותי הסיפור מגיל 12.
0: וואלה.
2: הייתי אז כמובן נער צעיר בשפת הים, והייתי עד להתפתחות הנוראה הזו, מה שנקרא כפרט במלחמות היהודים, שהיו אז מנת חלקן של, של המערך הפוליטי מבפנים. כלומר, אם נגיד... היה אז, לפני הקמת המדינה, היה ארגון ההגנה, היה אצ"ל, כן. היה לח"י, והיו תקופות של הליכה משותפת, והיו תקופות של אנטי-אנטי-אנטי.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על הקדימון.
2: אבל הסיפור האחרון, שאתם ודאי מתייחסים אליו, זה קצת בא בהפתעה, ולדעתי הוא גם לא הוא גם לא שלם מבחינת העובדות שאנחנו יודעים אותם. אני לא מדבר על עצמי, אני לא מדבר על עצמי כרגע, אבל אני זוכר את הסיפור של השמדת אלטלנה, הטבעתה, מה שנשאר ממנה זה היה רק החלק התחתון שלה שיכלו להגיע אליו בלי בעיה, אבל הוא היה מה שנקרא, נותרו בו כמה חלקים של האונייה, וזה היה עוד כלי במעמקי הים.
0: תגיד רגע, אני רוצה...
2: שהיה פה, מה שהיה עכשיו מאחורי הקלעים, המגעים וכל זה, אני מודה שזה מרתק מאוד לדעת מה התרחש פה,
0: okay.
2: ולאיזה מצב אמיתי הביאו את השריד האחרון של אלטלנה.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, אדון הקדימון, אנחנו יודעים שאתה גם יועצו של מנחם בגין, הייתה החלטה בשבילו לייצר פה מלחמת אחים, קצת גם לקבור את הסיפור של אלטלנה, ולא להזכיר את זה, לא לבן גוריון ולא לשמאל, ואולי לא באמת להילחם על זכר הקורבנות, ועם הדרתעות שמגיעות להם וכולי, בשביל למנוע מלחמת אחים?
2: בהכירי את מנחם בגין, גם עבדתי איתו שנתיים, וגם כתבתי ספר שכלולה בו ההיסטוריה שלו, האמירה שלו, מלחמת אחים לעולם לא,
0: כן.
2: זה היה סמל של חייו. ועל זה נאמר, ואידך זיל גמור, כמו שכתוב בתלמוד, תפיק מה שאתה תפיק. זה לא אומר שאם הצד השני תוקף אותך בצורה כזו או אחרת, אתה לא משיב לו מלחמה.
0: טוב, זאת...
2: אבל אתה צריך לדעת שאנחנו כבר עמדנו אחרי הקמת מדינת ישראל.
0: כן, כן. טוב, אז הוא באמת ראה גדולה, וכנראה גם במחיר הסיפור ובאמת הפצע המדמם הזה, הוא החליט שלא... לא לנבור בו ולא לייצר מלחמת אחים. טוב, שלמה, אנחנו...
2: אני רוצה, אפשר סיפור קטן?
0: כן, בטח.
2: יום אחד אני יושב בכנסת, הייתי הרי כתב בכנסת, כתב פוליטי, ישבתי גם בכנסת, ונכנס בן גוריון, הוא כבר לא נסע בשום תפקיד מוביל,
0: כן.
2: ונכנס למזנון הכנסת, והוא היה הולך תמיד בהליכה מהירה, ושואל את הסדרנים, איפה בגין, איפה בגין? בדיוק מנגד, בגין ראה אותו נכנס, ישב עם מזכירו יחיל קדשי, וקם וצעד לקראתו, והשניים עלו לקומה השנייה בבניין הכנסת, שם היה לבן גוריון חדר. והם ישבו שעות ודיברו. ומתוך היכרות עם בגין, אני חיפשתי הרי תמיד חדשות, חדשות, חדשות.
0: אוקיי.
2: ואני שואל את בגין, אדוני, מותר לי לבקש אותך פעם שתחזיק בכיסך מיקרופון קטן, שתקליט את השיחות שלך עם בגין ונעשה מן השידור. אז הוא אומר לי, שלמה, אינך סובך על זיכרוני, יש לך שאלות, תשאל אותי.
0: יפה.
2: אבל זה, אבל מה שאתה ראיתי, שהשניים הפכו פה לסיפור אחר, למרות כן. שבגין הגיע למעלה, ובן גוריון, ובגין, מה שכתבתי היום בכתבה שלי, בגין העריך את בן גוריון, ולצידו של בן גוריון עמדה, מה דבר, סיפור שהוא לא נחקר עד היום, מין יחס מיוחד של הגברת פולה בן גוריון אל בגין. אני במו עיניי ראיתי, כשבגין היה עולה לדבר בכנסת, הגברת בן גוריון הייתה נכנסת, ועומדת מאחורי אחד העמודים כדי להאזין לו.
0: יפה. טוב, שלמה, אנחנו נשלח את כל המאזינים שלנו לקרוא את הטור שלך שכתבת בידיעות אחרונות, וגם את הספר. על תלנה, ותודה רבה שדיברת איתנו היום, והקדשת לנו מזמן.
2: ואני מאזין קבוע שלכם, ועומד לרשותכם.
0: תודה רבה רבה רבה. בריאות.
1: תודה.
2: להתראות.
0: תודה רבה.
1: ומפה אנחנו קופצים.
0: כן, לסערה שהתחוללה אתמול.
1: אליהו, כן, שר מורשת
0: עוצמה יהודית. בוקר טוב.
1: עוצמה יהודית, אהלן, בוקר טוב.
3: שלום, נוי, שלום, מי איתך? פתחי?
0: כן, כן, מה נשמע?
1: פתחי.
3: תודה להשם יתברך, באמת, אתמול היה ממש מרגש כשהודיעו לנו על מציאת האונייה.
1: כמה זמן אתם כבר? כמה?
3: שלוש שנים.
0: שלוש שנים.
3: לא, לא שלוש שנים אני מחפש, שלוש שנים אני מנסה למצוא חברות שיעזרו לנו לחפש בעצם, החלפנו כל פעם שמישהו נכשל, שינינו את המערכת.
1: כלומר, זו הייתה אחת מהמשימות הראשונות שאתה הובלת במשרד המורשת בשנה הראשונה לתפקיד.
3: נכון. ואני חייב לומר שלא תמיד הפקידים שיתפוצו לה, לא תמיד היה להם חשק לחפש את זה ולמצוא את זה.
0: פיזית.
3: ולמרבה הצער, לפקידים במדינה יש את האפשרות לא להקשיב לה, לשרים שלהם.
0: טוב, אבל בוא נגיע לעניין.
1: כן, רגע, פתחי, אני חייבת עוד איזה שניים, שלושה פרטים שאני לא הצלחתי לקבל ברמה, אני לא יודעת אם זה, אני מקווה שזה מעניין את המאזינים, אבל איך מצאתם אותה, ומה הסיכויים באמת להצליח למשות אותה מן המים, להביא אותה לחוף?
3: אז ככה, בעיקרון היה הרבה דיסאינפורמציה לגבי המיקום שלה, כיוון שבן גוריון לא רצה שימצאו אותה, והיומנים היו משובשים, והקורדינטות בתוך היומנים היו משובשים, והיה לנו הרבה מאוד כאילו ניסיונות גם בעבר, ניסו את זה כבר מ-2011, כבר שלחו משלחות לסרוק את הקרקעית של הים ולמצוא.
1: בעזרת איזו טכנולוגיה? למרבה המזל,
3: לא, זה לא רק הטכנולוגיה, זה גם סייעתא דשמיא, מה שנקרא, לא מה שנקרא, סייעתא דשמיא, מזל גדול. הגענו לאדם שבאמת הנושא הזה מאוד עניין אותו, רוני שדה, והוא פנה לחברות הגז, שגם הן מתעסקות בהנחת תשתית, תשתיות של גז ועבודה עם גז בתוך המים.
0: אוקיי.
3: ואתמול היה, אחרי המלחמה, נחתה כל פעם את הגיעה אונייה, דחו אותה, שינו לסגור עם אוניברסיטת חיפה, עשו לנו משחקים.
0: טוב, השר אליהו, אתה עולה פה, אני אגיד לך למה, זה לא העניין. אני חושב, ואני אמרתי את זה אתמול גם בשידור בערוץ, אני חושב שהרסתם את היום הזה אתמול, אני חושב שחלק מהאחריות היא גם, אנחנו העלינו את השר בן גביר, לקיחת הבעלות הזאת, ולא לעשות הכל כדי להפוך לזה שזה אירוע לאומי, שראש הממשלה מכריז עליו, ביחד, בשיתוף איתכם, באמת, אני לא דמיינתי שככה ייראה יום כזה, ואני... תסכים איתי אפילו בקצת, עוד מעט נגיע לפרטים, כי אני יודע שניסיתם להשיג אותם ולא ענו וכולי, אבל קצת נהרס, קצת הרבה לדעתי נהרס אתמול מלחמת הקרדיטים, שגם השמאל התנפל עליה ולכלך את, שולי, את יום המציאה.
3: שולי, חבל להתעסק בזה, חבל להשקיע בזה זמן. הסיפור עצמו הרבה יותר גדול מהצהוב שמסביב, וחבל אפילו להשקיע בזה את כמה דקות של ה... של השיחה.
0: אבל מבחינת לבשר לעם, אבל זה נוהל לא נכון. אתה יודע, הלוואי זה היה מנוהל, כמו המבצע למציאת האונייה הזאת, אבל אתמול זה נוהל לא נכון.
3: אתה יודע, הדברים כאלה לא מחזיקים מעמד, הם מודלפים מאוד מהר, והם רצים, וברגע שהבנו שהסיפור עוד רגע מודלף, אנחנו פשוט יצאנו עם זה. אני אישית ניסיתי להשיג את אנשי ראש הממשלה, אני גם בקשר עם השר לוין בסוגיה הזו, גם הוא ניסה, ניסיתי להשיג גם את הרצל מקרוב, פניתי לאנשים נוספים שהגיעו לראש הממשלה, ואני אומר לכם, חבל להתעסק.
0: כן, כי כאילו כבר זכיתם בנקודות האלה, ומה שנקרא, שחטתם.
3: ביחס למעמד שלנו, ביחס לבשורה הזו, המרגשת, אני מקבל אין ספור סיפורים של אנשים, שהמשפחה שלהם, קרובים שלהם...
0: על השר אליהו, אפשר על... גם, אתה יודע, קודם כל יש הערכה עצומה באמת לזה, שבאמת התאמצתם ומצאתם, הרבה ממשלות לא ניסו בכלל, והרבה שרים לא ניסו בכלל, כל טוב, קיבלת את הנקודות, אבל אפשר גם לבקר אתכם, על זה שזה אירוע לאומי היסטורי, שהיה נראה כמו קרב יחץ, ואל תקטין את זה, כי אני אומר לך, זה היה צריך לראות אחרת. מה שהיינו צריכים לראות, זה את ראש הממשלה.
1: מצד שני, פתחי, צריך לומר שיש מי שעבד בזה שזה גם ייראה עד כדי כך גדול, ושזה יהיה עד כדי כך שזה ייקח את הפוקוס מההישג. אני נוטה להסכים פה עם השר אליהו.
0: אבל עובדה,
1: יש רבים, רבים, רבים במחנה השני שמבקרים.
0: אבל עובדה שיש מתח בין ראש הממשלה לבן גביר.
1: אני מסכימה שזה לא נועל בצורה.
3: אבל יש מתח.
0: יש מתח. סביב העניין הזה, זה הפך להיות קרב האשמות וביקורת על למה זה מוכיח שנתניהו ילך עם אייזיקות, הוא לא רצה להצטלם איתי. תקשיב, לציבור מגיע אירוע אחר סביב התלנה, מה?
3: אנחנו 5 דקות עסוקים בשאלה הזו, שאני אומר לך שעצם העיסוק בה הוא מונע מהעיסוק בעיקר, זה כמו...
0: אבל אני לא צריך את העטפות, רגע, שר אליהו, תקשיב, שר אליהו, אבל אתה מטיף לי, שנייה, אתה מטיף לי שאני עושה עיקר מתפל, אבל אני אומר לך שיש פה גם ציבור, וגם תחושה, וגם אנחנו אנשי ימין, שציפינו לראות, אז למה אתה לא, לא, אבל אתה רק מראה לי שאנחנו מגדילים משהו שהוא קטן, הוא לא, אנחנו היינו צריכים לראות את ראש הממשלה לצדך ולצד אולי...
3: אבל אני אמרתי לראש הממשלה לא להיות לידי.
0: לא, אבל זה לא קרה, רצתם לתקשורת. אנחנו קיבלנו את הפנייה מהשר בן גביר, ולא דמיינו ש...
3: כמה דברים אני עושה עם ראש הממשלה ביחד. עשינו את מוכן ג'רוטיסקי, שבמשך שנים מוזנח. העברנו חסות ממשלה...
0: זה לא אותו דבר.
3: שנייה.
0: יש פה חוסר הבנה, אבל בסיסי.
3: הקמתי מוזיאון על אנטבה. אני אומר לך שוב, אני... עושה, לא אני אישית, אני המשרד, הסבט הטוב שלי, בסדר? עושים דברים שבמשך שנים דיברו ויצאו עליהם בכותרות, ואנחנו ברוך השם מביאים תוצאות.
0: השר אליהו.
3: שנייה.
0: לא, אני לא איזה טמבל שאתה יכול להרבב אותו עכשיו עם כל מיני הישגים. אני מדבר איתך על משהו מאוד ענייני. אם אנחנו מוצאים, אם מוצאים את האונייה על תלנה, וכל הימין מחכה לדבר הזה, ולמשהו שיראה כמו משהו ממלכתי, מכובד וחגיגי, במקום זה אנחנו מקבלים קרב האשמות, וקרב אלבונות, והתחמקויות מצילומים. לא, אז זה אירוע, זה אירוע שאני רוצה לדבר עליו, ולא להקטין אותו.
3: אבל אתה רוצה למשוך אותי בפה שאני עכשיו אעביר ביקורת על ראש הממשלה?
0: לא, תעביר ביקורת על עצמכם אולי, וגם על ראש הממשלה, אין לי בעיה. נהרס היום אתמול, זה מה שאני אומר לך.
3: אני לא מוכן להיכנס לזה, אני לא מוכן לעסוק בביקורת הזאת שאתה מנסה למשוך אותי, ואני רוצה לעסוק בעיקר, והעיקר הוא שאנחנו...
0: זה לא עובד ככה שאנחנו נעסוק רק במה שאתה רוצה ובטוב. יש פה גם ביקורת.
3: בסוף אני המרועיין.
0: לא, זה לא... עכשיו אני משנה את זה לחיוך, בוא נדבר בחיוך. סתם בכיף אני אגיד לך, זה לא עובד שאנחנו רק נרים להישגים שלכם. זה לא עובד ככה.
3: לא, לא בקשתי שרק תרים להישגים שלי, אבל אני רוצה לומר לך שהעיקר פה הוא אחר לגמרי. אתמול שמעתי את עמי אילון, שהיה ראש השבק, שאומר שבכל מדינה צריך שיהיו כמה אלטלנות, ואני אומר לך שזה קריאה למלחמת אחים, וזה ממשיך את הקריאה של אהרון ברק, ושל אהוד ברק, שאמר שהוא רוצה דם ברחובות, ואנחנו מתעסקים עכשיו בשטויות והבלים, סליחה שאני אומר לך, במקום מתעסק בחוסר לגיטימיות, שאנחנו צריכים כולנו לעשות כלפי אותם אנשים, שמדברים בפה מלא, לא באחורי
0: הסור. אני יכול לענות לך?
3: מדברים בפה מלא על מלחמת אחים, אנשים שמדברים על חרבות.
1: אבל השר אליהו זו, ופה אני כן...
3: זו הסוגיה המרכזית. כי יש ויכוח, יכול להיות לנו ויכוח פוליטי, וזה אפשר לאהוב את זה ולא לאהוב את זה.
1: אבל השר אליהו, זו התעממות, כי כשבן גביר עולה לבמה ועוקץ את נתניהו בטקס הרשמי, ומשווה את עצמו לבגין שהכיר את טעם הרדיפה, שלא רוצים להצטלם איתו וכו' וכו' וכו', אז הוא זה שמכניס את הפוליטיקה ואת ההתקפות.
3: אני נעלבתי.
0: מה זה פגור?
3: אני נעלבתי, אני אחרי שהשקעתי את המאמצים
1: האלה. אבל אפשר לשים את זה בצד, אתה אומר לעצמך, טוב, הרגע הזה גדול ממני, גדול מפוליטיקה, גדול מעצמה יהודית וגדול גם מהליכוד.
3: אני נעלבתי, ולא הבנתי מה קרה שם, ואני אומר, גם אני נעלבתי, לא מבין, לא הבנתי.
0: המבחן היחידי, השר מיכאל אליהו,
3: שנייה. אנחנו לא התחלנו את הסיפור הזה, אנחנו עובדים יד ביד, אנחנו מכבדים, ואני אומר לך באופן שאני מאוד מאוד מעריך את ראש הממשלה, אני חושב שהוא צריך איתמר חזק לידו.
0: השר אליך, בסדר, אוקיי, אז קודם כל אנחנו סביב הנקודה. רגע, סבבה, אנחנו סביב הנקודה. האלבון שלך שהשר בן גביר ואתה גם מצדיק אותו. עכשיו אני אומר לך, שמדינת ישראל, ובטח ובטח הציבור הימני, רצה לראות משהו שהוא חגיגי,
3: ועל... אני רציתי, הזמנתי את השר חיים כץ, הזמנתי את ראש הממשלה, הזמנתי את...
0: זה לא נועל נכון, היה צריך להמתין קצת, היה צריך להגיע לאיזה משהו שהוא נראה הרבה יותר מכבד, זה סיפור היסטורי של מדינה שלמה,
3: שלא... אז אני לוקח על עצמי את התקלה, אני הזמנתי את כולם מהרגע להרגע, מכיוון שלא רציתי שזה ידלוף בצורה לא נכונה, וכבר היה לי בעבר שדברים דלפו, אני הזמנתי אותם מהרגע להרגע, הזמנתי את ראש הממשלה, הזמנתי את שר הביטחון, הזמנתי את השר חיים כץ, כל מי שהיה מעורב, הזמנתי ממש על הבוקר, ישר התחלנו לעשות את הסיפור הזה. יכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה יותר ממלכתי, יותר... אבל אף אחד לא דמיין שזה מה שיקרה. אף אחד לא דמיין.
1: טוב,
3: לא,
1: אני
3: לא
1: רוצה...
3: לא חושבים את הפרטים.
1: אני רוצה להקריא לך...
3: אבל אני חושב שכדאי להשאיר את זה בצד, וצריך לעסוק בסוגיה האמיתית,
0: טוב.
3: וזה הסיפור קדימה.
1: אני רוצה לסיום, אני רוצה להקריא לך איזושהי תגובה, אחת מיני רבות שהיו באמת על הסיפור הזה אתמול של מציאת אלטלנה. כותב בחור בשם גיא ברזל, ניצחנו בסזון, באלטלנה, באמונה, בהתנתקות, אנחנו הרבה יותר נבזיים מכם, אתם לא מסוגלים להרים נשק על יהודים, אנחנו כן, לכן ננצח. באמת יש שם מבול של תגובות, מבול, מבול, מבול, זו רק אחת מהן. מה יש לך להגיד לכל אותם אנשי המחנה השני שמייחלים לכך שתפסידו את הבחירות הקרובות?
4: אז אני אשמח שתשלחי לי את זה, וזה חלק זה הנושא, איך הגענו למצב כזה? שיש פה אנשים שאנחנו מוכנים להילחם עבורם. מה, הם מנותקים מהכל, מהתנך, הם מנותקים מהערכים. הם מנותקים, לא צריך להיות דתי בשביל להיות מחובר לתנך, הם מנותקים מהשורשים. ואז הם מדברים כמו שהם מדברים. והדבר הזה הוא דבר שאנחנו לא יכולים לעבור עליו בסדר היום. לא יכול להיות שמדינה שלמה עסוקה עכשיו בסיפור מה היה במסיבת עיתונאים,
0: לא מדינה שלמה, אני ניסיתי לעסוק בזה בקטנה, אבל זה סוג של, אמרת לי, זה לא מעניין וזה לא, זה כן מעניין, זה מעניין. אירועים ממלכתיים, אבל שנייה, תן לי רק סיים, אירועים ממלכתיים.
4: אבל אני חייב לסיים, אני לא רוצה לזור
0: לזה. יאללה, אז נתקדם, אנחנו גם, יש לנו פה גם איזושהי הפרעה בשידור. אז קודם כל, מזל טוב וברכות, וזה האירוע באמת חשוב, ואת הקרדיט מגיע לכם. על המציאה עצמה של הספינה, וזה חשוב. אנחנו מסיימים, השר מיכאל אליהו.
1: תודה, תודה.
4: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה.
4: שנה
0: טובה, שר המורשת. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: מדיח כלים אינטגרלי מלא של בוש רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
14: טרקלין חשמל.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
18: אליטל, אליטל, אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
14: ורדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אוטו בודקים רק באוטו צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
20: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
22: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
23: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
24: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
25: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
26: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
27: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
28: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
29: אצלכם ברדיו.
30: אצלכם ברדיו.
31: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
32: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
31: ברור.
33: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
0: טוב, אומרת לי נוי בפרסומות, אבל אנחנו באמת משחקים לידיים של השמאל.
1: נכון, חד משמעית, הם רצו להעלים את ההישג הזה. אני לא באה, ההתנהלות הייתה על הפנים. מסכימה איתך.
0: על אחת כמה וכמה.
1: בכל מילה, נכון, ובטח לעשות מלחמת אחים ברקע על טלנה זה פשוט. זה אירוני ברמה שאין לתאר.
0: נכון.
1: אבל אי אפשר לטעון שהם לא צימו את זה, וכשזה בא, הכותרת, הכתבה הגדולה בעיתון היא על הריב בין נתניהו לזה ועל הקרדיט, ובטור קטנצ'יק יש את הסיפור באמת של אלטלנה, של, נכון. של המציאה ההיסטורית הזאת, אז בוא.
0: נכון, אז מה עשיתם בזה? וזה רק מחזק את הסיפור. אבל מעבר לזה, אני לא חי רק לפי מה שהשמאל יעשה מזה, והם במלחמה... הזאת, נקרא לזה של שני המחנות. יש פה אירוע של 80 שנה, מציאת זה, יש פה משפחות שמעורבות בזה, יש פה לוחמי מחתרות שעדיין חיים את הסיפור הזה. לא יכול להיות שאתם תריבו על זה, כמו באמת, כאילו זה משהו, לא יודע מה, קטן של אירוע קטן שקורה היום. זה צריך להיות הרבה יותר מכובד, הרבה יותר.
1: אני דווקא חושבת שהם עוצמת, אולי תקרא לי תמימה, כן? אבל מעוצמת ההתרגשות והגילוי וההבנה שזה איזשהו הישג מאוד מאוד מאוד גדול, אז מפה נוצר
0: קצת תמימה.
1: באמת הבלגן הזה.
0: לא, אנחנו היינו חלק מהאירוע, כי השר בן גביר עלה אצלנו ונורא התרגשנו, כי זה בתוך התוכנית שלנו. אבל כשראית למה זה הופך להיות... אני קצת הצטערתי שזה לא משנה, הוא היה עולה בכל מקום, אבל רצו לתקשורת למה שנקרא לקבע את זה שבן גביר מצא וזה שלו ועכשיו זה הופך להיות משהו לאומי אחרי שהוא מה שנקרא סימן וי על נקודות היחץ האלה. טוב, אנחנו מתמודדים פה לא פחות מפיגוע רדיופוני,
1: ממש יש לנו פה על המוח.
0: נכון, אני לא יודע אם המאזינים שלנו שומעים, אבל יש פה קדיחות של זימרי.
1: טוב, סתם, תגיד, לא. תגיד, פתחי, מה יהיה הערב עם וינטר? מה החידוש שהוא יציג?
0: מאיפה לי? אני לא... אני מגיב לאירועים, אני לא, לא צופה אותם, ואני לא מדבר עליהם לפני. השאלה יהיה מה יהיה בנאום באמת, כי בטוח ש... טוב, יש פה אירוע. לדעתי עוד שנייה, מקדח נכנס... אני אגן עלייך, אני אקפוץ עלייך
1: אני מפחדת שתכף זה חודר את התקרה, ונופלים עלינו פה.
0: שיהיה לנו פה סרטון כמו של המגישה הזאת.
1: שלא נדע.
0: זה באיראן המגישה הזאת? כן, כן, כן, כן, שהם מתפוצץ לה. טוב, אנחנו בבעיה שידורית וקונסטרוקטיבית.
1: כמות הבדיחות השחורות, אגב, שהן לא עוברות את הסף של הרדיו,
0: של הפטישון
1: והבדיחות וזה.
0: טוב, אז נצא להפסקה, כי זה באמת לא נראה לי שדיר הדבר הזה, אנחנו מתנצלים, מנסים לטפל באירוע, ועוד שנייה נחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד. עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
11: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
12: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
13: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
12: ברור.
14: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
15: טוב, יש אירוע עם השיפוצניקים, עם הקבלנים, עם הזה, הם לא שומעים לזה, ויכול להיות שכמו שנועית, כל הראש שלה עובד ככה, השמאל שלח את חברת הקבלנים.
16: זה לא, זה גלץ, גלץ שלחו אותה.
15: גלץ, והתחרות, והשמאל, והזה, וה... איך זה נקרא לזה? הקרן החדשה לישראל?
16: לישראל
15: חדשה. נוקמת בנו. אבל זה יכול להיות אחלה פתרון, אם אתה רוצה להשתיק ערוצי תקשורת. כרגע יש שקט, אבל עכשיו אני במין איזה דילמה, כי בחרתי מחרוזת שאני מאוד מאוד אוהב, ארוכה, כי אמרנו, אם לא נוכל לשדר וחפירות וזה, לפחות שיהנו ממוזיקה טובה.
16: ופתאום הם שותקים.
15: אבל עכשיו בא לי על המחרוזת, אז אני כאילו לא רוצה לדבר איתך כבר.
16: נו, אז יאללה, תן את המחרוזת.
15: את צודקת, האמת שאנחנו צריכים לסיים גם ככה.
16: קדימה.
15: אז מתנצלים, חברים, גם זה קורה, תקלות קורות.
16: היה לי כיף איתך. כן,
15: גם לי, מאוד.
16: אני
15: עושה את זה יותר.
16: לא מכירה?
15: רביבו, רביבו, מחרוזת שושנת פלאים. טוב, בוא נגיד תודה רבה למי שעזר על האורך והמפיק, ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ואורן שטיב קרס, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. תארי לך שבטלוויזיה היינו צריכים לעשות את זה, להגיד תודות וקרדיטים בשביל זה, היה מגניב.
16: בדיוק, אמרתי לך גם בפרסומות, כמה כיף ברדיו, לעומת הטלוויזיה, זה כיף. זה כזה טבר, רגוע.
15: אינטימי. יאללה, חברים, ניפגש מחר, נחזור, נדבר מחר, זמרי יהיה פה, ושיהיה לכם יום טוב ושקט.
16: מאוד.

0: נשמתו.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסים עם יניז רק ב9.90 בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
8: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
20: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם, ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם, במבחר סוגים, ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם, ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם, ב5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
21: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
22: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
21: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, כאן ברדיו דרום.
23: מיד לך, קצת החדשות הקצר.
24: בחצי היורם.
0: בחצי היורם.
1: יורם סוויסה.
3: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
23: בחסות
24: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
25: לכם מפייק ניוז, הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
26: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית, בעזה, החלו להרוס אפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים אפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, העבדות העממיות במחנה המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח אפיפונים. עשרות ישראלים מפגינים בשעה זו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל-6:30 הבוקר, זאת כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה מתקיימת על רקע הפרחת 10 עפיפונים מהרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוז חמאס. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה, מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לטורקיה ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אני לא פורשת מעשייה ציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים, הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הקטין הלל מרדכי דדון, זכרו לברכה, בבית שמש. החקירה נמשכת בימ"ר ירושלים. ונמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגומי הים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון הזה, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
27: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
26: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
4: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: בחסות
24: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
0: בחצי היורם,
1: יורם סוויסה. סוויסה.
28: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
29: בחסות לפתול עוד

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: תנור מנוי עם טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות. טרקלין
13: חשמל. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
14: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
15: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
16: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
18: אליטל, אליטל, אליטל.
17: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקו נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות, הערב החל בשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
22: בחצי היורה, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: איזה שיר, איזה, ככה אני אוהב את השירים ביום שלישי, איזה שיר, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, איזה שיר, שלום לאורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: בחצי היורם של יום שלישי, אמצע השבוע, י"ב באלול, 25 באוגוסט. בשעה הבאה נשוחח עם נועם קליינשטיין.
2: זה סיפור כאילו מסרט אימה, כן? בחיים לא היה לי דבר כזה. ואז התחלתי להרגיש שאני כאילו מסוחררת מהכאב, ונפלתי, התעלפתי.
0: אוי.
2: ובזמן שנפלתי כנראה נכנסתי במשהו.
0: מי ירים אותך?
2: פתאום, אתה לא תאמין, אבל הבחור שבא להביא לי את הזריקת וולטרן.
0: אוי.
2: האח.
0: אוי, איזה כן. מזל, אח איזה מזל, אח איזה אח.
2: ופתאום כשהתעוררתי, הוא דפק בדלת, ואמרתי, וואו, איזה מזל. וזחלתי עליו על הרצפה, תקשיב, זה ממש
0: אוי, זה סרט. נורא.
2: אמרתי לו, תקשיב, אל תיבהל, אני מלאה בדם אוי. ואני על הרצפה.
0: אוי, וגם אוגוסט חם ולועד בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לועד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
0: והשבוע, מאזינות מאזינים, זוכרים, אנחנו עוזרים לכם לרכוש דירה חדשה לשנה החדשה עם חברת הבנייה של חי נחמיאס.
3: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: ומאזינות מאזינות ומאזינים גם, אנחנו רוצים לעזור לאור שלכם להיראות צעיר ורענן יותר. כן, כן, גם אתם יכולים לראות, לראות צעירים יותר ביחד עם ימן.
4: בחסות ליפטולוג'י של ימן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: אופה, והיום יום שלישי, ובכל יום שלישי...
3: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו, לשלישי.

0: בחצי היורם.
1: מהדורת הקיץ.
2: אצלנו רק חדשות טובות, מניחים בצד את כל החדשות הפחות נעימות, אנחנו מתרכזים רק בחדשות טובות, מה שאנחנו מסוגלים להכיל ומה שהולך לעזור לנו, החדשות הטובות. שמעו סיפור על אופיר כהן והתלמידים שלו, הם ביחד, מורה, הם ביחד צברו סכום מכובד מאוד של 6,000 שקלים מאיסוף בקבוקים שיש עליהם פיקדון. הם תרמו את כל הכסף לכפר נהר הירדן שמארח ילדים חולים במחלות כרוניות ומסכנות חיים, והם ככה נתנו להם עוד תקווה ועוד עזרה. איזה כיף זה שאפשר לתת את הנשמה.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידה, מי לא רוצה להיראות צעירה לנצח? מי לא רוצה להיראות צעיר לנצח? ברור שכולכם רוצים להיראות צעירים, הרי אנחנו לא אוהבים, אף אחד לא שמח לראות את האור שלו בפנים מתכמת, אף אחד לא שמח להסתכל במראה ולראות מישהו שמתבגר. זה בסדר להתבגר, זה מעולה, זה מצוין, זה הטבע. אבל אם אפשר לעזור קצת לטבע ולראות צעירים יותר, בעזרת טיפול יומי של כמה דקות עם מכשיר שהוא מכשיר פלא, חברות חברים, אני מקבל כאן הודעות, והמכשיר הזה עובד. אנחנו מדברים על ליפטולוג'י של יאמן, יאמן מבית ביקיור לייזר. אותו מכשיר, מדובר כאן קודם כל על חברה מדהימה מיפן, חברה יפנית, 40 שנה הם כבר פועלים, יש להם יותר מ-400 פטנטים, והם הצליחו לפתח מכשיר שעוזר לטיפוח האור שלכם. בבית אתם מטפלים, האור שלכם ייראה יציב, מוצק, מיצוק, מוצק מיצוק ברמה מקצועית. המכשיר הוא אלגנטי, נוח לאחיזה, הכי פשוט וקל לשימוש, ורואים תוצאות, אי אפשר לפספס, התוצאות נראות לעין, אור מורם, מוצק, מטופח יותר. חברות וחברים, אנחנו מתקרבים לראש השנה, ואתם רוצים לפנק את בן או את בת הזוג שלכם, הנה הזדמנות מצוינת למתנה. לי כתוב שזה עולה 2,500 שקלים. אני יודע, אני יודע שמיכאל תורג'מן עולה כאן לשידור כל פעם ומוריד עוד במחיר, אז תגידו להם שם בכוכבית 4577, כוכבית 4577, מיכאל אמר רק ב-2,280 שקלים, זה במקום 4,000 ומשהו, זה כאילו יש כאן הנחה מטורפת, מטורפת. מיכאל אמר 2,280 שקלים, מה אכפת לכם? תגידו, מיכאל אמר ברדיו, מיכאל תורג'מן אמר ברדיו 2,280 שקלים. אתם יכולים לחלק את זה לעד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא תפיסת מסגרת, אתם גם מקבלים ג'ל במתנה. מה שנותר לכם כדי לראות צעירים יותר ויפים יותר, אתם יודעים, אתם מסתכלים על המראה, אתם רואים את עצמכם, אידיו, גם החשק לחיות וליהנות, גדה, ברור, ברור, זה הכל קשור בהכל. מה שאנחנו מרגישים, ככה אנחנו מתנהגים וכו' וכו' וכו'. חייגו עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577. כוכבית 4577. תראו צעירים, צעירות, מה הבעיה?
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
3: מהדורת הקיץ.
1: היום 25 באוגוסט, והיום מציינים את יום בגדי יד שנייה בעולם,
4: ועכשיו,
1: בארץ ובעולם.
4: שיר היום. שיר היום.
1: שיר היום. ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ומהמחשב ליצור עבורנו שיר לכבוד יום בגדי יד שנייה. הנה.

0: מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: כן, כן, מה ששמעתם זה נכון, המספר הזה נכון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס, נו מה? חי נחמיאס, חברות חברים, אני רוצה רגע לפנות אליכם. לפעמים בחיים אתם נתקלים ותתקלו בהזדמנויות, החכמים יודעים לקחת את ההזדמנויות הטובות, למנף אותם ולהתקדם, ומי שלא, אז לא, אני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, אבל אם אתם מקשיבים לי עכשיו, ואתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם רוצים דירה חדשה לשנה החדשה שבאה עלינו לטובה, זה אפשרי, זה הרבה יותר מאפשרי. חברות וחברים, אשקלון, אשקלון, יש עכשיו הטבות מס לתושבי אשקלון. זה אומר שאם אתם, סתם לדוגמה, אני מצייר לכם תמונה, אם אתם גרים באשדוד בדירת 4 חדרים גם, אוקיי? 3 חדרים, דירה צפופה, ישנה, מה לעשות? זה התקציב. אתם לוקחים, מוכרים את הבית הזה, יעזרו לכם בחי נחמיאס, back to back, רוכשים דירה של 5 חדרים, מרווחת, מדהימה, כל חדש, מקבלים מטבח משודרג, חניה, מחסן, מזגן, והבית עולה לכם בהנחה של 200,000 שקלים, פחות מ-2 מיליון שקלים, ו... יש לכם עזרה במשכנתא. איך אתם הופכים להיות תושבי אשקלון ואתם מקבלים הטבת מס, יכולים לנצל אותה וליהנות מהטבת המס שתעזור לכם לשלם את המשכנתא. מקום, אזור מדהים, כולם בטירוף אחרי האזור הזה. אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. שימו לב, הדירות הם באכלוס מיידי. אתם שומעים מה אני אומר? אכלוס מיידי. אם אתם מתקשרים עכשיו אל כוכבית 3737, כוכבית 3737, אומרים להם, שמענו את סוויסה מדבר ברדיו על חי נחמיאס, תקבעו פגישה, תבואו עם הילדים, עם האישה, מה אכפת לכם? תעשו טיול, תיכנסו, תראו, תעלו, תראו את הבית, אפשר לראות את הבית, זה לא בניירות ולא בגרמושקות, בית, בית, עולים במעלית, נכנסים, פותחים את הדלת, רואים את הבית. אתם אוהבים? נהדר. הם יעשו הכל כדי לעזור לכם להשתלט על הקנייה הזו ולהגיע למצב של פול מקסימום הטבות והנחות. בסוף אתם תעברו לדירה חדשה בשנה החדשה. למה לא? זה אפשרי. אל תגידו, מה הוא אומר? אנחנו... אתם יכולים, אתם יכולים. חייגו עכשיו כוכבית 3737, כוכבית 3737. חייגו, נו! זה, השלב הראשון, אני לא אומר עכשיו תקנו, תקנו, תקנו. אני רק אומר תחייגו, תתקשרו, תקבעו פגישה. לכו תראו, לא עולה כסף. כוכבית 3737. תתחדשו.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם.
3: מהדורת הקיץ.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: חברות וחברים, החגים כבר כאן, עוד שנייה זה ראש השנה, עוד רגע, ואתם שואלים את עצמכם, איזו מתנה נקנה לאישה? האישה שואלת את עצמה, מה נקנה לגבר? אתם מגיעים לבקר את אימא שלכם בחג, באים לאכול אצלה, להתארח בחג. תחשבו רגע, אתם באים אל האימא ואומרים לה, אימא, נכון, כפרה עלייך, את נראית צעירה, ואיך האור שלך רענן, אבל הבאתי לך כאן מתנה שאחרי שתטפלי בה, תראי עוד יותר צעירה. כולם ישאלו, זאת אימא שלך? חברות וחברים, אנחנו עם ליפטולוג'י של יאמן, כמובן מבית ביקיור לייזר. הרבה הרבה הרבה טכנולוגיות של טיפוח מתקדמות, אנחנו מספרים לכם כאן כל הזמן, אבל זו אחת הטכנולוגיות המדהימות, חברות וחברים, זה הגיע סוף סוף לישראל, יאמן, גם בישראל, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים של החברה, עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי של ביקיור לייזר, ואותו פתרון מתקדם לטיפוח האור, מבית יאמן, יעזור לכם להפוך את האור שלכם, לתת לו ליפטינג, מיצוק ברמה מקצועית, והמכשיר הזה הוא נוח לאחיזה, הוא אלגנטי והוא קל מאוד לשימוש. בסוף, מה שמעניין אתכם שאחרי הטיפולים, אתם מקבלים תוצאות, מקבלות תוצאות שנראות לעין, אי אפשר לפספס, פתאום האור שלכם מורם יותר, מוצק, מטופח יותר, מה לעשות, צריך לטפל. אז הנה, הזדמנות מצוינת עבורכם להתקשר עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית, מה אתם מחכים? כוכבית 4577.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה, איזה
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
3: רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו לענות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט, בשעה 5, רק ברדיו דרום.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: שלום לכל המאזינים, שלום ליורם המתוק. חם בחוץ, לוהט בטיטניום. אז מחירים חסרי תקדים, כרגיל, אנחנו בכל חודש משתדלים לעשות לכם מבצע מיוחד, הלכה מיוחדת. הגיל הסוני תריאל אומרים, שתי קרץ סך הכל, כל אבן קרץ, במקום 3,490 ו-1,890 שקלים, יש לכם מבחר גדול של שעונים, שעוני רדו, שעוני טיסו, שעוני סרטין ללא מעם, תבואו ותגלו שעוני אובלו בטיטניום, באר שבע, שעוני טודור, בלעדיים בבאר שבע ובדרום, תבואו, תראו את הבוטיק של רדו, גם באופקים וגם בבאר שבע, תבואו ותראו, תעשו סדר בבית, יש לכם זעם בשם ושווה הרבה הרבה כסף, תבואו ותחליפו למשהו אחר, אוהב אתכם ומתוקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה. She's crazy like a fool.

0: She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: ואנחנו רוצים עכשיו לעבור בשידור חי אל היי פארק בעיר היין באשקלון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לליאל הרוש, מנהל הפרויקט מטעם חברת חי נחמיאס. שלום ליאל.
3: אהלן, צהריים טובים, יורם, מה שלומך?
2: איזה טירוף, איזה טירוף. אנחנו ביומו השלישי של שבוע המחירות הזה, רגע לפני ראש השנה. אנחנו עם מה שמוביל אותנו בעצם, בואו לקנות דירה חדשה לשנה החדשה. זה מה שאנחנו מציעים.
3: אמת, אמת, אמת. יש לנו את ה... אתה יודע, חי נחמיאס, הוא נרתם לרפורמת המחירים, איך אומרים, הטובה והזולה שיש לנו היום. הוא מוכר דירת 5 חדרים במיליון 999 בפרויקט היי פארק. כן, זה מחיר
2: מטורף.
3: כן. בפרויקט היי פארק, זה בעיר היין באשקלון. זה פרויקט של 11 בניינים. פרויקט שיש לך באמצע את הפארק בין הגדולים בעיר היין. עם 3 כניסות לפרויקט, כניסה ויציאה. זה שלם וכך, איך שאומרים.
2: תגיד,
3: אתה משלם היום, קבל מחר.
2: בדיוק, בוא, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל מה, אתה מלווה את הפרויקט הזה כבר הרבה מאוד זמן, מה כל כך מיוחד בפרויקט הזה? למה כולם מתעניינים בו?
3: הפרויקט הזה הוא, אני יכול להגיד לך שברמת הביצוע, ברמה הגבוהה ביותר, מהחומרים, הריצופים, כל מה שנמצא בפרויקט, אם זה המועדוני דיירים, חדרי עגלות, חדרי אופניים, מחסנים, חניון תת-קרקעי, חניון אלי, יש לך בו הכל מהכל.
2: מדהים, ובואו נדבר רגע על המחיר המטורף הזה. בעצם אתם מציעים בכניסה מיידית, הנקודה הזו חשובה מאוד, מאזינות מאזינים, כניסה מיידית, אתם מבינים את זה שאם אתם מתקשרים אל
3: כוכבית 3737, אמת, או הם מגיעים למשב 19 בעיר היין באשקלון, אתה מגיע
2: מאוד.
3: לשם למרכז המבקרים של חי נחמיאס, יש שם את אנשי מכירות, תתאמו איתם את הפגישה.
2: עולים, רואים את הדירה, אוהבים את הדירה, סוגרים, נכנסים, גרים, זה פשוט מדהים, זה לא יאומן.
3: כמו שאומרים, שלם וכך, זה אותו דבר בדיוק. המפתחות נמצאות במשרד, במשב, משלמים, לוקחים.
2: יפה מאוד. ההנחה הזו של ה-200,000 שקלים לא באה על חשבון האיכות של חי נחמיאס ועל כל הבונוסים שאתם יודעים לתת לכל מי שרוכש דירה.
3: בכלל, בכלל, בכלל לא. הפרויקט כבר הוא קיים, מאוכלס, אחרי טופס 4, זה פשוט שלם וכך, אין התעסקות. נכנסת, עשית סיבוב, ראית את הדירה, ירדת למטה, שילמת, טופס רכישה. ואתה יכול לקבל מפתחות.
2: שמע, מאזינים לנו, מאזינים גם שלא גרים באשקלון, ואני אומר להם כל הזמן, חברות, חברים, תקשיבו, יש לכם פה אפשרות לשפר דיור. אם אתם גרים בדירה ישנה, 3-4 חדרים, יש לכם הזדמנות לעבור לדירה מרווחת, 5 חדרים, הכל חדש, הכל דנדש, זה לדעתי back to back בכסף, ומה שיותר חשוב, שמישהו עוזר לכם לשלם את המשכנתא. איך? יש לכם הטבות מס לתושבי אשקלון, לא ככה?
3: באמת? אמת, לאחרונה אשקלון קיבלה את האישור של הטבות מס, אתה מגיע לאשקלון, אתה גר באשקלון, מקבל את הטבות מס, כמו כל תושב אשקלון, גם קונה בזול, גם מקבל הטבות מס.
2: מדהים.
3: יש עוד הרבה פרמטרים שהעירייה עכשיו מתחילה לעשות, מטעם המדינה, ופשוט התפתחות אדירה שקורית באשקלון עכשיו, בעיר היין בפרט.
2: יפה מאוד, אז הנה, יש לכם כאן הזדמנות להיות שותפים להצלחה, ופשוט מאוד להתקשר אל כוכבית 37. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להתקשר כוכבית 37.
3: בדיוק.
2: 37, תתקשרו, תגידו, שמענו עכשיו את ליאל, אנחנו רוצים להיפגש איתו, אנחנו רוצים להיפגש עם ליאל, תגיעו, שום דבר לא מחייב, תראו את הדירה, תעלו במעלית, תראו את הבית שלכם, תבחרו את הקומה, תבחרו את הדירה שאתם רוצים לגור בה, ויש לכם כאן מחיר, כאילו, בלי להתווכח בכלל, קיבלתם כאן, בופ, 200,000 שקלים הנחה, זה לא מעט כסף, ועדיין אתם מקבלים חנייה, מחסן, מטבח משודרג, מזגן, כל מה שנותנים בחי נחמיאס, בקיצור, יפנקו אתכם, ויש עכשיו ירידת ריבית והתעוררות של שוק הנדלן. זה הזמן. חוץ מזה, חברות וחברים, דירה חדשה לשנה חדשה. קדימה, תתחדשו ותגיעו. להתקשר עכשיו אל כוכבית 3737. כוכבית 3737.
3: בדיוק.
2: 37. ליאל, תן להם איזה משפט אחרון. תן להם משפט אחרון.
3: חי נחמיאס נרתם ונשמע לכל מה שהזוגות הצעירים רוצים להגיד, וכל הכבוד לו באמת, מחירים מטורפים, מזמינים גם את היזמים הנוספים להתחבר אלינו למחירים המטורפים האלה.
2: איזה אלוף, אלוף. ליאל הרוש, מנהל פרויקט הייפארק, עיר היין, אשקלון, חי נחמיאס, תודה רבה, תטפל לי במאזינים, תפנק אותם.
3: בשמחה, בשמחה, בכיף, מוזמנים אלינו, תודה.
2: ביי, להתראות חביבי, ביי.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
4: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
5: איזה יורה.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
6: בחסות ליפטולוג'י של יאמן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: משען באר שבע זה הבית שלי.
17: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
18: אני מרגישה שזה הזמן הנכון, והגעתי למקום הנכון.
15: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
19: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
20: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
22: עלם.
21: כפוף לתקנון.
23: חי, חי, חי. כן, אני פה.
24: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
25: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
24: במאני טיים, רק ישראכרט.
25: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
27: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
28: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
29: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
30: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
31: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
32: מטבחי השם. They can come here.
0: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
4: מיד לאחר
5: פסק
4: החדשות הקצר.
5: בחצי היורם. בחצי היורם.
6: יורם סוויסה.
7: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
8: בחסות
10: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
32: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית בעזה החלו להרוס עפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים עפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, הוועדות העממיות במחנות של המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח עפיפונים. ארצות הברית הציעה לאיראן להסיר את המצור והסנקציות בתמורה לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת תקיפות מצד שלוחותיה. לפי הדיווח ברשת אל ערבי, ההצעה הועברה לטהרן בידי מפקד צבא פקיסטן עסאם מוניר, שקרא גם לחידוש ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה, מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לבין טורקיה, ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אינני פורשת מהעשייה הציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 בבית שמש. החקירה נמשכת ביחידה המרכזית ירושלים. נמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון אחר, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
33: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
34: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
32: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
14: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
34: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
33: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
32: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: בחצי היורם,
9: יורם סוויסה.
12: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
13: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, כוכבית 3737.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
17: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד

0: נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: שואף שוטף אלחוטי דרימי, רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
11: טרקלין חשמל.
12: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים, עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
17: אליטל, אליטל, אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
19: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
20: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקו נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות. הערב החל בשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
21: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
22: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות,

0: להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
3: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
4: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
5: בחצי היורה, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ. זה קורה.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם

0: איתי.
1: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו ואהובים עלינו. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, מחזקים את כל השעוני אופנה. כל השעונים צריכים עם אחר. שעוני רדו ללא מעם, שעוני טיסו ללא מעם, שעוני סרטין ללא מעם. בואו תגלו את הקולקציה המרהיבה של טודור בלעדי לטיטניום בקניון עזריאלי הנגב. בואו תראו את השעוני אובלוק, תבקרו, תראו את המבחר הענק, שש בזהב, ביהלומים, עגלי יהלום, קרת כל צד, שתי קרת סך הכל, ב-1890 במקום 3490. מוזמנים לבוא לראות, תעשו סדר בבית, תראו אם יש לכם זהב, אם יש לכם דברים שאתם לא צריכים, זה שווה הרבה כסף, תראו ותחליפו לו משהו אחר, יהיה מתוקים. תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לכם גם קניון עזריאלי הנגב וגם סטיף מג'יטי סנטר אופקים. מוזמנים, מוזמנים, אני מחכה לכם קפוצ'ינו עליי.
1: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
3: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טוב. אני לא יכול להסתיר את אהבתי אליה. אתם יודעים, אני אומר את זה כל הזמן, שאני מנגן שירים שלה. מה לעשות? אני מעולף על הילדה, מתעלף עליה. נועם קליינשטיין, שלום, מהפנטת.
1: יורם, אתה מהפנט.
0: השיר הוא מהפנט, אני פחות, את מהפנטת. לפני הכל, לפני הכל. Hold your horses, מה שנקרא. חיים שלי, לא דיברתי איתך, וראיתי שנפצעת בראש, במצח, ורוצה לשאול אותך, איך את עם כל הבלגן הזה?
1: וואו, רק להגיד תודה, כאילו שלא קרה משהו יותר גרוע. זה היה יומיים לפני השוני, שזה היה המופע הכי גדול שאי פעם עשיתי בכל הקריירה שלי, הקצרה, יש לומר, אבל עדיין זה היה מאוד מאוד מאוד מרגש. ולהגיד תודה שהצלחתי יומיים אחר כך לעלות לבמה ולעשות את הערב השקת אלבום בצורה הכי מרגשת, וזה היה לא פשוט, אבל עברנו את זה ממש בטוב.
0: ברוך השם, ברוך השם. ונשאר
1: סימן קטן.
0: זהו, מה קרה?
1: וואו, זה סיפור כאילו מסרט אימה, כן? אני פשוט התעוררתי, נתפס לי משהו ב... כנראה התאמנתי יותר מדי לקראת השוני.
0: כן.
1: היה לי חזרה עם הרקדניות, ואז הלכתי לאימון, וחזרתי הביתה כשאני כזה לא יכולה לזוז. ואז קמתי בבוקר, והיה אמור להיות לי גלגליי, ואני לא... אני אמנה בשם הרדיו השני.
0: כן.
1: וקמתי והזמנתי זריקת וולטרן, כי הבנתי שאני לא יכולה לקום מהמיטה. בחיים לא היה לי דבר כזה. ואז איכשהו קמתי מהמיטה, והתחלתי להרגיש שאני כאילו מסוחררת מהכאב, ונפלתי, התעלפתי.
0: אוי.
1: ובזמן שנפלתי כנראה נכנסתי במשהו.
0: מי הרים אותך?
1: פתאום, אתה לא תאמין, אבל הבחור... שבא להביא לי את הזריקת וולטרן.
0: אוי.
1: האח.
0: אוי, איזה כן. מזל, אח איזה מזל, אח איזה אח.
1: ופתאום כשהתעוררתי, הוא דפק בדלת, ואמרתי, וואו, איזה מזל. וזחלתי עליו על הרצפה. תקשיב, זה ממש
0: אוי, זה
1: סרט,
0: נורא.
1: סרט.
0: זה אימא, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה נורא.
1: לא, זה בסדר. אני בן אדם שלוקח, שרואה בהומור, שרואה דברים בהומור, אז הבנתי שזה מצחיק כבר כשזחלתי עליו. אמרתי לו, תקשיב, אל תיבהל, אני מלאה בדם ואני על הרצפה.
0: לפני שהוא פתח את הדלת.
1: וגם הייתי בטוחה שאני כאילו, שהכל טוב, שהוא ייתן לי את הזריקה, ושאני אמשיך לגלגליי, וקצת דם, הכל טוב, לא הבנתי שאני אבלה את כל היום שלי במיון.
0: איי, את התעלפת, יקירה, צריך לבדוק למה התעלפת, ולעשות את כל את יודעת, ו... איפה הבן זוג שלך היה בכל הסיפור הזה?
1: מה, הוא עורך דין, הוא עובד במשרד, הוא כבר קם הרבה לפניי.
0: קם לעבודה.
1: כן, כל זה קורה כשהוא במשרד, הוא חושב שהכל רגיל.
0: יש, נהדר. טוב, מה שנשאר זה צלקת, בו מאלה שמנסים לנחם, צלקת חביבה, זה יעבור, שטויות, זה יעבור. זה תמיד יזכיר לך. דיברנו על הופעה, אז רגע, את תכף חוזרת לברבי שוב, ב-19 באוקטובר.
1: וואו, כן. הברבי זה כבר מרגיש בית בשנה האחרונה, ואנחנו חוזרים הלהקה עם האלבום החדש ששקנו אותו, ועכשיו עם סינגל חדש שמאוד מאוד מאוד מרגש אותי.
0: על מה מדבר מהפנט?
1: מהפנט. זה שיר שכתבתי אותו יחד עם גיא קופלמן, שהוא... גם למדתי בבית ספר כמה שנים מעליי, וכתבנו אותו כזה על סוג של תחושה כזאת שאתה בקראש על מישהו, אבל זה קצת הופך להיות סרט אימה, פתאום אתה רואה אותו בכל מקום, ואתה לא יודע אם אתה זה שמחפש אותו, או שהוא עושה, מחפש אותך, והוא זה שפתאום מופיע, וזה איזשהו משהו מגנטי כזה, ומה שאני כל כך אוהבת בהפקה ובקליפ, ובעצם ביצירה של השיר הזה, שהוא קצת זולג למקומות קריפים,
0: כן.
1: שזה משהו שלא כל כך נגעתי בו בעבר, ואני מאוד קריפית, כמו שאתה מכיר אותי. אז
0: סרט אימה, מה שנקרא.
1: הגיע הזמן, כן.
0: סרט אימה עם רקדניות, זה יפה, זה כאילו...
1: כן, בדיוק.
0: היי, נהדר. והסאונד הזה של ה... של האלקטרוני, של האלפיים, חביב מאוד מאוד, אנחנו... מתחברים לדבר הזה. חוץ מכל העניין הזה של מוזיקה, את עסוקה גם בתפקיד ראשי בהצגה היומה, נכון? בתיאטרון חיפה.
1: כן, תיאטרון חיפה, שזה קצת רחוק מרדיו דרום.
0: כן, כן.
1: אבל אם יצא לך, אבל אם
0: יצא לך... דיברנו כבר על ההצגה הזו, על היומן.
1: כן, זה משהו מדהים, באמת, אנשים, זה סיפור כל כך מרגש, ואני משחקת יחד עם רוני דלומי וגילה אלמגור, ודפנה דקל, וביים את זה הבמאי משה קפטן, שהוא עכשיו המנהל האומנותי של תיאטרון חיפה, ואנחנו באמת, זה מחזנו שעושה משהו, אנשים באים והם לא עוזבים את הטישו כשהם יוצאים.
0: מאוד מרגש, מאוד.
1: זה באמת מרגש, כן.
0: מאוד מרגש. ואם חשבתם שזהו, אז ממש לא. במקביל, היא עובדת גם על חצ'קונים.
1: נכון, אני עובדת על חצ'קונים.
0: כן.
1: שזה מחזמר, זה לא באמת חצ'קונים.
0: אוקיי, אוקיי. רק תבקשי
1: מהם... באמת
0: חצ'קונים... אם הם מציירים לחצ'קון, אז שיעשו את זה לצלקת, כדי שזה לטשטש אותה. אם כבר אז כבר, את יודעת. מה זה חצ'קונים?
1: חצ'קונים זה מחזמר שאני כותבת יחד עם שתי החברות הכי טובות שלי, שהן נשים מאוד מאוד מוכשרות, נטרות, וטליה ברטפלד, שהן שתי שחקניות ויוצרות שהכרנו בצבא, והפכנו להיות שלישיית חברות. ובאיזשהו שלב פשוט היינו שלושתנו מתוסכלות מהחיים, והייתה מלחמה נוראית, ואף אחד לא הרגיש שאף אחד לא... היינו במקומות לא טובים, גם בחיים האישיים וגם בקריירה, והחלטנו שאנחנו הולכות להפוך את היוצרות ולכתוב גם מחזמר, שאנחנו שלושתנו היוצרות שלו וגם השחקניות שלו, וגם... וגם במחזמר אנחנו נוקמות בכל מי שעשה לנו משהו רע, ואנחנו בעצם במחזמר הזה אנחנו, זה מחזמר על חברות ועל נקמה.
0: יפה. אמרנו קריפית, אמרנו כבר כמה פעמים קריפית היום. היא בסי שלה, הילדה בסייה. טוב, אהובה שלנו, אנחנו נסיים עם עיוור, ונאחל לך בהצלחה עם השיר הזה במצעד הישראלי הרשמי, של ישראל, כל תחנות הרדיו, ערוץ 24, ישראל היום, את גם עומדת שם לפריצת השנה.
1: יש מרגש כזה, יש מרגש כזה.
0: הלוואי שנפגוש אותך שם, אין לי מה לומר.
1: אתה מכיר אותי 5-6 שנים, ואני כאילו...
0: עושה דרך.
1: לחשוב ששיר שלי יגיע למקום כמו של עיוור, זה מטורף, וזה חלום גדול מאוד מאוד מאוד. ורק עצם זה שכל המועמדויות האלה קורות, וזה קורה, זה...
0: מדהים.
1: זה מחרפן, זה מהפנט.
0: מהפנט לגמרי. אז אם אתם רוצים, אם אתם רוצים לפרגן לנועם, אתם מוזמנים להיכנס אל... לאתר של המצעד שלנו, אתם תמצאו את זה כמעט בכל מקום, את הקישור, ותנו כולכם לנועם קליינשטיין, גם עם עיוור וגם עם פריצת השנה. האהובה שלנו, הלוואי וניפגש במצעד, ואם לא, אז שתהיה שנה טובה.
1: הלוואי, אמן. שנה טובה, יורם, איזה
0: ביי,
1: כיף.
0: ביי, מתוקה. חיבוק, בהצלחה.
1: ביי.
0: ביי. לא ליפול באמצע הבוקר.
1: לא, זהו, די.
0: יאללה.
1: זהו וזהו.
0: נועם קליינשטיין, תודה.

0: נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: כן, אתם שומעים טוב. כן, אתם שומעים. אתם שומעים מצוין. לא אתם שומעים טוב, אתם שומעים מצוין. דירת 5 חדרים פחות מ-2 מיליון שקלים. אתם קולטים, מדובר על פרויקט חדש באכלוס מיידי. תנסו רגע לפתוח את הראש, מאזינות, מאזינים. לא סתם אני מדבר איתכם על הדבר הזה. תנסו רגע לפתוח את הראש. יש לכם כאן הזדמנות לשפר דיור. אתם גרים בדירה ישנה. הנה הזדמנות לעבור לבית חדש. הכל חדש, הכל, החלונות, דלתות, ריצוף, אמבטיה, מקלחות. מה עכשיו לשפץ? למי יש עצבים? לכו, דירה חדשה, מוכנה, מדהימה, מעוצבת מדהים. הכל ברמה ובסטנדרט הכי גבוהים של חי נחמיאס. והמחיר, פחות מ-2 מיליון שקלים לדירת 5 חדרים. כמובן, אם אתם רוצים זוגות צעירים, דירת 3-4 חדרים, יש כמובן, ואתם מוזמנים להגיע. יש כאן הנחה של 200,000 שקלים, ואתם ממשיכים לקבל את כל הבונוסים וכל המתנות השוות שנותנים לכם בחי נחמיאס. עיר היין שווה מאוד להיכנס רגע לפני שהשכונה הזאת עולה בטירוף. אתם תתפסו את המחיר המיוחד הזה לפני העלייה. כמובן גם הריבית עכשיו היא נמוכה, והנה הזדמנות שלכם להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל במחירים מיוחדים ולזמן זמן מוגבל. זה לא לנצח, אין שם לי לא נגמר של דירות. לא, מדובר על דירות אחרונות. דירות אחרונות, הזדמנות שלכם. יאללה, תגידו לאישה שלכם שאתם מגיעים היום מהעבודה ונוסעים ביחד איתה לאשקלון. לאן נוסעים? לראות את הבית החדש שלכם. כן, כן, ככה תגידו, ככה תגידו, כי אתם תעלו, תראו, תאהבו, תקנו, תעברו לגור. כוכבית 3737. הטבות מס לתושבי אשקלון, כמובן שגם אתם תזכו להטבות מס האלה, מה שישפר לכם את התזרים שלכם, תוכלו, כן, המשכנתה תעבוד על חשבון הטבת המס שאתם הייתם אמורים לשלם. מרה, כוכבית 3737.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
3: מהדורת הקיץ.
1: במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון. מהאנשים שחיים שם יום-יום, רשת משען ורדיו דרום גאים להציג את קולות הדיירים של משען. הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: היי, אני מאיר שפירא, חי במשען 3 שנים, ועד לא בזמן כיהנתי כאן בוועד הדיירים. בשלב הזה של החיים, הדבר שהכי חשוב לי זה שקט נפשי. לדעת שאני מוגן, עטוף, ושיש מי שדואג לי. כאן במשען יש לנו ביטחון ושמירה 24/7. בקרת כניסה קפדנית ומענה רפואי מלא בכל שעה ביום או בלילה. הצוות המקצועי תמיד כאן בשבילנו. מסור ואכפתי. זה נותן לי גם לילדים שלי שקט מוחלט. יש עוד המון שירותי מעטפת שמעניקים לנו איכות חיים, אבל אני משאיר מקום לסקרנות. תרימו טלפון, תשאלו את הצוות ובואו לביקור. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לכל אנשי העוטף, לוועד הדיירים הנפלאים שעושים את המקום הזה למשהו.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן.
7: שלישי של פעם עם יורם סוויסה. שלישי, רק שירים של פעם.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידי, המודעות של המאזינות והמאזינים שלנו לאסתטיקה ולמראה שלהם, המודעות היא גבוהה מאוד, אנחנו רואים את זה, אתם שולחים אלינו כל הזמן הודעות, כל הזמן רוצים לדעת, כל הזמן רוצים להיראות טוב. אז חברות וחברים, נכון, צריך להשקיע. כדי להיראות טוב, צריך להשקיע. זה לא עובד אוטומט, צריך להשקיע, צריך לטפל. אנחנו כאן מציעים לכם את ליפטולוג'י, המכשיר של יאמן, חברה יפנית, פועלת כבר למעלה מ-40 שנה. יש להם למעלה מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. אנחנו מציעים לכם מיצוק האור, טיפוח האור, אנחנו מציעים לכם פתרון מתקדם ואיכותי, כזה נייד וקומפקטי, כזה שכל אחד, כל אחת יכולים לעשות בבית בקלי קלות. יש לכם מכשיר מעוצב מדהים, נוח לאחיזה, קל מאוד לשימוש, והכי חשוב, אתם מקבלים תוצאות מדהימות, אתם מקבלים חוויית טיפוח מדויקת עם טכנולוגיה מתקדמת, ואי אפשר לפספס את זה. התוצאות נראות לעין, אתם לא יכולים לפספס את זה. אור מורה, מוצק, מטופח יותר, בסופו של דבר, אתן תיראו צעירות יותר. מי לא רוצה להיראות צעירה יותר? מי לא רוצה להיראות צעיר יותר? אל תספרו לי סיפורים, יאללה, לא לקשקש. לא לקשקש, אתם רוצים להיראות צעירים יותר? אתם מוזמנים לטפל בעצמכם. והנה אנחנו מציעים לכם מכשיר במחיר מיוחד של 2,500 שקלים. זה עד 24 תשלומים ללא ריבית. חברות וחברים, כמעט 100 שקלים בחודש, ואתן צעירות יותר, אתם צעירים יותר. כוכבית 4577. כוכבית 4577. שבע שבע. יש לכם כאן את החברה, את ביקיור לייזר שמלווים אתכם, כמובן אחריות, ייעוץ, טיפול, ביקיור לייזר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. רוצים להיראות צעירים יותר, רוצות להיראות צעירות יותר, מי לא רוצה, כולם רוצים, חייגו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577. בהצלחה.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה, איזה
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, כוכבית 3737.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
12: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
17: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.

0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה של ימן מבית ביקיור לייזר. ימן מיכאל, מה העניינים?
1: ימן ימן, שלום שלום, מה נשמע?
0: תגיד, כולם בטירוף עם הימן ימן, ימן ימן, מה מבדל את המכשיר הזה לטיפוח, את ימן ממכשירים לטיפוח ביתיים שקיימים?
1: אז 90% מכל החנויות וכל המכשירים, אם תסתובב בקניונים, בחנויות, כן. באינטרנט, made in China. אני הייתי במפעל. בדיוק, הכל מיוצר שם באותו מפעל, מדף ליד מדף, כל אחד רק לקח לעצמו את השם שלו והמותג שלו, זה בסוף אותו גברת בשינוי אדרת. ימן חברים, זה מותג יפני, שמיוצר ביפן, בטוקיו. מי שמבין עניין, מי שפעם קנה made in Japan ו-made in China, יודע שזה רמה אחרת, זה ליגה אחרת וזה אופרה אחרת. אני אומר את זה על סמך הניסיון שלי, שאני באופן אישי הייתי גם במפעלים של ימן וגם בסין. ואני ראיתי את האיכויות, את ההבדלים והכל. ימן זה חברה מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים לימן, ואם תרשמו מה זה ימן, אתם תראו שזה תוצאות ברמה הגבוהה ביותר, אתם תראו שתקבלו רק חוות דעת טובות, ותבינו שזה חברה מספר אחת בעולם. בואו נדבר על הליפטולוג'י. ליפטולוג'י של ימן בעצם נותן לנו EMS ו-EMS פלוס ופוטותרפיה. EMS רגיל זה חיזוק השרירים, אנחנו מכירים את זה גם מהחדרי כושר. זה פשוט בא לחזק לנו את השרירים בגוף ובפנים. ברגע שאנחנו נעשה חיזוק שרירים, כל הגוף, כל הפנים, הרבה יותר, יהיה לך מיצוק, הרמה, מתיחה, ומראה זוהר. בנוסף יש פה את ה-EMS פלוס, שזה לא EMS רגיל, זה בנוסף ל-EMS משנה את התדרים, וזה בעצם מגרה את השריר למקסימום של המקסימום של המקסימום. ובנוסף, פוטותרפיה, שילוב שני צבעים שיש אותו רק לימן, זה פטנט ייחודי של ימן, שזה מטפל בקטמים, בפיגמנטציה, בדלקות בעור, ופשוט נותן לנו מעטפת רחבה, אם זה לפנים, ואם זה לצוואר, והמכשיר הזה הוא גם לכל חלקי הגוף חברים, אם זה לבטן, ואם זה לידיים ולרגליים ולהכל, כל מקום שאתם רוצים, אתם פשוט יכולים לעשות טיפול. כל מי שקונה את המכשיר הזה, מקבל מאיתנו ליווי מקצועי, יועצת שלנו מתקשרת ועושה לו הדרכה בשיחת וידאו, מסבירה לו איך עושים, מה עושים, ויש פה באמת את הסטנדרטים הכי מחמירים בעולם.
0: זהו, רציתי לשאול אותך, אתה מדבר כאן על EMS, BMS, TMS, לא רוצה להיכנס לזה, מסובך
1: BMS,
0: לי.
1: BMS, כן.
0: רגע, הדבר הזה מאושר משרד הבריאות, בטוח להשתמש בזה?
1: יש לנו את אישור מכון התקנים, אנחנו לא מביאים שום דבר בלי האישור עם הנדרשים, ימן חברה מאוד מאוד ותיקה, אנחנו גם חברה מאוד מאוד ותיקה, מי שמכיר אותנו אז ביקיור לייזר זה שלנו מעל 18 שנה, והיום אנחנו בעצם המפיצים הבלעדיים של חברת ימן פה בישראל, לקח לנו שנים להביא את המותג היפני הזה לפה, אתה לא יודע איזה בדיקות הם עשו לנו, זה יפנים, הם הכי פרפקציוניסטים שיצא לי להכיר.
0: תקשיב רגע, שומעות אותנו עכשיו נשים, שרוצות להפתיע את הגבר שלהם וגם את עצמן, אתה יודע, קונות מתנה לגבר לראש השנה ומשתמשות בזה בעצמם. בוא תן להם, תן להם, אתה יודע, תן להם, הם מתלבטים ולא סגורים על זה, תן להם, אומרים, מתאים לי, לא מתאים לי, תן להם את המשפטים שיחזקו אותם.
1: אז אני אומר, תראו, כל מי שבאמת רוצה למצק, להרים, למתוח, לטפל, רוצה באמת לשפר את האיכות חיים שלו, נמאס לו לבזבז זמן ללכת למכונים, נמאס לו זמן, חניה, דלק, בוא'נה, משפחה שלמה זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה. אני אומר לכם, אני יודע שאולי התאכזבתם מכל מיני מכשירים כאלה ואחרים, אבל תקשיבו, תבדקו אותי, תרשמו עכשיו חברת ימן בגוגל, GPT, איפה שאתם רוצים, חוות דעת, אתם תגרעו את החוות דעת, אתם תתקשרו מיד לנצל את המבצע המשוגע שאנחנו תכף הולכים לתת פה.
0: יאללה, תן להם את המבצע, שכנעת אותי, נו.
1: אז אני רוצה לעשות בלגן, תקשיב טוב, בלגן, בלגן, אפילו להפתיע אותך.
0: יאללה.
1: כל מי שיתקשר עכשיו, אבל עכשיו, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, שימו לב, מכשיר הליפטולוג'י שנמכר ב-4,180 שקלים, ב-2,280 שקלים. 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, שים לב, ג'ל ענק, 250 מיל, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שמתקשרים עכשיו, כוכבית 4577, תשריינו לעצמכם מתנה לקראת ראש השנה, תכף ראש השנה באוויר, יש אומס מטורף על השליחויות וגם אצלנו במחלקת ההזמנות, תתקשרו כוכבית 4577, נצלו את המבצע המשוגע הזה, ואתם תאמינו לי, תעשו רק טוב לעצמכם או לבת זוג או למי שאתם רוצים לפנק.
0: אני חוזר על המספר שנתת, כי זה קצת שונה ממה שאני אמרתי להם, אבל הכל טוב, אתה בעל הבית ומותר לך, זה ב-2,280 שקלים, ואפשר לקבל את זה בעד 24 תשלומים ללא ריבית, ומקבלים גם ג'ל במתנה, חייגו עכשיו, כל מה שאמרתי נכון.
1: אמת.
0: כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577, שנה טובה, מיכאל.
1: שנה טובה ומתוקה, שנהיה לראש ולא לזנב.
0: ושנהיה מוצקים וחלקים ונראים צעירים יותר, זה מה שכולם רוצים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: מיכאל תורג'מן, כוכבית 4577, תודה.
1: תודה רבה.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
3: בחסיה יורם. עם יורם סוויסה.
2: מהדורת הקיץ.
0: ואנחנו מתקרבים לסיום של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, אל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לנועם קליינשטיין, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו. המשך יום שקט, בשורות טובות. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. אנחנו נתראה בעזרת השם כאן, 12 בצהריים, מחר, בעזרת

0: המטבח.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, כוכבית 3737.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד? עוד אחד.
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.

0: כפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בדרג המדיני נערכים לאפשרות של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שבמסגרתו כוחות חמושים של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל. לפי גורם מדיני בכיר, במקרה כזה ישראל אינה נערכת לאינטיפאדה נוספת, אלא למלחמה כוללת, שעשויה לכלול גם הפעלת חיל האוויר וטנקים. בפיקוד המרכז מגבשים כעת תוכנית מבצעית לתרחיש זה, והיא צפויה להיות מוצגת לדרג המדיני בשבועות הקרובים. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו, שירית אביטן כהן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתיעוד שבו נראה חבר הכנסת צבי סוכות מנתץ בכפר פלסטיני אנדרטה לזכר מחבל, ואמר כי את האנדרטה היה צריך לפרק כבר מזמן, אך הדגיש כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון וכי לקיחת החוק לידיים במיוחד בידי אנשי ציבור היא פסולה. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאירוע ואמר כי ברחבי יהודה ושומרון יש עוד עשרות אנדרטאות המעללות מחבלים שאותן יש להרוס בידי צהל בלבד. סמוטריץ' לא התייחס לטענות שהשמיע דובר צהל נגד סוכות, ובמקום זאת תקף את ראשי האופוזיציה שהגינו אותו. ארצות הברית נערכת להחזיר כבר השבוע דיפלומטים לנציגויותיה במזרח התיכון שפונו במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בניו יורק טיימס. במסגרת המהלך צפויות השגרירויות בישראל, בירדן ובאומן לחזור בהמשך לאיוש מלא. גורמים אמריקנים אומרים כי החזרת העובדים מצביעה על ירידה במתיחות באזור, אך אינה מבטיחה שהעימות עם איראן הסתיים. בתוך כך, קטר הודיעה כי היא ממשיכה במגעים מול ארצות הברית ואיראן במטרה לחדש את המסע ומתן בין הצדדים. דובר משרד החוץ בדוחה אמר כי יש להשיב את המצב במצר הורמוז לקדמותו ולהבטיח את חופש השייט בו, והוסיף כי מדינות המפרץ מתואמות בהתמודדות עם תרחישים שונים של הסלמה. צה"ל ושב"כ השמידו אתמול 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס בכמה תקיפות ברחבי רצועת עזה. לפי דובר צה"ל, במחסנים הוחזקו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את ארגון הטרור נגד הכוחות ברצועה. בצה"ל הוסיפו כי חלק מהמחסנים הוקמו בתוך מסגדים ובסמוך לתשתיות הומניטריות. מנהיג הדרוזים בדרום סוריה, השייח חכמת אל-ג'ארי, אמר כי מבחינתו בני העדה הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בכינוס שנערך ביממה האחרונה אמר אל-ג'ארי כי הדרוזים שותפים לישראל גם מבחינה דתית והיסטורית, והביע תקווה שמדינות נוספות באזור ילכו בדרך דומה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
14: בחסות?
7: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: תוציא לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: מקלר ארבע דלתות, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
5: טרקלין חשמל.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
15: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
16: Ladies and gentlemen, let the show begin.

סוואלה לה לה, ג'ייסון דרולו יחד עם ניקי מינאז. סוואלה לה לה, יש כאלה שתרגמים את זה סוואלה לה לה. לא, אני מעדיף את השיר על שימי. שימי, שימי, שימי, שימי, שימי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, רדיו דרום, היי דידי לוקלי ליום שלישי בשבוע, 25 באוגוסט היום, איזה תאריך מיוחד, עוד מעט אני אספר לכם גם למה התאריך הזה נורא מיוחד. 25 באוגוסט 2026, י' ב' באלול התשפו, זה התאריך שלנו היום. אתם על רדיו דרום, 97 FM, 95.8 FM, אם אתם טיפה יותר רחוקים מבאר שבע, אבל בעיקר אפליקציה של רדיו דרום, שאתם יכולים לקלוט אותה בכל מקום שבא לכם. טוב, אחרי שאתמול היינו בשידור מוקלט, גם בגלל הרמת כוסית לראש השנה, והאיכות של רדיו דרום כשהיינו באגמים, אספר לכם על זה בהמשך כמובן, אבל קודם, באמת, 24 שעות עברו כל כך הרבה אירועים, שחייבים להתחיל, שי, בוא נתחיל. 24 שעות ביממה. טוב, אני רוצה דווקא להתייחס לתאריך עצמו ולשעה עצמה, 25 באוגוסט, ימים אחרונים לחופש הגדול, ליתר דיוק, עוד 6 ימים, 17 שעות ו-51 דקות ו... ו-30 שניות בקטנה, אבל מי סופר, כן? הורים סופרים, הורים מחכים לאחד בספטמבר, מתפללים שאף אחד לא יעשה לנו שביתה, מחכים לאחד בספטמבר, ואז מגיע יום הלימודים הראשון, ואיתו מאזינות ומאזינים בספטמבר. אני רוצה להפנות שאלות לשר החינוך מר יואב קיש, ליושב ראש ארגון המורים, או יושבת ראש ארגון המורים, או לא יודע איך קוראים לזה, הגברת בן דוד, ולכל מורה סלש מורה בישראל. שוב, השאלות שלי הן שאלות מבחן אמריקאי, אתם מוזמנים לסמן בעיגול תשובה נכונה מבחינתכם. שאלה מספר אחת, למה יום הלימודים הראשון בבתי הספר היסודיים, גברת בן דוד, מסתיים בשעה 12? ולא כרגיל, נניח, ב-2, ב-1.5. למה ב-12 מסתיים לו יום הלימודים הראשון, כשהגנים, לדוגמה, הם עד 4, רגיל? 1. המורים מורות לא בכושר אחרי החופש הגדול, והם צריכים לחזור לאט לאט, שלא יתפסו להם השרירים, ממש כמו כדורגלנים, שאחרי פציעה ארוכה, או אחרי חופש גדול, משחקים 100 דקות. 2. 12 זה שעה יפה, עגולה, וגם קבעו צהריים לאכול באחד במסעדה. 3. לא חשבנו על זה. 4. ככה בא לנו. מוזמנים לסמן בעיגול את התשובה הנכונה, למה היום הראשון ללימודים מסתיים ב-12, מה שגורם להורים עובדים לנסות ולמצוא פתרון מהשעה 12, אם בכלל. שאלה מספר 2. שאלה ארוכה, אז תתרכזו בבקשה. לא מספיק החופש הגדול, מגיעים עכשיו כל החופשים הרי של ספטמבר. ראש השנה, כיפור, סוכות. ראש השנה חל ב-11 בספטמבר, זה יוצא יום שישי, כך שיש לנו שישי, שבת, ראשון, שני, זה צום גדליה, כל אלה ימי חג. שלישי, רביעי, חמישי, אולי לימודים, זה. שישי, שבת, חופש. ראשון, שני, יום כיפור. ראשון זה ערב כיפור, שני יום כיפור. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, גשר. ואז סוכות, עד סוף ספטמבר. והשאלה נשאלת, אדוני שר החינוך, או גבירתי יושבת ראש ארגון המורים, למה גשר? הנה 4 אופציות. 1. לא היה מספיק חופש גדול בראש השנה, צריך עוד קצת חופש. 2. המורים מורות חלשים אחרי הצום של יום כיפור, הם חייבים להתאושש כדי שיהיה להם כוח לבנות סוכה, לכן הגשר. 3. בשביל מה לחזור רק כדי לצאת עוד פעם לחופש? לא חבל על הדלק? 4. מגיל צעיר היה לנו גשר בשיניים, ולחלק מהתלמידים עושים עכשיו גשר בשיניים, וזה בדיוק הימים ששלישיית גשר הירקון התפרקו, אז לזכרה ולזכר הגשר שהיה בשיניים למורים, אנחנו עושים גשר. נא לסמן את התשובה הנכונה.
שאלה שלישית ואחרונה, מורים, מורות ושר החינוך. משרד החינוך, מורים, מורות, אתם רוצים להשפז את ההורים? אתם רוצים להוציא אותם מדעתם? אתם רוצים לגרום לאמהות לצעוק, אמא מתה, אל תפנו אליי. אתם רוצים לגרום לאבות להתעקע בעבודה עד השעה 8 בערב ולוודא שהילדים אחרי מקלחות וארוחת ערב ואז לבוא הביתה? תשובה ראשונה כן, תשובה שנייה בוודאי, תשובה שלישית, הורים יקרים, אתם חלק מניסוי חברתי, אז תשתקו ותסבלו. תשובה רביעית, כל התשובות נכונות. נא לסמן לכם בעיגול מה התשובה הנכונה. 1 בספטמבר מתקרב, הורים, אל תאנחו אנחת רווחה. בעצם החופש הגדול, בגדול, הוא 3 חודשים. גם ספטמבר, לבד מימים פה, קטנים פה ושם, הוא גם חופש אחד גדול. קחו אוויר, תרימו את הראש, קחו אוויר, ותצללו פנימה.

דניאל איתני, לוח וגיר, הכנה לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. 22 דקות אחרי השעה 2, הם היה לנו בתוכנית היום. וואו, יש לי כל כך הרבה דברים לדבר איתכם עליהם, על הסרט המרגש הדמעות של ניב רסקין אתמול, על מיקי ברקוביץ', על אולמי האגמים שהיינו בהם אתמול, על ההפגנות בדרך חזרה מבאר שבע, כשהגענו בדיוק לחלק בכביש שבו הפלג הירושלמי חוסם את הכביש, על המציאה של אלטלנה, על הקהל של מכבי תל אביב של נתניה אחרי המשחקים, ההתנהגות הלא, לא, לעניין הזה, על החתונה של עומר אדם וסשה, על משרד החינוך כבר דיברנו, על רכבת אוטונומית, על מיליון דברים, אבל נתחיל עם הדברים החשובים. קודם להגיד שדיג'י שי בנית העורך מוזיקלי שלנו, אלעד בובליל על ההפקה ועל הספורט, ויהיה ספורט היום כהתרגשות מאוד גדולה, לקראת הפועל באר שבע הערב מול סבח, האזרית בבקו. היציק יעקובו והעורך הזריז שלנו והמצטיין. גלב תדירוב הוא על הצד הטכני שלנו, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיק אוריאלי על אקדמים, פרסמים, שטפים. לילך נגיד, עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני עד השעה 4. הרבה יהיה על הפועל באר שבע היום ועל המשחק הערב. מודה אפילו שאני אוהד של מכבי תל אביב, אני בהתרגשות גדולה על המשחק של הפועל באר שבע. מהבוקר אני אומר עמה יעמיק תוך כדי התפילים והכל, כדי שתהיה לנו נציגות ישראלית סוף סוף בליגת האלופות. חשוב, חשוב, חשוב, חשוב. והיום גם התאריך המיוחד, כמובן אבק כוכבים מספר 2, אחרי שביום ראשון השמענו את הראל סקאט ונחשתם, היום יהיה לכם אבק כוכבים, תצטרכו לנחש או לגלות מי שר הזמר או הזמרת, ותרשמו לכם את זה בצד, כי יהיה חוט מקשר בין כולם בשבוע הזה, וביום חמישי מישהו יזכה בחופשה ברשת מלונות פטל. אבל ברשותכם לפני כן, 25 באוגוסט הוא תאריך שצרוב חקוק בלב שלי, כאילו מישהו לקח ועשה קעקוע בלב שלי עם התאריך ה-25 באוגוסט. והסיבה היא פשוטה, ב-25 באוגוסט, זה קרה ב-1990, קיבלתי תואר חדש. הפכתי להיות אבא, בפעם הראשונה. ב-25 באוגוסט נולדה הבת שלי מאיה, הראשונה, ואז הבנתי לרגע אחד קטן שאני אבא. עדיין לא הבנתי את המשמעות המלאה כי היא רק נולדה, אבל אתה מבין את זה תוך כדי תנועה. עד היום אני זוכר את ההתרגשות הזו מיום הלידה ומהרגע הזה שמאיה באה לעולם כילדה. והיום היא חוגגת יום הולדת, ומאיה שלי, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. Every breath you take, every move you make, I'll be loving you, I'll be watching you.

0: Police, every breath you take. כל נשימה שאת לוקחת. מזל טוב מיון שלי. עשרים ותשע דקות אחרי השעה שתיים, כאן הידידי לוקלי רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, לחדד אוזניים, הבה נגיע לאבקו.
1: ועכשיו אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי, קל, קל, קל, קדימה.
2: קוראים לי בשכונה,
0: תודה רבה, זה הכל, לא צריך יותר מזה בחיית. 0507-888-657 זה וואטסאפ, שלוחו לנו וואטסאפ קצר, לא משנה מה תכתבו, אני רוצה, אני יודע מה שאתם רוצים, ותעלו לשידור במידה ואתם יודעים. 0507-888-657 מי זאת?
2: קוראים לי בשכונה
0: מספיק, כן, קל מאוד, קל מאוד. אבל אל תשכחו שהיא חלק משרשרת של אומנים שאני משמיע השבוע, ויש קשר ביניהם. מיוחד להגיד לכם, אתם חייבים להיות מדויקים. זהו, כי חופשה ברשת מלונות פטל מחכה לכם במלונות האורבנים של פטל ביום חמישי. מישהו או מישהי מכם יזכו בחופשה הזו. יאללה, מחכים לכם לכל ההודעות שלכם כמה שיותר, שיגיעו מהר.
3: דידי הררי.
0: כן.
3: ברדיו שלי.
4: אתם שומעים?
0: הנה אליעד עם שיר חדש שנקרא לילה לבן. יופי של

0: סיימנו, כן, את השיר הזה של אליעד. טוב, בסדר, נגמר במכה אחת הכל. פרסומות, חייבים לצאת, נחזור מיד.
1: פי, פי, פי, פי, פילון אפו ארוך.
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה, תפקיד שנתנו לי. פרסומות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: קיריים 5 להבות גז, רק ב-449

0: מחדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
3: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: כל הברכה שלי. יום הולדת שמח לעדן חסון, היום הוא חוגג יום הולדת גם. כמו מאיה שלי. יפה, אז אם אתם בקשר איתו, וואטסאפי, שלחו לו ברכה. יום הולדת שמח לעדן חסון. כמה הוא היום? 31? וואו. גדל הילד. 31. יפה. מצד שני, אצלנו 42 דקות אחרי השעה 2. ב-HDD לוקלי שלנו, מיד תהיה לנו מאזין, האם יש לנו פתרון אחידה? כן? תרב יהיה לנו, כן. טוב, עד שיהיה לנו את המאזין, אני רוצה לדבר על כמה דברים. אתמול שחזרנו מבאר שבע, אחרי שהיינו באולמי אגמים, בהרמת כוסית כיפית עם הקול רדיו דרום, עם פרסים לאנשים מצטיינים, שפו גדול לאיציק שלנו, יעקובוב. אין מצטיין כזה, תקשיב, אין בן אדם כזה. ואירוח כיפי מכל הלב, והרמת כוסית לראש השנה, וברכות. ככה מתנהג רדיו, אני מסתכל על כל עובדי ברדיו, כל עובדי רדיו דרום ביחד, ואני אומר, וואלה, וואלה, יש פה משפחה. הם מתנהגים כמו משפחה, כולם ביחד. וזה מאוד כיף לראות את זה. אתה יושב ומסתכל, ואתה רואה משפחה אחת גדולה, אני מרגיש חלק מהמשפחה הזו, כמובן, והיה כיף גדול מאוד. ואמן אמן שתהיה שנה טובה לכולנו. טוב, נדבר עם מוריה, מה אתה אומר? כן, מוריה?
1: דידי, מה מצב?
0: מוריה! מה קורה, מוריה?
1: טוב, מה איתך?
0: בסדר גמור, איזה כיף שאת איתנו בשידור. מאיפה את?
1: בנתיבות.
0: נתיבות, איזה כיף. כבר גם דיברנו עם מישהו מנתיבות, לא? שלשום, כאילו, אני חושב. גם היה מנתיבות, כן. מה עושה מוריה?
1: מוריה סטודנטית להוראה למתמטיקה.
0: להוראה למתמטיקה.
1: אני מאמנת כושר.
0: גם מאמנת כושר וגם הוראה למתמטיקה?
1: כן, מאמנת כושר עשיתי כתחביב, ואני עובדת בזה עכשיו, תוך כדי כסטודנטית.
0: כן.
1: ואני לומדת סטודנטית.
0: יש לך מתאמנים? מתאמנות?
1: אני עובדת בחדר כושר ציבורי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בדיוק. בנתיבות? עכשיו אני כאילו זה, וברור, אני מאמנת שם.
0: יפה, ובאים הרבה להתאמן?
1: כל נתיבות.
0: כל נתיבות בכושר. כל נתיבות, יפה. יפה, ואת עוזרת להם והכל טוב?
1: כן, בטח.
0: את עצמך שומרת על כושר?
1: ברור.
0: זה הכי חשוב.
1: האמת, אני למדתי את זה כתחביב, כן? לא רציתי לעבוד בזה, פשוט להסתדר עם האימונים. אני אוהבת כושר.
0: כן, עדיף לך להיות מורתי, איזה יופי. כמעט 3 חודשים חופש גדול.
1: נכון.
0: חודשיים של קיץ פלוס חודש של חגים, ואז חוזרים ואז יש עוד חגים, ואז חוזרים ואז יש עוד חגים, ואז שביטה.
1: לבין לבין יש מלחמה ושביטות.
0: כן, כן, כן, ושלא לדבר על זה שזה חצי יום, ואז הולכים הביתה. אבל מורים ומורות זה דבר חשוב, ואני בעד לצ'פר את המורים והמורות בישראל מכספית, כדי שהם ישקיעו את הלב בעתיד של המדינה הזו. במתמטיקה זה רוחת מקצוע. מתמטיקה זה רוחת מקצוע, זה לא פשוט. תארנו, רוב התלמידים בישראל מתקשים במתמטיקה.
1: גם נכון, אבל צריך לדעת גם ללמד אותם.
0: זה גם נכון. גם נכון. טוב, יאללה, בואי נשמע לנו את הבק הכוכבים שלנו, ותגידי לי מה אומרים, ותן לי. נו, נו, נו, באמת, באמת. מי?
1: עדן בן זקן.
0: מלכת השושנים של עדן בן זקן. כן, זה היה קל מאוד, אבל זה במסגרת חלק משאלה שבועית, כי השמענו ביום ראשון את אריאל סקאט, היום עדן בן זקן, מחר נשמיע, ביום רביעי נשמיע, לא, מחר זה יום רביעי, סליחה, מחר נשמיע, ביום חמישי נשמיע עוד אחד, ואז תצטרכו לנחש מה הקו המקשר בין כולם. ואם תדעו, חופשה זוגית ברשת מלונות פתל, 2 לילות, 3 ימים, בחופשה אורבנית, במלון, או בחיפה, או בירושלים, או בתל אביב, או בבאר שבע, כולל ארוחת בוקר, כולל, טוב, ילדים עוד אין, נכון? מוריה.
1: לא, אין, אין, יש לי אחיינים, אין ילדים.
0: בן זוג יש?
1: כן.
0: אז בבקשה, להתכונן. להתכונן. תנסי למצוא את הקו המחבר בין כולם, ותוכלי לזכות בחופשה הזו, אמצע שבוע או סוף שבוע.
1: נראה לי, הבנתי כבר את הקו המחבר, אבל אני אחכה ליום 50.
0: תשמרי לעצמך, כן. אני רק שוב חוזר ומדייק. אם לאנשים נראה שהקו המחבר הוא קל, חייבים לדייק הפעם. לדייק מאוד. אז זהו. נשים לב, לחכות גם לרביעי וחמישי, ואז אם את יודעת, אולגה לא תכמובן, שיהיה לך את הצ'אנס לעלות ולהקבל. בוא נשמע אותה קצת.

0: קוראים לי בשכונה. זה השיר השני או השלישי שהוציאה עדן בן זקן. הראשון שלה היה שיר שנקרא מנגינה. היה מצוין. אני חושב שבשיר מנגינה היא התפוצצה. לפני כן היא הוציאה שיר שלא מי יודע מה עבד, אני אפילו לא זוכר מהו. אז יצא מנגינה שהיה מאוד יפה, ואז הוציאה את השיר הזה. זה השיר הראשון שהיא הוציאה, אתה חושב?
1: לא חושב, שי.
0: לא, לא, לא זה. שי כותב לי שהיא הוציאה שיר עם מטיקס מקסיקנה. אני לא חושב שזה היה השיר הראשון שלה. היה לזה שיר שלה שלא מי יודע. אה? לא, לא, לא, לא. כן, תכף אני אתן תשובה על זה. כן, הנה, צ'אט GPT תמיד עובד. טוב, אפשר להתחיל לפנק אותך, מוריה?
1: מה, מה, לא שמעתי?
0: אפשר להתחיל לפנק אותך?
1: בוודאי.
0: ראשית, משהו קלב ליד הבית, קחי את החבר שלך, יש לכם ארוחה זוגית בביבינו המצוינת בפריז סנטר, בטח! ביבינו האיטלקית הקשרה מצוינת החלבית, שיש לה גם כן עסקיות של צהריים עד השעה 5, ובכלל אחלה אוכל שבעולם, הייתי שם בעצמי. יש לכם שובר לארוחה זוגית, לך ולבן זוגך, באהבה מאיתנו בביבינו.
1: וואי, תודה רבה.
0: כן. זיגה לבחורה... כן, כן. טוב, אני אתקן אותך אחר כך. חוץ מזה, מה עוד אני אתן לך מתנה? מה עוד בא לך?
1: מה עוד בא? מה בא לך לתת לי?
0: אז זה השאלה היפה, כן. בוא, מה ניתן לך, ניתן לך, ניתן לך. בוא ניתן לך ככה, לך ולעצמך, ניתן לך בוסם ז'יווגו מוסקט מהקולקציה החדשה, שיהיה לך להתפנק כמה שיותר. ניתן לך מאיתנו גם לאחיינים שלך, הם קטנים?
1: כן.
0: חבילת ספרים יפה מאוד, מתת הוצאת קוראים, עם ספרים מגניבים, צבעוניים, מלמדים, שילדים ממש ממש אוהבים. ולבן הזוג שלך, איך קוראים לו?
1: נתי.
0: נתי, לנתי אנחנו ניתן חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא פריז סן ז'רמן באלופת אירופה. את מבינה איזה חבילה את מקבלת מאיתנו?
1: שווה לעלות.
0: כן, יאללה, ותחכי ליום 50, מי יודע, אולי את ונתי יוצאים לכם לחופשה זוגית ברשת מלונות פתאל. אמן ואמן. יאללה, תודה רבה לך יקירתי. ביי להתראות, ביי ביי ביי.

0: בשיר הזה יצא לי להתקל בפוסט שלו בפייסבוק שהוא כותב, טוב, אחרי מיליון הודעות ששולחים לי ותיוגים וטלפונים ושגעת, הוא רוצה להגיב על התוכנית זהב שחור, הדוקו הזה שבערוץ הראשון רץ לו, דוקו שמדבר על תופעת הראפ בישראל, ההיפ-הופ הישראלי. אומר אבי מסיקה, כן, אני לא משתתף בתוכנית למעט בפרק אחד לשלוש שניות וחצי. למה אני לא משתתף בתוכנית? מהרבה סיבות. אחת, רום עתיק ואמרי דקל פשוט לא אוהבים אותי כנראה, אלה שניים שהפיקו את הסדרה. אחרת, איך יכול להיות ש-40 להיטי היפ-הופ, הופעות בקיסריה, פארק הירקון, שלושה אלבומי זהב, מיליונים של צפיות ביוטיוב, והעובדה שהייתי מהראשונים והמייסדים של ההיפ-הופ הישראלי, ובכל זאת, אני לא שם. אבי מסיקה, שלום לך.
1: מה יקר, מה העניינים?
0: אך, איזה כיף לדבר איתך, כאילו לא עברנו שנים.
1: אז קרה, מה איתך?
0: אני בסדר גמור, ברדיו, אתה רואה. זוכר אותך מהשירים הראשונים הראשונים הראשונים ברדיו, וחד משמעית, מקום של כבוד יש לך בהיפ-הופ הישראלי, בטח במייסדים שלו כאן.
1: תודה, תודה.
0: רגע, לפני שנתחיל לכל זה, דני דין איתך בשיר פה?
1: לא, זה חגי חיית ורובן המלאך.
0: חגי חיית ורובן המלאך, נכון, נכון. איזה שיר. לא, זה לא רק תהי לי אהבה, אנחנו מדברים כמובן על מלא על בשירים, עוגלים עם הקצב, סימני הדרך, חבר אח, וואו, מלא שירים, מלא מלא מלא שירים. מלא שירים שלך, שבאמת נמצאים בכל מקום, שומעים אותה מלא, גם עם שורטי, שאגב יש לה מקום בהיפ-הופ הישראלי כראפרית מצוינת. ואתה לא, למה אתה לא שם בעצם בזהב שחור?
1: האמת שאני לא יודע, והכל התחיל בעצם בתור טפטוף של איזה סמס או וואטסאפ, וחשבתי שזה איזה משהו כזה שיעבור ויחלוף, ופתאום עוד הודעה ועוד טלפון ואימייל ועוד זה ועוד זה, אז אמרתי אוקיי, אני אגיד לנושא.
0: כן.
1: איך יכול להיות באמת שאני לא השתתפתי בתוכנית כזאת, ומי כמוך יודע שקראת לי בשנת 2005 לפארק הירקון כשמכבי תל אביב לקחו את אליפות ישראל,
0: נכון, נכון.
1: את אליפות אירופה, הופעתי הראפר היחידי שהופיע מול 125,000.
0: נכון מאוד.
1: אז איך נכון. זה יכול להיות הגיוני?
0: תני לי אהבה, מציאות מדומה, זה רק בינינו שעשית עם מאיה בוסקילה.
1: פינוקיו בא לי טוב, ויש עוד רשימה ארוכה.
0: רשימה מאוד ארוכה. תראה, אני אגיד לך מה אני חושב. יצא לי לראות פרק אחד בסדרה הזו. אני אגיד לך מה, אולי זה יקל על המחשבה. אני חושב שהתוכנית, הייתה פעם בגלי צהל תוכנית שנקראה זהב שחור, נכון? שדיברה על ההיפ-הופ הישראלי.
1: או שלראות תהני.
0: כן, איך זה נקרא?
1: עסק שחור, של לירון טעני.
0: עסק שחור, בדיוק.
1: בדיוק, ואני ולירון טעני אף פעם לא הסתדרנו כל כך טוב.
0: אז אני חושב שכל הדוקו הזה הוא בעצם על התוכנית הגלצית, כי הוא משמיע ומדבר עם ראפרים שהיו רק שם, הוא מדבר על הראפ וההיפ-הופ שהתחיל רק בגלי צהל, כשאני לפחות יודע בימים שלי אצל יקיר אביב שזה התחיל לפני כן, כי יקיר אביב היה משמיע היפ-הופ וראפ, ושלא לדבר על פאנצ'ר שעשינו בצורה מצחיקה גם את שבתי מים בססון ב-87 או משהו כזה. אתה יודע, בראפ וכאלה לא מדבר על זה, אבל השם תמיד הוא מבחינתם הראשון שפתח את זה. אני חושב שהזהב שחור מדבר על התוכנית עסק שחור, לא קשור להיפ-הופ הישראלי בכלל, אלא רק בגלי צהל.
1: תראה, אתה צודק, אבל אם אתה לוקח דוקו כזה מושקע וכזה גדול וכזה כוחני, לתת לראפרים שאני לדעתי, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא הכיר אותם שם, נראה לי קצת עזוי, במקום לקחת אנשים שבאמת תרמו פה לתעשייה ויש פה לגאסי מאוד מאוד מאוד גדול. עזוב אותי, כלא שש, יש את
0: פישי,
1: יש את איזי, יש את רונש, יש עוד מיליון ראפרים שעשו פה כל כך הרבה.
0: נכון.
1: איפה הם? איפה הם? למה לתת במה לבן אדם שאין לו להיט אפילו, אין לו שיר מוכר, או שהוא היה פעמיים בעצם שחור עצב פריסטייל? אין לי מושג.
0: אני אומר לך, אני אומר, כשאני ראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה דוקו בעצם על גלי צהל ועל התוכנית שלהם שם. כי זה לא משקף
1: זה דוקו את כלל המוזיקה. שהם רואים את ההיפ-הופ הישראלי בעיניים שלהם, כן. בעיניים שלהם לא מוצדקות בכלל.
0: מה איתך בימים אלה, מסיקה?
1: עובד על שירים, על בום, עם אומנים, יש הרבה, אולפן הקלטות, מגדל ילדים.
0: אבל למה אתה מחכה? להוציא, להוציא, להוציא.
1: מה, אני מוציא. לפני שלושה שבועות עושיתי שיר חדש שנקרא קולולוש.
0: קולולוש, נכון, נכון. אני חושב שלדעתי אפילו השמענו אותו שי, לא? את קולולוש. יאללה, רק לעבוד ולהוציא. התשובה הטובה ביותר זה להוציא, בסיכה.
1: חד משמעית, והתגעגעתי אליך מאוד.
0: גם אני, ואולי נעשה רוח פה ונעשה היפ-הופ באולפן כמו שצריך. ובאמת, אתה יודע, כבר מזמן רציתי לדבר על העניין הזה, על זהב שחור. הוא מאוד סובייקטיבי, הוא מאוד לא באמת סוקר את המפה ההיפ-הופית, הראפרית הישראלית, כי יש עוד הרכבים חשובים שעשו, ראפרים חשובים שעשו, וצריך לתת להם במה, צריך לתת להם במה.
1: רק דידי, משהו אחד קטן, פעם הבאה שאתה מזמין אותי לספשייל, אני מבטיח לא לבוא באדום.
0: אי אפשר, הבאתי אותך לאליפות של מכבי תל אביב, אתה יודע.
1: אתה זוכר?
0: פעם אחרונה, כן, באת לי באדום, אמרתי, עכשיו מה אני עושה איתך? מה אני עושה איתך? יש כוכבים חדשים שאתה הולך לאמץ?
1: יש כוכבים חדשים, יש לנו שני חבר'ה שאנחנו עושים איתם, יש בחורה מדהימה שקוראים לה מסי פרנקו, יש לך שיר חדש שיצא שנקראת שורדת, אתם מוזמנים לשים.
0: איך קוראים לה?
1: מסי פרנקו.
0: מסי פרנקו. שורדת. נחפש אותו ונשמע אותו. גדול. אבי מסיקה, בעיניי באמת אחד מה... לא רק הראפרים, באמת אחד מיסודות ההיפ-הופ בישראל. החיבורים המופלאים שעשית עם שירי ילדים. כולם זוכרים את פינוקיו מהגרסה שלך עם מורן אהרוני לדעתי. זה היה נכון?
1: שורטי ומורן
0: אהרוני. שורטי ומורן אהרוני, בדיוק. יפה מאוד. רק לעשות עוד כאלה, אמן.
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: אבי מסיקה, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה לך, יקירי.

מציאות מדומה. אהבים מסיקה. בהחלט אחד הראפרים הטובים שיש לנו כאן. וואו, 3:01 כבר מאזינות ומאזינים, גלשנו לשעה השנייה. פרסומות, חוזרים מיד, יהיה ספורט, יהיה עניינים, הכל. פרסומות. אבל זה לא, מה פתאום קשה לי? עכשיו אני רוצה פרסומות.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, סוסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
1: זאת הדרך של יוחננוב.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
1: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
14: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
18: מי ענק הנעליים של ישראל?
19: אליטל!
18: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
19: אליטל!
18: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
19: אליטל, אליטל, אליטל.
18: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום, הכל לבית הספר במחירים הכי זולים. בום, חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה. בום, בואו מהר לפני שיגמר. בום, מקבוצת אלי להב.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: רדיו דרום.
4: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים

0: אוקיי, בסדר, תעצרי כבר לדבר. שעה שנייה שלנו, רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 9 דקות אחרי השעה 3. זמן שלנו לקצת ספורט, ויש התרגשות גדולה מאוד לספורט, אם אנחנו סופרים מ-3 עכשיו עד 7.45, משהו כזה. מה אתה אומר, אלעד? 7.45? אלעד?
1: 4 שעות 35 דקות ושנייה אחת, עכשיו 4 שעות 34 דקות, 57, 56, 55.
0: זה כמו שההורים סופרים את הזמן, הציום החופש הגדול.
1: כן, ואז מתחילה שביתה, נו, עזוב.
0: בדיוק.
1: זה לא הלוז, די.
0: זהו, זה עוד פתאו הפועל באר שבע בבקו מול סבך. כמה יהיה באצטדיון לדעתך?
1: מדברים על 22 אלף אוהדים אזרבייג'נים, ועוד 600 עד 1,000 אוהדי הפועל באר שבע. ואני לא ישנתי בלילה, אני לא יודע מה איתך, אני לא...
0: לא, אני ישנתי.
1: אתה, כן, אתה רגיל, אתה אומר, זה רק פלייאוף, לא משנה.
0: לא, אני ישן בכל מקרה, אני תמיד אומר, חוסר שינה שלי לא יתרום לפתור את הבעיה.
1: כן, אבל משהו בבטן, הראש, אני לא יודע.
0: ברור, ברור, תשמע, זה מרחק של 90 דקות בלבד מרגע היסטורי להפועל באר שבע, ואני מאוד מקווה ששחקני הפועל באר שבע, אחד-אחד, כולם, בדריכות סי כמו קפיץ, שנמתח עד הקצה שלו, בדריכות סי להבין את גודל האירוע הזה, מה זה יכול לעשות למדינת ישראל, מה זה יכול לעשות לדרום, מה זה יכול לעשות לאוהדים המופלאים של הפועל באר שבע.

0: מה שזה יעשה זה באמת, אני לא רוצה לדבר כרגע, אבל בוא נגיד שמחר התוכנית לא תהיה רגילה, בוא נגיד את זה ככה. אני יכול להתחייב פה מפני המאזינים של דידי הררי, התוכנית מחר לא תהיה רגילה, לא משנה מה יקרה. או שאלה תהיה בבית, או שאלה תהיה פה, אבל באקסטאזה יותר מדי גדולה.
1: הבנתי, כן. או שיהיה מוזיקה במקום, או שתהיה תוכנית... באר שבעית לגמרי.
0: אני מקווה שיש לך מוקלט גם לשבוע מחר, לא יודע.
1: שום דבר, אני רוצה, תן לי לעשות חגיגה מחר, שתהיה חגיגה, הלוואי.
0: מה, לליגה אירופית, סבח, בסדר, נו, יאללה.
1: 7:45 הערב.
0: שידור חי וישיר ברדיו דרום.
1: כן, שוב לזכור את המתכונת שלנו, מאזינות ומאזינים, לשים טלוויזיה.
0: על מיוט.
1: לשים על מיוט ולהקשיב לרדיו דרום. זו מתכונת שגם מביאה ניצחונות, אז... נא לשמור על המסורת, אתם יודעים כמו האנשים שהולכים עם אותם תחתונים למשחקים, ככה לעשות את העניין הזה, מתחילת הדרך עשינו את זה וכך נמשיך.
0: דרך אגב, אני רק רוצה להתקן את המאזינים, היום 6-7 תוכנית הספורט, מ-7-7:45 תוכנית הכנה למשחק, ו-7:45 מתחיל לשידור המשחק, ובעזרת השם אנחנו נחגוג פה את העלייה לליגה האירופית, ונהיה כולנו בכיף.
1: יפה מאוד. אתה יודע, תמיד ברגעים כאלה אתה אומר, בוא אני רוצה לדבר עם מישהו שהיה בהפועל באר שבע, ששחקן עבר, שמכיר, שיודע. אני חושב שאחד האנשים באמת הכי טובים בעניין הזה, בטח אולי במה שבאר שבע הכי זקוקה לו היום, שזה ההגנה.
0: כן.
1: הוא אפרים דודי.
0: נכון, אפרים דודי, האגדי,
1: השחקנים...
0: בלם אגדי בהפועל באר שבע, בעונות האליפות כן. גם. אתה יודע מה, אנחנו מנסים רגע להשיג אותו, בוא נראה אם נצליח להשיג אותו.
1: אפרים דודי, כן, אנחנו רוצים אותו, הוא הבלם, הוא נחשב, אתה יודע, בהפועל באר שבע לאחד הסמלים הגדולים של המועדון.
0: אחד הגדולים שהיו פה.
1: נדמה לי שהוא הצטרף ב-1978 לבאר שבע. הוא הגיע, לא, זאת אומרת להפועל, כי הוא הגיע ממכבי באר שבע. כמה הוא שיחק, אני לא יודע כמה עונות הוא שיחק בבאר שבע, אבל הוא היה בלם והוא נחשב לבלם.
0: בוא נשאל אותו, אפרים, צהריים טובים.
2: הלאה, צהריים טובים.
1: שלום לך אפרים דודי.
2: היי דודי, מה העניינים? צהריים טובים.
1: בסדר גמור, חגיגה לכל אוהדי הכדורגל ואוהדי הספורט באשר הם, ליום מאוד מאוד מרגש מבחינתנו היום.
2: כן, אני מספר לאנשים, היום כל תושבי באר שבע לא יוצאים מהבית מול המסך.
1: כן.
2: לראות איך באר שבע בעזרת השם עוברים לליגת האלופות.
1: איפה אתה רואה את המשחק?
2: אני אראה עם הילדים שלי, עם שתי הבנים בעזרת השם.
1: בבית?
2: עם הנכדים, עם הבנים, כן, בבית.
1: יאו, ארדי, איזה כיף הדבר הזה. אגב, אל תקשיבו לטלוויזיות של שכנים וכאלה, אני אומר שוב, שימו רדיו דרום, למה? כי יש הבדל בין הוט ל-yes בתזמונים, ולפעמים אתה שומע גול בטלוויזיה אחרת של השכנים, שהם רואים נניח בהוט, וב-yes אתה שומע בדילי.
2: נכון, דילי, יש דילי.
1: אז שימו על מיוט ותקשיבו לרדיו דרום, ואז זה יהיה הצורה הכי טובה. תהיה בצורה הכי טובה.
2: אני מקווה שבאמת נשב היום ונהנה מהפועל באר שבע. הם חייבים לעשות את זה, הגיע הזמן. מגיע שם להרבה שחקנים, במיוחד לביתו, הבלם שמשרת אותנו נאמנה מעל 10 שנים, וחשוב מאוד שליגת האלופות.
1: דודי, אתה היית בלם שנחשב למאוד קריזמטי, מאוד דומיננטי בהגנה של הפועל באר שבע. מה עובר לשחקנים היום בראש, רגע לפני המשחק, בטח הבלמים והמגינים, שעליהם תהיה הרבה עבודה, אתה יודע, לעצור את האזרים האלה.
2: נכון, בעיקר להגנה, אבל כל הקבוצה זה הגנה אחת.
1: נכון.
2: אין מה לעשות, כולם צריכים לעשות הגנה, כולם צריכים לעשות כפה. הכי חשוב לעבור את ה-20 דקות הראשונות אצלהם בבית. אני מאמין, ההגנה כמו שעם ביטו ועם רוטמן ועם השאר השחקני ההגנה, יש לנו הגנה טובה, חשוב מאוד לקבל גול. אם אנחנו לא מקבלים גול, אני מבטיח לך שאנחנו עוברים. זה בוודאות.
1: אתה חושב שזה דבר שהמאמן אומר לשחקנים, בואו נעבור את 20 הדקות הראשונות בלי לחטוף גול, ואחרי זה ישתחרר לנו הכל?
2: כן, אני חושב, כן, לא ללכת אחורה, ללכת ליזום, ללכת קדימה.
1: בדיוק,
2: כמו כמו שצריך, לעמוד כמו שצריך, ולתת קדימה. הם יהיו בלחץ, הם חייבים לתת, כאילו, לתת לנו גול, וזה יהיה קשה. ככל שזה יהיה יותר קשה, אז הם ירוצו קדימה, ואנחנו צריכים לתפוס אותם במתפרצות, ולעשות מזה גול אחד, ואני מאמין שעשינו את זה.
1: צריך לתסכל אותם, צריך לתסכל אותם בקטע הזה שהם לא יכולים לעשות גול ב-20 דקות הראשונות, ולא להסתגר בלבד, אלא באמת לעשות מתפרצות ולהראות שיש אופי ולעשות את הדברים האלה.
2: כן, כמו שעשינו נגד הכוכב האדום, אותו דבר. כן, אותו דבר, הם נלחצו, הם רצו קדימה, ואנחנו שמו את הגולים בצד השני.
1: תגיד לי, כשאתה רואה משחקים כאלה, דודי, לא מגרד לך בכפות רגליים?
2: מגרד. דודי, תן לי היום גיל 24, אני נותן לך $1,000,000, תן לי לחזור לגיל 24, ולחזור לשחק.
1: ונשחק עם הפועל באר שבע. לחזור להפועל באר שבע.
2: איפה? אבל שטויות, נהנינו, עשינו דברים יפים בקריירה. לא לקחנו תארים, אבל שירדנו את הקבוצה נאמנה.
1: כן, זה קטע.
2: דרך אגב, יש לי חתן שהוא אוהד מכבי. תקשיב רגע. שהוא אוהד מכבי, אני חושב שאתה מכיר. גם האבא הוא אוהד מכבי. אתה דימונאי לשעבר.
1: נכון.
2: סמי אנטר. אתה מכיר את החלוץ בירוחם ובדימונה.
1: וואי, כן, וואי.
2: אתה מכיר את החתן שלי.
1: אתה
2: מכיר את החתן שלי. יש לנו.
1: אתה מבין מה קורה בדימונה? אתה מבין מה קורה בדימונה כשאומרים לנו לעוד קבוצה מחול? אנחנו הולכים על מכבי תל אביב.
0: מה יהיה, מה יהיה?
2: אנחנו כל הזמן במלחפות. אז עוד פעם, אני מקווה שהיום הפועל באר שבע יעשו את זה. אין הזדמנות כזו, לא תחזור הזדמנות כזו לעבור כבר קבוצה כמו סבך.
1: נכון.
2: למרות שיהיה קבוצה טובה, לא נתזל בהם. אבל אנחנו יותר טובים. יש לנו הפועל באר שבע, יש לה קבוצה יותר טובה משנה שעברה אפילו.
1: דודי, מה אוכלים לפני משחק הזה? שחקנים בצהריים עכשיו?
2: מה אוכלים? חשבתי מה אני אוכל.
1: לא אתה.
2: אני שותה בירה.
1: לא, מה הם אוכלים?
2: הם אוכלים פחמימות, ספגטי, אורז, כל תפוחי אדמה, אורז. ולא משתגעים
1: נחים, מתרכזים
2: נחים כמו שצריך, כן, קפה טוב לפני המשחק, שעתיים לפני המשחק, ולתת לך, אתה יודע, מעלה לך את האנרגיות, ואתה
1: יאללה.
2: לא לשחק, תן לי, אין יותר כיף מזה
1: אין, היית בשלם
2: הכי כיף לראות אותו והכי כיף לשחק אותו.
1: היית משלם על ההתרגשות הזו עכשיו להיות שם
2: בעזר במקום. אמרתי, $1,000,000 אני מוכן כדי לחזור.
1: היו לך גם, אתה כשחקן של הפועל באר שבע, היית עם הכי הרבה הופעות בנבחרת ישראל.
2: נכון.
1: רק ברדה עבר אותך, אבל בסוף, לא?
2: ברדה עבר אותי, אבל הוא לא שחק, הוא עוד עוד עשרים בכמה קבוצות.
1: נכון.
2: אני הפועל באר שבע, רוב הקריירה שלי שנתיים הייתי בצפרים, רוב הקריירה 15 שנה שירתי את הפועל באר שבע.
1: מי גילה אותך במכבי באר שבע והעביר אותך להפועל?
2: אם אני אספר לך את הסיפור שלי, הייתי עם הנבחרת בהונגריה, לקחו אותי בתור שחקן, אתה יודע, כל פעם לוקחים שתי שחקני עבר של הנבחרת, אני ויעקב אקו יצאנו איתם עם הנבחרת. ישבנו עם שינו אומר לי, ספר לי על זה שלך, על הקריירה שלך. אמרתי לו, תקשיב, התחלתי בליגה ג' ז'קי דקל היה מאמן שחקן, ז'קי דקל, זיכרונו לברכה.
1: מכיר.
2: הוא בלם אחורי ואני בלם קדמי. בליגה ג' אחרי שנה ואחרי חצי עונה עלינו ליגה ב', אחרי עונה וחצי לא עלינו, כמעט עלינו ליגה א', אבל מה היופי שהיה? היינו משחקים לפני הפועל באר שבע באצטדיון, ושם ראו אותי וגילו אותי, ושם והשאר היסטוריה.
1: גדול, גדול, גדול.
2: בליגה ג' דידי, לא כל אחד עושה.
1: אני זוכר, במכבי באר שבע.
2: בגיל 19 התחלתי לשחק כדורגל. 8 במסגרת ליגה מקצוענית.
1: דודי, אני מקווה שהערב עם הבנים שלך תשב ותראה את הפועל באר שבע עושה היסטוריה. אנחנו כל הזמן, אני רואה את המשחק ועושה עמה יעמיק, כדי שהפועל באר שבע תעבור הלאה.
2: כולם, אני מאמין, כל המדינה אחרי הפועל באר שבע.
1: כולם.
2: רוצים שהם יעשו את זה ושיגיעו לליגת אלופות.
1: אפילו חברים שלי שהם מועדי מכבי תל אביב, אומרים למסור הצלחה לאלעד, שיהיה בהצלחה היום כולם עם הפועל באר שבע. יאיר, תודה רבה יאיר. שאמר את זה. יאללה, אפרים דודי, תודה רבה לך, יקירי, תודה רבה. אמן ואמן, ביי ולהתראות.
2: ביי.
1: אלעד.
0: איזה אגדה, אה?
1: אתה מבין, איזה יופי, תראה כמה מרץ יש לבן אדם, כמה ברגליים רועד לו, כדי ברשע, אתה מבין מה זה לשחקנים, מה קורה להם ברגליים?
0: אתה מבין, אני רק צריך מיליון דולר בשביל שהוא יחזור, זה כמו שצריך.
1: זה כמו שאתה רואה מאמן לפעמים, שהוא רואה את השחקן הזה, והמאמן נוגח באוויר, כדי, אתה יודע, כמו להראות לשחקן מה צריך לעשות, או מזיז את הגוף, אני חושב שדוד יעשה את אותו דבר היום.
0: וואלה, כן, ואני מקווה שכולנו באמת נשמח, אני באמת, אתה יודע, הייתי כבר בסיטואציה הזאת שהובלתי 2-1 במשחק הראשון, והגיע המשחק השני, ודברים לא הלכו.
1: די, תחשוב חיובי.
0: היום אני, באמת, אחרי מה שאפריים אמר, גם המשחק הזה נגד הכוכב האדום, כשהכוכב האדום היו בלחץ להפקיע את השער, בלחץ, ברגע שהקבוצה השנייה מגיעה בלחץ, אני יותר רגוע.
1: ברור. תחשוב טוב, יהיה טוב. יאללה. בדיוק. נתארגן לקראת המשחק, אלעד בובלי, תודה רבה, יקירי.
0: בכיף גדול.
1: ביי ולהתראות, ביי.

כל הדרום, כל הארץ אולי, נכנסים עכשיו לאווירה הזו, אוהבי הספורט למיניהם, אוהבי הכדורגל, דריכות לקראת המשחק הערב. שיהיה בהצלחה.

0: אייל גולן, מלך המגרש. טוב, עוד מעט יש לסיפור מיישן, עוד מעט כל מיני סיפורים מעניינים. כבר חוזרים.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות יאסו.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מקלל LG מקפיא תחתון, רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
14: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אליטל!
15: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
16: אליטל.
15: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
17: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
18: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
19: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
20: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
19: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.

אי שם בשנות ה-90 הכנתי פיילוט לתוכנית טלוויזיה שמארחת סטייל של טברנה כזה, שבו נמצא קהל שנכנס באמת למין סוג של טברנה, ואומנים עולים על הבמה ומופיעים, כשהחיבור תמיד בין שני אומנים ששרים שירים שונים שלהם, ואז הם מבצעים שיר אחד משותף. כדי לעשות את הפיילוט הזה, לקחתי אז את יואב יצחק ואת שלומי שבת, והבאתי את השיר הזה שנקרא שתי דפיקות לב, או עד סוף הקיץ, כמו שכולם מכירים אותו, ועשו לזה ביצוע מיוחד כל כך, של שלומי ושל יואב. הם כל כך אהבו את הביצוע, שהם לקחו אותו אחר כך אליהם כל אחד לאלבומים שלהם, וכך זה נשאר, הביצוע היפה הזה. שלומי שבת ויואב יצחק, עד סוף הקיץ, או שתי דפיקות לב, או איך שקוראים לשיר הזה. ביחד. לא יודע מי מכם ישב אתמול מול ערוץ 12, נדמה לי, שאני לא נוטה לראות אותו הרבה, אבל אתמול סקרן אותי מאוד לראות, כי ניב רסקין, בפרומואים של כמה וכמה ימים, סיפר על סרטון שהוא הולך לצלם לגבי מיקי ברקוביץ'. מיקי ברקוביץ', כמובן, לא רק כאוהד מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, אלא כאוהד ספורט ואנשים משכמם ומעלה, תמיד, מאז ומתמיד, אהבתי את האיש הזה. וישבתי ואני רציתי לראות את הסרט. א', לגבי ניב רסקין, הרגישות שלו והדרך שבה הוא מגיש והגיש את הסרט הזה, הרגישות שלו בשאלות, בשיחות, החשיפה האישית שלו לגבי אבא שלו, הכל ביחד רק חידד אצלי את העניין עד כמה ניב רסקין עצמו בחור מיוחד. מיקי ברקוביץ' והמשפחה המופלאה שמלווה אותו, שלושת ילדיו, אשתו המאממת, הנכדים, כולם ביחד חשפו את המחלה הלא פשוטה שמיקי חלה בה. זו דימנציה, אבל דימנציה מהשלב הקשה יותר, שבו ההזיות מבלבלות אותך לחלוטין, אם אתה נמצא במציאות או בחלום, אם אתה מקטין או מגדיל דברים, ולמעשה אתה לא פה. אתה חי, אבל אתה לא פה, ותוך כדי זה צריך להיות מסביבך אותם אנשים שתמיד ראו בך גזע גדול וחזק, אותם אנשים שראו בך המאחד הגדול של המשפחה, הגאווה הגדולה ופתאום סוג של שבר כלי, החברים, הרואסטי, שהתגלה בסיר רגישותו, לא רק בגלל שהוא בוכה, בכה, בגלל שהוא חבר אמיתי, 55 שנה של חברות אמיתית, שלא נותנת לשום דבר לשבור את זה. זה מה שריגש אותי. החברות האמיתית והכנה הזו, כמו עם, גם, עם טל ברודי. אתה רואה את הסרט ואתה אומר, אדם גדל, עושה דברים מופלאים, פרס ישראל, ספורטאי לעילה ולעילה, איש משפחה מדהים, אדם בעל ערכים. אתה יודע איך אתה גדל לתוך זה ואיך אתה חי בתוך זה. אתה לא ממש יודע איך תזדקן. בינינו אף אחד מאיתנו לא יודע. כי הרי, כמו שאמרה אשתו, מיקי חי חיים ספורטיביים כל הזמן, אוכל בריא, חי בריא, מוקף באהבה, מעניק אהבה, ואי אפשר לדעת איך דבר כזה קורה. אנחנו לא כל כך יודעים איך אנחנו מזדקנים. מה שחשוב הוא שהסביבה שלנו, המשפחה הקרובה, החברים המאוד קרובים, לדעת לבחור אותם. לדעת שאם חלילה נצטרך אותם, הם יהיו שם. ואם חלילה הם יצטרכו אותנו, אנחנו נהיה שם. בפול כוח, בפול עוצמה.

0: פיפי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים, ב-2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם, ב-3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
8: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

דודו טסה, חלמת על בית ביפו, איזה שיר סטירי זה, אה? כל אלה שחולמים על בית ביפו, בית ספר דו-לשוני, במרכז, להגיד בוקר טוב, סבח אל חיר, במדרגות, חלומות יפים, חלומות יפים. טוב, יש עוד מלא סיפורים, אבל לא נספיק כל כך הרבה מכל הסיפורים שלנו היום. אולי נשמע את גל ג'ומה, מה אתה אומר? איך על גל ג'ומה והסולין? אה, זהרה? כן, כן, כן, כן. שווים ביותר. גל ג'ומה. אה, אני אוהב את מה שהיא עושה.

0: יאללה, התארגנויות האחרונות לפני המשחק, די-ג'י שי בניטה, אלעד בובלר, שבטירוף, איציק יעקובוב, גלב תדירוב, ענבל בן עמי, אפיקו ילי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, בהצלחה להפועל באר שבע הערב, נתראה מחר.
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: חי, חי, חי, כן אני פה.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
2: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
19: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
17: יצאו!
12: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
12: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחטר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
7: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק
20: ומביט למעלה על החרמון ורואה את צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
4: תיעוד חדש מיהודה ושומרון מעלה חשש מהיקף ההתעצמות של מנגנוני הביטחון הפלסטינים. לפי מחקר של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, המנגנונים מונים כ-60 אלף חמושים ומחזיקים בין היתר בנשק נגד טנקים, מטולי RPG, מקלעים כבדים, כלי רכב משוריינים וחומרי נפץ. עוד עולה כי הכוחות עוברים אימונים המדמים לחימה בשטח בנוי ופריצה ליישובים ולבסיסים. באחד התיעודים נראו מאות פלסטינים מתאמנים סמוך ליריחו, במרחק של כקילומטר בלבד מכביש 90. לפי המחקר, חלק מהאמצעים שבידי המנגנונים חורגים מהמגבלות שנקבעו בהסכמי אוסלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי היום יצא לדרך פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים, בהתאם להנחייתו ובהמשך לחוק שאושר בנושא. לדבריו, ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר להמשיך לפעול בשטחה, ותפעל נגדו בכל הכלים. בעקבות הפערים שנחשפו בתוצאות הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת שבתאי קטש דורש לבצע ספירה מחדש של הקולות. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי קטש פנה ליושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה לאחר שהתגלו אי התאמות בין הפרוטוקולים הידניים בקלפיות לבין התוצאות הרשמיות שפורסמו באתר הליכוד. עוד בחדשות, מטוס תובלה של צבא ארצות הברית נחת היום במוסקבה בנסיבות שעדיין אינן ברורות. המטוס הגיע מריגה בירת לטביה, ולא ידוע מי היה על סיפונו או מדוע נשלח לרוסיה. בקרמלין אמרו כי אין בידי מידע על הטיסה, וגם בארצות הברית טרם נמסר הסבר רשמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
26: בחסות?
27: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום, שלום לכם. מחר צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וולקאם, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, עוד תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד שש. כפיר ולדמן שלנו יחזור לקראת סוף השבוע. תעשה חיים, כפיר. אז אני כאן במקומו, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. מה צפוי לנו היום? בעיקר, בעיקר מוזיקה טובה, מוזיקה ישראלית משובחת. ליאור חן אסרף עורכת אותנו, אלעד בובליל שנמצא בשיא ההתרגשות היום לקראת המשחק של הפועל באר שבע. בהמשך אנחנו נדבר עם איציק קלפי, נתעדכן מה הולך להיות היום, יהיה מעניין, זה בטוח. בובליל, אני חושב שאני צריך לעשות איתך איזושהי התערבות, נגיד אם באר שבע מנצחת אז אתה עושה משהו, או כמו קלפי אולי תרוץ עם חוטיני במגרש, לא? עוד לא? אולי. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: מדם.
1: נועם בטן עם מדם, איזה זמר אדיר, אה? 4:15 כמעט עכשיו, אתם על רדיו דרום, באים בטוב. הנה פאר טסי.

0: אוביוז וטיפקס יושבים בבית קפה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של טורקי קטן
1: בבית קפה,
0: לא משהו רציני, קצרה, וחוזרים, תישארו איתנו.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
2: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
3: זאת הדרך של יוחננוב.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
8: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: מסע חייר 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
13: טרקלין חשמל.
14: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אליטל!
15: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
16: אליטל, אליטל, אליטל.
15: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
22: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
23: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: ירון שובל, זה השיר הראשון שלו.
1: כאן רודף, כאן ונשבע.
0: הוא בן 16 פה, אולי. איזה יופי של שיר. טוב חברים, תודה. תודה, תסיים את השיר כבר, תודה. טוב חברים, דיברנו על זה איתכם גם אתמול, ואנחנו מדברים איתכם על מכשיר הליפטולוג'י, המכשיר המהפכני לטיפול ולמיצוק האור באזור הפנים, מכשיר באמת שמגיע אלינו הישר מיפן. אתם יודעים מה אני מדבר? אני רוצה להגיד שלום למיכאל טורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה ביאמן, מבית ביקיור לייזר שמשווקת את המכשיר המופלא הזה. שלום מיכאל.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני מבין שיש בשורה בעולם הטיפוח, היום כבר לא צריך לעשות כל מיני מתיחות פנים יקרות, יש את המכשיר הכי מתקדם, מונח בכף היד אצלנו בבית.
2: אמת, אמת, אמת. אז אני אספר לכל מי ששומע או שומעת אותנו, אז אני רוצה באמת להגיד לכם שאנחנו, לפני שהבאנו את יאמן, אתה יודע, זה לא היה ביום אחד, הלכנו, בדקנו, חקרנו את השוק, הבנו שיותר ויותר אנשים אומרים, לך תבזבז היום זמן, חניה, דלק, תקווה תור, משפחה שלמה, יכולה להוציא עשרות אלפי שקלים אצל קוסמטיקאי.
0: נכון.
2: ואתה יודע, היום עזוב את הכסף, אתה יודע, הזמן של הבן אדם, בוא נה, אנשים רצים מפה, לשם, לשם, אין לך זמן, הזמן של הבן אדם שווה יותר מהכל. והשוק עובר מהפכה, עכשיו יש מיליון מכשירים ביתיים.
0: נכון.
2: מיליון, וחנקיכם גם התנסו. תקשיבו חברים, 90% מהמכשירים, אם יש למישהו אגב מכשיר בשביל הספורט, תלכו לקרטון שלו, תראו made in China. אני אומר לכם את זה אחרי שהייתי בכמה מפעלים בסין, 90% מהחברות הכי גדולות מיוצרות בסין. אנחנו לא רצינו להביא עוד איזה מכשיר שהוא צעצוע, עוד איזה שהוא מכשיר שיבאס אתכם. אנחנו הפכנו את העולם, הגענו לחברת יאמן, שאגב מי ששומע אותי יכול לפתוח גוגל, ChatGPT, לא יודע מה שבא לכם. תרשמו חברת יאמן חבדה.
0: כן, אבל יאמן ביפן, לא יאמן של התימנים, לא של החותים.
2: לא יאמן של התימנים, יאמן, יפן, made in יפן, חברים, מכשיר שמיוצר בטוקיו, רמות גבוהות ביותר.
0: שמה, אנחנו יודעים שהיפנים, אנחנו יודעים שהיפנים יודעים לעבוד, וכל מה שקשור בעולם הטיפוח, אז הם באמת חוד החנית, מה שנקרא, בעולם הזה, אבל בוא תספר לי על המכשיר בעצם, איך הוא עובד ולמי הוא מתאים.
2: בדיוק. אז זהו, אז עוד מילה אחת, רק תדעו שיש להם מעל 400 פטנטים, הייתי במפעלים, תקשיב. לא ראית פדנטיות כזו בחיים שלך.
0: גאונים, יפנים, משוגעים, אחי,
2: תודה. רק ללמוד, רק ללמוד מהם איך הם עובדים, תקשיב, הרמה הכי מטורפת שיש. מי שיודע מה זה made in יפן, טוקיו, מי שקנה פעם מכשיר יפני, לעומת סיני, מבין שזה שמיים בארץ, אתה רואה את זה כבר מהשנייה הראשונה.
0: מובן
2: אנחנו
0: לגמרי.
2: אנחנו נדבר עכשיו על מכשיר הליפטולוגי. ליפטולוגי, שימו לב, חברים, מכשיר קטן, נייד, אלחוטי, נטען, קליניקה שלמה בכף ידכם. זה מכשיר שמיועד לפנים, לצוואר, לכל חלקי הגוף. ואתם עושים איתו טיפול של 10 דקות, רבע שעה ביום, הוא נותן לכם ניצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, נותן לכם מראה זוהר. אם מישהו סובל מקטמים באור, דלקות באור, פיגמנטציה, תקשיבו, המכשיר הזה יודע לעשות...
0: רגע, אני לא מבין, הוא גם ממצק ומותח את האור, וגם מטפל בצורה רפואית בקטמים ובפצעים?
2: אמת, ואני אסביר איך.
0: וואו.
2: יש לנו פה EMS, מה זה EMS? EMS... זה בעצם גלים שמגרים את השריר. ברגע שאנחנו מגרים את השריר, זה מחזק לנו את השריר. ברגע שאנחנו מחזקים את השרירים, הכל נראה הרבה יותר טוב. עכשיו, יש לך פה לא רק EMS אחד שיש כמו כולם, יש פה גם EMS פלוס. זה עוד טכנולוגיה של EMS שמשנה לך את התדרים, וזה מגרה את השריר למקסימום. אתה יודע, זה כמו שאתה תלך לחדר כושר, אתה תעשה תרגיל ליד קדמי, אתה לא תעשה רק תרגיל אחד, אתה תעשה כמה תרגילים, נכון. כי אתה רוצה לגרות את השריר למקסימום, אותו דבר פה יש לך EMS ו-EMS פלוס. יש לך פה פוטותרפיה, שילוב של שני דברים של לד, שיש אותו רק ליאמן, זה פטנט ייחודי של יאמן, השילוב של שני הדברים. וזה מטפל בכל המגוון דברים שאמרתי, אם זה פיגמנטציה, דלקות באור, קטמים באור, ריצוק, הרמה, תקשיב. מכשיר ברמה הגבוהה ביותר, חברים, לפנים, לצוואר, לידיים, לרגליים, לכל חלקי הגוף, הכל במכשיר אחד, ובוא, אני רוצה לתת להם פה מבצע, מה זה משוגע?
0: יאללה, דבר אליי, מבצעים אני אוהב, יאמן לא יאמן, מבצעים אני אוהב.
2: תקשיבו טוב, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, שימו לב, המכשיר הזה נמכר ב-4180, אבל לעכשיו, הטבה בלעדית לחמש הראשונים שמתקשרים, כוכבית 4577, ליפטולוג'י של יאמן, made in יפן, טוקיו, ב-2,280 שקלים.
0: די.
2: 24 תשלומים, תקשיב, 24 תשלומים בלי ריבית, הריבית זה עלינו, זה פחות מ-100 שקל לחודש, ובנוסף, החמש הראשונים מקבלים ממני ג'ל 250 מיל בשווי 400 שקלים, מתנה מאיתנו, תתקשרו, תתפנקו, תכף ראש השנה, תקשיבו, מתנה מושלמת.
0: זה אחלה מתנה גם לעצמכם, גם למשפחה.
2: אגב,
0: שאלה, זה כאילו מכשיר אחד לכל המשפחה, נכון? זה לא...
2: מכשיר אחד לכל בני הבית,
0: יפה.
2: ממש קליניקה שלמה בבית, אחלה מתנה, באמת יש לנו גם אומץ, אין לנו גם הרבה במלאי, ממש מכשירים בודדים, מבצע מטורף, תתקשרו עכשיו, כוכבית 4577, כל מי שרוכש או רוכשת יקבל אחר כך ליווי מקצועי, הדרכה אישית, שיחת וידאו בוואטסאפ, נדריך אתכם, נסביר לכם, באמת.
0: מגניב לגמרי. חבר'ה, תתקשרו, גם אם יש לכם שאלות, אפילו תעשו גוגל קצת, תראו את המכשיר הנפלא הזה, מכשיר הליפטולוג'י, הכי מתקדם שיש מבית ימן, שמשווק על ידי ביקיור לייזר, שאנחנו כל כך מכירים ואוהבים. מיכאל תורג'מן, כוכבית 4577, זה המספר, תודה שדיברת איתנו, חבר.
2: תודה רבה לך.
0: ביי ביי, להתראות.

0: יורם גאון וסבלימינל עם שירה של נעמי שמר.
1: אם לא אם לא עכשיו
0: יוצאים להפסקה קצרצרה, כשנחזור נדבר עם עידן ארץ שהוא עיתונאי אנרגיה ודאטה בגלובס, והוא יספר לנו על מה שקרה בנתב"ג בשבוע הזה, על העיכובים המטורפים שיש, זאת ועוד, מיד לאחר ההפסקה תישארו איתנו.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
5: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 08-6900-200.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
8: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
9: חזרתם, חזרנו, תודה. 4:46, עכשיו אתם על רדיו דרום. אני לא יודע מי מכם חזר מחול לאחרונה, אבל בטח ובטח שמעתם בחדשות על השביתה הגדולה, שביתת הפתע המוזרה בנתב"ג. מה בדיוק קרה שם? הוא אומר, אני אשם, הוא אומר, אני לא אשם. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לעידן ארץ מגלובס. שלום עידן.
10: שלום, שלום.
9: בסדר, מה שלומך אתה?
10: אני מצוין.
9: אני קודם כל חייב להגיד לך שאני עוקב אחרי הסרטונים שלך בטיק טוק.
10: או, כיף.
9: כיף גדול, אני אוהב שאתה עושה, אבל...
10: כן, כן.
9: אני מת על זה. אלא. תספר לי כדי, קודם כל, מה קרה בנתב"ג?
10: אז זהו, אני אגיד לך מה, אם אתה שואל, אז באמת את רשבית הפתע, למרות שאם תשאל את יור ועד העובדים, פנחס עידן, שנמצא אגב ברשות הוועד מאז 1986.
9: הייתי בן 3. הייתי בן 3 כשהוא
10: נהיה. היית בן 3, אשכרה, אשכרה, מדהים. והוא הגיד שבכלל לא את השביתה, על מה אתה מדבר? למה הוא אומר את זה? כי בעצם בישראל יש בכל זאת חוקים לשביתה, יש הגנות מאוד גדולות שניתנות לעובדים שובתיים, ולכן יש לזה גם מגבלות, וצריך להכריז סכסוך עבודה, וצריך להתריע מראש, ופה לא היה שום דבר כזה, כן? פשוט באמצע יום פשוט הפסיקו לעבוד. ולכן בעצם הדבר הזה הולך להיות לערער על זה בעצם בדין לעבודה, ולכן הטיעון שלו הולך להיות אנחנו בכלל לא שבתנו, בכלל בעצם אנחנו רק קרסנו תחת העומס הבלתי אפשרי בנתב"ג. באמת יש הרבה מאוד עומס, רק שיומיים אחר כך היה יום עמוס לא פחות, ואפלה ואפלה הדברים דווקא עבדו. אז וואו, זה איפה להתחיל? קודם כל, מה הוא רוצה? הוא בעצם בא לרמוז בצורה לא כל כך רומזנית בדבר הזה, שהוא בעצם רוצה, הוא אומר, אני רוצה עוד כוח אדם. אבל מה הוא בעצם רוצה? יש בעצם הרבה מאוד עובדים קבועים בתחת הוועד שלו. לפעמים מביאים עובדים זמניים, אבל הוא רוצה שהעובדים הזמניים האלה יהיו שם כל הזמן, ויהיו בעצם חלק מהכוח שלו, ולא משהו שניתן למנהלים חס וחלילה, אלא משהו שהוא יכול לשלוט בו. ופנחס עידן בעצם, שכאמור הוא כבר 40 שנה יו"ר הוועד, הוא מינה שלל קרובי משפחה לשלל תפקידים בכירים. אגב, הוא לא מתבייש בזה בכלל, הוא אמר במילים שלו שקרובי משפחה זה עובדים הכי טובים, אבל בפועל המשמעות של זה זה שגם ברגע שהוא יצא לפנסיה, הוא בן 70, כן? אז בעצם משפחת עידן, האחים שלו, הבנים שלו, האחיינים שלו, הבני ובנות זוג שלהם, לא מגזים, הולכים להמשיך לשלוט שם.
9: תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך בתור באמת שאלת טעם, איך דבר כזה קורה? איך בן אדם, יושב ראש ועד עובדים, מאמצע שנות ה-80, בלי פיקוח, אני לא מכיר אותו אישית, ויכול להיות שהמאבק שלו צודק, אבל אני באמת שואל, האם באמת אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שהשמיים שלנו תלויים בבן אדם אחד?
10: ממש ככה, ממש ככה. בעצם הוא צבר את הכוח שלו לאורך זמן, והוא צבר את הכוח הזה לא רק ברשות שדות התעופה עצמה, שבה יש לו מעמד חוקי, אלא גם בליכוד, כן? זאת אומרת, יש לו גם אלפי מתפקדים, לא? ולשלל ועדי עובדים אחרים, כן? אבל שדות, חברת חשמל כמובן, ובעצם שלל מה שנקרא ועדי השלטר הגדולים בישראל, ובעצם הם ביחד דואגים לזה שהכוח שלו ימשיך להיות חזק. כמובן, עכשיו הוא עשה מעשה שלא יעשה, ושביל את הנתב"ג בזמן בחירות, לדעת לדעתי זה החטא הגדול פה, ולכן כל המערכת הפוליטית הזדעקה, ועכשיו מאיימים להדיח אותו מהליכוד, אבל אפילו אם ידיח אותו זה לא משנה בכלל.
9: כן, מה זה משנה לי? צידי שיצביע למישהו אחר, אבל עדיין השמיים אצלך, חבר.
10: ממש ככה, ממש ככה, לא רק זה, גם יש לו את שאר אלפי המתפקדים, באמת זה ממש איום סרק, אבל בעצם זה בעיניי חושף בעיה אפילו יותר גדולה. קודם כל, שבאמת השמיים שלנו תלויים בבן אדם אחד, וזה נכון לא רק בגלל שיש בעצם, לא רק בגלל הוועד הספציפית בנתב"ג, אלא גם שבמשך עשור לא בונים עוד שדות תעופה. כן, זאת אומרת, בונים, אבל לא שדות תעופה ששווים משהו, ולא במקומים ששווים משהו. ובעצם במשך עשור, אתה מכיר, יש סיפור על חמור רציונלי, שהיה לו שני שקי חציר, במרחק בדיוק בדיוק זה מימין ומשמאל. הוא לא יכל רציונלית לבחור אחד מהם שהוא עדיף מהשני, ולכן הוא גבה ברעב. זה מה שקורה לנו עכשיו עם שדות תעופה בדרום, בצגלג ובצפון ברמת דוד.
9: תגיד, אבל אין איזשהו מנגנון שיכול להגיד לו חביבי עם כל הכבוד, נגיד בית הדין לעבודה לא יכול להגיד לו חביבי אתה עובר על החוק ואם אתה תעשה את זה עוד פעם, נשים אותך מאחורי סורג ובריח.
10: יש לעובדי, יש בעצם יש לוועדי עובדים בארץ המון המון המון כוח, הם בעצם יכולים לעשות בגדול מה שהם רוצים.
9: זה אני מבין אם אתה עובד בעירייה, זה אני מבין אם אתה עובד בסופר, בסדר. אבל אתה יושב לי על השמיים.
10: נכון מאוד, אתה לגמרי צודק, ובעיניי זה בדיוק המקום שבו הכנסת צריכה לקחת יוזמה. היא צריכה בעצם להגביל שביתות ושירותים חיוניים, וזה נכון לשדות התעופה, זה נכון גם לרכבת, זה נכון גם לחשמל.
9: מחר מחרתיים תבוא המשטרה, תגיד לי אני שובתת. יבוא הצבא, יגיד אני שובת. מה זה מין דבר זה?
10: להם אסור, כן? להם באמת אסור. אבל בעצם בהמון המון תשתיות חיוניות אחרות, הם מקבלים בדיוק את ולגד שנועדו להגן על עובדים חלשים לפני מעסיקים נצלנים, רק שהפעם המעסיקים זה אנחנו הציבור, ועובדים אתה רואה בדיוק.
9: מה אני אגיד לך? טוב, הלוואי וימצא פתרון. עידן ארץ, עיתונאי אנרגיה ודאטה בגלובס, היה לי כיף לדבר איתך, ותמשיך לעשות לנו סרטונים נהדרים.
10: לגמרי, מוזמנים לחפש אותי בטיק טוק, באינסטגרם, בטוויטר, איזה כיף.
9: כדאי ושווה. תודה עידן, נדבר.
10: יאללה, נדבר,
9: ביי. ביי ביי, להתראות. אנחנו חותמים שעה ראשונה. דודו טסה ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת.
11: הלילה לא.
9: אחריו פרסומות.
11: הלילה
9: חדשות השעה 5.
11: לישון.
9: הלילה לא הולכים לישון.
11: בזיקו.
9: בובלי, הלילה לא הולכים לישון. באר שבע חייבת נצח היום.

0: בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום. ועכשיו, פינת המידע השבועית של תאגיד המים מי שבע. והשבוע, מגוון הערוצים הדיגיטליים שעומדים לשירותכם מבלי לצאת מהבית. לקבלת מידע ולביצוע פעולות מוזמנים להיכנס לאפליקציית מאסט או לאתר התאגיד www.mi7.co.il. באמצעות האפליקציה והאתר ניתן לקבל מידע ועדכונים, לצפות בחשבונות המים ולבצע תשלומים. בנוסף, ניתן לבצע מגוון פעולות בלחיצת כפתור באמצעות טפסים מקוונים. פעולות כמו למשל החלפת מחזיקים, עדכון מספר נפשות או דיווח על קריאת מונה ועוד. דרך האתר או האפליקציה באפשרותכם להירשם לשירות דיגיטלי שמאפשר לכם לקבל את חשבונות המים במייל או ישירות לטלפון הנייד, כך שתוכלו לצפות בנתוני החשבון ולשלם באופן מקוון, ותוכלו גם לשמור את היסטוריית החשבונות והתשלומים שלכם. לבירורים שונים ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני 1-800-071-562 או בוואטסאפ בהתאם לשעות הפעילות המעודכנות באתר. לדיווח על תקלות יש לפנות למוקד העירוני. מי שבע, איתכם ובשבילכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד. עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
8: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב-6 שקלים ו-90. עוגיות אוראו, 176 גרם ב-6 שקלים ו-90. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב-6 שקלים ו-90. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
19: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
25: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך סיור ברצועת עזה כי צה"ל ימשיך לפעול נגד חמאס ונגד חיזבאללה ולא יאפשר להם להתעצם מחדש. לדבריו, הצבא שינה את תפיסתו בעקבות לקחי 7 באוקטובר ולא יאפשר עוד לאיומים להתבסס בגבולות המדינה. זמיר הוסיף כי פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו נותרו יעד מרכזי וכי המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר יימשך. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחתר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
26: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה את צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
25: צעיר בן 18 נעצר בחשד שתקף באכזריות נהג אוטובוס במודיעין עילית. לפי המשטרה, במהלך נסיעה מבני ברק לעיר הוא פרץ את מחצת המגן, היכה את הנהג באגרופים ובעט בו. לאחר שהמשטרה ניסתה לאתרו, החשוד הסגיר את עצמו אמש בתחנת המשטרה בבני ברק ומעצרו הוארך עד יום חמישי. עוד בחדשות, 10 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בסדרות יצחק רבין באפולה. הם פונו לבית החולים העמק שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
27: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
29: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
30: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
28: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
29: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
30: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
31: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: ישראל, היום.
0: בחסות.
22: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שישבתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של באים בטוב, אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. אני ראם כהן איתכם לעוד שעה, בעיקר עם מוזיקה טובה, מוזיקה ישראלית משובחת, שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. ליאור חן אסרף עורכת אותנו, גלב קדירוב מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, ואלעד בובליל שמפיק. אחוז התרגשות לקראת המשחק הערב מול סבח. כרטיס הכניסה שלנו לליגת האלופות, בעזרת השם, הנה הוא דופק על השולחן, טוק טוק טוק. נדבר עם איציק אלפי שלנו, שיעדכן אותנו מה הולך לקרות הערב במשחק, וגם כמובן שידור מיוחד שלנו ברדיו דרום, כל הפרטים גם מיד אחר התוכנית שלנו בשש, בתוכנית הספורט של רדיו דרום. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: אני שוב מתאהב, גידי גוב. ואנחנו שוב מתאהבים באדומה שלנו, הערב בבקו, באזרבייג'אן. הפועל באר שבע מול סבח, הולך להיות מעניין לגמרי. איציק אלפי, אחר הצהריים טובים.
1: אהלן, ממתקון, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני מבין שלא נסעת לאזרבייג'אן, אתה פה בארץ.
1: לא, לצערי לא.
0: הבנתי, טוב, אז אני מבין שהפועל באר שבע היום הולכת לפגוש בשנית את סבח, אני מבין גם שזה אותו הרכב בדיוק מה שהיה בשבוע שעבר.
1: כן, כן, לגמרי. תראה, קודם כל יש הרבה מאוד לחץ, חייב לומר. שעות שאתה יודע, כל אחד בוחר איך לפרק את הלחץ הזה. יש כאלה בשירותים, יש כאלה עושים ריצות, יש כאלה...
0: אלעד בובליל שלנו מסתכל על התקרה ומסתכל על השעון, הוא פשוט שר לעצמו שעון מראה 3, מתי כבר 8, למרות שכבר השעה 5.
1: מתי כבר רבע לשמונה,
0: כן.
1: תשמע, מה אני אגיד לך? זה באמת אחד המשחקים היותר מסקרנים, דרמטיים של הפועל באר שבע, אפילו מאז ומעולם. הרבה מאוד על הכף, הרבה מאוד אחריות, הרבה מאוד פלשבקים לא טובים מהעבר ש... שצפים, שבאר שבע הייתה באותה סיטואציה בדיוק, וסיימה איזה לא כמו שצריך, עם הפח נפש מאוד מאוד גדול. כולי תקווה שאנחנו נחזה בהיסטוריה, ונראה את הנגב כולו שמח, את הדרום שמח, אחרי כל מה שעברנו בשנים האחרונות. אני חושב שמגיע לכל האזור, אתה יודע, קצת נחת ושמחה, אבל זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט. הקבוצה מאזרבייג'אן, סבח, קבוצה חזקה, קבוצה איכותית, קבוצה שיש את הכלים בבית שלה לנצח את הפועל באר שבע ולהדיח אותה גם ב-90 דקות. השחקנים באמת מצוינים, שצריך לומר, ראה, משחק בית ומשחק חוץ, זה שני דברים אחרים לגמרי. יכול להיות קבוצה אחת במשחק חוץ, וכשאותה קבוצה מארחת, פתאום הכל משתנה. כן. וזה משהו שבאר שבע והקהל צריך להבין, שאנחנו לא נראה את אותו משחק שהיה במשחק ההוא בבוקרשט, אלא נראה משחק אחר, הוא הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר לוחמני, הרבה יותר מסוכן, מבחינת קבלת ההחלטות של הפועל באר שבע וגם של הקבוצה מאזרבייג'אן. ואתה יודע, שם זה משחק שהוא לאומי.
0: כן, זה כמו משחק בית שלהם בעצם.
1: אתה יודע, בארץ למשל, אני, אנחנו עדי מכבי תל אביב, עדי מכבי חיפה, עדי ביתר,

0: מתים שבאר שבע תעוף. אוהדי הפועל תל אביב נניח כן רוצים שבאר שבע תעבור. סתם דוגמה, אני ככה מנסה למפות, מכבי נתניה בכלל, מכבי נתניה תעשה מנגלים באר שבע תעוף.
1: שיפרגנו מה יש.
0: לכן אני אומר, אתה יודע, אצלנו יש הרבה יריבות והכל, שמה זה באמת עניין, עניין לאומי. זאת אומרת, זה לא משנה, נכון שיש מחנות אוהדים וזה, אבל זה לא באמת משנה מי עולה לשתם בתים, העיקר שתהיה נסיגה לאזרבייג'אן בליגת האלופות.
1: מגניב לגמרי. אתה יודע, אני מסתכל על בובליל, ואם אני מנסה לקרוא את החלומות שלו, אני רואה ככה את הבועה הזו שנפתחת מהצד, והוא רואה את ריאל מדריד מול הפועל באר שבע, כאן בטוטו טרנר, אבל אם זה יקרה, אני מבין שזה יקרה במקום אחר.
0: כן, זה לא יקרה בארץ לצערנו. מה זה לא יקרה? אירוח משחקים. אתה עכשיו הולך איתי על ריאל מדריד, זה... אני אסתכל על קריסטל פלאס מהליגה האירופית. זה בינתיים מה שאני מסתכל עליו. כי זה מה שמובטח, זה הבטוח. יובנטוס אולי, מילאן, קבוצות כאלה מהליגה האירופית, שגם קבוצות נהדרות. אבל כן, באר שבע לא תארח בבית, לצערה הרב, היא תצטרך למדוד למגרש ביתי בבוקרשט.
1: בסדר, אתה רגיל כבר, אתה מכיר את הדרך לשם, נכון?
0: כן, לא, אני חייב לומר גם שגם הישראלים מאוד מאוד מרגישים בבית בבוקרשט.
1: בטח, מה זה?
0: זה באמת, באמת, אתה יודע, במלונות יש לך שילוט בעברית, הם יודעים עברית, אתה יודע, כל הנציגים האלה שיש לך בבתי המלון, שיש בהם הרבה ישראלים, יודעים עברית, יודעים איך לדבר, איך לתקשר, וזה מאוד חשוב. ותשמע, אני מקווה בסוף שבאר שבע תצליח לעשות את זה, כי א' כל מגיע, כמו שאמרתי, לדרום, מגיע לאלונה, מגיע לשחקנים, מגיע לרן קוז'ו כמאמן ולצוות שלו, מגיע לכולם, אבל אתה יודע, לצערי אין מגיע בכדורגל. והמשחק הזה ייפול על בקטנות, כאילו, על עניין של, אתה יודע, טעות כזאת או אחרת, ואנחנו נצטרך לראות איך באר שבע תשלם עליה, כי בוא, באר שבע תעשה טעויות, גם קרבח תעשה טעויות, השאלה מי תנצל את זה יותר.
1: בדיוק.
0: באירופה אסור לך למצמץ. אם אתה מגיע להזדמנות, לא כבשת, אכלת אותה.
1: בדיוק ככה.
0: אם נמצלת את המצבים, אתה למצב טוב. באר שבע, במשחק הקודם, לא צריך לנצל את המצבים שלה כמו שצריך, ובגלל זה נצחה רק 3-1, 2-1. אם זה היה 3-1, זה היה כבר אופרה אחרת, ואני באמת באמת חושב שלבאר שבע יש קבוצה טובה, אבל...
1: בלי אבל, בלי אבל, יהיה בסדר, בלי אבל, בלי אבל.
0: אבל לגמרי, כן, אבל זה צריך להיות דרוכים, צנועים, ובוא נקווה, אנחנו...
1: בוא נחשוב טוב.
0: אנחנו מאוד מאוד קובעים למשחק, אנחנו כמובן נשדר תוכנית הספורט בשעה 6, בשעה 7, חיים תרבסי ופלג חמדי יהיו בפריגם שלנו, ובשעה 7:45, שידור המשחק, הפועל באר שבע נגד צבח.
1: שעתיים וחצי ליתר דיוק, אלעד בובליל מסמן לי בול, 2:30 מעכשיו.
0: נכון.
1: איציק אלפי, שיהיה המון המון הצלחה לכולנו בערב, כמובן גם יד אחרינו תוכנית הספורט, והמשדר החל מהשעה 7, תהיו איתנו. איציק, תודה, נדבר.
0: אמן, אמן.
1: ביי ביי, להתראות.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
16: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: טרקלין חשמל.
18: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
19: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: מי ענק הנעליים של ישראל?
21: אליטל!
20: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
21: אליטל!
20: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו 1+1, נתראה באליטל.
21: אליטל.
20: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
22: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
16: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם בני ביטון.
17: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
18: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
19: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
20: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
21: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר,
3: רדיו דרום. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
22: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

המילים של דודו ברק, הלחן של בועז שרעבי, הביצוע כאן של אורנה ומשה דץ, חייך וחיי. אנחנו חותמים חברים שעתיים של באים בטוב, מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום, ועוד פחות משעתיים המשחק הגדול של הפועל באר שבע באזרבייג'אן, בבקו מול סבח. כל הפרטים כאמור מיד אחרינו בתוכנית הספורט, וגם בשידור מיוחד שלנו החל מהשעה 19:00. תודה לצוות היקר שלי, תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים, תודה לאלעד בובליל שהפיק ומתרגש לקראת המשחק, גלב קדירוב שמוציא אותנו לאוויר העולם, תודה לליאור חן אסרף שערכה אותנו. אתם ואני נשתמע מחר, עד אז שנתבשר בשורות טובות. הזכרנו מקודם את בועז שרעבי, אז הנה הוא כאן יחד עם הראל סקאט. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
19: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
21: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
22: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
23: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק ישראכרט.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מי ענק הנעליים של ישראל?
25: אליטל.
24: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
25: אליטל.
24: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
25: אליטל, אליטל, אליטל.
24: כפוף
0: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
27: שמע ישראל,
28: שמע ישראל.
27: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
29: השופר הוא כלי נשיפה ותקיעה העשוי מקרן איל. בתקופת המקרא שימש השופר לעורר את העם למלחמה. בערב שבת נהגו לתקוע בשופר להכריז על כניסת השבת, ובחודש אלול נוהגים לתקוע בשופר תקיעה אחת בסיום תפילת השחרית של ימות החול. לתקיעת השופר בראש השנה מספר טעמים על פי הרמב״ם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, מכבדים זכות אבות ואת סיפור עקידת יצחק, ומזכירים את מעמד הר סיני, כאשר כל העם הכריז פה אחד, נעשה ונשמע לכל תרועת השופר, שנאמר, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. השופר כפוף ומתעכל, כדי לרמוז על הצורך בכפיפת ברך, בהנמחת קומה ובצניעות. בעל התוקע הוא הכינוי לאיש הנבחר לתקוע בשופר. הוא מייצג את כל המתפללים בבית הכנסת שעונים אמן, והרי ידוע שהעונה כמברך. לפני תקיעות השופר הראשונות נוהגים לחזור 7 פעמים על מזמור מ"ז בספר תהילים, למנצח לבני קורח. מזמור.
27: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שבק יצטרף לחיפושים אחר היימנוט קסאו, שנעדרת מזה כשנתיים וחצי. כך הודיע נשיא המדינה יצחק הרצוג בשיחה עם משפחתה בבית הנשיא.
6: התיק של היימנוט הוא לדעתי בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל וגורמי האכיפה. דיברתי עם ראש השבק דוד זיני, והוא אמר לי ואישר בפניי שהשבק נכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט. אני מקווה בעזרת השם שנשמע בשורות טובות או שנמצא פתרונות.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הצי האמריקני השלים את פינוי והשמדת המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי איראן הוזהרה שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי, והוסיף כי ארצות הברית עוקבת אחר המתרחש במצר ומפעילה מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים. ראש ה-CIA ג'ון רדקליף נמצא במוסקבה ומקיים פגישות עם גורמים ברוסיה. כך דווח ברשת CBS האמריקנית מפי מקורות האמורים בפרטים. לפי הדיווח מדובר בביקורו הראשון ברוסיה מאז כניסתו לתפקיד, ובשלב זה לא נמסרו פרטים על מטרת הנסיעה. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב הרב משה כהן בטבריה. הוא פונה למרכז הרפואי פוריה עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם, 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל. אנחנו כאן עמכם כמו בכל ערב, אבל היום זה לא כמו בכל ערב, כי היום אנחנו ניצבים אולי בפני אחד הערבים החשובים ביותר, לפחות בעשור האחרון של קבוצת הכדורגל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, שבעוד פחות משעתיים תלך למשחק גורלי בבקו, נגד סבח, על מקום, ראש בראש, על מקום בליגת האלופות. מן הסתם כל התוכנית וכל הערב הזה יוקדשו למשחק הזה ולסיפור הזה. את התוכנית הזו עורך איציק קלפי, מפיק אלעד בובליל, הטכנאי הוא גלב קדירוב, וכאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוב, עמכם כאמור עד לשעה 7, ואחר כך גם בהמשך שידור המשחק ותגובות, ככל שתוכלו וככל שתוכלו להגיב, וככל שנהיה כאן בשידור עד השעות האחרונות והמאוחרות, עד אשר נדע בעצם לאן הפועל באר שבע הולכת, לליגת האלופות או לליגה האירופית, שזה גם מכובד בפני עצמו. אנחנו כאן כדי לתת מענה לכל השאלות האלה. אבל נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: אלעד בובליל, ערב טוב, אתה עם כתב החידה.
5: ערב טוב דוד, אז עם כל המתח שיש באוויר, נשאל אתכם שאלה. החידה שלנו להיום היא כזאת, כמה שחקנים בהפועל באר שבע שיחקו בעבר בליגת האלופות? כמה שחקנים בהפועל באר שבע שיחקו בעבר בליגת האלופות? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-3x8657, והראשון שישלח לי את התשובה הנכונה יוכל לזכות במראה מעוצבת, מתנת אומן הזכוכית בנגב. כמה שחקנים של הפועל באר שבע שיחקו בעבר בליגת האלופות? 0507-3x8657.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו החידה, ועכשיו ניגש לעסק עצמו, לעניינים עצמם. ערב טוב לאורך המשדר, איציק קלפי.
6: אהלן, דוד, ערב טוב.
3: זהו, חיכינו הרבה מאוד זמן לרגע הזה, והנה הוא מגיע. באמת, אם יש, אתה יודע, אפשר לקשור הרבה מאוד סופרלטיבים, אבל אם יש משחק אחד שעונה להגדרה משחק גורלי, זה זה.
6: וואו, ממש ככה, אתה יודע, אם היית אומר לי שאנחנו נהיה בפוזיציה הזאת, לפני חודש וקצת, מה שהתחיל הקמפיין האירופי, אני לא יודע אם הייתי חושב על סצנריו כזה, שבאר שבע תהיה 90 דקות רחוקה משלב בתים בליגת האלופות. בתחילת דרכה של הפועל באר שבע, אלונה ברקת גם אמרה למקורבים שלה וגם בהפועל באר שבע, לא התביישו ואמרו, אנחנו רוצים בסך הכל קונפרנס, תנו לנו אירופה, חשוב מאוד שנהיה בשלב בתים אירופי, שנחזיר לעצמנו קצת מנקודות הדירוג, שנתאם את החוויה האירופית בחורף הזה, בטח בלי בית, זה דבר שהוא
3: כן.
6: חסר תקדים.
3: צריך להוסיף את העובדה שאין בית, אין טרנר, בדיוק.
6: אם הפועל באר שבע לא תעבור את סבח, זה יהיה נטו בגלל שהיא לא שיחקה בבית.
3: יש מצב.
6: ככה אני מאמין.
3: אבל עזוב, לא תעבור. אנחנו אופטימיים.
6: לא, לא, ברור, חד משמעית, רק חד משמעית.
3: רק נאמר למאזיננו, נאמר למאזיננו, אם יש עוד אחד כזה מבין עשרות אלפי מאזיננו, אולי יותר אפילו שלא יודע,

0: משחק להערכה, ואז זה בעצם זה משחק אחר לגמרי, זה משחק חדש לגמרי, שער, שער לכאן, שער לכאן, והמשחק עדיין יכול להיות פתוח. אבל אני אומר, ועכשיו אני נמצאת בנקודה באמת דרמטית מבחינתה, ניצחון שבעיניי יכול לשנות מועדון, עד כדי כך, להכניס את הפועל באר שבע לרשימה של המועדונים הישראלים הגדולים ביותר, גם אתה יודע, בכל מה שקשור לפגוש מועדוני פאר, זה לא משהו בגדר חלום, אבל באר שבע עדיין רחוקה מהאירוע הזה.
1: מה, באר שבע כבר פגשה את ברצלונה הגדולה בעבר.
0: לא, לא, נכון, אבל אתה יודע, יש הבדל, יש
1: הבדל. אבל יש הבדל בין ליגת אלופות, נכון.
0: בשלב מוקדמות, ויש לפגוש את ברצלונה בשלב אחר.
1: אין ספק.
0: אני חייב לומר שגם ראיתי את רשימת הקבוצות שמשחקות בליגה האירופית, יש שם נבחרות של ליגת, יש שם, סליחה, קבוצות של ליגת אלופות, יובנטוס, מילאן, לברקוזן,
1: אימפריות.
0: אימפריות של ממש, קבוצות פרמייר ליג, קריסטל פאלאס, סנדרלנד.
1: מה שאומר איציק, שגם אם חלילה בטל ומבוטל באר שבע מועדת ולא מגיעה, היא עדיין יכולה וככל הנראה תתקל בקבוצות גדולות.
0: לגמרי, לגמרי.
1: וחבל באמת, זה מחזיר אותנו, חבל לזה שטר, חבל על זה שטרנר לא, כי מגיע לקהל כאן לראות איזה, אתה יודע, איזה יובה או איזה... وإذا كبصه بسدر جودل كذا
0: انا مسكين لجمره انا مسكين لجمره אבל אתה יודע לצערנו זה מה יש כל קבוצה והמזל שלה
1: 2-1 באר שבע ניצחה במשחק הראשון מה שאומר שכל תוצאה זולת הפסד ניצחון בוודאי וגם תיקו מעלה את באר שבע לליגת האלופות במצב של ניצחון בין שער אחד לקזחים המשחק ילך להערכה ואם לא תהיה בהכרעה, אז לפנדלים מה שאנחנו לא רוצים בכלל. אבל זה התסריט, זה התסריט, ואנחנו מקווים שלא נגיע לזה בכלל.
0: צריך לומר שמבחינת הפועל באר שבע מגיעים באמונה שלמה, צנעה ואמונה אני קורא לזה, הפועל באר שבע, אתה יודע, כשאני אומר אמונה, אני לא רק אומר אמונה בעצמם, אלא מגיעים גם מאמונה של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לא יודע אם אתה יודע, אבל השחקנים, אנשי הצוות, עושים סליחות.
1: ראיתי את התמונות, גם במרחק,
0: ספר תורה.
1: גם במרחק שהייתי בו, ראיתי את התמונות.
0: אחרי סבך, צוות מקצועי וכו', נשאר לסליחות. בהובלתו של רן קוז'וך.
1: קוז'וך הצדיק, כן.
0: אז אתה יודע, היו סליחות עד איזה 3:30-4 לפנות בוקר של אותו משחק נגד סבך. שאחרי כמה שעות הקבוצה צריכה כבר לצאת לדרך לישראל. כולם מבינים את גודל האירוע, כולם מוכנים, כולם...
1: מה קורה עם ה... מה מסתמן בהרכב?
0: אבל יחד עם זאת, צריך לומר, דוד, בהפועל באר שבע גם שומעים את הזרים, שומעים את הקבוצה, מסבך, שמגיעה בביטחון מלא.
1: גם הכוכב הגיע בביטחון מלא. עזוב,
0: אם אני דיברתי עם כתבים הזרים, הם אומרים אנחנו עוברים, כאילו זה לא שאלה בכלל בבית שלנו.
1: הכוכב האדום לא דיברו ככה?
0: לא, לא, בסדר.
1: לא אמרו, זה לא שאלה בכלל.
0: נכון, נכון. אני רק מנסה לתאר גם את הצד השני.
1: בסדר.
0: הצד השני בטוח בעצמו, ורואה את זה שהוא מארח את המשחק הזה.
1: נכון.
0: אמר לי היום כתב הזרי, שמה שאתם ראיתם בבוקרסט, אתם תראו קבוצה אחרת לגמרי ממה שאתם
1: בסדר,
0: תראו.
1: בסדר, אני בטוח, אני בטוח.
0: בסבך, אתם תראו קבוצה שיותר תוקפת, יותר יוזמת, יותר חדה, יותר אנרגטית.
1: יותר עולה למעלה מכיוון, יותר עולה למעלה מכיוון שהיא, אתה יודע, לכל מטבע איציק לימדו אותי בחיים, נער הייתי וגם בגרתי, לכל מטבע יש שני צדדים. סבך חייבת היום להבקיע. חייבת. להפקיע ב-90 דקות. בוא.
0: היא חייבת להפקיע.
1: לפחות פעם אחת היא חייבת להפקיע ב-90 דקות.
0: היא חייבת להפקיע, אני לא יודע להגיד לך אם היא תנסה להפקיע דרך...
1: מה שאומר...
0: ושליטה על הכדור.
1: נכון. מה שאומר שככל ש...
0: המאמן הליטאי, דוד, אני חייב לומר משפט, המאמן הליטאי, שיטת המשחק שלו, זה פחות עכשיו לעשות לחץ על הכדור ולשחק את הפועל באר שבע.
1: נכון.
0: השיטה
1: נכון.
0: שלו זה לגרום לבאר שבע לאבד כדורים,
1: אוקיי.
0: ואז לצאת להתקפות מעבר.
1: כן, ניציק, אבל ככל שיעברו הדקות, הרי מה שאנחנו כן. יודעים, אין סודות. מה שאנחנו יודעים, גם האזרים יודעים. הם יודעים שהם חייבים לפחות גול אחד ב-90 דקות. הם יודעים.

0: ככל שינקפו הדקות, אלא אם כן חלילה באר שבע תספוג בהתחלה, אבל ככל שינקפו הדקות והכדור לא ייכנס להם, הם ימצאו את עצמם יותר ויותר חשופים למטה. כי לא תהיה להם ברירה והם יתחילו לעלות להציל את המולדת. ופה החוכמה של שחקני באר שבע תצטרך להתגלות. מה שעשו יפה לגמרי. מאוד, מה שנעשה יפה מאוד בבלגרד. ובוא נקווה, לדעתי ככה התפתח המשחק. הם התנפלו עלינו, על באר שבע, ובאר שבע
1: את הדקות
0: הראשונות, ואז לעשות מעשה בלגרד, לשחק עם הראש ובשכל. ובלי להיכנס ללחד. אגב, האצטדיון יהיה מלא?
1: ממה שאני מבין, יהיה כמעט מלא.
0: זה לא מגרש הביתי של סבח, נכון?
1: לא, המגרש הביתי הוא מגרש שמאוד מזכיר את היהוד א',
0: ולכן הוא לא מאושר לאירופה.
1: רק אם, בוא נגיד, האצטדיון הרגיל שלהם, שמארחים שם את כל המשחקים, בעצם כל המשחקים שהם ניצחו באירופה, אבא האצטדיון הזה, הם ניצחו את כל המשחקים שלהם שם, באצטדיון הזה, זה אצטדיון שהוא קומפקטי, אצטדיון שהוא, יש טריבונות, יש בעצם 4 טריבונות, כאילו כמו טרנר, רק לא 16,000, 8,000 מקומות
0: ישיבה. עדיין זה אצטדיון ש...
1: וזה אחר, זה אצטדיון שהוא, האצטדיון הזה שמשחקו בו היום תופיק ברחמו ושופט העבר האזרי, זה אצטדיון שהוא אצטדיון עם מסלולי ריצה, עם מרוחק, אבל עדיין, בוא נגיד, זה לא מרוחק כמו שאני חשבתי, מבחינת האוהדים לחר הדשא. אבל אתה יודע,
0: הרכב איציק, מה מסתמן? מה מסתמן בהרכב?
1: הרכב צפו להיות אותו הרכב, אגב אוטוטו לדעתי בובלי להתקן אותנו גם לדעתי עניין של דקות
0: עד שיפורסם הרכב.
1: כן,
0: המשחק יחסית מוקדם היום, 7:45 שריקת פתיחה, נכון?
1: וטוב שכך, טוב,
0: מצוין שכך, כן, מצוין שכך.
1: מאשר עכשיו, אתה יודע, להסתחב עד חצות הלילה, עם כל המתח וה...
0: נדמה לי שבקזחסטן עכשיו כבר 7 או 8, אני לא יודע על זה. זה כבר
1: שאל... זה אזרבייג'אן, אזרבייג'אן.
0: ואזרבייג'אן, מה אמרת?
1: וזה שעה קדימה. זאת אומרת, אצלנו זה יהיה 7:45, אצלנו זה יהיה 8:45.
0: 8:45, בדיוק.
1: המשחק שהיה בבוקרשט היה בשעה 10, ונגמר מאוחר בשעה
0: 8:45. מקווה שב-90 דקות באר שבע תגמור את הסיפור, וככה גם הילדים יוכלו ללכת לישון. עם חיוך גדול על השפתיים, התחלת לומר על ההרכב, מסתמן שזה יהיה אותו הרכב.
1: כן, מסתמן שאותו הרכב עם ארציאנו בין הקורות, עם גיא מזרחי מגן ימין, פדרו אמדור מגן שמאל, רוטמן, מיגל ויטור, ונטורה, אליאל, ניב יהושע, זאי אחמד, ג'בוניס ואיגור נתנוביץ'. יש כמה סיפורים מאוד מעניינים מבחינת המשחק הזה, אתה יודע, גם מיגל ויטור, גם ארציאנו, שני שחקנים שאף אחד לא חשב שהם יהיו אלו מעמודי התווך של הפועל באר שבע ב... במוקדמות ליגת האלופות, אתה יודע, יהיו כאלו שינתחו את זה בדיעבד, אחרי מה שיהיה היום, אם באר שבע תעבור, אז ירימו אותם על הכתפיים, ואם באר שבע לא תעבור, אז יגידו איך באר שבע לא הביאה בלם, איך באר שבע לא הביאה מחליף לקנגוע, ואנחנו נשמע
0: את המקורים. אני אגיד את זה בכל מקרה, גם אם באר שבע תעבור, אני תמיד טוען שצריך כן להביא בלם, וכן צריך היה להביא עוד קישור, אבל בוא, היום אנחנו לא מתעסקים בזה, היום המטרה היא... היום המטרה היא...
1: זה מה יש. בדיוק, בדיוק.
0: אבל זה לא אומר, זה לא אומר, איציק, שמה שנאמר גם על ידינו, וגם על ידי אנשי מקצוע רבים, אנחנו לא לבד פה, שצריך, באר שבע צריכה עוד בלם ועוד קשר, הם לא צדקו, זה לא אומר. זה לא אומר. הפועל באר שבע עצמה יודעת שזה נכון.
1: הפועל באר שבע איבדה את קנגוע, וקנגוע זה שחקן שלוחץ על כפתור, וכשהוא רוצה לשים גול הוא פשוט
0: מה הסיפור של הברזילאי הזה שקראתי היום, אתה יודע?
1: הוא מועמד בבאר שבע, זאת אומרת הוא, בוא נגיד שהוא בין השלושה שחקנים שמועמדים להחליף את קנגוע. מבחינת
0: כך אוויר, לפני שאתה אומר להחליף את קנגוע, תנשום, כך אוויר, ועכשיו תגיד להחליף את קנגוע.
1: כן, אז אני אומר, יש עוד שני מועמדים שאיתם יש מגעים אפילו יותר רציניים מהשחקן הברזילאי שפורסם שמו, כאשר באר שבע, אתה יודע,
0: השאלה אם הם באותה איכות.
1: אני משער, תשמע, אני משער שכן, אתה יודע, זרים זה בצד הפתעה, אתה לא יודע מה אתה תקבל באמת.
0: טוב, אז אבא, אני מתעסק בזה אחרי המשחק, היום זה רק המשחק, כלום לא מעניין, איציק, כלום לא מעניין היום זולת המשחק
1: ו... לא מעניין, אני יכול להגיד שכבר האוהדים עושים את דרכם לאצטדיון בבקו.
0: שוב פעם, קרוב לאלף, נכון?
1: כן, קרוב לאלף. במגוון טיסות, יש כאלה שכבר נמצאים מיום שישי שבת, נמצאים כבר בבקו, והיו צריכים להבין את הזמן עד המשחק. אני יכול לומר שגם יש תכונה מאוד מאוד גדולה אצל האוהדים כאן בארץ, בבאר שבע, אתה יודע, יש מתח אדיר אצל האוהדים, אלו שנשארו בארץ, באמת המתח, המתח באמת גדול, אני יכול להבין אותם, אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע...
0: בכלל איציק, לא רק אוהדי הפועל באר שבע, אני חושב שכל הכדורגל הישראלי דרוך.
1: אגב,
0: זה משפיע על הקבוצות האחרות גם. מה שיקרה פה.
1: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כל קבוצה בליגת העל תרוויח 50 אלף יורו עם באר שבע תעפיל.
0: וואלה.
1: גם ההתאחדות.
0: מה הם קשורים? מה סכנין קשורה? סתם דוגמה.
1: הקבוצות בליגה מקבלות מענק עקב הצלחתה של הפועל באר שבע
0: והפלטה
1: בליגת
0: העל. אז בכלל יש להם עניין.
1: נכון, גם ההתאחדות לכדורגל. אני לא יודע כמה, אבל היא גם אמורה לקבל מענק מתוקף כך שיש קבוצה שמגיעה מההתאחדות שלה ועולה לליגת האלופות. אבל אני אגיד לך מה, יהיה משחק שונה לגמרי. בטח, אני כבר רואה את זה, אני אומר לכל אותם אנשים שאתה יודע, מבחינתם שומעים סבך, אז הם אולי קצת, אתה יודע, מלגלגים או מזלזלים.
0: לא,
1: או,
0: לא, לא.
1: או בגלל שהם לא מכירים את, את המועדון הזה, אני אומר לך, המשחקים האלה, אתה יודע, באזרבייג'אן, בקזחסטן,
0: בכל מיני, משחקים, כן. לא סתם קבוצות משחקים, ישראליות לא עשו שם חיל במקומות
1: נכון,
0: האלה.
1: נכון, אתה יודע.
0: זה לא לחינם. זה לא לחינם.
1: הרבה מאוד קבוצות, אתה יודע, אני סתם לוקח דוגמה נניח קזחסטן, אז זה מאוד מזכיר לי את המשחקים נגד קיירת,
0: כן.
1: ונגד, ונגד כן. אסטנה, שהרבה מאוד קבוצות ישראליות פגשו בתקופות בשנים האחרונות, פתאום אתה מרגיש משהו שיש אצל השחקנים האלה כמו מעין גאוות יחידה כזאת, שפתאום אתה יודע, וצריך להגיד, לסבך אין לה הרבה מאוד אוהדים, כן? זה מועדון צעיר של כמה שנים הוא קיים, אבל שם עשרות אלפים שיגיעו, זה כמו משחק נבחרת. זאת אומרת, הזרים
0: אולי יותר אפילו.
1: והשחקנים המקומיים מבחינתם זה כמו משחק נבחרת.
0: בוודאי.
1: האוהדים של קרבח למשל, שאגב קרבח שנה שעברה הייתה בליגת אלופות, אז תבין אם אזרבייג'אן תצליח לשלוח שנה שנייה ברציפות קבוצה ליגת אלופות, זה הישג חסר תקדים.
0: זה אדיר, כן.
1: באמת זה משהו שאני לא זוכר, תודה, גם מליגה היוונית וליגה קפריסאית שאנחנו רואים לא מעט קבוצות שמגיעות לשם בשנים האחרונות.
0: טוב.
1: אז יש פה באמת סיטואציה שהיא מאוד מאוד ככה שוויונית, כזה 50-50, המשחק הזה יכול להתפתח לכל כיוון, וצריכה להיות, הקבוצה שתעלה, הקבוצה שתתעה פחות,
0: היא תעלה, כן, היא תעלה.
1: תעשה כמה שפחות שפיות, למשל אני אקח אותך למשחק הראשון, הפועל באר שבע ספגה שער, שאסור לה לספוג באירופה,
0: נכון.
1: אסור לעשות טעויות כאלה,
0: נכון.
1: ואם באר שבע לא הייתה מצליחה לנצח, אז היינו חוזרים לטעות הזאת של ונטורה ומזרחי, והיינו אומרים באירופה,
0: לא עושים דברים כאלה.
1: הכוח אומרת, באירופה לא עושים דברים כאלה.
0: כן, כן.
1: ואני באמת מקווה שאתה יודע, רן וכל הצוות יצליחו להכין את השחקנים מנטלית גם שלא יבואו לחוטים.
0: אנחנו נשדר.
1: אנחנו נשדר את המשחק כבר מהשעה 7 אחרי תוכנית הספורט שלנו.
0: מי 7?
1: חיים טרבסקי ופלג חמדי יהיו איתנו כאן.
0: יופי.
1: בעמדת
0: השידור.
1: בעמדת השידור שלנו כאן באולפן, ונקווה מאוד שיהיו בשורות טובות.
0: אנחנו מחזיקים אצבעות ונקווה לבשורות מאוד מאוד טובות ולהפלה היסטורית. הערב של הפועל באר שבע לליגת האלופות. תודה רבה בשלב הזה, איציק אלפי. ערב טוב שיהיה. ערב טוב. אנחנו עם פרסומות ומיד נשוב.
2: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect Your Eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז, רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד, רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם, רק ב10.90.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
15: טרקלין חשמל.
16: חי, חי, חי, כן אני פה.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
3: אליטל, אליטל, אליטל.
2: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום האבי, הגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
10: שרון אביטן, מאמן הכדורגל ופרשננו, סבח אל חיר.
11: ערב טוב דוד, בכלל המאזינים.
10: הבנת את הקאץ'.
11: והלוואי שבעשר בעיה נגיד גם חג שמח.
10: חג שמח, אנחנו כבר יכולים להגיד, כי באר שבע במקרה הרע ביותר תהיה בליגה האירופית, שזה גם הישג בפני עצמו, אבל אנחנו, איך אומרים שרון, הגענו לשוקת, רוצים לשתות את כל המים.
11: כן, אני חושב שהזדמנות יותר טובה מזאת לא יכולה להיות. קבוצה שמגיעה למשחק האחרון, כשהיא מובילה וצוברת ביטחון מאיך שהיא נראית, אני חושב שזה לא יכול להיות יותר טוב. מקווה שבאמת הפיניש יהיה כמו שצריך.
10: איפה חלילה וחז, בטל ומבוטל, אבל בכל זאת אתה איש מקצוע ואני חייב לשאול, איפה בכל זאת עלולות להיות נקודות התורפה?
11: משחק המעבר של סבח זה משחק מעבר ברמות הכי גבוהות שראיתי, כולל בליגות בחירות, קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, מאוד מאוד מאומנת, יודעת להזיז את הכדור מצד אחד לצד שני, הצליחה להגיע לחצאי מצבים שאם הפס האחרון היה מדויק, אז זה היה נראה רע מאוד מבחינת הפועל באר שבע. טוב שנגמר ככה, צריך לבוא מוכנים, צריך לבוא מסודרים, מאורגנים, לנסות להפעיל לחץ גבוה על הקבוצה היריבה, ולנסות להכריע את המשחק. במידה ונצליח לכבוש ראשונים, אני מאמין שזה יהיה מה שיסתום את הגול על המפגש הזה.
10: על מה צריך לשחק יותר? על לבוא ולשחק רגיל ולנצח, או לשמור לא לספוג?
11: שאלת אותי את השאלה מול
10: ואמרתי לך אבל אז זה לא היה ליגת אלופות, עכשיו זה כבר מניטיים, ליגת אלופות.
11: זה בדיוק אותו דבר, כי אם הפועל באר שבע תשנה את הגישה שלה, לא בטוח שהיא תצטרך אותה אחר כך, היא תוכל לחזור אליה. ולכן אני גם בטוח שהמאמן יודע שלא לעשות שינויים מרחיקי לכת ברמת הסגנון. אני לא מדבר כרגע על ציוות של שחקן כזה או אחר. ברמת הסגנון, שיטת המשחק היא גם פחות קובעת, אבל הקבוצה צריכה ללחוץ, הקבוצה צריכה להניע את הכדור, הקבוצה צריכה לעשות מה שנקרא בפסים קצרים כמו שהיא עושה, לבטל שחקני יריב. זה משהו שבהחלט אני רואה את זה קורה גם היום, גם במשחק חוץ קשה מול סבח.
10: תשמע שרון, מבחינה מנטלית, אתה גם מאמן כדורגל, אני רוצה לשאול אותך, מבחינה מנטלית, יש פה שחקנים שאך לא מזמן שיחקו בליגה השנייה, אם זה רוטמן ואם זה יהושע, ניב יהושע, והם עכשיו על סיפו של אחד האירועים הכי גדולים בכדורגל העולמי. איך עושים להם את הסוויץ' הזה?
11: הם הרוויחו את זה ביושר, הם הרוויחו את זה
10: בינושה. מבחינה מנטלית אני שואל.
11: עוד הפעם, לגבי רוטמן אני כל כך שקט, אני ראיתי את ההתמודדויות שלו עם הכוכב האדום, ואתה ראית ילד שלא מפחד מאף אחד וממוקד מטרה. לגבי ניב יהושע, בכל זאת מדובר בשחקן שהוא כישרון עולה, אני בטוח שהוא ירצה להצדיק את זה גם בבמה המרכזית. עכשיו אני אשאל אותך דוד, אני אשאל אותך שאלה, כשהם נולדו וחלמו להיות שחקני כדורגל, לא חשבו שאלה המעמדים שהם רוצים להיות בהם?
10: וואלה, אני בספק אם מישהו מהם חשב ליגת אלופות.
11: אני בטוח שכולם
10: חשבו. אתה, שרון, חשבת ליגת אלופות כשהיית שחקן?
11: כשאני חלמתי לא הייתה ליגת אלופות.
10: לא, בסדר. אתה היית בברצלונה, לא?
11: זה כן, זה היה...
10: נסענו יחד, אני זוכר, כן.
11: אבל אני אומר, שחקנים, אתה יודע, שנולדים חומים להגיע למעמדים כאלה, ויש להם הזדמנות בבמה הכי גדולה, אתה יודע, מההזדמנות הכי קטנה נולדים השחקנים הכי גדולים.
10: תגיד, אתה אומר משחק המעברים של ברצלונה, של סבח, מטריד אותך, זאת אומרת, גם אני שמתי לב לזה, אבל מבחינת עין מקצועית, אתה אומר, אני אפילו זוכר שאמרת לי שמדובר באחד ממשחקי המעברים הטובים שראית באירופה.
11: חבל על הזמן, אני אומר לך, פשוט תענוג לראות אותם מבצעים את משחק המעבר, הם קצת פחות מנסים ליצור שליטה בכדור, הם קצת פחות מנסים ליצור אחוזי החזקת כדור, הם יותר מנסים לעשות משחק מעברים. משחק מעברים יכול להיקטע בעיקר על ידי לקיחת שחקני מטרה. זה משהו שהפועל באר שבע תהיה חייבת לעשות, למנוע, תראה, אני לא יודע כמה קהל יהיה היום, אבל מן הסתם...
10: קרוב לאלף.
11: לא, לא של הפועל באר שבע, אני מדבר של...
10: זה מגרש של 30, אני מניח שהוא יהיה רובו מלא.
11: אם רובו מלא, אז זה יהיה משמעותי.
10: 22 אלף בערך, אומרים לי.
11: ואסור לתת שביב של תקווה במשחק מעבר, כי במשחק מעבר בדרך כלל גם הקהל דוחף. אז אסור, צריך לקדוע את זה בעודו בעברו, ואני חושב שלקיחת שחקני מטרה בהחלט ייתן פתרון ומעלה עולה לסגנון המשחק הזה.
10: אמרת לי, שרון, מה נקודות החוזקה של הזרים כמובן, וציינת את משחק המעברים. איפה נקודות התורפה?
11: נקודת התורפה לפי דעתי קודם כל שהם די קיים בהתקפה, הסיומת שלהם לא באיכות קבועה, מלפי מה שראיתי במשחק נגד הפועל באר שבע. וגם, אתה יודע, משחק הגנה, אומנם יש להם בלם שהוא מאוד מאוד דומיננטי, אבל משחק הגנה לא כזה משובח. זאת אומרת, הפועל באר שבע בא...
10: רגע, בוא תשמע איתי, הגיע הרכב הרשמי, אז בוא תישאר איתי, אין הפתעות לדעתי. מרציאנו בשער, בהגנה, פדרו עמדור... רוטמן, מיגל ויטור ומזרחי מצד ימין, הקישור יהושע, ונטורה ופרץ, ובהתקפה איסט זלטנוביץ' ואחמד. אין שום הפתעות. זה אותו הרכב. זה הרכב הרשמי שהגיע אלינו ממש עכשיו.
11: זה גם אין שום שינוי, אין שום שינוי במשחק הקודם. ובסדר, לדעתי, הרעש אתה שומע זה משחק של הנוער של הפועל באר שבע, אל תחשוב שאני בגן שעשועים.
10: זה פרק בפני עצמו, הנוער של הפועל באר שבע.
11: כן, אז אני אומר, כאילו, רן מרגיש ביטחון בהרכב הזה, זה גם מעיד יותר מכל שהוא הולך לשחק באותו סגנון ובאותה שיטה, ואני חושב ששפו למאמן של הפועל באר שבע.
10: אתה אופטימי, נכון? תמיד אתה אופטימי, שרון. מה היום?
11: אני אופטימי כי, אני אופטימי כי קודם כל יש סיבה. ולא, אני לא אופטימי, כי אנחנו קבוצה טובה מאוד. עכשיו, הדבר היחידי שקצת מטריד אותי זה העובדה שהם כבשו נגד אלופת דנמרק.
10: ארבעה שערים, במגרש הזה, כן.
11: במגרש הזה, זה הדבר היחידי שקצת מטריד אותי. אבל מעבר לכך, אני מאמין שהפועל באר שבע עם טיפה תפילות גם תעשה את זה בצורה קלאסית.
10: שרון אביטן, תודה רבה לך, ערב טוב.
11: יהיה ערב מבורך, ביי.
10: עכשיו נאמר שלום וערב טוב לאחד האוהדים הוותיקים והמוכרים של הפועל באר שבע, סגן ראש עיריית באר שבע בעבר, אנדרי אוזן. ערב טוב, אנדרי.
6: ערב טוב, דוד, ערב טוב לאוהדים ולמאזינים.
10: נו,
6: בכל מדינת ישראל.
10: מה נשאר לומר? מה יש עוד לומר?
6: להתפלל שנעבור את זה בשלום.
10: להתפלל. אתה יודע, תפילה זה תמיד דבר טוב.
6: תשמע, אני חושב שהסיכויים הם טובים. אני מאמין שאולי איראן יפתיע ויתחיל ב-20 דקות הראשונות במתקפה לגנוב 1-0. ואם נצליח לעשות את זה, אז אנחנו בליגת האלופות.
10: אתה אומר שמבחינת סבח, אם באר שבע פתאום לא תסתגר ותצא ברבע שעה 20 דקות הראשונות למתקפה ולנסות לכבוש שער, אתה אומר שזה יפתיע אותם.
6: אני חושב שזה יהיה החידוש. אני מאמין ברן שהוא יעלה במשחק התקפי ב-20 דקות הראשונות על מנת לגנוב גול.
10: אנדרי, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אתה ואני, היינו במעמדים מאוד גורליים של הפועל באר שבע, גם חיוביים וגם לצערי לא כל כך חיוביים. המשחק של היום הוא אחד החשובים בעשורים האחרונים?
6: אני חושב הכי חשוב. תראה, התגובות הן מכל אוהדי הכדורגל במדינת ישראל. כולם, הייתי אומר, בלי יוצאים לכלל, כמעט כולם רוצים שהפועל באר שבע תעלה לאלופות. זה יהיה הישג לעיר וזה יהיה הישג למדינת ישראל. זה דבר שלא חווינו.
10: במיוחד שלא ציפו מהקבוצה הזו בהרכב הזה, לא ציפו ממנה להגיע לליגת האלופות, בטח כשאין לה בית.
6: נכון, זה נקודה נוספת. נקווה שנעלה ויחזירו את הביתיות למדינת ישראל, אז נוכל לחוות חוויות שהייתי אומר, אחד לדור נראה אותם.
10: תגיד, אם אתה עכשיו, היית קרוב לזה בעבר, אבל לא הגעת לזה, אם אתה עכשיו ראש העיר ונכנס לחדר ההלבשה, מה אתה אומר?
6: אומר להם דבר אחד פשוט, זה ההישג הוא חוויה אחת שלכם, ההישג הוא שלכם, יירשם בהיסטוריה שלכם, וכמובן של העיר באר שבע במדינת ישראל. תעשו את הכל, תתנו את הנשמה, תנו את כל מה שיש לכם 90 דקות וננצח.
10: אתה חושש מעט מהשיפוט?
6: אני לא חושש מהשיפוט, אני מקווה שלא תהיה בעיה כזו.
10: כי למשל בבלגרד היה אחלה שופט לדעתי.
6: נכון, אבל אני מאמין מאוד בקבוצה, וכמו שאמרתי, צריכים להתחיל ב-20 דקות ראשונות של לחץ, של הפועל באר שבע להבדיל ממחשבות אחרות.
10: אתה יודע אבל איך זה עובד בכדורגל, אנדרי. אם הוא יעשה ככה ויחטוף, יגידו, הנה המשוגע, בא להסתער, והרי אנחנו יודעים איך זה כדורגל. אם זה מצליח, אתה הכי גדול. אם זה לא מצליח, אז הכל עליך.
6: תשמע, זה משחק של 90 דקות, אין פה עוד צ'אנס נוסף.
10: או 120, לך תדע, כן.
6: 90 ו-120 דקות, אני אומר, זה משחק של פעם אחת בחיים.
10: נכון.
6: לכולם. ולכן צריכים לעשות את הכל, כן לנצח, כן לעלות, גם אם נביא את הטקו, אבל להתחיל חזק, להתקיף אותם. יכול להיות שזה יפתיע אותם, אולי הם לא מצפים לזה, כי בכל זאת יש 20,000 אוהדים שלהם, 100 אוהדים שלנו יחסית, אבל יש אוהדים, אני מאמין שהשחקנים ייתנו את הנשמה. ומפה זה מתחיל ומפה זה ייגמר.
10: תגיד, מכירותך רבת השנים את הפועל באר שבע, אתה האמנת כשראית בתחילת העונה הזאת את משחקי האימון, את ההפסד הזה למכבי תל אביב באלוף האלופים, את הקבוצה איך שהיא נראתה, את העזיבה של קינגס קנגו הגדול, האמנת שאנחנו נהיה כפסע מליגת אלופות?
6: לא יודע אם האמנתי שנהיה כפסע מליגת אלופות, אבל ברגע שהחתימו את מרציאנו ואת ויטור, האמנתי שזה הולך להיות טוב. זה שני שחקנים שהם נותנים את הטון, נותנים את הביטחון. הייתי אומר, הם המובילים של הקבוצה, יש לזה משמעות מאוד גדולה במשחקים כאלה, ואני חושב שטוב עשתה אלונה שהחתימה את ויטור והאריכה לו את ההסכם, למרות שבשנה שעברה הוא היה עם רגל וחצי בחוץ, ואנחנו רואים את המשחק שלו.
10: תגיד, אנדרי, לסיום, היה ובעזרת השם, בעזרת השם, נגיע לליגת האלופות, לא מפחיד קצת? רק לחשוב על השמות.
6: לא מפחיד. אני מאמין שבוא לא נקדים את הכל.
10: בוא נגיע לגשר ואז נדבר, אתה אומר.
6: נגיע לגשר ונחצה אותו. באר שבע יכולה להפתיע. לא יודע להגיד לך בניצחונות, אבל בתוצאות טובות זה בטוח.
10: בכדורגל טוב.
6: אם יהיו משחקים פה בארץ, אז קל וחומר, נוכל להביא הישגים שירשמו בהיסטוריה.
10: אנדרי אוזן, נועד ותיק של הפועל באר שבע, סגן ראש העיר בעבר, תודה רבה ובהצלחה לכולנו. תודה רבה אנדרי, ערב טוב שיהיה. אנחנו להפסקת פרסומות נוספת, מיד אחר כך נהיה בבקו עם האוהדים, ככה אנחנו עושים כל משחק ועד היום טפו טפו, עבד.
12: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: היי ליה, מה שלומך?
18: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
17: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
18: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
22: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
23: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
24: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
25: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
26: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
27: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
28: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
29: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
10: כן, הקטע האחרון מוקדש כמו תמיד ביום של משחק לאוהדים שלנו, לשליחים שלנו במשחק. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאוהד הקבוצה, פרשן היציע הדרומי אצלנו ברדיו דרום, גדעון אסולין בבקו. ערב טוב גדעון. גדעון?
0: כן, אני, האמת שאני בקושי שומע אתכם.
10: דבר, דבר, דבר, חופשי, דבר, בלי לשמוע אותנו, דבר, כן, אנחנו שומעים אותך.
0: אני אשתדל לא לזוז מהמקום שלי, הרגע נכנסנו פה לאצטדיון.
10: אתם בפנים?
0: אנחנו, כן, הרגע נכנסנו ממש, סיימנו את הצעדה, עברנו את הבידוק הביטחוני, את כל ההתרגשות הראשונית, הגענו, מתמקמים, טובים את היציע לפחות שלנו, את החלקה הקטנה לתוך האצטדיון הגדול הזה באדום. באמת כל האוהדים הגיעו באדום היום, הוציאו את הגרונות בצעדה, התרגשות גדולה גם מהצד הישראלי וגם מהצד האזרי. אני יכול להגיד לכם שכל האזרחים יצאו וצילמו אותנו וחייכו ונופפו בשלום.
10: כן, באמת, באמת, אין יריבות, אין סוג של וואלה, מה אתם רוצים להדיח אותנו מאירופה, אין את זה.
0: לא שנתקלנו, הסתובבנו בעיר, הסתובבנו במסעדות, היינו באמת בכל מיני מקומות, לא הרגשנו עד עכשיו פוטפו שום עוינות, להפך, חיוכים, שרגונים, ובאמת אווירה טובה. לצד זה אני יכול להגיד שיש הבטחה מאוד גדולה שליוותה את האוהדים, מלווה את הקבוצה, ובאמת נותנת תחושה של ביטחון על כל מקרה שלו.
10: איך הצד השני, האוהדים בצד השני, יצא לכם להתקל בהם, להיפגש איתם, אולי אפילו להתווכח, או איך?
0: אז זהו, שלי אישית פחות יצא. הבנתי שכן הולכים להיות פה הרבה אוהדים עזרים. אני לא בטוח כמה מתוכם באמת אוהדים את סבח, או שסתם נהנים מהחוויה הזאת ומהעניין הזה של ליגת האלופות ומהאירוע שקורה פה הערב. אבל
10: אנחנו נזכיר שוב, גדעון, זה לא האצטדיון הקבוע של סבח.
0: נכון, אצטדיון מאוד גדול, מזכיר את וסרמן, אני יכול להגיד עם אווירה קצת יותר טובה. רגע נכנסנו, יש לו איזה גג כזה, איזה קירוי כזה על כל האצטדיון, יש את המסלול ריצה, אנחנו בפינה כזה על הקרן.
10: איך מזג האוויר בבקו? איך מזג האוויר בבקו הערב?
0: חם, לח, ודביק, בעיקר דביק, אתה יודע, קופים האוהדים, אז צריך מדי פעם ככה לקחת איזה ספייס, לנשום אוויר, אבל בסך הכל נהנים מזה.
10: איך ההרגשה? איך התחושות?
0: בגדול מאמינים. עם היעמיק, מאמינים, כל מי שדיברתי, כל מי שראיינתי, אנשים באו לכאן עם אמונה ברן קוז'וך, בקבוצה, ובעזרת השם, נקווה שבאמת הפעם נעשה את זה. אתה יודע, היינו כבר פעמיים במעמד הזה, הגענו עד הבאר, לא שתינו מנה, זה יושב בראש, זה מעדד, זה קצת מפחיד, וכמובן שזה יהיה מבאס לגמרי, אבל אני באמת
10: רגע, עברו לך בראש שני התרחישים, מה גדעון עושה היה ויש הפלה לליגת אלופות, או מה גדעון עושה היה ולא, בטל ומבוטל בן פורת יוסף, בן פורת יוסף.
0: אז אני רק יכול להגיד לך שבאנו לכאן קבוצת חברים, ודיברנו על זה, מה עושים, בוא נתכנן את היומיים וחצי שלנו בבקו, ומתי הולכים לחמם, ומתי הולכים למסעדה הזאת, ומתי זה... ואז אמרנו, טוב, מה עושים בשלישי בערב? ודיברנו על לסגור איזה שולחן ככה באיזה... יש כאן איזה מועדון שממליצים, ואז אמרו, היה שם איזה ככה מימות דעים, חבר'ה, לא קובעים כלום ליום שלישי בערב, אבל מתירים את זה פתוח.
10: זורמים.
0: בשתי הסיטואציות לא נרדם עד הבוקר.
10: אני מניח שלא, בעיקר לא תרדמו אם באר שבע עולה לליגת אלופות, החלום ההיסטורי הזה. תגיד, שעת ערב עכשיו בבקו, כאן 6:50, שם 7:50, בעוד שעה בערך ייפתח המשחק, חשוך כבר או שהשמש עדיין זורחת שם?
0: בוא נגיד ככה, אתה יודע, סוג של שקיעה כרגע, עדיין די בהיר בחוץ.
10: עדיין די בעיה, אני מניח שבמשחק הערב כבר ירד. ויש, כמה ימים אתה כבר שם, גדעון?
0: אני באתי אתמול לפנות.
10: יש התעניינות, יש התעניינות בבקו באותה רמה שיש פה אצלנו בבאר שבע במשחק הזה? אתה מרגיש את זה?
0: אני יכול להגיד לך שממה שהתרשמתי, אתה יודע, מהפקיד קבלה במלון ומהמלצרים ומהנהגים,
10: כן, בדיוק, אלה האנשים, כן,
0: שהם חובבי כדורגל מושבעים עם רמת ידע מטורפת, אבל לא בהכרח של קבוצות אזריות. חלקם מועדים את בשקטש, חלקם מועדים קבוצות אנגליות, חלקם ספרדיות, אבל, והם יודעים ברמה כמו שאנחנו מכירים את הפועל באר שבע פחות או יותר.
10: הם יודעים את הרכב, הם יודעים את הרכב של אסטון וילה, כן.
0: אני, כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
10: וואו, וואו, וואו. זאת אומרת, בקו היא בגדול עיר של כדורגל, לאו דווקא אבל סבך.
0: לא, לאו דווקא סבך, זה מועדון בהתאבות לדעתי. אתה יודע, אנחנו יודעים שהוא נוסד לא מזמן, בעשור האחרון, אז הם סוג של מתאבים, ויש להם כנראה איזה גרים מועדים קטן.
10: גידון, נסיים את הדקה שעוד נותרה לנו, אתה גם פרשן שלנו הרבה מאוד כאן בליגה, תן לנו דקה פרשנות שלך, איך צריכה באר שבע לשחק כדי להגיע לחלום הזה?
0: פשוט מאוד, באותה צורה שהם שיחקו מול הכוכב האדום, במשחק השני מול ויקינגור, באותה צורה, לא להוריד רגל מהגז, עם הלחץ הגבוה, עם האינטנסיביות באמצע, עם הגנה חזקה, עם ריכוז בהגנה, ריכוז של השוער, שגם זה לא מעט הציל אותנו בכמה סיטואציות, ואני מאמין באמת באיכות הזאת, אני מאמין במה שרן קושוך והקבוצה הזאת יכולה להביא, ובעזרת השם, עוד פעם, אני מאמין שזה קורה.
10: בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו סומכים על כל השליחים שלנו שם, ובעיקר על קוז'וך והצוות. שיהיה בהצלחה, ושנדבר מחר עם הרבה מאוד שמחה בלב. גידון אסולין, תודה
0: אמן,
10: רבה
0: אמן,
10: לך.
0: אמן, אמן, אמן.
10: תמסור דש לכל החבר'ה תודה. שם, ושתצאו שמחים בסוף הערב. אז
0: יגיע.
10: עם כולנו. תודה אמן, רבה לך, תודה. גידון אסולין. זהו, זה סיימנו מאזינות ומאזינים. נודה לעורך יציק אלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי גלב קדירוב. אני דוד יוסוב מאחל לכולנו ערב מהנה, ושנחייך בסיומו עם ההפלה ההיסטורית של הפועל באר שבע לליגת האלופות. מיד אחרי חדשות שבע, חיים טרבלסי לוקח את השידור עם פלג חמדי לפרי גיים, ומרבע לשמונה שידור מלא של המשחק, עד שתיפטר החידה. האם באר שבע עושה היסטוריה ועולה לליגת האלופות? ערב טוב, בהצלחה להפועל באר שבע.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן.
4: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
11: זאת הדרך של יוחננוב.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
15: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
16: בום, במחירים של פעם, משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: רדיו דרום.
19: בחסות.
20: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
24: בחסות.
25: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
26: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום.
28: מתחברים לישראל.
27: היום.
29: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ גדעון סער החליט להוציא את נציגי הולנד ממרכז התמיכה הבינלאומי לרצועת עזה בקריית גת, בעקבות שורת צעדים של ממשלת הולנד נגד ישראל. שר החוץ מסר לאחר ההחלטה כי מי שפועל נגד ישראל לא תהיה לו שום דריסת רגל באזור. אופר וינטר משיק הערב רשימה חדשה לקראת הבחירות לכנסת הבאה. בין המצטרפים לרשימה נמנים פעיל ההסברה יוסף חדד ששובץ במקום השני ברשימה, העיתונאית נטלי שם טוב, אלמנתו של רבשץ בערי ארי קראוניק, סיגל קראוניק, וסגן ראש המועצה האזורית שומרון, דודי בן ציון. כך נשמע וינטר בטקס ההשקה.
0: הבחירות הקרובות הן משאל עם על איך צבא המחר צריך לפעול. הכרעה או החלה. האם אנחנו מסוגלים לטפל באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל? להביא שינוי משמעותי במערכת המשפט, לפרק את הפרוטקשן והפשע המשתולל מהנגב ועד הגליל.
29: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הצי האמריקני השלים את פינוי והשמדת המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי איראן הוזהרה שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי, והוסיף כי ארצות הברית עוקבת אחר המתרחש במצר ומפעילה מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים. עוד בחדשות, החות'ים מאיימים להחריף בימים הקרובים את הלחץ הצבאי על סעודיה ולהרחיב את המצור הימי בים האדום. גורם בארגון אמר לתקשורת הערבית כי בכוונתם לפעול גם נגד כלי שיט זרים המקיימים קשרים עם סעודיה ולנסות לעצור את ייצוא הנפט של הממלכה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
29: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות?
25: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חג שמח, זה יום של חג, חג אמיתי, שלישי פעמיים כי טוב, אנחנו מקווים לחגוג פעמיים על סבח, אנחנו משדרים לכם מעכשיו ועד שריקת הסיום, שבעזרת השם, שבעזרת השם, שבעזרת השם, תספר שהפועל באר שבע עולה לליגת האלופות לראשונה בתולדותיה, לראשונה בתולדותינו, לראשונה, הנקודה, אני מודה שאני מאוד מאוד מתרגש, לא יודע איך יעבור עליי השידור הזה, אבל יש אחד ששומר עלינו מלמעלה, אני אדם מאמין, אז אנחנו נלווה אתכם כמובן מעתה ועד שריקת הסיום, אבל לפני כל דברי הפתיחה ולפני כל כך הרבה דברים שיש לנו מה לדבר, אני רוצה להגיד ערב טוב לפלג חמדי שילווה אותי היום בערב הזה כאן, בפעם הראשונה בעצם אנחנו משדרים יחד משחק ועוד איזה משחק. רגע, אני לא שומע אותו. שוב, בוא ננסה עכשיו רגע.
4: ערב ממש מרגש לא, לכולם, לכל העיר, למועדון, בכל המדינה מחכים למשחק הזה, ואני בטוח שגם השחקנים מוכנים ומבינים את המעמד, ואנחנו בעזרת השם, איך אומרים, עמה יעמיק.
3: כן, ככה
4: אנחנו
3: אומרים.
4: אנחנו רוצים לעשות את זה, ובעזרת השם נעשה את זה, ואם אנחנו נהיה הפועל באר שבע, אנחנו שם, ואנחנו נהיה הפועל באר שבע, וזהו, בהצלחה בינתיים.
3: אמן, אז אני רוצה שנעלה על הקו את אורן קדוש, פרשננו, הפרשן של וואן, ערוץ 14. אורן קדוש, ערב טוב.
5: לא, פחות ערוץ 14.
3: לא, וואן, ככה
5: כן,
3: אמרו
5: כאן,
3: לי.
5: כאן 11, זה כן.
3: כאן 11, אז כאן 11, אז איתו אותי, לא נורא, והחמאתי לך. אז כן, הפרשן של וואן, אני חושב שזה מספיק חזק שלעצמו, אז ערב טוב יקירי. איך התחושות?
5: ערב טוב. איך התחושות? התחושות אתה אמרת בעצמך, יש התרגשות גדולה. אני גם, אתה יודע, בפן האישי, נוטה לציין את הקשר שלי למועדון הזה, אתה יודע, זה מה שהייתי ילד.
3: אני יודע.
5: ואני חושב, ואני באמת כאילו, יש

0: התרגשות גדולה, ואני חושב שיש פה הזדמנות אדירה. זה לא הולך להיות פשוט בכלל. לא צריך לבטל את היריבה, כי באמת יריבה קשה, ידעה לתת בבית שלה, למרות שזה לא אותו בית. לאורוס, קבוצה אלופת דנמרק 4-0, אז ככה שזה באמת לא הולך להיות קל, אבל באמת שבאר שבע עם היתרון שלה, אנחנו מאוד מקווים, מאוד רוצים, ואין סיבה שזה לא יקרה, אבל זה לא הולך להיות פשוט.
1: אז בוא באמת, אתה יודע, אני אותך פגשתי לדעתי בפעם האחרונה ב-2022, זה היה בגמר המונדיאל, אם אני לא טועה, עברו מאז 4 שנים, נכון? עברו מאז 4 שנים, אני מניח שאתה יודע, עברת המון בכדורגל, ראית המון עוד מילדות וכמובן במשך השנים שחלפו. איך אתה מסתכל על זה? רק בעיניים אובייקטיביות, בסדר? בוא תן לי את המפתחות, תן לי רגע את הנקודות, תן לי איך אתה רואה את ההתמודדות הזו היום, מה משפיע יותר, מה פחות, ספר לי רגע איך אתה חווה את זה.
0: תשמע, איך שאני רואה את היריבה, זאת יריבה ש... וגם קוזוך דיבר על זה, היא טובה מאוד במעברים שלה, ביציאה מהחלק האחורי קדימה, במהירות, להגיע למצבים, וככה גם כבשה את השעה הראשון. כדי שבאר שבע לא תספוג כמו שהיא ספגה במשחק הראשון, היא צריכה, שאם כבר היא תאבד כדור, שדווקא יותר בקווים, פחות במרכז השדה. כך גם בא השער אז. ולכן פחות לקחת ריזיקות באמצע. לא לחפש לתת את הכדורים כל הזמן בין הקווים, כי אם וכאשר שם היא תאבד, המעבר נגדה יהיה הרבה יותר מהיר. אם זה קורה בקו, שם עוד באר שבע עד שכבר היריבה תגיע אליך לחלק האחורי, ייקח לה הרבה מאוד זמן, ולכן אני חושב שבאמצע הם צריכים לקחת פחות ריזיקות, יש לנו את היתרון במשחק הראשון של שער נוסף, ולכן הם צריכים לשחק הרבה יותר פשוט, הרבה יותר, אתה יודע, גם מבוקר כשצריך, לחפש דווקא בעצמת המעברים לפעמים, לתת דווקא ליריבה לשלוט קצת, אבל עם הכדור, לעשות בדיוק את מה שקוז'וך רוצה, כי קוז'וך באמת מאמן מצוין, התבניות התקפה שלו אדירות, יודע להוציא את המגנים כמו שצריך, ולכן אם ייתנו לסבך לעשות דברים שלא נוח להם, גם קצת יותר להחזיק בכדור שזה הם פחות רוצים, וגם לא לאבד את הכדור באמצע, אם כבר בקווים, זה הדבר שבעיניי זה המפתח של המשחק.
1: שאלה נוספת, אנחנו יודעים שקיים פאריז עולה היום בהרכב, הוא לא עלה בהרכב בשבוע הקודם, השחקן הג'מייקני הנפלא הזה, וגם נצ'וקו מספר 8, גם הוא עולה בהרכב, כך שמיקלסי היום בחוד, סימיץ' ירד למטה, בעצם מסייב הוא מוותר עליו. בוא תספר לי איך אתה רואה את העובדה הזו שהוא עולה עם חוד כל כך מהיר.
0: אז אמרנו, הכוח של הקבוצה הזו הוא בעיקר במעברים, פחות בשליטה. ודווקא צריך לגרום לנו לסייב בצורה שהם פחות רוצים. אתה אמרת בדיוק את הדברים שדימנו עליהם קודם, הם הרי רוצים להרגיש שכביכול שולטים נגדם, לעמוד נכון, לצופף נכון בשליש המרכזי או אפילו הראשון, ובחילוץ לצאת מהר קדימה. אז אם כבר חילוץ שזה יקרה בקווים, באמצע לקחת פחות ריזיקות, כמו שאמרנו קודם, ומבחינת השליטה, אתה לא חייב כל הזמן ללחוץ גבוה, אני יודע שרן קוז'וך מאוד אוהב את הלחץ הגבוה, הוא מאוד אוהב גם לשלוט, אז לשלוט בסדר, אבל מבחינת הלחץ לגרום להם לשחק קצת שונה, לא לתת להם את התחושה שיש להם את האופציה לעומק, כי במהירות שם יכולה להיות הבעיה, יש לך בלמים לא הכי מהירים שיש, יש להם מהירות טובה מאוד בהתקפה, לצמצם שטח בחלק האחורי, זה בעיני המפתח במשחק הזה.
1: שחקן המפתח שלך בבאר שבע?
0: כאן המפתח בבאר שבע, אין כמו ונטורה, אין כמו ונטורה.
1: אני מסכים, אני מאוד אוהב את אליאל, אבל היום זה ונטורה.
0: לשמור על האמצע, לא לקחת סיכונים, בראש ובראשונה, זה השחקן המפתח בעיניי.
1: אוקיי. תודה רבה לך, אורן קדוש, פרשן וואן הנפלא, יקר לליבנו, גם לליבי באופן אישי, תתפלל עלינו, ובעזרת השם, שנזכה לדבר כאן בסוף המשחק, אתה יודע.
0: הלוואי.
1: תודה רבה לך, תהיה זמין, בסוף המשחק מדברים, כל טוב, ביי ביי. כן, אז זה אורן קדוש, נתן את המשנה שלו פלג, אתה רוצה להוסיף?
2: מה, כולם נוגעים במשחק מעברים, אנחנו רואים שזה מאוד מאוד בולט אצלם, יחד עם זאת, יש להם את הרגישויות שלהם, שאתה ראית במשחק הקודם, שגם במעברים, החזרה שלהם לא הייתה כל כך מהירה להגנה, ויכולנו להפתיע אותם. המעברים שלהם, נכון, הם מהירים, דרך הכנפיים, צריך מאוד להיזהר שהכדור דרך האמצע לא יעבור, כי ראינו במשחק הקודם, במשחק הביתי שלנו, הם דחפו את הכדור אחרי שני פסים באזור השליש הראשון שלהם לשליש השני, לשחקן במרכז שדה, שיצא בנגיעה הצידה, וככה נוצר הגול. אז אנחנו חייבים להיות ערניים, חייבים להיות איכותיים, גם בתגובה, שחקני מטרה, לקחת אותם צמוד מאוד, בטח במשחק המעברים, ולעשות את הדברים במקסימום איכות, במקסימום אחריות, ויהיה טוב.
1: אתה מאמין?
2: תמיד, תמיד.
1: אשרי המאמין, מי שחקן המפתח שלך?
2: תראה, כולם מדברים על לוקאס ונטורה, אז אני אומר שכל השלישיית אמצע. כל השלישיית אמצע, וכמובן הקבוצה עצמה. זאת אומרת, אם אמרתי בתחילת השידור, אם הפועל באר שבע, תבוא הפועל באר שבע, וכל אחד יעשה תפקידו, אנחנו נהיה במקום טוב בעזרת השם, אבל שלישיית הקישור זה שלישייה מאוד מאוד חזקה, איכותית, שהיא צריכה להביא את היתרון שלנו במגרש היום.
1: אוקיי, אז כולם מדברים על המעברים, אנחנו מאוד מקווים שהמאמן של סבח לא שומע את כל הדברים ואומר, אוקיי, כולם חושבים
2: הוא
1: מעברים.
2: הוא מבין, הוא מבין.
1: הוא מבין, אבל גם רן קוז'וך מבין.
2: מבין לא רוצים, קטן רן קוז'וך.
1: הוא מבין גדול, אין ספק שהוא מבין בכדורגל והפתיע את כולם. אם באמת, אני חושב שכל מילה היא תהיה מיותרת על רן קוז'וך שהוא... תודה, בעיני רבים הפך להיות אולי הכוכב הכי גדול של הקבוצה הזאת.
2: ובצדק, ובצדק, כי כולם אחרי שקינגס עזב, אתה יודע, אמרו, זהו, הפועל באר שבע, מקום 4-5, וזה לא אותה קבוצה, והוא הוכיח לכולם שלא משנה מי משחק, הדרישות הן אותן דרישות, הקבוצה היא אותה קבוצה כקבוצה, ואתה רואה פה תהליך, אתה רואה דרך, ואתה לא רואה פה משהו מקרי, וזאת הדרך של רן קוז'וך כבר שנתיים.
1: אני סיפרתי לאבי בוחבוט כאן בהתמודדות מול הכוכב האדום, אמרתי לאבי, תשמע, אני חושב שרן קוז'וך עבד פעם במקדונלדס, אחרת אין לי דרך להסביר את זה, אתה יודע, במקדונלדס לא משנה מי יכין לך את ההמבורגר, זה תמיד יהיה אותו דבר. נדמה שהוא כאילו פיתח שיטה, בקבוצה לא משנה מי ייכנס לתבנית, הכל יצא אותו דבר, המנה תהיה אותו
2: אז
1: דבר.
2: אז זה לא משנה מי משחק, גם אם יבוא כוכב מאוד מאוד גדול, יש את אותן דרישות לכולם, אין הנחות.
1: אין הנחות.
2: אין הנחות, וזאת הדרך. וראית שטיפה שחקן שניים גמגמו בתחילת עונה, אז הם ישר שו בספסל, כי כנראה לא עמדו בדרישות. נכון. ולכן אני אומר שהתהליך והדרך שרן עושה, והדרישות שלו עם דרישות זהות לכולם, אין הנחות לאף אחד.
1: אז אחד שמכיר מקרוב את העניין הזה הוא אופיר מרציאנו, השוער של הפועל באר שבע, שחווה ups and downs, אבל בעיקר downs, till the end of the season, שנה שעברה, כן, ששם הוא בעצם עלה לשחק בפלייאוף, והיום הוא כמובן בין הקורות, ומי שמכיר את העמדה הזו אולי הכי טוב, זה גיא חיימוב. ערב טוב, גיא.
3: אני ערב טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך, איך התחושות?
3: ברוך השם, מתרגשים, מחכים, מצפים בעזרת השם.
1: בעזרת השם, איך אתה מרגיש?
3: אין זונות.
1: איזה כיף.
3: אנחנו רגליים, צריך להגיד אלף פעם תודה כל יום.
1: עודו לשם.
3: עודו לשם.
1: לחלוטין, לחלוטין. אז גיא, אתה מכיר את המעמדים האלה, אתה מכיר את הפועל באר שבע, אתה מכיר את הלחץ, אתה מכיר את הקהל, אתה מכיר את המועדון, אתה מכיר את העמדה הזו. מה חווה שוער עם ניסיון, עם גיל, כמו אופיר מרציאנו, ברגעים האלה, כאשר אנחנו ממש דקות מספר לפני שריקת הפתיחה?
3: קודם כל, יש התרגשות עצומה. אתם צריכים להבין, זה 90 דקות מאירוע היסטורי בכל קנה מידה, גם למועדון, במיוחד לשחקן שרוצה להגשים חלום על הבמה הכי גדולה בכדורגל. זה רגע שהוא נחקק כל רגע ורגע. אני רק מדבר על זה, אני נזכר במלון שהיינו לפני מריבור עם הדברים על הקירות, הכל נמצא שם. זה רגע מאוד מרגש. מצד שני, צריך להעיף את כל התחושות והמחשבות ולהתפקס ולהתמקד 90 דקות, כי זה יכול לחמוק ברגע.
1: אתה יכול לספר לי רגע, אתה יודע, לי, למאזינים, אתה יודע, היום, ככה, סיפרתי לפלג, הפרשן שלצידי כאן, סיפרתי לו שהיום לא הלכתי לעבודה. לא יכולתי, לא הצלחתי. ואז, אתה יודע, ניהלו ככה דין ודברים, אני והסובבים, אם אנחנו מרגישים כך, מה מרגישים השחקנים? אז אחד החברים שלי אמר, הם לא מרגישים כמונו, כי הם לא עדים, הם שחקנים, זה המקצוע שלהם.
3: לא, לא, לא, זה לא נכון, לא נכון. יש פה... קודם כל, זה משהו אחר, כן? זה סוג לחץ אחר. בסוף אתם צריכים להבין, יש פה המון על הכתפיים של הקבוצה הזאת. זה שחקנים שהולכים להתמודד עם אלפי אוהדים שבאמת רוצים בהצלחה של הקבוצה, והמון המון כסף שעומד על הכף, ופרסטיג', ובאמת יש פה המון המון דברים שעומדים, שזה לא פשוט. יש הרבה לחץ, יש הרבה דברים שבאמת צריך לדעת להזיז אותם הצידה, וזה לא פשוט. אז אולי התחושה היא שונה, כי בסוף אוהד הוא נמצא בלחץ, אבל כאילו בוא נגיד שאם יסידו, נצחו, נכון, זה יחזר אותו והכל, אבל לשחקן יש הרבה השלכות, תחשיבו חס ושלום, פלוני עושה טעות, זה יכול להשפיע, אני רוצה להגיד, אני יכול להגיד על הקריירה, אבל לתקופה מאוד ארוכה, אני צריך להבין את זה, והדבר הזה זה הדבר שצריך להזיז אותו כל הזמן, בכל רגע נתון, מהרגע שמתכוננים למשחק הזה.
1: אז הלחץ הוא בעצם גדול יותר.
3: ענק, חד משמעי.
1: אתה יודע לשים את הנקודה, דווקא אחרי מארי בור, אתה יודע לשים את הנקודה ולהגיד, כאילו אם היום אתה מצטרף, מגיע לבקו באזרבייג'אן, נותנים לך בדיוק דקה, 60 שניות, אומרים לך, תקשיב, היית במעמד, בוא תגיד משהו לשחקנים, מה אתה אומר להם?
3: קודם כל, אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לשמור על קור רוח, אתה יודע, זה משחק שבניגוד ללנו, ששאר החוץ היה אז בזמנו קובע, גם 1-0, עדיין זה 0-0. אז כאילו, היתרון הפסיכולוגי הזה אמור לעזור לפועל באר שבע. מה שלנו לא היה בזמנו. אז העניין הזה שזה יושב בראש, קודם כל ייתן לקבוצה יותר שקט בהחזקת כדור, בלהעביר את ה-20 דקות הראשונות, בלעשות פרס, ולא לחכות מאחורה, ללהכריע את המשחק, כי אנחנו נגיע למצבים. ופה זה בדיוק המאני טיים, לתת את הגול הזה, בעזרת השם, שבעצם הוא זה שייתן את האוויר וישנה את כל המשחק. אני יודע שאנחנו נגיע למצבים, אבל שם, בדיוק כמו שהיה חסר לנו אז במארי בור, זה היה את הרגל המסיימת, את הגול הזה שככה ייתן את האוויר, וזה 90 דקות, זהו, להתאבד על המשחק, אין פה משהו אחר, לא צריך לדבר גם יותר מדי, רק לשמוע על הדברים הטקטיים של רן, את הדברים שבאמת צריך לשפר במשחק הקודם, כי באמת הם שיחקו נגדם, יודעים איך הקבוצה הזאת נראית, הם הצליחו במשחק הקודם באמת לבטל את הקבוצה הזאת, כי הקבוצה הזאת קבוצה טובה, וזהו, ואיך הוא הולך להגשים את זה, זה משהו שבאמת כל המדינה, לא רק האוהדים של הפועל באר שבע, רוצים שהדבר הזה יקרה.
1: אמן, אז שאלה אחרונה לסיום, גיא, אם אתה יכול להצביע, לשים את האצבע, אולי, מה ההבדל בין הפועל באר שבע שלך, בתקופה שלך, במוקדמות, באלופות וכו', במוקדמות ובפלי אוף וכו', לבין הפועל באר שבע הזו של רן קוז'וך?
3: אני קודם כל חושב שהקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד מיוחדת, כי היא נטולת כוכבים. היא לא קבוצה שהיא מיוחדת, היא עושה את הדברים בצורה מאוד מוקפדת, מאוד טובה. אתה מצליח להוציא משחקנים כביכול שהם לא איזה שמות גדולים, הם מצליחים להביא מעצמם כקבוצה משהו מאוד מאוד יפה. ובניגוד אלינו, שאנחנו היינו קבוצה מאוד מיוחדת, שכל שחקן פתאום יכל לבלוט ולעשות את ההברקה שלו ולעשות את המיוחדות שלו. שוב, זה גם קשה מאוד להשוות, אנחנו היינו קבוצה באמת מיוחדת. אבל הם עושים, הפועל באר שבע של היום עושה משהו מאוד, מאוד יפה, משהו שלא ציפו. ובסוף הם יכולים לעשות היסטוריה שאף קבוצה לא עשה במועדון הזה.
1: מדהים. ברכה אחרונה לאופיר מרציאנו.
3: להמשיך את היכולת הזאת. אני נהניתי מאוד לראות אותו במשחק האחרון, את הקור רוח, את השקט, את הנעת כדור שלו בביטחון C. אני ממש שמחתי לראות את זה, ושימשיך את הדרך הזאת. יש לו את זה, חד משמעי.
1: הלוואי, הלוואי. גיא חיימוב, תודה רבה, שמחתי, ובעזרת השם שנדבר אולי בסוף המשחק, מי יודע, אמן.
3: אני אשמח, אמן.
1: תודה, גם אנחנו. תודה גיא, תודה. להתראות, ביי ביי. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ומיד אחריה אנחנו שווים, כשאנחנו אולי רבע שעה לפני שריקת הפתיחה, למשחק הכי חשוב, לא רק בעשור, בעידנים האחרונים של הפועל באר שבע, תכף ומיד חוזרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
10: טרקלין חשמל. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
12: אליטל, אליטל, אליטל.
11: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
14: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
15: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
21: טוב. אז יש, אתה יודע, תחושה ברחובות, כאילו יום כיפור הקדים את עצמו, אתה יודע, רחובות ריקים. מי שלא טס לבקו, נמצא באולפן של ערוץ הספורט, מי שלא באולפן של ערוץ הספורט, נמצא בכל מקום ברחבי העיר, שם, אתה יודע, זה לא משנה איפה, מקרינים פשוט את המשחק.
22: אני יכול להגיד לך שגם בארצות הברית יש לי משפחה מרותקת למסך
21: עכשיו. אז כולם עכשיו מרותקים למסך, התפלגויות ניחושי הווינר, 27% סוברים שסבך תנצח, 30% סוברים שיתיקו, ו-43% סוברים שהפועל באר שבע תנצח את ההתמודדות הזו, את המשחק הזה, ותעפיל לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. אלכס גלסטיאן הוא הטכנאי שילווה אותנו בערב הזה, הוא ליווה אותנו לאורך כל לאורך כל הקמפיין האירופי, וגם היום הוא ממשיך בתקווה שגם הוא יחגוג יחד איתנו בסוף הערב הזה. פלג חמדי, אתה יודע, אני ואתה, כמו שציינתי קודם בפתיח, אנחנו לראשונה ביחד, לרוב זה דוד יוסוף או אבי בוחבוט, מדי פעם שרון אביטן, היום נפלה בחלקי הזכות לשדר ביחד איתך. אני אשמח שתספר קצת למאזינים טיפה את הרקע שלך, כדי שהם יכירו את הפרשן שלהם הערב.
22: בטח, בשמחה. קודם כל, כשחקן כדורגל גדלתי במועדון הפועל באר שבע, מגיל 6 עד גיל 20, כן, עד גיל 20, עליתי לבוגרים של הפועל באר שבע אחרי גיל נוער, הייתי קפטן בקבוצת הנוער, לא שיחקתי בבוגרים, והתחלתי לנדוד בליגות הנמוכות, בליגה א', ליגה ב', ולאחר מכן בצבא הייתה איזושהי תחרות אליפות צהל, ואז סגרתי הסכם בהכוח רמת גן, שזה ליגה לאומית, זה היה ליגה השנייה אז, ליגה הראשונה אז, ונפצעתי כשבועיים לאחר מכן, פציעה מאוד קשה ברגל, ועזבתי את הכדורגל, כי לא יכולתי להמשיך לשחק, יש לי פציעה קשה בקרסול, ופניתי לדרכים אחרות, שזה הנדסאי תעשייה וניהול, עבדתי בחברות מאוד מאוד גדולות, שזה פלאפון, ויזה קל, תנובה, שטראוס, הבאתי משם עוד הרבה דברים טובים לחיים, וללמידה האישית שלי, ולאחר מכן עזבתי הכל וחזרתי לכדורגל כמאמן ילדים, נערים, נוער, ואפילו בוגרים, עוזר מאמן בוגרים בהפועל פתח תקווה, אימנתי בהפועל באר שבע 6 שנים רצופות.
21: אז היום אתה עוזר של עומר...
22: לא, אני הייתי עוזר של אמיר נוסבאום, בבוגרים של הפועל פתח תקווה, ב-2019. ב-2020 חזרתי להפועל באר שבע כמנכ״ל מחלקת הנוער, הייתי כ4 שנים מנכ״ל מחלקת הנוער, במועדון הייתי כמעט כ-11 שנים. כמובן שהמועדון הזה זה הבית שלי, זה האהבה שלי, אני עד היום בקשר עם אנשים, גם אחרי שעזבתי ב-2024. ועבדתי גם עם שרון אביטן תחתיו כמאמן, הוא היה מנהל מקצועי במועדון, ועבדתי איתו שנה שעברה בדימונה, כעוזר מאמן.
21: מדהים.
22: אז זה ככה העניין של הכדורגל. מעבר לזה, יש לי עסק שקשור בכדורגל, וגם היום הוא נסגר בשעה מאוד מוקדמת. כי איך, אתה לא עבדת, אז אני עבדתי...
21: חצי.
22: קצת פחות, כן.
21: חצי כוח, כן. אז טוב, יש לך הרבה מה לתרום לנו היום בשידור ההיסטורי הזה, כאן ברדיו דרום, 95.8, 97 FM, בעזרת השם, משדרים לכם היסטוריה. אז בוא ניתן כמה אנקדוטות. האצטדיון הוא אצטדיון טופיק בהרמוב, השם קצת מוזר, אבל האצטדיון נקרא על שם של כוון. למה בעצם? הוא בהתחלה נקרא על שם סטלין בכלל, הם לא אהבו את השם, ואז לנין, ואז שינו את השם שוב, הפעם לשם הזה טופיק בהרמוב, בגלל שב-1966, אותו טופיק בגמר המונדיאל, אנגליה, הוא היה הכוון שפסל שם גול, ומאז הם נתנו לו את הכבוד, והאצטדיון הזה קרוי על שמו. אצטדיון שמכיל 31,200 מקומות, זה על האצטדיון, בחינת השופט אישטוון קובץ' הרומני, שפט, שים לב, בגמר הקובץ' קונפרנס ליג ב-2022, בגמר הליגה האירופית ב-2024 ובגמר ליגת האלופות 2025, הוא השופט היחיד ששפט בכל הטריו, שולף 5.3 כרטיסים במשחק, הוא שופט מחמיר מאוד, כך שאין אצלו קונסים, הוא מחמיר, הוא שופט, הוא שולף כרטיסים. אז מילה נוספת על האצטדיון הזה, טופיק בהרמוב, מזכיר במידה את אצטדיונה של הכוכב האדום, גם הוא עם המסלול ריצה מסביב, האוהדים מאוד מאוד רחוקים מהדשא. לא החוויה הכי גדולה, זה אצטדיונים שלדעתי פס זמנם מן העולם, אבל עלינו להתלונן. נראה שהאצטדיון לא מלא, אבל בהחלט ניתן לומר שבאר שבע הביאה לשם כ-1,000 אוהדים, בעוד שהקבוצה המקומית מאזרבייג'אן, כמובן סבח, הביאה כ-20,000 אוהדים. לא יודע אם כולם אוהדים שלה, אולי של קבוצות אחרות שבאו לעודד, אבל יש פה התמודדות נורא נורא מעניינת. השופט הרומני מוכן, המשרוקית, מגן הזה, הקצף מאחוריו, לוקח, בוטח את הרגליים אחורה, והוא יודע שהמשחק הזה יוצא לדרך.
22: חיים, זה לא משחק עבור השופטים, זה שופטים עם ניסיון, כמו שאמרת, שפט אירועים לא קטנים באירופה, והוא לא סתם באירוע הזה, אז בהחלט אנחנו מצפים פה לתצוגת שיפוט, אבל אנחנו רוצים לסמוך על הפועל באר שבע ושיהיה בהצלחה.
21: אמן, הנה, שריקת הפתיחה, משחק הזה יוצא לדרך, כאשר שופט המשחק, אישטבן קובץ' מוציא את המשחק, וסבח תוקפת לכיוון השער שמימין, לכיוון השער הדרומי, אם תרצו, עם כדור ארוך של פוקטילוב, שוערה הקזחי של סבח, וצריך להיזהר ממנו מאוד, יש לו כדורים מאוד מאוד מסוכנים לפוקטילוב,
22: ארוכים ומדויקים.
21: ארוכים ומדויקים. והנה עכשיו, רוחמנילב מאבד את הכדור שם לג'בון איסט, איסט מאבד לרוחמנילב, טימו טיפוחז מנסה לשלוח קדימה וגם מצליח, הכדור הזה נשלח למספר 8 לנצ'וקו, אבל נצ'וקו לא מצליח להשתלט על הכדור, הוא מאבד אותו בהתמודדות מול מיגל ויטור. רן קוז'וך בן ה-45 פותח שנה שלישית בהפועל באר שבע, ביבול שלו, יש כאן קרן, ביבול של קוז'וך, גביע המדינה ואליפות המדינה ואלוף האלופים. ומי שהולך להגביע את הכדור הוא סימיץ', מסוכן, הכדור הזה עולה למעלה, ננגח פעם אחת מעל המשקוף של אופיר מרציאנו, ומזה באר שבע צריכה להיזהר. דיבר על זה רן קוז'וך, שהיא צריכה לעבוד המון על העניין הזה של המצבים
22: הנייחים. לעניין של הנייחים, כן, כן. ראינו עכשיו את הקרן הזו, קרן מאוד מסוכנת לקורה הקרובה, סגירה פחות טובה, אבל צריך להיות יותר רעני.
21: בהחלט, בהחלט. ראינו עכשיו את סימיץ' עם הכדור החד שלו, עולה לתוך הרחבה, אבל עכשיו באר שבע. עם רוטמן, שולחת כדור ארוך קדימה לאיגור זלטנוביץ', זלטנוביץ' לזאי אחמד, אחמד מנסה, הנה איגור זלטנוביץ', מעלה את באר שבע ל-1-0! איגור זלטנוביץ', מעלה את הפועל באר שבע, בדקה השנייה, ל-1-0! וואו וואו וואו!
0: ולא להאמין, דיברנו על המעברים של הקושי.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: נמוך מדי במחסני חשמל.
21: וואו וואו וואו, אני לא מאמין מה אנחנו רואים.
0: דיברנו על המעברים של סבח, ואנחנו רואים מעבר עם כדור ארוך של הפועל באר שבע. מדהים, מדהים, כדור
21: עדיף. איזה יופי. בוא נתאר את המהלך כאן. כדור ארוך של רוטמן, רוטמן מעביר את הכדור לאיגור זלטנוביץ' שבנגיעה לזאי אחמד. זאי אחמד רואה את התנועה של זלטנוביץ', משחרר לו עם רגל שמאל בין שני הבלמים, וזה מעלה את הפועל באר שבע ל-1-0 באצטדיון הזה שדיברנו עליו, בטופיק בהרמוב, במשחק החוץ הזה מול סבח האזרית. שער נהדר של איגור זלטנוביץ' ו-1-0.
0: אנחנו נראה עכשיו את סבח, ירצו לדחוף יותר קדימה כדורים, היתרון הוא כבר, הם צריכים שלושה שערים, והם ישחקו מהר יותר קדימה, ואנחנו עדיין צריכים להישאר מרוכזים ולהמשיך.
21: רגע, למה התוצאה לא... האם השער הזה נפסל? משום מה, התוצאה... צ'ק עובר.
0: צ'ק עובר.
21: מה אומר עבר? האם חגגנו כאן מוקדם מדי?
0: שער מאושר.
21: כן? איך אתה רואה שהוא מאושר? נדמה שלא? שער הזה של איגור זלטנוביץ' נפסל? אנחנו עדיין כאן. לא, לא ראינו את הסיבה, אבל נראה שהשער... השער אושר. אבל למה התוצאה לא מתעדכנת? לא, השער לא אושר.
0: נפסל.
21: שער נפסל. כן, הייתה שם, היה שם אופסייד קטן מאוד.
0: וואו,
21: של זאי אחמד.
0: וואו, חגגנו מוקדם.
21: חגגנו מוקדם, אבל זה מראה שאפשר. השופט אמרנו, קפדן, גם הצוות שלו. הנה עכשיו לחץ של באר שבע, זלטנוביץ' לג'בוניסט, איסט עכשיו שוגה, דימו טיפוחז מעביר את הכדור שלו, לא מעביר עדיין, עכשיו כן מעביר את הכדור שלו שמאלה לנצ'וקו, אבל הכדור לא מגיע לנצ'וקו, ובאר שבע עכשיו מקבלת עוד הזדמנות לרוץ קדימה עם גיא מזרחי. נסגר מזרחי, לוקאס ונטורה מוקף בשלושה שחקנים, אבל באר שבע מניע היטב. ונטורה שוב. גיא מזרחי, באר שבע לאחור למיגל. מיגל לגיא מזרחי, מזרחי לניב יהושע מצד ימין. ניב נעצר, שלושה מקיפים אותו. ונטורה, כל זה קורה בחלק המגרש של הפועל באר שבע. שוב גיא מזרחי מימין. באר שבע סגורה. ניב, גיא מזרחי. באר שבע חייבת לשחרר את הלחץ. והנה הכדור הזה הולך ימינה למזרחי. הנה הסיבוב של ג'בוניסט שמאבד את הכדור, והכדור הזה יצא לחוץ, לזכות סבח.
22: רואים את באר שבע סבלנית, מניעה את הכדור כמו שהיא רגילה, לא נלחצת יתר על המידה, אבל עדיין צריכה לשחק טיפה יותר מהר.
21: יותר מהר, וראינו כאן, אתה יודע, איך כשמשחקים מהר אפשר לעשות שערים גם כשהשערים האלה נפסלים. בכל מקרה, באר שבע עכשיו מאבדת את הכדור, וסבח יוצאת להתקפה. דשמירוב מעביר את הכדור שלו ימינה לפריז. אליאל פרץ לא נגע בכדור, יש עליו עבירה. תראה, הנה מראים לנו שוב את המהלך כאן עם האופסייד. שים לב, בוא נראה. תשמע, זה אופסייד של כתף. לא כיף שפוסלים על דבר כזה, אבל...
22: כן, אבל זה החוקים, ויש ור, ו...
21: ויש ור, ויש טכנולוגיה, ויש הכל.
22: בוטל השער.
21: אז השער בוטל, וחבל על הזמן, צריך להתקדם. ולקוות שבאר שבע תעלה שוב על לוח התוצאות, הפעם על אמת. כדור אצל ניבי יהושע, שמאבד. נצ'וקו, זה מסוכן, זה מסוכן, כי הנה עכשיו פריז מעלה, לא מעלה, ועוד הזדמנות עכשיו לעלות, סבח יכולה לעלות כאן על לוח התוצאות, הייתה שם הזדמנות נהדרת של מיקלס, שמחמיץ ממטר, איזה הזדמנות אדירה של סבח, והנה עכשיו לוקאס, הולך גבוה לוקאס, האם יגיע לכדור הזה מול סולבט? סולבט מונע ממנו, אבל איזה מצב היה עכשיו לסבח, איזה מצב מסוכן. יואו, יואו, יואו, תשמע, פריז עם ביתה לקורה הימנית, וניב יהושע שם סוגר, ומיגל ויטור סוגר, והיה שם מזל.
22: הרבה מזל, הרבה
21: המון,
22: מזל.
21: המון המון מזל. מה שבטוח, באר שבע חייבת ללמוד מזה. זה מהלך לא פשוט, פלג, מה שראינו כאן.
22: לא פשוט, הם גם פירקו את ההגנה בשני פסים, וליקו סימיץ' מסר ימינה. האמת ש... וליקו סימיץ' גם יכל להיכנס להרחבה, הוא עדיף למסור, עשה את זה נכון, החלטה נכונה, אבל היה לנו הרבה מזל פה כרגע.
21: המון המון מזל. והנה עכשיו טימותי פוחז, מגן השמאלי הפולני, מעביר את הכדור שלו לנצ'וקו, הכדור הזה יוצא החוצה.
22: מגן מצוין דרך אגב.
21: מעולה. יש לו היסטוריה בקבוצות בגרמניה.
22: לך פוזנן.
21: כן, לך פוזנן. באוניון ברלין, יש לו. והנה עכשיו לפינג'יקה מעביר את הכדור שלו אחור לשוער פוקטילוב. על הכדור הזה מגיע ג'בוניסט, איס נוגח ליהושע. יהושע, ונטורה. איפה אליאל פרץ, הכוכב של המשחק הקודם? 8-9 דקות בתוך המשחק, נגע בכדור פעם אחת, עשו עליו עבירה, ומאז נעלמו עקבותיו. באר שבע שולחת כדור סתמי עד לפוקטילוב, שוערה הקזחי של סבח. הנה לחץ טוב עכשיו של באר שבע, בוא נראה האם באר שבע יכולה עם חטיפת הכדור. כן! הפעם כן, כן, כן, איגור זלטנוביץ' עושה את זה בפעם השנייה, ומעלה בשער חוקי למאדרין את הפועל באר שבע ל-1-0. בבקשה עוד
3: בחסות.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אז הפעם את השער הזה אף אחד לא ייקח. לחץ נהדר שני ויהושע לא מצליח להגיע לכדור. פוקטילו בודף רע מאוד, ואיגור זלטנוביץ' אומר די, הפעם אתה מאשר לי את השער, וכובש שער שני. הפעם אחד חוקי, 1-0 להפועל באר שבע, אלופת ישראל מול סבח. יופי של שער, יופי של דקה לכבוש. כל הכבוד באר שבע.
22: חוקי חיים, אנחנו רואים גם שניב נזהר לא לגעת בשוער. כדור הגיע, כדור שני לזלטנוביץ', והוא מגלגל את זה לרשת. פשוט תענוג, הפועל באר שבע לוחצת, עושה את הדברים הרגילים.
21: אתה יודע כמה הם פוחדים מאיגור זלטנוביץ'?
22: סליחה?
21: יש להם פחד גדול מאיגור זלטנוביץ'.
22: כן, כן. אתה ראית, הוא כבר הגיע לשני מצבים של גולים.
21: והוא גם עשה את זה.
22: וגם עשה את זה. עשה פעמיים, אחד ביטלו.
21: לוקח לו זמן להתניע, הצליח. סולבט. הבלם, הנהדר. מאבד עכשיו את הכדור הבלם הנהדר הזה לאיגור זלטנוביץ', וגם איגור בעצמו מאבד, והכדור הזה יגיע לפוקטילוב, ופוקטילוב מעביר לבלם שלו דשמירוב. ועכשיו רוחמנילב הולך קדימה, מאבד רוחמנילב. באר שבע צריכה לשחק חכם עם היתרון הזה שלה, מוליכה 1-0 כאשר אנחנו נכנסים לדקה 12. יופי של סגירה של החניכים של קוז'וך. הכדור הזה עכשיו נורא למעלה לעברו של איגור זלטנוביץ', אבל סולבט מקדים את אליאל פרץ. רחמני לב עכשיו, זה מסוכן. הנה כדור לעברו של פריז. פריז עכשיו מצד ימין מקפיץ כדור למעלה, זה מסוכן, אבל נמצא שם גיא מזרחי וונטורה וג'בוניסט, וזה לא נגמר. מיקלס שולח את הכדור שלו לסימיץ', אבל יש שם עבודה נהדרת של ג'בוניסט שעושה עם היד. תרגיעו, תרגיעו, יודע מה הוא אומר.
22: הוציא את העבירה, הוציא אותה לאחר לחץ קטן של סבח, ואנחנו כרגע צריכים להרגיע את המשחק ולהישאר כמו שהתחלנו אותו ולא להיכנס ללחצים מיותרים. סך הכל ראשונים
21: הנה
22: לכדור.
21: הנה כדור ארוך עכשיו לברוש של זי אחמד. אחמד מנסה למצוא את הדרך, לא מצליח, אבל עושה שם לחץ טוב. מה אומר השופט? יש שם עבירה.
22: גם זי מטריד מאוד את ההגנה.
21: כן. בעיקר את זדקה, האלג'ירי, קרים זדקה, שמשתגע ממנו כל הזמן, וזה חשוב. זה חשוב להוציא אותו מפוקוס, והנה שוב חטיפת כדור נוספת של באר שבע, וכדור לאיגור זלטנוביץ', זלטנוביץ' לאליאל פרץ. פרץ עכשיו בנגיעה מאוד מרושלת, וחבל מאוד כי באר שבע יכלה לעלות כאן ל-2-0. אבל עכשיו באר שבע דלילה בהגנה, זה מסוכן, קיטימו טיפוחז, המגן השמאלי הפולני, חותך את הקו עכשיו, מקביע כדור שלא יגיע לפריז, יגיע לפריז, ועוד איך מגיע למספר 11. פריז עם הכדור, משחרר מסירה, זה מסוכן, אופיר מרציאנו צריך לצאת ולקלוט. ירחמני לב לא הגיע לכדור.
22: צריכים ערנות מוגברת, לא לתת לכדורים לעבור בתוך הרחבה ולהסתכל עליהם. מישהו היה צריך לסגור את השחקן עם הגוף שמרציאנו ייגש לכדור ולא לחכות שהכדור ייפול.
21: הנה אליאל עכשיו, מקבל את הכדור, מוסר לשטח לניב יהושע. יהושע רואה את ג'בוניסט שנמצא בחלק המגרש הימני של הפועל באר שבע. באר שבע הולכת אחורנית, מניעה בסבלנות, מנסה להוציא את סבח כמה שיותר קדימה. ניב יהושע.
22: סבח יהיו חייבים לצאת קדימה, וצריך טיפה להקל עלינו בענת כדור לעומק.
21: סבח לוחץ, תשים לב כל הזמן את רוחמני לב מה הוא עושה.
22: הנה ואליאל לבד.
21: אליאל פרץ לבד, רואה עכשיו את זי אחמד בצד שמאל, על זדקה, והוא מנסה להשאיר לאליאל, לא מצליח אבל חוטף, ובאר שבע משחקת חזק וטוב. יופי של פעולות גם של עמדור. עמדור עכשיו מעביר את הכדור לאליאל פרץ. פרץ לעמדור, הנה פרץ. פרץ עכשיו מקפיץ כדור, הכדור הזה לא יגיע לאף אחד. פרץ,
22: פרץ
21: לא מדויק.
22: פרץ בפס האחרון חייב להיות טיפה יותר מדויק משהו... בשני הפסים האחרונים שלו.
21: שלושה פסים אחרונים.
22: כן, אבל השניים העומק היו צריכים להיות יותר מדויקים, כי אנחנו יכולים לעשות מזה הזדמנויות לגולים ואפילו גולים. בסדר, התחלנו טוב, אנחנו בתוצאה טובה. עדיין צריך להמשיך להיות אחראים, ללחוץ ולעשות את אותו משחק שלנו.
21: בהחלט, עכשיו אנחנו רואים שסבח מאבד את כדור, 14 דקות בתוך המשחק, הפועל באר שבע מוליכה 1-0, 3-1 בסיכום הכללי. גיא מזרחי, לניב יהושע. הנה הזדמנות עכשיו של באר שבע, אבל הכדור הזה מגיע לפוקטילוב, השוער של סבח. המדור צריך להיזהר ונזהר, כי היה שם לחץ טוב של פריז. והנה שוב הסבחים הולכים קדימה, שוב לפריז. פריז עכשיו רואה שם את מיקלס, מעביר אליו את הכדור, אבל מה שנקרא, הלכה חמורו. נשמע, מרים בהילוך חוזר כאן את הטעות שעשה פה קטילוב, ואני חושב שבאירופה כבר יוצא לבאר שבע שם של כזו שפשוט עורבת.
22: כן, תראה, גם במשחק מול הכוכב וגם במשחק הקודם נגד סבח היו כמה הזדמנויות כאלה, בעיקר ב-2-1 שלחצנו והרווחנו את הכדורים וצריך לעשות מזה גולים, ועשינו מזה גול אחד עכשיו, ולהמשיך ללחוץ, להמשיך ללחוץ.
21: בהחלט, והנה עכשיו באר שבע עם רוטמן מעביר כדור ארוך די סתמי, רחמנילב מעביר שוב לפריז, פריז מאבד, הוא לא במשחק וזה טוב, אבל אם מסתכלים על total attempts, על הזדמנויות, ארבע הזדמנויות של סבח לעומת אחד של באר שבע, אבל מה שחשוב זה ה-on target, אחת לבאר שבע, אפס לסבח. הנה המדור, כדור חוץ קצר, באר שבע ממהרת, שולחת את הכדור הזה למרכז השדה, ניבי יהושע לאיגור זלטנוביץ', זלטנוביץ' עכשיו מנסה לתת איזה בעיטת יף שלא מגיעה לכתובת, מגיעה דווקא לנצ'וקו, ונצ'וקו הולך לדשדמירוב, לסולבט, לדשדמירוב, והמנוע פר 13 לפינג'יקה מעביר את הכדור שלו לצד שמאל עד שמגיע לטימותי פוחז, סולבט, יופי של עבודה של זאי אחמד על הקים זדקה או ז'דקה, רחמנילב, דשדמירוב, דימותי פוחז, הדור הזה הולך למספר 21 לסימיץ', למי סימיץ', לנצ'וקו, אבל עבודת הגנה גדולה של האל קפיטן מיגל ויטור, שכבר היה במעמד הזה עם בנפיקה כשהיה בן 18, הוא מאוד רוצה לחזור לשם שהוא עם קצת יותר שערות לבנות.
22: כן, קצת יותר ניסיון, קצת יותר שערות לבנות, אבל זה מיגל שאנחנו מכירים ואוהבים.
21: כדור החוץ עכשיו לזכותה של סבח, יש להם כדורים ארוכים, באר שבע צריכה להיות ערנית במהלכים האלה. הנה עכשיו ההרחקה של איסט וזלטנוביץ', אבל הכדור הזה הולך עד ז'דקה המגן הימני, ומשם לרחמנילב, רחמנילב הולך אחורנית לבלם שלו לסולבט, וסולבט למנוע לפינג'יקה, אלי 99, השחקן הקרואטי הנהדר הזה שלהם, הוא על המשבצת של אליאל פרץ.
22: כן, קרואטים וסרבים ידועים בגידול שחקנים צעירים טובים שמגיעים לאירופה ומגיעים גם לרמות הגבוהות, באמת בהחלט שחקן נהדר.
21: בהחלט. הנה שוב כדור לעברו של פריז מול המדור, צריך להיות חכם, לעמוד על הרגליים, המדור לא מצליח, לא עומד על הרגליים טוב, זה מסוכן, הוא מקפיץ את הכדור שלו פנימה, אבל הכדור שלו היה לא טוב. תראה, המדור כשהוא מזהה את עבודת הרגליים, תראה איזה עבודת רגליים נהדרת יש לפריז, מה הוא צריך לעשות כדי שלאבא זה לא יקרה?
22: קודם כל הוא לא צריך לגרור אותו לרגל החלשה, בסדר? ללכת לרגל החזקה שלו ולא לפתוח לו את הרגל החזקה, כביכול שהוא ילך לרגל החזקה, החלשה שלו, אז אתה תוכל לסגור אותו יותר מהר, כי הוא צריך לסדר את הרגל יותר לאט. אבל אתה רואה שפריז מאוד מסוכן, הוא יודע לעשות התנועות בשני צדדים, בשתי רגליים, אבל רואים שהרגל החזקה שלו היא רגל שמאל, דומיננטית מאוד. שחקן מסוכן מאוד, מסוכן מאוד.
21: בהחלט. טוב.
22: אבל המדור מאוד מאוד אחראי, יודע לעמוד, ראינו את זה גם נגד הכוכב.
21: כן, הוא מאוד אחראי, את זה רואים. אנחנו צריכים לראות אותו. הנה, אתה רואה שוב. עושה את העבודה שלו באחריות וזה נהדר. לוקאס, אליאל פרץ שומר על הכדור, נהדר אליאל, הולך אחורנית למזרחי, מזרחי עכשיו לאיגור זלטנוביץ', אבל סולבט גבוה, חזק, יציב ואיתן, ועכשיו הכדור הזה מסוכן כי הוא מגיע לרוחמנילב, אבל עבודת הגנה נהדרת של ניבי יהושע שלא מאפשרת לו לנשום, ויש
22: נהדר ניבי יהושע, נהדר, איזו סגירה לביתה.
21: המשחק הכי טוב של ניבי יהושע מאז שהוא הגיע לפועל באר שבע, ואני אומר את זה כשאנחנו כבר רק בדקה 20.
22: אני חושב שגם ככל שהוא משחק יותר ממשחק למשחק, הוא מתקדם יותר, ואנחנו רואים את זה. שחקן נהדר, אני מכיר אותו שנתון 2005, שיחק מכבי פתח תקווה בנערים, בהחלט שחקן.
21: איזה שנתון?
22: 2005.
21: 2005? מה, הוא בן 20 ו...
22: אחד. כאן מצוין.
21: הנה ג'בוניסט עכשיו בצד ימין מקבל את הכדור. מה תעשה באר שבע עם ג'בון? מה היא יכולה לעשות עם ג'בון? מוסר לא מי יודע מה, אבל הכדור הזה מגיע לזי אחמד. מאוד לא מדויק את באר שבע, זי אחמד בשיר את זה לג'בוניסט. אבל כל שחקן יסבך בתוך הרחבה. באר שבע צריכה משהו, לנסות מבחוץ. אולי עכשיו, עם המדור, יש לו ביתות נהדרות להמדור. הוא יכול לעשות פה משהו. והנה עכשיו הוא מנסה את הדאבל פס ביחד עם אליאל. הוא יגיע לכדור הזה, הוא מנסה להשאיר לאליאל פרץ, אבל לא מצליח. פרץ עכשיו מנסה לסגור, סוגר, חוטף את הכדור. אבל השופט הרומני אומר עבירה, וזה מה שבאר שבע צריכה לעשות.
22: פאול מצוין, לא נותן להם לצאת קדימה, עוצר את המשחק. פנטסטי.
21: אבל גם המדור וגם פרץ וגם ראינו עכשיו את ג'בוניסט, סופר לא מדויקים בפעולה האחרונה שלהם.
22: מסכים, מסכים, ואמרתי, זה חלק מהלחץ, אני חושב שככל שהדקות יעברו, אנחנו נראה יותר דיוק, יחד עם זאת, אתה רואה שלוחצים, עומדים גבוה ולא מפחדים.
21: זה חשוב. הנה עכשיו, מקים ז'דקה, האלג'יראי, המגן הימני, לפריז, בכל פעם שהכדור מגיע אליו.
22: מסתכל כל הזמן רגל
21: שמאל. שים לב, שים לב, שים לב עכשיו. שים לב כמה הוא מסוכן. אבל באר שבע יודעת לעשות הסגירות. סוגרת נהדר, ומה אומר כאן השופט?
22: לא צהוב, צהוב על התחזות.
21: הוא נותן צהוב על התחזות. אמרתי לך, הוא שופט ששולף כרטיסים, אז פריז מקבל את הכרטיס הצהוב,
22: אז זה טוב. אין משחקים.
21: אין משחקים. השופט הזה לא אוהב שעובדים עליו.
22: שופט מאוד מנוסה, כן.
21: מנוסה, והוא רואה שרוטמן עומד, לא עושה כלום, והוא ניסה לחפש את הפנדל.
22: לא אכל את ההצגה, ובשפת השכונה לא אכל את הצגה והוציא לו כרטיס צהוב.
21: וזה טוב.
22: מוצדק, וזה טוב, ולא התעסקו איתו.
21: נכון, למרות שהוא שחקן התקפה, זה עדיין טוב. כי תרגיל כזה הוא לא יעשה שוב, אתה מבין? זאת אומרת,
22: זה דבר. הוא יכול לגרור לצהוב שני.
21: לוקאס ונטורה, מניע מאחור, אבל עם מסירה מרושלת. דיברנו על הפעולה האחרונה, ונטורה עשה פעולה לא טובה, גם במשחק הקודם, למזלו הרב, אליאל פרץ, נמצא שם כדי לחפות. וסימיץ' היה ישנוני ולא קלט באמת את המהלך הזה. הנה ג'בוניסט עכשיו מסתובב שם, יפה מאוד, על טימותי פוחז, הולך למעלה, יכול לראות את זי אחמד, לא רואה את זי אחמד, רואה את איגור זלטנוביץ', זלטנוביץ' עכשיו בנגיעה, כמעט מעלה את באר שבע ל-2-0, איזה מזל גדול היה עכשיו לסבך.
22: וואו, תנועה נהדרת של זלטנוביץ'.
21: מה, איגור?
22: איגור הגיע לכדור בשנייה האחרונה וכמעט הפקיע את הכדור הזה. תשמע, גם איסט, איזה עבודה איסט עושה, תנועה לחסונית, ויקאט של זלטנוביץ', נגע בכדור נהדר, עוד טיפ-טיפה היה מגיע חצי שנייה לפני זה, היה כבר הרבה יותר טוב.
21: אבל עכשיו נצ'וקו בהתקפה של סבך, נצ'וקו, מסוכן מאוד על גיא מזרחי, נצ'וקו, שומר עדיין על הכדור, זה מסוכן, זה מסוכן! אבל אופיר מרציאנו במקום כל כך מדהים, אופיר מרציאנו. מדהים, אופיר מרציאנו לוקח כאן כדור ענק שבועט רחמילב מהאוויר, רוחמנילב עם ביתה מצוינת,
22: הכין את הגוף נהדר, הוריד את הגוף, בעט ביתה חזקה מהאוויר.
21: איזה מיקום,
22: אופיר מרציאנו פשוט פנטסטי.
21: איזה מיקום, אופיר מרציאנו.
22: ובוא, לפני רגע היינו בשער שלהם ודיברנו על המעברים, הנה המעברים.
21: תשמע, אופיר מרציאנו
22: מדהים, מדהים, שימשיך ככה ושישמור לנו על השער.
21: בדיוק, עודף נכון, עודף יפה, ומציל כאן את הפועל באר שבע מספיגה בדקה 23. בינתיים מיקל שם מחליף נעליים,
22: נראה כמו יותר שהוא מקבל טיפול.
21: אקים ז'דטקה שותה שם מים, הוא מחליף נעליים. הזמן חולף ולבאר שבע זה טוב. באר שבע מרחק של 67 דקות פלוס תוספת זמן.
22: המון זמן, המון,
21: המון זמן.
22: זמן,
21: אבל היא מרחק כזה מהחלום שלה. ומיגל ויטור עובר את החץ לוונטורה, חייב להיות מדויק. אליאל פרץ

0: באר שבע משחקת בהליכה כרגע, וטוב לה הקצב הזה.
1: קצב טוב, אנחנו מאוד מאוד גבוהים וצריך מאוד להיזהר. מאוד מאוד גבוהים, שני הבלמים, כל קו ההגנה גבוה גם, צריך מאוד להיזהר.
0: בהחלט, כי הנה אנחנו רואים שם מאחור את מיקלס, בא לחטוף. באר שבע צריכה להיות ממושמעת, והנה עכשיו אליאל פרץ מעביר כדור רוחב לאתר ג'בוניסט, אולי יושוע עושה את זה, לא מצליח עם ביתה ברגל שמאל שפוגע דווקא בסולבט, אבל איזו התקפה של הפועל באר שבע.
1: התקפה מצוינת, כדור רוחב פנטסטי של אליאל, הזדמנות מצוינת.
0: מיגל ויטור עכשיו מעביר את הכדור שלו לרוטמן, גם הוא בא מהפועל פתח תקווה,
1: שחקן
0: צעיר ונהדר. גיא מזרחי עכשיו לג'בון איסט, הכדור הזה יוצא החוצה לזכות סבח.
1: הערה קטנה לגבי רוטמן, בלם ברגל שמאל, נכנס מחליף נגד ויקינגיו.
0: החליף את ג'יבריל דיופ.
1: כן, מדהים, פשוט מדהים, עושה עבודה נהדרת, שימשיך ככה, וזה גם מקל עלינו בענת הכדור, שיש לך בלם ברגל ימין ובלם ברגל שמאל.
0: בהחלט, מקל, והנה עכשיו זה מסוכן, כי ראינו שם כדור האורך לברות של מיקלס, אבל שוב, אופיר מרציאנו בקריאת משחק נהדרת.
1: כמובן סימן לאופסייד, אבל השופט נתן להמשיך.
0: נתן להמשיך, אבל לא משנה, עדיין. זה מחזק את הביטחון של אופיר, זה בטוח.
1: לגמרי.
0: מיגל. גיא מזרחי. יפה מאוד, רואה עם רגל שמאל את אליאל פרץ במרכז השדה. אליאל לבד מול שלושה שחקנים. יש לו עכשיו רק את זאי אחמד בצד שמאל. הוא מחכה להצטרפות ולכן הוא הולך אחורה. ללוקס. לניבי יהושע. ניב יהושע לג'בוניסט. ג'בוניסט צריך עזרה, מקבל אותה. ניב יהושע מעביר ללוקס ונטורה. זה קרוב לרחבה של סבח. 40 מטרים. זה מתקרב יותר, זה עובר שמאלה. באר שבע עם 52% בול פוזישן. 119 מסירות מדויקות. רוטמן עכשיו צריך להיזהר. מעביר את הכדור שלו לאליאל פרץ. פרץ שומר, שניים לוחצים אותו, ורוטמן מזהה את הבור במרכז השדה, חושב קדימה, מעביר לניב יהושע מצד ימין, ניב מתקדם, 30 מטר מהשאר של פוקדילוב, מעביר את הכדור שלו לג'בוניסט, איסט עם רגל שמאל מקפיץ את הכדור שלו עד לאליאל פרץ, פרץ יכול לעשות כאן גול, פרץ יכול לבשל, לא מבשל, לוקס ונטורה בועט, והכדור הזה עכשיו יצא לקרן, ואם לוקס ונטורה היה כובש כאן, הייתי אומר שעלינו לא משנה מה.
1: אם הוא היה כובש, זה הגול הראשון שלו ואחד החשובים שלנו, אבל גם אליאל יכל לבוא את הכדור ולא להכניס אותו בצ'יפ לתוך הרחבה. התקפה מצוינת, באר שבע נראים טוב, עושים את העבודה נכונה. אני חושב שהפועל באר שבע מראה את העליונות שלה, עדיין אנחנו צריכים להיות ערניים כל הזמן. כל הזמן להיות ערניים ולא לא, לא להחזיק את המשחק בשניות, אלא לעמוד כל דקה ודקה וכל שנייה בקו הגנה מסודר. ובאחריות מלאה, לא לעזוב את המשחק לרגע.
0: בדיוק. כדור קרן, לזכותה של הפועל באר שבע, יש לה את המדור, לעמדור יש רגל שמאל קטלנית, ולבאר שבע יש נוקחים קטלניים, והכדור הזה עולה, ופוקדי לבודף.
1: צריך לעצור את זה.
0: הכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של הפועל באר שבע, פוקטילוב, עדף את הכדור עד לפריז, אבל פריז לא הצליח להגיע לכדור הזה, ולכן זה כדור חוץ מצד שמאל לזכותה של הפועל באר שבע. מאוד לח שם.
1: כן, אמרו שמאוד חם, מאוד לח. אנחנו רואים את זה גם על השחקנים.
0: כן, הקבוצות הישראליות רגילות לתנאים האלה של החום. הבעיה של באר שבע תהיה אם היא עולה לליגת האלופות, זה התנאי חורף שהיא לא מכירה.
1: חורף, מאוד מאוד קשים. תנאי חורף, למרות אתה יודע, עדיין, אם אנחנו נעלה אצטדיונים הרבה סגורים, זה כבר לא מה שהיה פעם שהכל פתוח. בוא נעבור את זה.
0: בוא נעבור את זה. ז'דטקה עם כדור החוץ מצד ימין שלו, של התקפת סבח. לוקס למיגל, מיגל לרוטמן. רוטמן יפה מאוד ללוקס ונטורה בחלק המגרש של באר שבע. לוקס ונטורה מחפש, סורק נהדר, רואה את רוטמן, המדור בא לעזור לו, אבל רוטמן אומר אני משנה כיוון ימינה, הולך למזרחי, מזרחי לניב יהושע, ניב יהושע יכול לצאת קדימה ויוצא, מעביר לג'בון איסט, איסט שוב על טימותי פוחז, הולך אחורה, אין לו ברירה, נסגר שם, לוקס ונטורה צריך להיזהר ונזהר ויכול ללכת קדימה, יש שם עבירה, לוקס שופט שורק וזה טוב.
1: מצוין לוקס, שמר על

0: הכדור לא איבד אותו, רץ קדימה. תסתכל אליאל כל הזמן לבד במרכז השדה, ועשינו את זה כמה פעמים בשני פסים, הגענו אליו, הוא דחף קדימה את הכדורים. גם עכשיו סבח לוחצים, ובפס אחד אתה יכול לדחוף את הכדור לאליאל, צריך מאוד לשים לב לזה.
1: בוא נראה עכשיו את רוטמן. למיגל ויטור. מיגל הולך לג'בוניסט, שוב פוחז עליו.
0: שם מאבק מאוד מאוד איכותי בין שניהם.
1: מאוד מאוד איכותי, וניבי יושב עכשיו על סייע, אבל הייתה שם עבירה על ג'בוניסט. הוא שחקן פיזי, תשמע, הוא יש לו את הפיזיות האירופית.
0: חזק מאוד ג'בוניסט.
1: מאוד חזק, תסתכל איך הוא שם את הגוף.
0: שם את הגוף.
1: מתמודד, יש לו רגליים חזקות.
0: לגמרי, גם נגד הכוכב ראית את העוצמות שלו.
1: יש לו עוצמות. חשוב מאוד. הנה עכשיו ניבי יושע, יגיע לכדור הזה. מיגל ויטור, צריך להיזהר. מזרחי. שולח כדור עמוק. שפוגש דווקא את הבלם דשדמירוב, ועכשיו באר שבע צריכה להיזהר. כדור חוץ לזכותה של סבח, כאשר מיגל ויטור מונע אפשרות של טימו טיפוח הזה לצאת קדימה, סליחה, שזה של סימיץ'. ובינתיים ההתקפה של סבח מתחדשת מאחור. דשדמירוב, רחמנילב, האוסבקי, יליד 2003, רחמנילב לפוקטילוב, דשדמירוב ללפינג'יקה, לפינג'יקה עכשיו מעביר את הכדור שלו לנצ'וקו, זה מסוכן, נצ'וקו יש לו כדורגל, אבל גם לבאר שבע יש את ונטורה שמונע מהתקפה הזו להפוך לממשית. כדור שוב לעברו של איסט, תראה איזה מאבק יש בניסט לדשדמירוב.
0: שחקנים מאוד אגרסיביים, פיזיים, מאבק מאוד מאוד איכותי שם, אמרנו וראינו את זה כבר בהתחלה, ואנחנו נראה את זה כל המשחק.
1: סולבט מעביר שוב את הכדור שלו ללפינג'יקה הקרואטי, שרואה שם בכדור ארוך את נצ'וקו, שמנסה עם הראש להעביר את הכדור שלו קדימה, אבל עבודת הגנה טובה של גיא מזרחי, והכדור הזה מגיע לג'בוניסט, והשופט שורק שהייתה שם עבירה על ג'בוניסט של נצ'וקו, שבהחלט דוחף שם מאחור.
0: אפשר לשים לב, בשתי התקפות האחרונות הם הלכו דווקא שמאלה ולא ימינה לפריס.
1: לפריס, נכון.
0: מתחילים לשנות קצת הכיוון, כי הכיוון היה
1: כל הזמן ימינה.
0: כן, כל הזמן ימינה. זה גם חשוב, גם חשוב להיות ערניים.
1: תראה, זה ברור גם למה. הם במשחק הקודם הביאו את הגול דווקא מהאגף
0: נכון,
1: הזה, כן?
0: נכון.
1: מהחלק הימני של באר שבע.
0: נכון.
1: מה שהם לא יודעים, זה שהיום ניבי יהושע בפורמה מצוינת. את זה הם לא יודעים.
0: חשוב מאוד.
1: בהחלט. כדור ארוך עכשיו שמגיע עד לפוקטילוב. דשדמירוב. לפינג'יקה לדשדמירוב בחזרה, הבלם הולך לסולבט, סולבט לז'דטקה, המגן הימני, ז'דטקה לפריז, פריז הולך אחורה לז'דטקה, סבח מניע כדור מאחור, פוקטילו, שוער לדשדמירוב, הבלם סולבט לוקח את הזמן, מחפש וגם מוצא את רחמנילוב. מסוכן רחמנילוב, מסוכן, מנסה להעביר את הכדור שלו דרך האמצע, אבל עבודה טובה של מיגל ויטור. ושים לב לסבלנות שפתאום הם מפתחים סבח.
0: כן, ציין, סבח מרגישים שהם טיפה יכולים יותר להניע את הכדור ולרוץ קדימה, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מזה, כי יש להם יכולות.
1: הנה טימו טיפוח, אז עכשיו מעביר כדור למרכז, הכדור הזה פוגע בזרוע של מיגל ויטור.
0: חייבים לצאת יותר מהר, כי הם 6-7 שחקנים למעלה בחלק השלישי שלנו, וזה חשוב מאוד להרוויח את השטחים קדימה.
1: הנה הכדור לעברו של אליאל פרץ, לא בדיוק מגיע, יש שם עבירה? לא, אומר השופט. רחמני לב, תדע לך שפה צריך להתעורר, רן צריך לעשות כאן שינוי.
0: כן, זה דקות יותר של סבח וזה בסדר, כי אתה לא יכול ללחוץ כל המחצית באופן רציף, אבל עדיין אמרתי, חייבים להיות בשיא האחריות ושיא הריכוז.
1: הנה פריז עכשיו, מול המדור, המדור זה מסוכן, המדור צריך להיות חכם, הנה פריז, פריז בועט, יש שם עוד הזדמנות לרחמני לב, זה מסוכן, אבל הכדור הזה פוגע בפרץ. נשמע, הם מתחילים להדביק פה.
0: כן, כן, אמרנו שסבח מתחילים ללחוץ. אנחנו רואים את זה גם בסבלנות בהנעת הכדור, וגם הבלמים שלהם גם מתקדמים קדימה, לוחצים את ההגנה שלנו. רק ריכוז ואחריות, ריכוז ואחריות בהגנה,
1: הדקה היא הדקה 34, זה מסוכן. הנה הכדור הזה יוצא ל... כן, למה ג'בוניסט אומר לא?
0: חיכו לאופסייד.
1: אופסייד. מה אומר הרומני, השופט? לא, יש חילוף בהפועל באר שבע. מה קרה? איגור זלטנוביץ' יוצא ונכנס אבו רומי. למה?
0: אני חושב שזו פציעה.
1: לא, משהו לא מרגיש טוב.
0: יכול להיות. או פציעה או שהוא לא מרגיש טוב. אז אין לזה הסבר כרגע מקצועי. בטח
1: הוא היה
0: מקצועי.
1: מצוין.
0: זה לא חילוף מקצועי לדעתי.
1: טוב, יש כאן כדור קרן מסוכן. כפור. מסוכן, כי אנחנו מכירים את ההגבעות. אבל באר שבע עבדה על זה. הכדור הזה הולך למעלה גבוה. באר שבע מרחיקה. אבל הכדור הזה מגיע עד רחמנילב שבועט! ושוב אופיר מרציאנו במקום.
0: קבוצה מאוד מסוכנת, אמרנו שאסור, אסור, אסור לעזוב את המשחק לדקה.
1: ובאר שבע עזבה את המשחק.
0: כן, עזבה, הלכה קצת אחורה, ונותנת לסבך להתקדם ולקבל יותר ביטחון. אמרנו, לא חייבים ללחוץ כל המשחק, אבל גם לא לתת להם להגיע להזדמנויות.
1: וגם הכניסה של אבו רומי עכשיו מכניסה כנראה את ג'בוני סלחות.
0: כן, ג'בוני כנס חלוץ ואבו רומי ילך לכנף.
1: הנה עוד קרן.
0: זה עושה היגיון. מעניין למה זלטנוביץ' יצא.
1: כנראה שהוא לא הרגיש טוב.
0: יכול להיות.
1: באמת אנחנו נראה את ההקבעה הזו עכשיו לתוך הרחבה. באר שבע חייבת להשתחרר מהלחץ שסבח עושה עליה. הדור הזה שוב הולך שמאלה. לנצ'וקו.
0: אומרים שזלטנוביץ' ביקש את החילוף.
1: כן, זה ברור. הוא היה נראה לא טוב כשהוא יצא. נראה כזה לא הכי בריא. והנה, זה מסוכן, זה מסוכן, זה מסוכן! ועוד קרן.
0: סבח כי... כבר 2.5 דקות בחלק המגרש שלנו.
1: בחלק המגרש של באר שבע. היא יושבת על הפועל באר שבע, אפשר להגיד את זה.
0: לגמרי, כן. יושבת על הפועל באר שבע, היא מגיעה גם להזדמנויות. ואיתה שתי קרנות. צריך להיות ערניים ומרוכזים כל הזמן.
1: רחמני לב עם ניסיונות מעניינים של ביתות מבחוץ, אף אחד לא רואה את זה, לא סוגרים אותו, אני...
0: סוכן מאוד.
1: אני לא אוהב את זה.
0: חד משמעית.
1: כדור הקרן עכשיו, מסוכן, ינגח פעם אחת, תראה למי הוא מגיע, אז הוא מגיע דווקא למספר 20. מיקלס, אבל מיקלס מאבד שם רגע את הריכוז, והכדור מגיע עד לפוקטילוב. השוער של סבח שתוקפת, אבל הנה עכשיו, לחץ, לא, פאול. עבירה של המדור על מיקלס, ועכשיו באר שבע משחקת קצת סבח.
0: כן, כן, זה דקות של סבח, באר שבע הלכה אחורה, אבל עוד פעם, זה בסדר, רק לא לתת להם להתקרב יותר מדי לאזור ה-16 ולהתחיל להם על השאר, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה קרוב מדי, כי זה כבר היה קרוב מדי, גם בביתה האחרונה של פוחז המגן השמאלי.
1: אני חייב להגיד שאני מודאג ומוטרד דווקא מהיציאה של איגור זלטנוביץ', והנה עכשיו זה מסוכן! ואחת אחת. אין שער?
0: אחת אחת.
1: יש שער, אין אופסייד. אמרתי לך, השער היה באוויר.
0: כן.
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כן, אז סבח משווה כאן לאחת אחת. השער היה באוויר.
0: כן, הם היו שווים גול, בוא נודה.
1: היו שווים גול. ואני לא רואה גם, בוא נראה, אולי עכשיו נראה כאן אופסייד במקרה.
0: השחקן שלנו מסר.
1: בוא נראה עכשיו. אתה ראית אופסייד?
0: קשה מאוד לראות, צריך לראות עוד פעם. שחקן שלנו מסר.
1: כן, שחקן שלנו מסר, אז אין אופסייד. זה ברור שהגול הזה יאושר.
0: אולי במסירה הראשונה, אבל אני לא ראיתי במסירה הראשונה אופסייד.
1: וכמה חבל, באר שבע במקום לרדת למחצית.
0: כן.
1: כי באר שבע מאוד עייפה, אבו רומי עכשיו, זה לא טוב.
0: שמע, אני סומך על אבו רומי, הוא לא שחקן רע, הוא שחקן מצוין, אבל כן, איגור פתח נהדר את המשחק, גם ג'בון. השינוי תפקוד הזה לא צריך להשפיע עלינו יותר מדי, אבל עדיין הם לחצו אותנו, וזה היה מסוכן, וראינו את זה, ונכנסו גם מרחבה פעמיים או שלוש פעמים כבר.
1: אני אותי יותר מטריד שהגול היה באוויר, כן. והוא גם הגיע, אתה מבין?
0: כן, כן.
1: זה יותר מטריד אותי. פחות אוהב את
0: יש
1: ה...
0: יש עדיין בדיקה, משהו פה לא מסתדר עדיין בגול.
1: נראה. מיד אנחנו נגלה ביחד עם כל המאזינים שלנו.
0: הייתי פסלו להם את הגול. בוא נראה. לא.
1: בוא נראה אם פסלו לו.
0: לא, לא פסלו, שרו את הגול.
1: כן, גול חוקי.
0: זהו, במסירה הראשונה הם בדקו, לא היה אופסייד.
1: לא היה אופסייד, הגול חוקי למאדרין.
0: לצערנו.
1: כן, לצערנו הגול אושר. ובאר שבע עכשיו, כן, מובילה 3-2 בתכלס, 1-1 כרגע. סופגת את הגול שלה. וצריכה לתת את הדעת. בינתיים
0: זי חייב לקבל עזרה שם, כל פעם הוא מקבל את הכדור הולך אחורה, הוא צריך לקבל עזרה, אולי דאבל פס, אולי פס אחורה ולזוז קדימה, צריך לקבל עזרה.
1: אני חושב שבאר שבע צריכה מחצית. היא מאוד לא מרגיש את השחקנים כמו שהרגשתי אותם קודם. הנה ניב יהושע עכשיו מאבד את הכדור עד לעמדור.
0: כן, זה יכול לקרות, אבל לא חייב לקבל גול.
1: ובאר שבע קיבלה, ועכשיו הם יכולים לצאת קדימה והם יוצאים קדימה, אבל סגירה טובה. בואו נראה את יהושע עכשיו מעביר את הכדור שלו ימינה. באר שבע חייבת לשחק חכם, להעביר את הדקות האלה לדקות של לחץ. כדור ארוך עכשיו לעברו של אבו רומי, לא יגיע הכדור הזה, ניבט החוצה.
0: חשוב לשחק קדימה וללחוץ את הצבח יותר לשערם, כדי שנוכל להתחיל עוד פעם להם על השער. 5 דקות למחצית, חשוב מאוד שאנחנו נהיה בשליטה ונחזור לדקות הראשונות שלנו, ל-20 דקות הראשונות.
1: כן, אבל אתה מכיר את סבח, הם מקבלים הרבה אנרגיה מהקהל, ראינו אותם מה הם עשו לאוראוס.
0: לגמרי, בטח בבית.
1: בטח בבית שלהם, ואתה רואה? אתה רואה מה קורה. אבל באר שבע זה לא אוראוס, אבל היא צריכה לשחק חכם. הנה עכשיו חטיפת כדור טובה. הנה, לוקאס קם, אסור לו לאבד ללוקאס, מה יעשה לוקאס, מה יעשה לוקאס, הולך קדימה, הנה אבו רומי, אסור לו לאבד, צריך להיות חכם, מתקרב לשער, אחורנית ליהושע, מה יעשה ניב?
0: הוא צריך לצאת הצידה לצדדים, לכנפיים, לכנפיים, לא להסתכל.
1: ובאר שבע מאבדת באזור המסוכן. זה מסוכן מאוד, הנה מיקלס עכשיו, מעביר את הכדור שלו, רחמילוב. ואליאל יכול לצאת קדימה. כי באר שבע מסתדרת נהדר בהגנה. פרץ עכשיו מחפש, מבקש ממישהו לבוא לקחת, לוקאס. שים עליו עבירה,
0: שופט שרק.
1: מה זה כל כך?
0: כן, בדקו את המסירה הראשונה, לא השנייה, כי השנייה הייתה משחקן שלנו.
1: נכון, אבל הם היה להם את המזל בבדיקה, באר שבע לא, אחרת היינו כבר חולמים ובגדול.
0: תמשיך לשחק עכשיו את אותם 20 דקות, חשוב מאוד שהתחלנו איתם.
1: כן, אבל אתה יודע, בסוף יהיה את הבליץ, אין מה להגיד. הנה אחמד עכשיו, מעביר לפרץ, פרץ בנגיעה, לא מצליח. כדור הזה פוגע דווקא בסולבט ויוצא לחוץ.
0: מצוין, בשתי הדקות האחרונות אנחנו כבר בשטח שלהם, מניעים כדור, נכנסים כבר לרחבה, חשוב מאוד.
1: הרבה מזל היה להם בשער הזה.
0: כן, הרבה מזל. המדור עם ניסיון לחטוף את הכדור, יצא לו מסירה לחלוץ סבח. חבל.
1: בהחלט חבל. הכדור עכשיו אצל רוטמן. המדור.
0: מצוין.
1: פרץ. פרץ. שיר עכשיו את הכדור. יהושע. אבו רומי בנגיעה, מנסה למצוא את זי אחמד ולא מוצא, כי הייתה שם עבודת הגנה טובה מאוד של ז'דטקה. אבל היה מעניין בהחלט. הנה אולי עכשיו יחטוף שם.
0: שויין, נשאר ללחוץ.
1: של זי אחמד. ועכשיו אליאל פרץ צריך לסרוק ולעשות הגול, ואליאל פרץ כמעט עושה כאן את הגול. אבל הביתה הזו עולה מעל המשקוף.
0: מצוין, אליאל פרץ. הזדמנות טובה. ביתה מחוץ לרחבה, זה חשוב להם מחוץ לרחבה. הגנה תצא אליו, פעם הבאה הוא גם יכול לדחוף את הכדור פנימה. טיפה יותר דיוק למסגרת, זה היה יותר מסוכן. אבל יופי
1: הגוף.
0: של לחץ.
1: יופי. ביתה בהחלט מעניינת של אליאל פרץ. עולה בערך מטר מעל המשקוף של פוקטילוב. 44 דקות. עוד מעט נראה את תוספת הזמן למחצית הראשונה. תהיה פה איזה תוספת קלה עם בדיקות של שני שערים. אחד נפסל, אחד אושר. המדור שם את הראש, והנה עכשיו חטיפה של המדור, וזה מצוין, כי ג'בוניסט רואה שם את ניב יהושע, וניב יהושע מנסה להכניס בין שתיים, לא מצליח, אבל יש לו עוד הזדמנות ליהושע. הולך לאבו רומי, אבו רומי עכשיו על פוחז, אבו רומי, אבו רומי נכנס לתוך הרחבה, צריך למצוא את השחקן הפנוי. האם ימצא את השחקן? מפריעים אחד לשני, אליאל פרץ מקבל עוד הזדמנות, פרץ לא מצליח, ונטורה בועט, וונטורה בועט לידיים של פוקטילוב.
0: וואו, אליאל פרץ ניסה לבעוט, לא הצליח, כדור חוזר לוונטורה, וונטורה שוב בביתה למסגרת, שוער לוקח את הכדור, ביתה לא רעה של וונטורה, אך לא מספיק טובה.
1: מעניינת.
0: כן.
1: וגיא מזרחי עכשיו נופל. באר שבע מאבד את הכדור הזה אצל לחוץ, ומזרחי שרוע שם על הדשא. לא, זה מיגל.
0: מיגל ויטור.
1: חטף מכה שם בלסת.
0: מיגל ויטור סוגר את גיא מזרחי כבר פעם שנייה.
1: כן, גיא מזרחי... אתה יודע, לא במשחק, איך נגיד זאת, לא במשחק חייב, אבל...
0: כן, עושה את המקסימום, משתדל, שהוא צריך עזרה, מיגל יוצא לשם ועוזר לו. מזרחי שחקן מאוד אחראי, חייב להיות יותר אגרסיבי. יותר אגרסיבי ויותר חד בפעולות ההגנה שלו.
1: שתי דקות תוספת. סוכן מאוד. כי סבח יוצאת להתקפה ויש לה מהירות בהתקפה, אנחנו מכירים את זה. והיא גם מניעה את הכדור עכשיו, וכמה זה מסוכן, והנה מיקלס עכשיו הולך קדימה, ובוא נראה את זה.
0: אסור לנו, אנחנו חשופים מאוד.
1: אבל מזל
0: גדול. אנחנו חשופים מאוד היינו עכשיו, ואסור לנו שזה יקרה לנו. אסור, אסור.
1: כל הזמן אנצ'וקו מביך את ההגנה של באר שבע. תשים לב, יש בעיה אצל גיא מזרחי.
0: אתה רואה שהם הלכו לצד שמאל שלהם.
1: נכון, אבל תראה, אני אגיד לך מה קרה. ניב יהושע, משום מה, מהרגע שאבו רומי נכנס, זה שינה משהו. מה אני לא יודע להגיד? מה קרה למיגל? מה יש למיגל? תשמע, זה לא נראה טוב. סחרחורת.
0: סחרחורת, הוא קיבל מכה בראש בתיקול הקודם לדעתי.
1: והוא אומר שיש לו סחרחורת, ובוא, ג'יבריל דיוק זה לא הבלם האולטימטיבי, אבל טקסה יש לו רגל שמאל, זה לא פתרון.
0: זה לא הפתרון כרגע, אני מקווה שמיגל יקום, וזה רק צריך מנוחה קלה. דיברנו על ניסיון, אני מקווה שזה הניסיון של מיגל, ולא פציעה יותר חמורה.
1: אני מאוד מאוד מקווה, הצוות הרפואי ניגש.
0: הנה פה, מיגל סגר אותו, וכאן הוא קיבל מרפק לפנים.
1: הוא קיבל מרפק לפנים.
0: כן.
1: כן. הוא חטף פצצה. זה די משבש אותו, וזה רע.
0: זה לא נראה טוב, אני מקווה שהוא יתאושש מזה, ויחזור למשחק. שוב פעם, אני מקווה מאוד שזה הניסיון של מיגל להרגיע את הדקות האלה ולרדת למחצית בשוויון.
1: כן, אנחנו ממתינים כמוכם, או המאזינים, לדעת מה קורה עם מיגל. הוא קם, הוא בטח יצא לקבל טיפול כי הוא די מסוחרר.
0: נראה מסוחרר.
1: נראה מאוד מאוד מסוחרר מיגל. ובמחצית הם יטפלו בו ואנחנו נבין.
0: מה מי שהשופט יוסיף פה עוד איזה דקה על הפציעה הזו. אנחנו צריכים לסיים את המחצית בשוויון.
1: ובאר שבע עכשיו חסרה את...
0: כן. ונטורה יורד אחורה.
1: אין הרבה ברירה. והם מבינים את זה. סבח מבינה. סולווט. ז'דדקה. אבל באר שבע יודעת לשחק בעשרה שחקנים, ראינו את זה.
0: כן, באר שבע הוכיחה כבר לא פעם שבעשרה שחקנים יודעת להתארגן. חשוב מאוד עכשיו להתגונן היטב. יופי,
1: הנה
0: מצוין, הנה החטיפה של
1: אבו רומי. למה כל הזמן נופלים שם בצד הזה? אני לא מצליח להבין. רומי נכנס במקומו של איגור זלטנוביץ' בדקה ה-33. בהחלט שינוי בתוכניות של רן קוז'וך. הוא משומר על הכדור, זה לחוץ שוב.
0: מעניין למה זלטנוביץ' ביקש חילוף, זה מראה כאילו לא הרגיש טוב, לא איזה מתיחה או משהו, לא עשה איזה סימן עם הרגל. אנחנו סומכים על מי שהחליף ומי שנמצא ו...
1: כן.
0: ושחק.
1: אנחנו יודעים שויטור ייבדק במחצית, זה אנחנו כן יודעים. בינתיים שופט שורק ומסיים את המחצית הראשונה 1-1 בין סבח להפועל באר שבע. למה אני מפחד? כי סבח סיימה ב-0-0 מול אוראוס, ובמחצית השנייה היא נתנה 4.
0: עם כל הכבוד לאוראוס, אנחנו קצת יותר חוטיים, גם במשחק ההגנה, גם במשחק ההתקפה, ראית גם בלחץ שלנו. אני לא מזלזל בסבח, וזה, כן, צריך להיזהר. כמובן שככל שהדקות יעברו, הם ירצו לרוץ קדימה יותר ולדחוף קדימה, שם אנחנו צריכים לעשות את המעברים שלנו, כי אנחנו יודעים לעשות את זה. וצריך להמשיך עוד פעם, המחצית חלקה לשני חלקים, אחת של הפועל באר שבע, אחת של סבח, למרות סבח בדקות מעטות, אבל הם איימו הרבה על השאר, ובוא, התוצאה די משקפת מה שהיה פה. אני מאמין שאנחנו נעשה מחצית שנייה מאורגנת, מסודרת, והדברים יראו המשך ישיר של ה-20 דקות הראשונות.
1: כן, בהחלט. כן, אנחנו עדיין בשידור, כן? תשמע, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, בוא נגיד ככה, הפועל באר שבע הגיע למשחק הזה כשהיא מוליכה 2-1. במחצית, התוצאה היא 1-1, כלומר, היא שומרת על היתרון של השער, צמצמה 45 דקות.
0: כן, אני מסכים.
1: האם המילים שהמאמן אומר הם זהות למה שהוא אומר ב-90 דקות ל-45 דקות?
0: תראה, קודם כל הוא יגיד שנשארה רק עוד מחצית אחת. אוקיי? נשאר עוד רבע אחד.
1: בהחלט.
0: היו שלושה רבעים, עברנו אותם, עכשיו נשאר לנו רבע אחד. אני חושב שרן יגיד להם להמשיך לשחק את אותו משחק, עם יותר אחריות בהגנה, כי היו פה כמה דקות לא טובות שלנו במשחק. הגנה היינו רכים, והכדורים נכנסו לרחבה די בקלות, ולכן הם הצליחו גם להפקיע לנו, גרם לנו בלבול בהגנה. יחד עם זאת, אם תסכם את המחצית ברמת כדורגל, היינו יותר טובים מסבח, גם החזקנו טיפה יותר בכדור, אם אני לא טועה. הפועל באר שבע, כולם דיברו על זה, היא קבוצה יותר חוטית, סבח קבוצה מצוינת, ולכן אנחנו, ומסוכנת, ואנחנו צריכים כל הזמן להחזיק את המשחק, כל הזמן להחזיק את המשחק, ואני בטוח שהשחקנים מודעים למה שצריך לעשות, וגם רן, לא צריך לדבר יותר מדי, טיפה להירגע, טיפה לנוח, יעלו בחזרה והכל יהיה בסדר.
1: אמן, טוב, עם התקווה הזו, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, נשתה משהו, תכף ומיד אנחנו חוזרים עם שריקת המחצית השנייה בהתמודדות הזו, המחצית האחרונה שאולי, אולי, אולי, תגרום להפועל באר שבע לעשות היסטוריה ולעלות לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות, שווה להישאר איתנו.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא! עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: עכשיו בעלם, חצי
6: שיא מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יחין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סוד הטמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. מזגן קוסמוס 1, רק ב-699 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות. טרקלין
2: חשמל. לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
6: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 17:00, רק ברדיו דרום.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אז חזרנו עליכם, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום, 95.8, 97 FM. אם בתחילת המשחק היה לחץ, אז אני חושב שהוא עלה בכמה מונים. לטובת אלה שהצטרפו אלינו זה אתה. הפועל באר שבע מגיע לישורת האחרונה, מחצית שנייה, מול סבח, האזרית. התוצאה במחצית היא 1-1. שתי מחציות היו במחצית הזו. האחת שייכת להפועל באר שבע, השנייה לסבח. באר שבע עלתה ליתרון ראשונה משער של איגור זלטנוביץ', שמאוחר יותר גם נפצע והוחלף. אבורומי נכנס במקומו, ובמחצית השנייה, זאת אומרת במחצית הראשונה, כן, אבל בחלק השני של המחצית, אשר סבח השתלטה על המשחק, היא ידעה לחזור בדקה 36, שם היא בעצם קובעת את תוצאת המחצית 1-1, שער נהדר שעושה שם ננצ'וקו, וזהו, זה הסיכום. מיגל ויטור חטף חוותה בפניו במחצית הראשונה, סימן שהוא קיבל סחרחורת, ואולי אולי באר שבע תצטרך להתמודד בלעדיו. והנה סרט הקפטן עובר לאליאל פרץ, מה שאומר
4: כן,
3: שבוודאי
4: ויטור יצא.
3: ומיד נראה האם ג'יבריל דיופ ייכנס במקומו, ואם כן, זו בשורה לא טובה להפועל באר שבע. כן, ג'יבריל דיופ ייכנס.
4: בוא נחכה עם הבשורות. אנחנו רוצים שהוא יהיה טוב, אנחנו יודעים שהוא בתקופה לא טובה. יחד עם זאת תמיד היינו מעדיפים את ויטור, אבל זה מה שקרה, והפועל באר שבע צריכה עכשיו ביחד לעבור את הרבע האחרון הזה של ההתמודדות הכפולה, ולעשות את המקסימום שאנחנו נצא לרחובות אחרי השידור.
3: כן, כאשר היא מאבדת שני עוגנים, גם את איגור זלטנוביץ' וגם את מיגל ויטור.
4: עוגן בהתקפה, עוגן בהגנה, עוגנים חשובים מאוד. עדיין הפועל באר שבע מאופיינת כקבוצה ולא כשחקנים בודדים.
3: אתה צודק, אבל אנחנו ראינו את דיופ מול ויקינגור וראינו אותו, ואני לא יודע אם הוא ידע לתת את החיפויים, ועוד בדיוק באגף המאוד מאוד מסוכן של ננצ'וקו ומיקל שכל הזמן בורח לשם, וסימית שכל הזמן בורח לשם. אני חושב שזה בשורה הכי מעודדת עבור סבא.
4: הוא צריך לעזור לגיא מזרחי, הוא צריך לראות את המהלכים האלה של היתרון המספרי שמביאים לכנפיים, ולצאת לעזור לגיא או לעמדור, למרות שלעמדור עוזר רוטמן, אבל עדיין, בוא, הוא שחקן כדורגל, צריך לכבד אותו, ואנחנו רוצים שהוא יצליח. נכון, הוא לא בתקופה טובה, הוא היה פחות טוב בחודשיים, שלושה האחרונים, ראינו את זה בכל המשחקים, אבל אנחנו רוצים לסמוך עליו, רוצים שזה יעבור בשלום.
3: אני אוהב את האופטימיות שאתה זורק כאן באולפנים שלנו, של רדיו דרום. הלוואי.
4: הלוואי.
3: אשרי המאמין.
4: אני מאמין, ואני אומר לך, יש לנו רבע אחרון שהשחקנים מבינים את המשמעות, וגם דיופ.
3: גם דיופ. תראה, במשחק אחד הכל יכול לקרות. אני מאמין שגם שעון מקולקל צודק פעמיים ביממה. ומי יודע?
4: חכה ונראה.
3: כן. אתה יודע, אני רוצה להיות אופטימי, מטבעי אני משתדל בכל משחק להיות אופטימי.
4: קשה לך, אני רואה שקשה לך, תהיה אופטימי, יש לנו רבע אחרון. אנחנו עושים את זה בעזרת השם.
3: אמן.
4: למה? כי אנחנו קבוצה יותר טובה, גם כקבוצה, גם כשחקנים, וזה האיכות שלנו כרגע.
3: כן.
4: ובתקופה האחרונה עם רן קוז'ו.
3: אז אני רואה גם שינוי נוסף. באר שבע עוברת לשלושה בלמים. שים לב שזה היה אחמד עבר ימינה, גיא מזרחי
4: כן,
3: רוב על המאה
4: כן,
3: השלישי.
4: כן, כן, כן.
3: אז באר שבע שינתה את כן. פניה, שינתה
4: מצוין, מערך. מהלך מצוין.
3: מהלך מצוין?
4: כנראה מבין את הרגישות.
3: כן, ומה אתה חושב?
4: ועשה את השינוי. שמע, יש לך פתרונות בתוך המגרש, אתה לא צריך לעשות עוד חילופים, זה היה אחמד הולך ימינה, רוטמן, גיא מזרחי ודיופ. אני חושב שזה מהלך מבורך.
3: בהחלט, הנה ניב יהושע. נסה למצוא עכשיו בחדור ארוך לג'בוניסט. טוב מאוד, כי בוקטילוב יוצא, בועד את הכדור החוצה, וזה יהיה כדור של הפועל באר שבע. שינוי מעניין.
4: כן, שינוי מעניין. אמרנו שרן...
3: רק בוא תסביר לי בבקשה איך אנחנו רואים עכשיו את הפועל באר שבע עם השינוי מערך. אז רק שנייה, ניב יהושע עכשיו מעטל פעם אחת השומר שלו, יהושע בועד, והכדור הזה מעל המשקוף.
4: הוא מעל השאר, ביתה מצוינת. עשינו את השינויים, רן עשה כבר את השינויים האלה, זה לא פעם ראשונה.
3: מה אנחנו רואים אבל?
4: שמע, אתה רואה, אתה תראה את זה רץ על כל הקו. הנה, זאי עומד מאוד גבוה, גם בלחץ. בלמים יעמדו גבוה. אנחנו לא משנים את סגנון המשחק, שינינו שיטת המשחק. ואני חושב שזה...
3: אז מי בחוד ההתקפה?
4: יש לך את איסט ואבורומי.
3: אז איסט ואבורומי הם כאילו ואבורומי, שני חלוצים?
4: כן, איסט ואבורומי. אני חושב שאבורומי אפילו טיפה מתחת כדי לעזור עוד יותר בסגירה באמצע. הנה, לא באותו קו, אבל גם אם יוצאים קדימה, לוחצים, תראה איפה זאי עומד.
3: הנה, לוקאס ונטורה נוגע עכשיו במרכז השדה. הדור הזה הולך שמאלה, מגיע לאליאל פרץ. פרץ מקפיץ, ישר אל הידיים של פוקטילו. מעניין השינוי מערך הזה, אתה יודע, הברקה.
4: כן, כולנו חשבנו שזה יהיה שחקן על שחקן באותו מערך ו...
3: ואתה זוכר מה דיברנו בחוץ? מה אמרתי לך על גיא מזרחי?
4: נכון, אמרת שהוא יכול להיות בלם, לעבור לשלושה בלמים, אמת חיים.
3: אז...
4: פגעת הבול.
3: טוב, הנה הכדור הארוך הזה עכשיו של פוקטילוב. לא מגיע לפריז כמו שרצה, הכדור הזה יוצא לחוץ.
4: השלישיית אמצע נהיית עכשיו הרבה יותר חשובה מהחלק הראשון, מקו 4, עכשיו אנחנו בקו 5, אמנם עומדים גבוה, ולכן השלישיית אמצע צריכה להביא עוד ערכים מוספים במשחק ההגנה בעיקר.
3: כדור חוץ עכשיו בזכותה של סבח, כי המדור קיבל כדור ובעט אותו דווקא לחוץ. ג'בוניס לוחץ את פוקטילו. הנה לחץ עכשיו. שעושה באר שבע עם מוחמד אבו רומי על דשדמירו, והכדור הזה יוצא לחוץ.
4: אמרנו, לא משנים את הסגנון, שינינו את השיטה.
3: האם באר שבע במערך כזה היא מוגנת יותר הגנתית?
4: לא בהכרח, כי אם המגנים עומדים גבוה, אז לא בהכרח. הנה, אנחנו גם רואים את זה.
3: הנה, עכשיו אנחנו רואים את היציאה קדימה של רחמני לב, ג'יבריל דיופ עליו. צריך להיזהר דיופ, אנחנו יודעים שיש לו גם הרבה מהלכים של אדומים. זה מסוכן, באר שבע מאוד לילה, שים לב עכשיו לנצ'וקו.
4: זאי חייב עזרה שם.
3: בהחלט חייב עזרה, ועכשיו רוטמן נוגח את הכדור הזה שפוך הזה מגביע. הנה עוד הזדמנות של לפינג'יקה שמעביר את הכדור הזה שמאלה לנצ'וקו. זאי אחמד שומר על הכדור, הולך קדימה, נותן את העקב שלו בעצם לגיא מזרחי. מזרחי לוונטורה, ונטורה לרוטמן, רוטמן לעמדור. אליאל פרץ מקבל, נלחץ, נתפס, יש שם עבירה? לא, אומר השופט. ונותן למשחק לרוץ.
4: היה חייב לשמור על הכדור יותר טוב אליאל.
3: בטח. הנה עכשיו חטיפה של דיוב שעולה קדימה. ג'דדקה. מסוכן, מעביר את הכדור עכשיו שמאלה לרחמני לב. רחמני לב מקפיץ, ואנחנו רואים כאן...
4: איזה מזל.
3: מזל גדול לבאר שבע כאשר הכדור הזה פוגע במשקוף.
4: סגירה לא טובה בהגנה לכדור רוחב, וגם הוא העביר את הכדור רוחב בקלות רבה מאוד.
3: על זה אני מדבר, זה הפחד. באר שבע עוד לא הסתגלה רגע לשיטה לדעתי.
4: נכון, אבל תשים לב, גם ונטורה היה צריך ללחוץ יותר טוב את השחקן שהעביר את הכדור רוחב.
3: תראה, ג'יבריל דיופ לא נוגע בשכל, דרך אגב, אם היה נוגע יכול לכבוש כאן שער עצמי. גיא מזרחי הכניס טיפה את הרגל ומנע את האפשרות.
4: כן, הזיז אותו טיפה, אבל עדיין הוא הגיע לכדור.
3: מיקלס הגיע לכדור,
4: מסוכן מאוד, מסוכן מאוד.
3: הנה עכשיו זאי אחמד, רוקד שם, מעביר את הכדור שלו ליהושע ומתחיל את התנועה זאי. יהושע שומר עליו, מסיק חוץ, יופי, באר שבע צריכה אוויר.
4: כל דקה שעוברת מבורכת,
3: לא,
4: מבורך.
3: זה יהיה כדור חוץ דווקא של סבח. שתרצה עכשיו לתקוף... גלים גלים בחמת זעם, הכדור הזה עכשיו, גיא מזרחי צריך ומצליח, כן, לעבור את הדקה הזו ולשמור על הכדור ולהעביר אותו לשוער שלו. אבו רומי עכשיו נופל, נלחם שם מול פורחז.
4: חיים, אלה כדורים קריטיים שהכדור עובר לחלוצים שלנו, לשמור עליהם, כי זה מביא המון המון ביטחון למשחק הגנה שלנו ולשחקנים.
3: הנה זה מסוכן, שים לב כמה זה מסוכן, כי עכשיו הכדור הזה הולך ללנצ'וקו.
4: כדורים נכנסים בקלות יתרה לתוך החמש, מסוכן מאוד.
3: למה זה קורה?
4: אני חושב שצריכים יותר ללחוץ ב-30 מטר, הקשרים האחוריים שלנו, שזה לוקאס וניב יהושע, גם אליאל, צריכים לעזור. אמרתי שהשלישייה עכשיו חייבת להיות משמעותית במשחק ההגנה.
3: בוא נראה עכשיו את סבח, שמרגישה הכי טוב בעולם. מניע כדור נהדר, סימיץ', רואה כל הזמן את התנועה.
4: שוב פעם מחפשים עומק.
3: שים לב, כל הזמן, ג'דדקה המגן הימני, כל הזמן הולך לעומק. באר שבע לא הסתגלה המערך הזה די סטטית וכאילו מתגוננת. אני לא יודע אם זה משהו שרן אמר לשחקנים שלו.
4: לא, זה קורה תוך כדי משחק, אף אחד לא...
3: הנה הכדור הזה קופץ לרחבה, והנה כמעט היינו כאן את ה-2-1, מזל גדול.
4: איזה מזל, אני רואה את זה שוב ושוב, כדורים נכנסים לתוך ה-5, שים לב חיים, כדורים נכנסים לתוך ה-5, ואנחנו לא מגיעים ראשונים, זה כבר פעם שנייה.
3: אם אתה רן קושוך, מה אתה עושה עכשיו?
4: אני אומר שצריך קודם כל, אמרתי, ללחוץ אותם יותר על הכדור, על השחקנים הכדור, שחקני מוביל הכדור, אתה רואה איך הם מכניסים את הכדור, מגיעים להזדמנויות, זה היה מאוד מאוד קרוב עכשיו. זה היה מאוד מאוד קרוב. אי אפשר לשמור רחוק את השחקנים, חייב לצאת לכל השחקנים המסוכנים שדוחפים את הכדור קדימה ולעומק. הנה, זה מעברים שאנחנו צריכים לעשות מהר. זה מעברים שאנחנו צריכים לעשות מהר.
3: הנה עכשיו כדור ארוך ארוך, השוער פוקטילוב יוצא ומוצא שם דווקא את הבלם שלו. הרשבה צריכה ללחוץ גבוה.
4: היה כדור עומק לא רע.
3: לא. כדור חוץ עכשיו לזכות סבח. 52 דקות. אחת אחת זו התוצאה, אבל סבח נראית הרבה יותר טוב מאשר באר שבע. רוחמן אילב מעביר למרכז, הנה סימיץ' רואה את התנועה של פורחז, ואנחנו רואים את התנועה של אנצ'וקו, ונאנצ'וקו עכשיו למרכז, וג'יבריל דיוק מרחיק, אבל באר שבע חדירה בצורה לא הגיונית.
4: כן, כדורים הולכים לצדדים ולרוחב עכשיו, לתוך הרחבה. היה לנו הרבה מזל בדקות האחרונות.
3: המון המון מזל.
4: וטוב שכך.
3: הנה עכשיו ניבי יהושע, פיץ את הכדור לאיסט. איסט מצליח להוציא חוץ.
4: כדורים צריכים ללכת הרבה יותר לאיסט ואברומי, ולדלק טיפה עכשיו כדי להוציא את הלחץ מאיתנו, ולהחזיק את הכדורים. להחזיק את הכדורים, לגרור עוד דקה, עוד אאוט, עוד פס, עוד פאול. זה חשוב מאוד, זה דקות מאוד מאוד חשובות. ככל שהזמן יעבור, סבח ירוץ יותר מהר קדימה, טעות חמורה.
3: הנה טעות שזה היה אחמד עכשיו, טעות חמורה מאוד, אבל יש מי שיחפה, קוראים לו רוטמן, והוא מוציא את הכדור הזה לחוץ. באר שבע קצת מפוחדת, קצת מבועלת, ומתן בלטקסה הולך להיכנס. מה זה אומר?
4: מתן בלטקסה, לדעתי,
3: מה, עוד להיכנס. בלם?
4: לא, תשמע, זה יכול להיות שייכנס לצד שמאל, במקום המדור.
3: למה?
4: איפה ייכנס בלטקסה?
3: אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד שאני לא מצליח להבין מה קורה פה,
4: רוטמן טוב. או שזי יצא, וגיא מזרחי יחזור מגן ימני, ובלטקסה בלם נוסף, משחק גובה.
3: גם יכול להיות, בהחלט יכול להיות.
4: זה גם איזשהו שינוי שיכול להתפתח כרגע.
3: אני חושב שגם הוא מזהה את מה שאנחנו מזהים.
4: כן, הרבה כדורים נדחפים פנימה בגובה, ואנחנו לא מצליחים להתמודד.
3: ומתן יש לו משחק ראש, והוא גם עם הרבה ניסיון באירופה, ואני חושב ש... אבל באר שבע עכשיו צריכה להיזהר מננצ'וקו. הוא מסוכן, ננצ'וקו. גיא מזרחי עליו לא מצליח, לא לוקח לו את הכדור. זה מסוכן, זה מסוכן, זה מסוכן, אבל יש מרציאנו במקום שלוקח את הביתה של מיקל, שהיה לבדו לחלוטין מול אופיר מרציאנו.
4: כן, מגיעים בקלות, חיים, מגיעים בקלות לרחבה שלנו, מרציאנו במקום.
3: תראה, ביתה... דיוק, תסתכל מה הוא עושה.
4: כן,
3: לדיוק.
4: כן, כן, דיברנו על זה, שזה חיסרון אדיר של מיגל ויטור כרגע, בטח של זלטנוביץ' ביחד.
3: ולכן מתן בלטקסה לשאלתך.
4: כן, כן.
3: גם דיוק יודע שהוא לא ה... כדור קרן, מזל שיש לו משחק ראש. כדור קרן שיוצא החוצה מחוץ לרחבה, מגיע לג'דד קעקים. למה אתה לא משאיר לשוער?
4: צריך לעזוב את הכדור שיצא לאאוט.
3: בדיוק, למה הכדור הזה לא יוצא לאאוט?
4: קצת לחץ, קצת לחץ.
3: הרבה לחץ, 55 דקות ולחץ אטומי. תשמע, סבח מרגישה את זה.
4: סבח דוחפת קדימה, אבל אני עדיין אומר לך שבהתקפה אחת עם שני פסים נכונים אתה יכול להגיע לשער, כי הם דוחפים מאוד חזק קדימה.
3: כדור הקרן עכשיו של טימו טיפור חז. מאוד הזדמנות שהם מקבלים עם סולווט להגביע את הכדור הזה לתוך הרחבה, אבל דיופ עכשיו שם את הראש ומרחיק. רק שהכדור שוב חוזר למגן השמאלי הפולני פור חז. יש לו הקבעות, זה מסוכן, אבל יש...
4: צריך לעבור את הדקות האלה. צריך לעבור את הדקות האלה בריכוז מלא.
3: רק ריכוז. הנה עוד כדור אחד שינסה לעבור לרחבה, אבל רוטמן מרחיק. אין אף שחקן אדום קדימה. אולי עכשיו באר שבע תצליח לחטוף, לא חוטפת. סולווט מעביר את הכדור שלו טוב. נחמן אילב, חורנית, דשדמירו. באר שבע חייבת לקרוא את המהלכים, לחטוף כדור עם לחץ, ולעשות את זה איכשהו. רחמני לב, הקים ג'דטקה, סולווט,
4: עכשיו צריכים לקחת טיפה אוויר במרכז המגרש, לדחוף קדימה, קו הגנה לדחוף טיפה יותר קדימה, שלא יהיו פערים גדולים.
3: בוא נראה עכשיו, זה מסוכן. סימיץ' מצד ימין לז'דדקה, פריז, הדור הזה אינג'יקה,
4: מצוין.
3: מצוין, זה היה אחמד עם חטיפת כדור נהדרת, הולך קדימה אחמד, הדור הזה נשלח לעברו של ג'בוניסט, אבל סולבט לפניו, מחמיל, פוקטילו בשוער, עוזר לסולבט, והנה אולי עכשיו תהיה פה חטיפה, כן, תהיה חטיפה, הנה לוקאס, ומאבד עכשיו בצורה רשלנית לסולבט, אבל לוקח לו את הכדור, כן, וג'יבריל דיו בא לגבות, החלטה טובה של ג'יבריל דיו עכשיו לצאת קדימה ולעזור, בואו נראה עכשיו את ההתקפה של באר שבע, כדור אחד טוב לאליאל פרץ, ואנחנו נראה את ה-2-1, לא רואים את ה-2-1, כי אליאל פרץ בועט כדור.
4: איתה רעה מאוד, פעולה איטית מאוד של אליאל, הוא היה חייב לעשות את זה יותר מהר, בעיטה שטוחה, לכיוון המסגרת, לא נורא, התקפה טובה, חטיפה טובה של דיופ.
3: גם הוא צריך להוריד קצת משקולות וחלודה.
4: כן, כן. הוא לא שיחק בתקופה האחרונה הרבה, ובהחלט צריך להוריד חלודה, אבל הוא נכנס לא רע למשחק.
3: דקה 58, פריז עם הכדור,
4: מסוכן.
3: הולך קדימה, הוא מסוכן, אבל עבודת הגנה טובה.
4: עכשיו היציאה צריכה להיות יותר מהירה, יותר מהירה.
3: שומר על הכדור אליאל, ושוב אנחנו רואים את באר שבע נלחצת. הכדור הזה למזרחי, מזרחי לשוער, הולך להיזהר מרציאנו. ג'יבריל דיופ אין לו משחק רגל משובח. ומזרחי עכשיו כמעט מוציא את הכדור הזה החוצה, אבל הכדור הזה יגיע לזאי אחמד, שחייב להיות במיטבו, ניב יהושע עכשיו. יופי של שינוי כיוון להמדור.
4: מצוין.
3: הכדור הזה הולך לאבו רומי בצד שמאל, שמשחק מאוד מאוד מאוד מאוד לאט.
4: למעט איסט, לא היה שם אף אחד ולכן הוא טיפה את המשחק. אבל בהחלט מהלכים עכשיו יותר טובים של הפועל באר שבע שמחזיקה בכדור.
3: היא מניעה את הכדור. כן. אליאל פרץ, זאי אחמד. בוא נראה את זה עכשיו. אליאל פרץ יכול ללכת קדימה. אליאל פרץ הולך קדימה. מוחמד אבו רומי. אבו רומי משאיר לעמדור. עמדור מעביר את הכדור שלו עכשיו. עמדור לפרץ! ופרץ כמעט! כמה כמעט!
4: זה היה קרוב, חיים. כניסה מצוינת של אליאל מאחורה, כדור אלכסוני לאחור של עמדור.
3: הכדור של עמדור היה טוב לפרץ,
4: מצוין.
3: אבל העבודה של דשדמירוב, הוא עמד נכון.
4: כן, כן, הוא סגר את אליאל,
3: סגר את
4: שם
3: אליאל.
4: את הרגל. אם הוא לא מגיע, הכדור הולך לכיוון השאר.
3: בהחלט, וכנראה שלפוקטילו לא היה מה
4: לעשות. חזרנו למשחק, חיים.
3: Back to business, דקה 60, קרן לזכותה של הפועל באר שבע, אליאל פרץ מקביעה. הכדור הזה עולה לראש של רוטמן, אבל רוטמן מעל המשקוף.
4: היה חייב להביא רוחב בראש.
3: כן, שתי נגיחות ברחבה.
4: היה חייב להביא רוחב בראש, יכול להיות שהוא ניסה, הכל בסדר.
3: והחבר'ה שם רוצים מהירות, אנחנו מיד נראה את החילוף.
4: להמשיך להחזיק את המשחק, להמשיך להחזיק את המשחק באחריות מלאה. לא לפספס רגע.
3: בדיוק, באר שבע צריכה להיות אחראית. היא יכולה להיות אחראית, אנחנו מכירים אותה. פוחז, לצד שמאל. יופי, סויין. עכשיו זאי אחמד חוטף את הכדור כמו גדול. זאי לתוך הרחבה, נותן לכדור לצאת, ויהיה עוד קרן לזכותה של הפועל באר שבע.
4: כן,
3: גם החשוב הדקות של זאי אחמד האלה, שהוא שם, שהוא עם הכושר משחק, שהוא חוטף, שהוא...
4: מדהים, מדהים. אחראי, לוחץ, דוחף קדימה. עוזר בהגנה, תענוג לראות אותו.
3: עוד כדור קרן, זה יהיה של עמדור, יקביע עם הרגל ההפוכה, מה שנקרא. עם רגל שמאל שלו, לתוך הרחבה פנימה, ברחבה של באר שבע גם אבו רומי.
4: בוא נעשה הרמה טובה כמו במשחק הקודם.
3: הרמה טובה זה 2-1. כדור הזה עולה גבוה, אבל
4: פחות טובה.
3: פוקטילוב במקום קולט. והנה עכשיו, 2-1!
4: וואו, איזה טעות!
3: איזה טעות אדירה הייתה שם!
4: גיא
3: ויש
4: מזרחי!
3: ויש שם גול של גיא מדהים. מזרחי! אני לא מאמין!
0: גול! בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תשמע, פלג, אתה יודע, הילדים שלי אוהבים להגיד, מה אני רואה? זה בדיוק השאלה שלי, מה אני רואה? מה ראינו כאן?
4: ראינו פה טעות של השוער, בוא נראה.
5: בוא נראה, כדור קרן. פה קטילוב תופס את הכדור.
4: מסר לשחקן
5: עם הגב. מסר לשחקן של באר שבע. לגי מזרחי הוא מסר.
4: מדהים, מדהים. גי מזרחי ראה את זה. מדהים. אמרנו שסבח קבוצה פגיעה. גי מזרחי מדהים.
5: תשמע, זה חשוב מאוד. זה גול חשוב מאוד של גי מזרחי. תראה איך הוא מקפיץ את הכדור הזה.
4: מדהים, מדהים. כמה רגש. כמה ערנות של גיא מזרחי, ואמרנו לא לעזוב את המשחק הזה לרגע.
5: מדהים, מדהים.
4: הפועל באר שבע זאת קבוצה מצוינת, היא לא תעזוב את המשחק לרגע.
5: אני רוצה להגיד לך פלג, באמת, כיף, תענוג לשמוע אותך, הבנת משחק נהדרת, קראת את זה, ראית, דיברת על גיא מזרחי, באמת, זה כיף גדול לראות פרשן, לשמוע פרשן, שבאמת מוריד את הפאניקה, מאוד מאוד מכבד את המעמד האדיר הזה ואת המעמד של השחקנים. כיף גדול, תודה על זה.
4: תודה, תודה לך חיים. ועוד פעם, עברנו קבוצות חזקות מאוד. עברנו קבוצות חזקות מאוד, ואנחנו בעזרת השם גם נצלח את המשוכה הזו. יש לנו עוד חצי שעה.
5: בהחלט. תשמע, הנה החילופים עכשיו. כאשר אנחנו, בוא נראה כאן, מי שיוצא זה ננצ'וקו ופאריז. גם פאריז וגם ננצ'וקו, שתי הכנפיים יוצאים.
4: שים לב, פאריז מתחילת המחצית לא נגע בכדור, בקושי.
5: כן, אז אמבינה נכנס, וגם איסייב נכנס.

0: אמרתי, על זה דיברתי, כן.
1: עשה לנו לא מעט בלגן.
0: בהחלט לא מעט בלגן, ובאר שבע חייבת עכשיו, אתה יודע, לא לעזוב את המשחק.
1: לא, אמרתי, ככל שאנחנו נהיה במשחק ולא נעזוב אותו, גם בסגנון וגם באחריות וגם בדיוק שלנו, בכדורי העומק, בבקשה, קיבלנו 2-1, ויאללה הפועל באר שבע.
0: יאללה באר שבע, אבל היא חייבת להמשיך את אותו משחק, את אותה שיטה, את אותו לחץ, ולא להוריד רגל.
1: לגמרי, לעזור בהגנה, לעזור במשחק ההגנה.
0: הנה עכשיו, זה כדור מסוכן, זה כדור מאוד מסוכן, על זה דיברנו, והכדור הזה כמעט מגיע למיקרס, ועל זה דיברנו.
1: אבל החוכמה היא לבוא ולעצור את הכדורי, את הקרוסים האלה.
0: בדיוק, לפני שהם מגיעים.
1: לא לתת לקרוסים להגיע, כי שחקני הגנה עם כדור קופץ להם, זה חתיכת בעיה. זו חתיכת בעיה.
0: וראינו עכשיו, אם אמבינה מגיע לכדור הזה, זה היה בהחלט בעיה מסוכנת.
1: כדור קפץ לו גבוה לברך, זה המזל. אבל זיינגרן לא הגיע. הכדורים שנכנסים, הקרוסים האלה מהלחסון 25-30, חייב לסגור אותם.
0: זה הסגירה של אליאל וניב יהושע.
1: לא לסמוך על נגיחה ברחבת החמש.
0: בגלל זה אני מצפה גם מניב וגם מאליאל, כל אחד באגף שלו, לעשות את העבודה בסגירה הזו.
1: חד משמעית.
0: הנה הכדור הזה לג'בוניס, שפוגש אותו פעמיים ואיך שהוא חוזר אליו במקריות. הנה הכדור חוזר לג'בון, שיכול ללכת קדימה, אבל מאבד, גם הוא מאוד עייף. איסט התעייף. לבאר שבע יש את יונס מלאדה.
1: אני לא חושב שאיסט התעייף כמו שהוא טיפה יצא מאיזון. אני חושב שאיסט יש לו את הכוחות ואת האגרסיביות למשוך את המשחק הזה עד דקה 90. כן, אתה רואה שהוא עובד, הם עובדים. בוא, החבר'ה עובדים.
0: עובד מאוד קשה.
1: אנחנו רואים שכולם עובדים קשה. זה לא רק הגוף, זה גם הראש, חיים. הראש עובד שעות נוספות. כן, כן. מנטלי.
0: בגלל זה כיף לי לראות שחקנים צעירים כמו ניב יהושע. הנה ג'יבריל דיופ עכשיו. מסירה טובה לאליאל, אבל אליאל מסתבך קצת, והנה ניב יהושע עכשיו לא חוטף את הכדור, וחבל, כי הכדור ברגליים של באר שבע, וזה יודע לעשות התקפה עכשיו, כי הנה אנחנו רואים את אימו טיפוח, אז עכשיו מעביר את כדור הרוחב שלו, והכדור הזה כמעט מגיע לאיסאייב, ואם הוא מגיע אליו...
1: עזד שהוא לא הגיע לאיסאייב, השחקן, החבר של איסאייב נגע בכדור, והסיט לו את הכדור מנגיחה.
0: מי עוד לא במשחק? מוחמד אבו רומי. חלש להחריד. הנה עוד הזדמנות עכשיו של סבח. סבח, אבל דיוק שם את הראש. מרחיק, עד לאיסייב, מסוכן, מסוכן, באר שבע צריכה לראות שם את הסכנה, ויש אופסייד. עכשיו, באר שבע צריכה להוריד את הפרס.
1: כן, תעצרו רגע.
0: חוכמה, להוריד.
1: בוא נעצור רגע. בוא נעצור רגע, לקחת אוויר, ולהוריד את הפאניקה והלחץ, כי היינו באיזה שתי דקות לא טובות כרגע.
0: בדיוק, 2-1 להפועל באר שבע כרגע, דקה 66, 65, כמו שהילדים אומרים 6-7,
1: 6-7.
0: כן, שאנחנו קרובים ל-6-7. אם נעבור את הדקה הזו, אז מאמינים שיהיה פה ניצחון למחביר של הפועל באר שבע. טוב, הנה עכשיו, הנה הלחץ של באר שבע עם לוקאס. לוקאס לא מצליח לשחרר כדור לג'בון איסט.
1: למה לא למסור לאיסט?
0: למה
1: הוא
0: לא
1: מסר?
0: לא מבין. יכול היה למסור.
1: מסר לאיסט, איסט הולך אחד על אחד.
0: ותרזאי אחמד מאבד עכשיו את המגן שלו, והמגן... ואיסט יורד לעזור,
1: בדיוק. מצוין, פנטסטי.
0: מצוין, יורד לעזור, וזה מה שאנחנו אוהבים לראות.
1: אבל ונטורה היה חייב למסור לאיסט בנגיעה ולא לנסות לעבור את השחקן. לא נורא.
0: טוב.
1: נתארגן מחדש.
0: בהחלט, נתארגן מחדש. והנה דשדמירוב עכשיו מעביר את הכדור ימינה. אקים ז'דטקה. לפינג'יקה. הנה. מסוכנת סבח, מסוכנת סבח, מסוכנת סבח! וזו עבודה של אופיר מרציאנו, תשמע, זה שוער של ליגת אלופות.
1: הרבה מזל, וגם את אופיר יש לנו בשער. אין מילים, באמת אין מילים, אופיר פנטסטי.
0: תראה, תסתכל עכשיו, איזה כדור בין שתיים. ומזל גדול מאוד.
1: גם
0: דיוק
1: בא להפריע.
0: הוא בא להפריע, בדיוק. הוא בא להפריע, אבל הוא לא נתן לו בעיטה נוחה לסימיץ'.
1: מרציאנו שכב, הופה, עוד פעם דיוק הוציא לקרן.
0: כן, והנה זה מסוכן. בוא נראה עכשיו את הבעיטה הזאת של רחמן אילב. שפוגעת בשחקן באדום לבן, והנה עוד הזדמנות של פוחה, אז הכדור הזה לתוך הרחבה ננגח, ומתוך הרחבה הוא יוצא החוצה, ובאר שבע חייבת להרגיע. אנחנו בסיק סבן אמרנו.
1: דקות מאוד מאוד חשובות, ככל
0: קריטיות.
1: שהדקות עוברות, כן, קריטיות, ככל שהדקות עוברות, סבח ידחפו יותר ויותר קדימה, ונוכל לעקוץ את זה ולסיים את זה.
0: ואז יונס מלאדה יכול להיות החלוץ הזה.
1: הלוואי, הלוואי. בוא נראה מה רן יחליט ומה הוא יעשה. ואיך זה, איך זה יתפתח? כרגע אנחנו ככה בדקות של ups and downs, אבל בסך הכל בסדר גמור.
0: מטוטלת, כן, כן, זה די מטוטלת.
1: בסך הכל בסדר גמור.
0: מדהים השימוש בכלים שהוא עושה רן קוז'ו.
1: לכן אמרתי שגם שמישהו נפצע או יצא, עדיין יש לנו

0: קבוצה, וזה יתרון גדול. ורן יודע לנהל את זה. רן הוכיח בשנתיים האחרונות, גם בשנה הראשונה שלא לקחנו אליפות, שהוא נהל את זה בצורה מדהימה, אחת כמה וכמה בשנה האחרונה, ועכשיו בקמפיין הזה, מדהים. שחקנים צריכים להמשיך לעבוד כל הזמן, שוב, לא לעזוב לרגע את המשחק.
1: בדיוק, סייב עכשיו. מול ונטורה, הולך אחורה ניטי סייב, מעביר את הכדור שלו לדמירוב. כדור עכשיו, הולך לפורחן, עשר מגן שמאל.
0: גיא מזרחי היה חייב לבוא לכדור מהאוויר, לא לתת לו ליפול.
1: לא לתת. גיא מזרחי צריך לשמור, הנה עכשיו עם רגל ימין הוא מקפיץ, אבל אנחנו רואים את באר שבע. יפה מאוד, פדרו אמדור.
0: זה מה שאנחנו נראה כרגע, אני מקווה שלא ב-20 דקות, את כל ה-20 דקות, אבל כרגע זה מה שאנחנו רואים, באר שבע טיפה מתארגנים מאחורה.
1: בהחלט. בוא נראה עכשיו את ההתקפה של סבח. זה מסוכן, אבל ג'יבריל דיופה נמצא ברחבה כדי להרחיק.
0: הנה, וזה הזמן לצאת מהר.
1: החמה.
0: זה הזמן לצאת מהר, מצוין, ניב יהושע.
1: ניב יהושע רואה עכשיו את התנועה של מוחמד אבורומי. אבורומי משחק לאט. מאוד לאט. הולך לפרץ. פרץ בנגיעה קצת קשה, אבל הכדור הזה יגיע. דזאי אחמד. ג'בוניסט. גיא מזרחי לאיסט, איסט בנגיעה רכה ליהושע, זאי אחמד מבקש, תתנו לי פתיחה, וניב מאבד. חבל שניב מאבד, כי זה מסוכן, כי עכשיו תסתכל על המהירות.
0: מסוכן מאוד,
1: של אמבינה, אמבינה, מסוכן מאוד, והנה מיקל, זה מסוכן! אבל באר שבע נחלצת לרגע, זה לא נגמר, זה לא נגמר, זה לא נגמר! והכדור הזה יוצא לקרן.
0: שוב קרן, ותשים לב, כדורי עומק ותנועות עומק של סבח מאוד מספחות לנו את ההגנה, מאוד מזיזות לנו את קו הגנה.
1: למה זה קורה?
0: אנחנו בלחץ קודם כל, ואנחנו גם מאבדים שאנחנו מאוד מאוד גבוהים, ואז כשצריך לחזור אחורה סבח יודעת לדחוף את הכדורים ולעשות את התנועות עומק. אבל אני חושב שעכשיו יש אופסייד, הקרבה נרים דגל.
1: בהחלט. כן. תגיד, זה רק אני או שבאר שבע חייבת לעשות פה חילוף נוסף?
0: אני חושב שהייתי, גם אני חושב צריך לעשות חילוף, אבל לחכות עוד טיפה, עוד טיפה. שחקנים עדיין במשחק, אתה לא רואה איזשהם חולשות עיקריות אצל שחקן כזה או אחר, יכול להיות שזי טיפה התעייף, יכול להיות, כי עבד מאוד מאוד קשה.
1: הנה,
0: אנחנו רואים את רוי לוי.
1: מעניין.
0: למרות שלא הייתי שולל גם את החילוף של בלטקסה ולהחזיר את גיא.
1: אבל, באר שבע רוצה לעבוד את ה...
0: כן, כן, לגמרי.
1: הנה נגיעת יד, אבל השופט מתעלם, אומר יש פה יתרון לבאר שבע, אז שימשיכו את היתרון. הנה זה היה אחמד.
0: לחשוב קדימה, לחשוב קדימה כל הזמן.
1: אליאל פרץ.
0: כל הזמן לחשוב קדימה, זה חשוב מאוד. לבנטורה,
1: צריך להיזהר, לוקאס. חופשי לגמרי,
0: זה היה אחמד. מצוין לוקאס, איזה פעולה מצוינת.
1: נהדר. באר שבע אבל אחורנית. מניעת הכדור באר שבע, מתקתקת אותו יפה מאוד.
0: לחשוב קדימה, לחשוב קדימה.
1: ניב יהושע שומר על הכדור, פרץ פותח, וגיא מזרחי, מי שיוצא, מרציאנו.
0: מסוכן מאוד, מסוכן מאוד.
1: הנה לוקאס אבל, שומר נהדר, יש עליו עבירה.
0: כן, אבל אופיר מרציאנו לא היה צריך לדחוף את הכדור הזה לאמצע. היה צריך לדחוף אותו קדימה לכנפיים. כן, לא צריך להגיע לסבך את לוקאס. למרות שלוקאס יודע לשמור על הכדורים האלה, אבל עדיין אנחנו במשחק כל כך קריטי, וכל פעולה היא רגישה, חייב להיות שיא אחריות.
1: כרטיס צהוב ללפינג'יקה הקרואטי. חשוב מאוד.
0: יוצא ניב יהושע?
1: אתה חושב? כן, ניב יהושע יוצא ורועי לוי נכנס. מה המשמעות של... מה המשמעות של הדבר? מה, רועי לוי הפך להיות קשר?
0: בוא נראה את
1: אנחנו לא מבינים מה קוז'ו חוסה, אבל הוא יודע כנראה מה הוא עושה. הנה רועי לוי. הגיע ראשונה בכדור.
0: רועי לוי על כל הקו.
1: וזה היה אחמד מה? עבר לאמצע.
0: כן, זה כבר קרה במשחק נגד הכוכב.
1: שמה? שזאי אחמד
0: עבר לאמצע? משחק בית נגד הכוכב, אם אני לא טועה, זאי נכנס לאמצע. או מה? נגד ויקינגיור, אני לא בדיוק זוכר, אבל זאי היה אחד מהמשחקים שזאי נכנס לאמצע, עבד מאוד מאוד קשה באמצע.
1: מעניין מאוד מה שהוא עושה מזאי אחמד. פעם פה ופעם פה ופעם פה. בכל אופן, רוי לוי הוא לא שחקן הגנה קלאסי, אבל הוא כן...
0: בדרך כלל כנף, אבל הוא גם שחק עם מגן ימני, גם נכון. באשדוד.
1: יש לו התקפה, אנחנו יודעים שהתקפה יש לו. הוא שולח כדור ארוך סתמי, אין למי.
0: כן, אבל היה שם הפאול שלא נשרק. היה שם הפאול, אם אני לא טועה, לליאל שלא נשרק. שופט נתן למשחק להמשיך.
1: הכדור ברגליים של סבח.
0: הנה, לוקש חייב, שם עוד יותר אני. חייב, קרוב, באמצע, קרוב, קרוב לשחקני מטרה.
1: אמבינה מעביר את הכדור שלו, הנה ביתה מרחוק, ושתיים אחת. חבל.
0: דיברנו על זה, דיברנו ואמרנו.
1: איזה ביתה מרחוק, דיברנו.
0: דיברנו ואמרנו, ולוקס טיפה התעייף.
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: תראה, זה גול שלא היינו צריכים לקבל.
0: כן, חיים, אבל דיברנו גם על הקרוסים ב-20, 25, 30 מטר, וגם על הבעיטות של סבח המאוד מסוכנות, גם עכשיו. קיבל מאוד מאוד חופשי את הכדור, 20 מטר מהשער, בעיטה מצוינת.
1: כן, לאופיר מרציאנו לא היה מה לעשות, אבל...
0: בעיטה מצוינת, כן, בעיטה קשה לשוער.
1: מאוד, לפינה הרחוקה, אבל מה לעשות?
0: יש לנו 17 דקות.
1: בלי תוספת, ועכשיו ברור לך, ברור לך מה... זה די ברור מה אנחנו הולכים לראות כאן.
0: כן, תראה, המגמה כנראה תהיה לכיוון סבח, אבל עדיין, בוא, אנחנו צריכים להיות... מאוד מאוד מפוקסים ומרוכזים, כי גם אנחנו יכולים לתת גול, ואנחנו קבוצה שיש לה איכות, רק צריכה לשמור ולהיות מרוכזת.
1: זה מסוכן, הנה מיקלס, מאוד מרוכזים, רואי לוי חוטף, יופי רואי לוי. יכול ללכת קדימה וגם הולך קדימה, מוסר לג'בוניסט. החלטות, החלטות, ג'בון, החלטות, החלטה לא טובה של איסט.
0: לא טובה.
1: בר שבע עייפה.
0: בר שבע עייפה, אבל שחקנים שנכנסו חייבים להביא ערך מוסף. ולעזור לעזור במשחק ההגנה, לצאת במהירות למשחק ההתקפה, ככל שאפשר כמובן. ואליאל קצת נעלם לי.
1: אליאל נעלם לי. הוא צריך להיות עכשיו הברומטר,
0: כן,
1: בעל
0: הבית. כן, אליאל נעלם לי.
1: 76 דקות של כדורגל מאחורינו. ועכשיו סבח
0: שוב
1: בהתקפה.
0: שוב פעם, לא לתת לכדורים להיכנס.
1: 2-2, זו התוצאה, באר שבע חייבת להיות
0: מצוין.
1: חכמה.
0: כן? כן, אתה צודק, חיים. חייבים להיות חכמים ברבע שעה האחרונה.
1: לדעת לעבור את הדקות האלה.
0: כן, כן. זה הניסיון שאנחנו רוצים ומדברים עליו, שעכשיו הוא טיפה חסר לנו ואין לנו את מיגל. חשוב מאוד לגלות בגרות כרגע.
1: זה בדיוק הסיפור, הבגרות הזה. בכל אופן, לבאר שבע יש עוד זמן לשחק ולשמור. לא מצליחה לחטוף את הכדור עכשיו.
0: שוב, אנחנו מאוד רחוקים אחד מהשני, שני החלוצים שלנו, אבו רומי ואיסט.
1: יש שני חילופים בבאר שבע, נקווה שזה לא יהיה אחרי גול. זה מסוכן, שים לב, זה מסוכן, כי הכדור מגיע לסימיץ', סימיץ' עכשיו מעביר ימינה, לג'דד קו, על עכשיו אבו רומי נמצא, קולט, חוטף.
0: זה מה שאני מדבר, המחליפים טריים צריכים לעזור יותר במשחק ההגנה. חשוב מאוד, הנה זה עוד פעולה מצוינת של אבו רומי.
1: גם הוא עייף. מאוד,
0: שוב,
1: מאוד,
0: יש
1: מאוד
0: פה עומסים מנטליים, לא רק פיזיים.
1: ז'דד קל על הדשא. המגן הימני, מתן בלטקסה הולך להיכנס.
0: מזרחי ואיסט ייצאו.
1: ייכנס יונס מלאדה.
0: כן, אמרת יונס על איסט. דקות חשובות כרגע. צריכים שחקנים טריים.
1: אין ספק שיונס מלאדה יכול לעשות הרבה בלגן בהתקפה.
0: כן, כן, חשוב מאוד.
1: הוא מהיר, יש לו כדורגל.
0: הוא הראה את זה במשחק הקודם, עשה להם קצת בלגן בעשר דקות שהוא שיחק. הגול הזה אמנם מיותר מבחינתנו, אבל אתה יודע, זה היה באוויר.
1: זה גול ש... כן, בהחלט היה באוויר.
0: כדורים נכנסו לרחבה בקלות יתרה.
1: כן, אין מה לעשות. אנחנו מכירים גם את הביתות, רחמני לב ניסה פעמיים. פעם השלישית בעל שכרו. בינתיים באר שבע כנראה תשחק עכשיו משחק לא מי יודע מה יפה, אבל זה חוכמה של קבוצה, לא לשחק יפה.
0: אנחנו לא רוצים לשחק יפה, אנחנו רוצים לעבור את זה בתוצאה שאנחנו צריכים. לא נשאר עוד הרבה זמן.
1: והקהל...
0: קהל התעורר, כן.
1: התעורר, כי אלה דקות שהם מה לעשות.
0: אבל חשוב להעביר את הכדורים לחלק המגרש של סבח, ולא להסתכן פה מאחורה. חשוב מאוד.
1: הנה מתן בלטקסה. שבו הולך את שמאלה לעמדור, עמדור לשוער.
0: זה צריך כבר לדלג, לדלג, מצוין.
1: לא, איזה טעות של אופיר מרציאנו עכשיו. חבל, היו לו דקות מעולות, עושה שגיאה.
0: מחשבה הייתה נכונה, ביצוע פחות טוב.
1: הנה פוחה, אז עכשיו, זה מסוכן, רוי לוי צריך להגן מיסייב, זה מסוכן, זה מסוכן, כי הכדור הזה הולך לתוך הרחבה, ועכשיו באר שבע צריכה להיות חכמה עם אבו רומי. אבו רומי תרחיק. שומר על הכדור, לא מרחיק.
0: פאול.
1: יש שם עבירה. באר שבע
0: עוד פעולה הגנתית מצוינת. עוד פעולה הגנתית, מה שדיברנו, מצוינת. אבו רומי ורוי לוי ובלטקסה חייבים לעזור לחברים כרגע. חייבים לעזור.
1: מתן צריך להביא את הניסיון שלו, הוא שחקן ששיחק באירופה.
0: צודק חיים.
1: ולהביא את הניסיון, כן רגל שמאל, לא רגל ימין, לא משנה, הכל קשקושים.
0: פאול מיותר של...
1: כן, של רחמנילב, כן.
0: רחמנילב, פאול מיותר, וטוב לנו שעשה את הפאול.
1: גם סברינה ששיחק במכבי חיפה נכנס, במקומו של זדדקה. שהיה בחיפה עולה עכשיו בדקה הזו, והנה באר שבע עם רוי לוי שנותן לעצמו מקדמה, אבל יכול להיות שיגיע לכדור בנגיעה.
0: פנטסטי.
1: בוא נראה עכשיו מה יעשה יונס מלאדה. מלאדה בתוך הרחבה, מלאדה בתוך הרחבה, בועט את הכדור סתם.
0: אף אחד לא יצטרף,
1: אף אחד לא יצטרף.
0: אבו רומי היה חייב להיות שם, אבו רומי היה חייב להיות שם ולתת את, כן, את האקסטרה כוחות שלו.
1: בהחלט. אבל
0: פעולה מצוינת של רוי לוי.
1: אבל ראית מה מלאדה יכול לעשות בחינת המהירות שלו, וזה דבר חשוב. הוא מטריד.
0: מסוכן מאוד, הוא מטריד. אני מקווה שיתריד אותה מאוד. מצוין,
1: המדור. הנה המדור עכשיו, מחפש את אבו רומי. אבו רומי מגיע לכדור. באר שבע שומרת, לא שומרת, מאבדת. אתה מבין, זה הדברים הקטנים.
0: כן, כן, כן.
1: באר שבע חייבת להיות הרבה יותר ערנית. לא לאבד בפינות האלה, לשחק חכם. הכדור הזה הולך לסברינה.
0: שלא ידחוף את הכדור.
1: בדיוק, הנה, חטיפה מעולה. הנה פדרו עמדור.
0: קדימה, קדימה.
1: זי אחמד, יפה לעמדור. הנה ניסיון עכשיו לשלוח את יונס מלאדה על סולבט. אבל הוא לבדו. תימו טיפוח אז. המגן השמאלי מעביר את הכדור למיקלס. מיקלס עובר שם די בקלות את דיופ. מה אומר השופט?
0: לא, שום דבר, אין פאול, הוא עמד.
1: עמד. והנה כדור לעבור של יונס מלאדה שוב. מלאדה הלחץ שם את אשדמירוב, אבל רק הוא שם.
0: קשה לו לבד, ואנחנו רואים את באר שבע חוזרים אחורה למרכז המגרש.
1: כן, לא מתפתה.
0: כן, יחד עם זאת, אתה יודע, חיים, אנחנו לא יכולים ללכת יותר מדי אחורה. אנחנו לא רוצים להביא אותם אלינו יותר מדי.
1: פוחז, פוחז מאבד את הכדור, לא?
0: קרן.
1: קרן. אנחנו יודעים כמה הדברים האלה מסוכנים, ואנחנו בדקה 82, כן. ודופים קדימה, ו...
0: לגמרי, לגמרי, אבל אנחנו חיים צריכים להיות מרוכזים וראשונים לכדורים, וטוב לנו עכשיו שהכדור הזה יצא.
1: כן, כדור הקרן יצא. וכעת לטובת אלה שהצטרפו, 82 דקות של כדורגל, 2-2. זו התוצאה כרגע. בין סבח להפועל באר שבע. כזכור, באר שבע מוליכה 2-1 מהמשחק הקודם.
0: כל הכדורים צריכים ללכת קדימה. קדימה, בלי בילדאפ עכשיו ובלי להסתכן, בדיוק.
1: שום דבר, רק למעלה, בתקווה שיונס מלאד איך שהוא
0: ירוץ. וכדור שני, רנות, מצוין. מצוין, אליאל.
1: יופי, באר שבע, יופי, להילחם, הנה לוי, הנה
0: פרץ. מצוין, אליאל ולוי, מצוין.
1: יופי. זה הזמן עכשיו של באר שבע לעשות דברים טובים. הנה רוי לוי עכשיו צריך, נכנס את הטרי, כדור של באר שבע, יפה מאוד, להרגיע. שים לב, כל כדור כזה אמור למשוך את ה-12
0: שניות. עוד 20 שניות, עוד 30 שניות, ברור, ברור. אתה לא יכול להחזיק את האות יותר מדי כי יש חוקים חדשים, אבל עדיין עד שאתה תלך לכדור ועד שתוציא אותו, זה 20 שניות.
1: והנה רוי לוי. יש לו כדורגל לרוי לוי, יש לו גם הרבה חוצפה, כדור לאליאל. אליאל שומר יפה.
0: לא, אליאל
1: מאבד יפה.
0: בסדר, פאול טוב, יקבל צהוב.
1: יקבל צהוב פרץ.
0: חייבים לחזור אחורה, להסתדר עוד פעם, לסדר את השורות ולהיות ערניים לדקות האחרונות.
1: גם פרץ מאוד מאוד התעייף.
0: כן, אמרנו, אליאל בדקות, ברבע שהאחרונה נראה פחות תנועתי, פחות אגרסיבי, אבל עדיין זה אליאל, ואתה יודע, אנחנו רוצים לתת לו את כל הכבוד, שימשיך מה שנקרא להוביל את מרכז הקישור עם ונטורה. אתה לא יכול להוציא גם את אליאל עכשיו, ניבי יהושע בחוץ, אתה צריך שני מנהיגים באמצע.
1: בוודאי, בטח, בוודאי בהדרם של מיגל ויטור.
0: כן, לגמרי.
1: איגור זדטנוביץ'. הנה עכשיו עבודה נהדרת של רוי לוי שחוטף את הכדור. רוי לוי, מה יעשה לוי? מה יעשה רוי לוי? צריך לקבל החלטה טובה, מקבל, מעביר ליונס מלאדה. מלאדה עכשיו מעביר, אבל הכדור הזה לא מגיע לרוי לוי. לחץ מצוין של שחקני באר שבע. עד פרץ, עוצר את הכדור בראש, סורק, נופל. מה אומר השופט?
0: לא שורק, דבר, לא, לא שורק. לחזור, לחזור להגנה.
1: יופי, באר שבע, מצוין, יש שם עבירה על ונטורה.
0: מצוין, ונטורה.
1: אבל השופט נותן להמשיך. באר שבע צריכה להוציא את הכדור. הנה, שוב אליאל מאבד, לא,
0: לא
1: דקות
0: לא, טובות. כדור שלנו.
1: אני מקווה.
0: כן, כדור שלנו, הכווה סימן כדור שלנו, אבל כן, היו צריכים להוציא שוונטורה נפל, כן.
1: בדיוק, מה הלחץ?
0: כן,
1: תוציאו.
0: כן. הרי השופט רצה לשרוק פאול, אז אם הוא היה מקבל טיפ, אם הוא היה נופל ומוציא את הכדור...
1: בהחלט.
0: הוא נפל כבר, להוציא את הכדור ולקבל טיפול, זה בסדר.
1: הנה פרץ עכשיו, אבו רומי, אבו רומי בועט! והכדור הזה בידיים של פוקטילוב, אבל בעיטה טובה. אבו רומי,
0: כן, בעיטה טובה, מסירה טובה, אבו רומי לא משתהה יותר מדי.
1: ככה אני אוהב.
0: ומחפש את השער. עכשיו ערנות שוב בהגנה, חובה ערנות בהגנה.
1: יופי, באר שבע.
0: עכשיו סבח ירוצו קדימה. מצוין, מצוין. בבאר שבע, תניה,
1: מצוין. הנה פדרו. אבו רומי. הולך קדימה, אבל מאבד. חבל.
0: כן, אבל אני לא אוהב את התנועות האלה שמאבדים כדור, צריך לחזור מהר.
1: לחזור מהר, מהר.
0: לחזור מהר, יש פה חמש דקות חשובות מאוד.
1: אחר כך זה יכול לגרום לכם לרוץ הרבה יותר.
0: חשובות מאוד, בדיוק.
1: יופ.
0: יופי, קדימה, עומד. קדימה. פנטסטי, אליאל. זה הניסיון שאנחנו מחפשים, חיים.
1: הנה יונס עכשיו, שים לב. הוא ילך לבד. יש לו דריבל, הוא למד אותו באשדוד. מלאדה עכשיו, בוא נראה את זה, בוא נראה את אבו רומי, לא מצליח עם הכניסה שלו.
0: מסירה מצוינת של יונס, מסירה כן. מצוינת, אבו רומי היה חייב להכין את עצמו למסירה הזאת, ולסיים את זה בשתי נגיעות מהירות, לא נורא.
1: לא נורא, אבל באר שבע עכשיו חוטפת,
0: יופי,
1: וזה טוב.
0: יופי, יופי,
1: הנה,
0: קדימה,
1: יונס,
0: קדימה.
1: יונס, לך קדימה, מלאדה, הולך פאול. קדימה, יש שם פאול, טוב.
0: מצוין, מצוין,
1: טוב, זה
0: כל
1: עוד דקה.
0: פאול כזה זה עוד דקה. חשוב מאוד, דקות חשובות מאוד. גם סבחי תעיפו, גם סבחי תעיפו. עדיין אנחנו חייבים להחזיק את המשחק. אמרנו חיים, לא עוזבים את המשחק לשנייה.
1: אסור לעזוב את המשחק הזה ולו לרגע.
0: בדיוק ככה.
1: ולו לרגע. תזכרו מה מונח כאן על הכף. הדקה היא הדקה 86.
0: יונס מלאדה נכנס מצוין, אמרת את זה חיים.
1: אמרתי.
0: אמרת יונס ייכנס ויעשה בלגן. נכנס מצוין, דרך אגב גם רוי לוי נכנס בסדר גמור.
1: בהחלט. תבואות חילופים בסבח. אז תלור ייכנס. וגם סימיץ'.
0: סימיץ' שחקן מאוד מסוכן, הפקיע לנו את הגול במשחק הקודם. עשה לא מעט צרות בחצי הראשון. כל דקה שעוברת חיים
1: חשובה,
0: חשובה
1: לאין,
0: ביותר.
1: לאין
0: סימיץ', אתה רואה, לא רוצה לצאת. קצת מתלונן.
1: קייבולב נכנס כדי להוסיף עוד מימד במרכז השדה של לחץ.
0: קייבולב שחקן קישור, גם כן צעיר, בן 25.
1: הנה הכדור עכשיו לאבו רומי,
0: שם הלחץ, שם בחלק שלהם, ולהזיז את הכדור קדימה. מצוין
1: מאוד, הולך לרוי לוי במרכז השדה. רוי
0: קדימה,
1: לוי עכשיו,
0: קדימה, רוי.
1: על מיקלס, הולך קדימה, שומר
0: מצוין,
1: יפה
0: ומוציא מצוינת.
1: חוץ, פעולה טובה של רוי לוי.
0: הוא ראה שהוא לא יכול לעשות כלום, מוציא את המקסימום.
1: אני מאוד אוהב את מה שאני רואה מהמאמן. הנה יונס מלאדה. שומר על הכדור, מעביר את הדקות מלאדה, גורם לכדור הזה לצאת, יופי של עבודה, יונס.
0: עוד חצי דקה ועוד חצי דקה.
1: גדל באירופה, שיחק באירופה, היה במכבי תל אביב, הוא מכיר, הוא יודע מה זה לחץ.
0: עבר אירועים, עבר את האירועים האלה.
1: זה אני מדבר, הניסיון שעושה את ההבדל. זה הדברים הקטנים האלה ששחקנים מנוסים, זהו, זה כל הסיפור.
0: עוד פעם, לחזור אחורה, לסדר את השורות ולהתארגן במשחק ההגנה.
1: כי באר שבע צריכה לזכור שהיא הפועל באר שבע. והפועל באר שבע של רן קוז'וך זה הפועל באר שבע עוצמתית. זה לא הפועל באר שבע כמו הישראליות, שאתה יודע, בדקות האלה תמיד זה יצחה לשדר.
0: כן, אבל שוב פעם, אנחנו אמרנו, חסר לנו את הניסיון של מיגל, עדיין אנחנו רואים את הקבוצה הזו ואנחנו סומכים עליה שהיא תעמוד בדקות האלה בצורה טובה.
1: בהחלט. יפה מאוד, ג'יבריל דיוק שם את הגוף. בועט את הכדור, יכול להיות שיקבל צהוב על זה.
0: מיותר, בעיטה מיותרת, כן, מיותר, מיותר. מיותר.
1: אמרנו, הוא שופט ששולף כרטיסים, הוא לא אוהב את המשחקים.
0: חשוב מאוד עכשיו לשמור שחקנים, קרוב.
1: זה הזמן, קרוב.
0: בלי להרגיע, ידיים, באחריות מלאה. בלי,
1: כן. דקה 89 הסתיימה, נכנסים לתוך הדקה ה-90.
0: בלי פאול.
1: בלי פאול, הנה הכדור הזה עולה, זה מסוכן, הכדור הזה ננקח מעל המשקוף של מרציאנו, יופי,
0: ועוד
1: יופי.
0: ועוד חצי דקה.
1: עוד חצי דקה, זה מעולה. באר שבע צריכה עכשיו להרוק את השעון.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו כבר בחוקים חדשים, אז קשה מאוד להרוק את השעון, פתאום מישהו ימתח, או השוער ישחק עם הכדור יותר מדי זמן על החמש. הנה, אנחנו חייבים לשחק מהר, כי יש זמן מוקצב, אבל אני רוצה את יונס... ואת הבורומי מטרידים בלי סוף, לא עוצרים לשנייה כי נשארו בדיוק דקות אחרונות, וגם אליאל, גם אליאל.
1: אליאל עם צהוב, וזה
0: כן,
1: ה...
0: כן, אבל לחזור להגנה, לחזור להגנה.
1: לעמדות, לעמדות, לעמדות, כל הזמן לחזור לעמדות.
0: צויין,
1: יופי,
0: כדור ראשון.
1: בתקסב, כדור ראשון, מאז שהוא נכנס שיפר מאוד את לוקס, ההגנה, אבל...
0: לוקס התעייף מאוד.
1: לוקס מאוד מאוד עייף, ושוב הכדור הזה מגיע לטלור שם.
0: יופי, יופי יונס, יופי יונס, הגנה.
1: כל הזמן, לפנג'יקה עכשיו, יונס צריך לעזור ויורד לעזור.
0: שחק הגנה חשוב מאוד, הנה אליאל מצוין.
1: אליאל מחזיק שם משהו, אבל הנה, עכשיו, באר שבע צריכה לסגור
0: ולסוגרת פנטסטי.
1: כדור חוץ, 4 דקות תוספת זמן, 20 שניות כבר עברו מתוך 4 דקות. זה מה שבאר שבע צריכה. זה מה שבאר שבע צריכה.
0: כדור, האוטים שלהם מאוד מסוכנים, כדורים ארוכים כמו קרנות, וזה הזמן שלנו לכדור ראשון. זה הזמן שלנו לכדור ראשון ולהיות ערניים.
1: בהחלט. באר שבע עכשיו צריכה להגן.
0: מצוין, מצוין.
1: בדיוק, מגינה נהדר.
0: קרוב שלא יכניס את הכדור.
1: אבל הנה עכשיו איסאיב מכניס את הכדור, מסוכן מאוד למיקלס. ומיקלס מכניס את הכדור. מה קורה שם?
0: קרן.
1: יש כדור קרן.
0: הלאה, ריכוז, עברה דקה, אנחנו עוד 3 דקות, ריכוז, ריכוז, ריכוז.
1: ריכוז המכונה, זה כמו ריכוז המכונה. כן, אז המדור נוגח ומחליט
0: הסכנה. אולי מצוינת של המדור, לא, לא, לא מסתכן. הרגיש את השחקן על הגב שלו.
1: הנה, הכדור הזה עולה, כדור הקרן ננגח. גם השוער עולה, גם השוער עולה, זה מסוכן.
0: גם השוער עולה.
1: ואם יונס מלאדה מגיע לכדור, הוא חוטף אותו.
0: לא, בלה מגיע לפני, הקשר, סליחה,
1: כן,
0: הגיע לפני.
1: כן, הקשר שנכנס קבילו ומגיע לפני. ובאר שבע מגינה, יופי.
0: מצוין, עוד ריכוז, להוציא את הכדורים, להוציא להם את העוקץ כל הזמן, לא לתת להם לדחוף את הכדורים פנימה לרחבה, חיים.
1: הנה, הכדור הזה נכנס לתוך הרחבה, אבל באר שבע מרחיקה. באר שבע צריכה לשחק חכם. עוד כדור לתוך הרחבה. עוד כדור ננגח, אבו רומי עכשיו צריך להיות חכם.
0: בלי פאול.
1: בלי פאולים, אבו רומי, צחק חכם. באר שבע יודעת לעשות הגנה נהדר. הנה עכשיו, כדור
0: כלום,
1: מסוכן.
0: כלום, שום דבר, כלום, ועוד שום חצי דבר, דקה, עוד דקה להעביר. ואנחנו 2 דקות אחרונות, וזה מה שאנחנו מדברים, חיים. על זה אנחנו מדברים, להעביר את הדקות האחרונות.
1: אופיר מרציאנו, שלא יקבל צהוב, שלח את הכדור הכי גבוה כן, שאתה כן. יכול.
0: רן קוז'וק מאוד מרוכז, מאוד בטוח, כולנו מרוכזים ומתוחים.
1: עד הקצה, מה שנקרא, כדור לבו של יונס. ועכשיו תראה מה עושה שם לוקס ונטורה, בועט. בתקווה שהכדור ימשוך כמה שיותר זמן.
0: החבר'ה עייפים מאוד, עייפים מאוד, דקה וחצי. כדור ראשון, כל הזמן כדור ראשון, מצוין.
1: יופי, באר שבע כל הזמן צריכה להיות על הכדור. עיניים על הכדור.
0: בלי פאול.
1: מסוכן מאוד, מסוכן מאוד המצב הזה. בואו נראה את הביתה עכשיו. זאת ביתה מסוכנת שמשיגה קרן.
0: האחרונה, חיים, חייבים לעבור את זה בשיא אחריות, קדימה.
1: בעיטה של תלור.
0: סוכנת
1: אבל
0: מאוד.
1: אבל סגירה גדולה של המדור.
0: המדור, איזה עבודה מצוינת.
1: כדור קרן.
0: עוד פעם השוער עולה.
1: עוד פעם השוער עולה. שוער עולה, הכדור ננגח. אופיר מרציאנו, וואו. כמו העדיפה של אנדנוביץ' וואו. במשחק ההוא של מריבו.
0: וואו. וואו, איזו הצלה.
1: הצלה ענקית.
0: ואנחנו חייבים להיות ערניים, הכדורים לא יכולים ליפול שם על הראשים שלהם.
1: כן, אבל תראה,
0: איזו הצלה של אופיר. איזו הצלה של אופיר.
1: כמו הצלה של אנדנוביץ'.
0: וואו, וואו, אופיר מרציאנו.
1: עכשיו תקשיב, עם ההצלה הזאת אני יודע שבאר שבע עלתה.
0: אמא ימיק. פוט פוחי.
1: הנה עוד כדור קרן.
0: יאללה, ראשונים.
1: עזרת השם.
0: יאללה, ראשונים וסיימנו את זה. קרן אחרונה וסיימנו את זה.
1: בשם השם נעשה ונצליח. לא מאמין.
0: מה?
1: לא מאמין, ספגנו. באר שבע סופגת.
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרן אחרונה.
1: היה לנו 20 שניות.
0: כן, קרן אחרונה. חוסר תשומת לב לכדור ארוך.
1: והמחליף, תלור.
0: חבל, חבל מאוד.
1: באר שבע באלם.
0: כן, באר שבע באלם וגם היפה.
1: מאוד.
0: החילופים של סבח עשו שינוי במשחק.
1: תראה איזה כדור קרן.
0: כן, כן.
1: אף אחד לא שומר, אף אחד
0: לא
1: משגיע.
0: להאמין, לא להאמין. 20 שניות אחרונות.
1: 20 שניות, זה כל מה שהיה צריך. אז חשבתי, ראיתי את ההצלה שלו, זה הזכיר לי את אנדנוביץ'. האמנתי בכל מאודי, פתחתי את הפה לטוב. אבל אתה לא עושה את זה.
0: כן, כן, בועט יפה מאוד עם פנים כף הרגל, מדייק לשער. גם מרציאנו הפעם לא הצליח לעזור לנו.
1: כן, ובאר שבע בלי ויתור.
0: דיברנו על זה שצריך המון ניסיון והמון אופי.
1: והמשחק הזה הולך להערכה.
0: כן, המשחק הולך להערכה, חטפנו גול 15-20 שניות אחרונות.
1: כן, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה. בוא נוריד שנייה רגע את הכאב ונחזור.
4: עודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלילב!
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
16: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
15: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חברים, צריך להתעודד, אין מה לעשות, באר שבע סופגת 3-2 בדקה 94 והתוצאה הזו כופה להערכה והיא צריכה עכשיו שחק עוד 30 דקות בתקווה להביא לליגת האלופות, זה היה ברגליים שלה, עוד 20 שניות היא הייתה צריכה לשמור והפועל באר שבע הייתה עולה לליגת האלופות.
4: לגמרי חיים, לגמרי מאכזב, אבל אנחנו עדיין במשחק.
3: כן, המשחק עוד חי והמשחק עוד 20
4: שניות האחרונות היו צריכות להיות הרבה יותר מרוכזות, הרבה יותר אחריות,
3: אבל מה לעשות, אתה יודע, זה הכדורגל.
4: כן, דיברנו לא לעזוב את המשחק לשנייה.
3: נכון, וכשאתה עוזב לשנייה, אז החילוף שעשה המאמן של סבח היה חילוף נהדר, וטלור הוא זה שכובש את השאר. חבל, חבל, באמת.
4: חילופים שלהם עשו הרבה יותר טוב מהחילופים שלנו, למרות שמלאדה קצת בא ככה
3: ועשה
4: עבודה. רועי לוי התחיל טוב ודאח. אני קצת מוכזב מאברומי. אברומי היה צריך לתת יותר איכות ויותר כוח, כי זה רק 45 דקות שהוא נכנס, אבל בסדר, בוא, אנחנו...
3: המבשל פוחז יוצא, ומקארטי נכנס.
4: פוחז נפצע לדעתי.
3: כן,
4: נשכב אחרי הכדור.
3: הוא בישל, אתה יודע. ועכשיו מקארטי עולה, וזה הסיפור. באר שבע ב-20 שניות. פשוט, אם היא שומרת ה-20 שניות האלה, הפועל באר שבע בליגת האלופות. היא לא שמרה, ועכשיו הערכה.
4: חיכינו, הסתכלנו על השעון, רצינו שהכדור קרן הזה יעבור. זה לא קרה.
3: לא.
4: ואנחנו בערכה.
3: אנחנו בערכה.
4: ואנחנו סומכים על החבר'ה.
3: לבאר שבע יש כלים.
4: יש כלים. באר
3: שבע היא קבוצה טובה.
4: ויש את האופי.
3: יש אופי. לבאר שבע יש כלים בספסל. ואנחנו צריכים לקוות שבאר שבע תמשוך עד הסוף.
4: לגמרי.
3: אין
4: לגמרי,
3: מה לעשות.
4: ואני חושב ש...
3: והנה.
4: אין ברירה אחרת.
3: שופט הרומני מוציא את החלק הראשון של הערכה לדרך, וסבח תיקוף לכיוון השער שם ימין, השער הדרומי. כדור הזה יוצא לחוץ. מעניין איך באר שבע תגיב לסיפור הזה, כי קשה מאוד לקום מזה. צריך פה הרבה מנטליות. ופה צריך את ונטורה ואת אליאל ואת יונס ושחקנים מנוסים.
4: כן, כן, לגמרי. ואמרתי, אליאל בעשר דקות האחרונות פחות היה מעורב.
3: והנה עכשיו סבח בהתקפה, זה אגב, מסוכן. שוב, קבולב מקבל את הכדור, כובש השער, מעביר אותו ימינה לסברינה, סברינה נכנס לתוך הרחבה עכשיו, הנה הכדור הזה עובר, זה יכול לעלות לבאר שבע ביוקר, לא עולה ביוקר. אברומי מצליח איכשהו להרחיק, ובאר שבע צריכה להסתדר.
4: פאול על אברומי.
3: היה שם פאול, אבל תראה כמה כן, באר שבע
4: כן,
3: עייפה.
4: כן, כן, כן.
3: כמה שבאר שבע עייפה. על החוט, הקושי, הטיסות, הלחץ
4: כן,
3: המנטלי.
4: כן, לגמרי, הגוף כבר מתחיל לאותת. לחץ מנטלי, טיסות, אימונים קצרים בין לבין.
3: בהחלט.
4: אין מספיק מנוחה. אבל זה הזמן, זה הזמן. בשביל זה אנחנו פה, בשביל הרגעים האלו, ואנחנו רוצים לעשות את זה.
3: הנה רוטמן עכשיו, עם הכדור הארוך לעברו של יונס מלאדה. מלאדה שם את הרגל, יש שם עבירה, אומר השופט. יונס לא מקבל כרטיס, כן מקבל כרטיס.
4: מקבל צהוב.
3: מקבל צהוב מלאדה. עכשיו זה משחק ששתי הקבוצות ישחקו יותר מבוקר לדעתי.
4: כן, למרות שסבח, אתה יודע, מרגישים טיפה יותר בנוח.
3: כן, מרגישים בנוח, זה משחק בית שלהם, הם ניצחו בעצם את ה-90 דקות ב-3-2, גול בדקה קריטית, מרגישים יותר בנוח, אבל באר שבע...
4: אבל שוב, יש לנו את האיכויות שלנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה.
3: אני חושב שהניסיון צריך לדבר, הניסיון של הפועל באר שבע צריך לבוא פה לידי ביטוי. רן קוז'וך, האמונה, שיש את השחקנים האלה שהתפללו כל כך הרבה.
4: יופי,
3: והנה
4: יופי,
3: עכשיו
4: יופי,
3: פרץ
4: זה הלחץ.
3: עושה לחץ, לא נושא פרי. לוקאס נוגח כדור די סתמי שמגיע ללפינג'ה. רוי לוי עכשיו מרחיק את הכדור שלו, אדם בינה שנמצא די לבד, אבל באר שבע מרחיקה. ונטורה הולך קדימה אבל מוסה רע מאוד, שוב לפינג'ה. אף אחד לא מדויק.
4: עייפים, עייפים מאוד, חיים. עייפים מאוד.
3: בואו נראה עכשיו את סבח. מנסה לשלוח קדימה, יש שם עבירה, אומר השופט.
4: כן, שרק לפאול.
3: שרק לעבירה. על רוי לוי, מגן הימני, חטף שם איזושהי בעיטה קטנה ממיקלס. ונמתין לבעיטה הזו. זה היה אחמד מבקש, מקבל. אחמד משחרר את הלחץ לרוטמן, רוטמן משחרר לשוער. חכם באר שבע, שחקו חכם, הכדור הזה הולך עכשיו ימינה. זה ג'יבריל דיוק ששולח כדור ארוך לברוש של יונס מלאדה. האם מלאדה יצליח להגיע? לא מגיע, אבל עכשיו יש נפילה. לא מצליח לנצל את הנפילה הזאת של סולווט.
4: סולווט הגיע לכדור גם אחרי שהוא החליק.
3: הגיע, וגם אני רואה שסבח שינת המערך, גם היא עברה לשלושה בלמים.
4: דרך אגב, סולווט שחקן מצוין, אתה רואה אותו ראשון לכל כדור.
3: בלם נהדר, כן. אחלה של בלם. יש שם עבירה ללוקס ונטורה.
4: שמע, לוקס עם כל העייפות עדיין שומר על הכדורים, מגונן עליהם. חשוב מאוד, חשוב מאוד.
3: חשוב. עכשיו זה הדקות של לוקס, צריך להיות לוקס.
4: כן, כן, חסר לי עוד אליאל, חסר לי עוד קצת אליאל. בניסיון, במרכז המגרש, בכדורים הראשונים.
3: רוטמן, לוקס ונטורה. ונטורה עכשיו לאחור למתן בלטקסה. דיוק.
4: לא צריך להלחיץ אחד את השני, לא צריך להלחיץ אחד את השני.
3: פשוט לשחק כדורגל. רוטמן, מעביר עכשיו? לא מעביר. ממתין, חוזר אחורה לשוער. מרציאנו,
4: סוכן
3: בבלטקסה,
4: מאוד.
3: עם הבילדה, באר שבע לא מבטרת על הענת כדור הזו מאחור.
4: יפה מאוד.
3: יפה מאוד, פותחת את המשחק לאליאל פרץ. פרץ צריך לשחק ולא לחלום, מעביר את הכדור שלו עכשיו לעמדור. עמדור לפרץ, מה יעשה אליאל פרץ? הכוכב של באר שבע מעביר עכשיו את הכדור לעמדור. עמדור מעביר את כדור הרוחב שלו לתוך הרחבה, אבל שוב סולווט נמצא שם. ובאר שבע לא מנצלת את המצב הזה שלה. ועכשיו סבח יכולה לשעות קדימה. וזה מה שהיא עושה, הכדור הזה מגיע לסברינה בצד ימין, ובאר שבע כל כך
4: גילה.
3: מי יוצא לסברינה? מי הולך לסברינה? מי הולך? ואופיר מרציאנו במקום. הצלה גדולה של מרציאנו, באר שבע לא יכולה ללכת. לא לרוץ, ללכת. השחקנים לא יכולים...
4: כן, כן, כן. אופסייד.
3: היה שם אופסייד.
4: כן, אבל עדיין ראית את הפועל באר שבע לא חוזרת מהר. אמרת הולכת, זה מחמאה פה, הליכה איטית הייתה פה.
3: בהחלט, אמרתי, לא מסוגלת.
4: סוכן מאוד.
3: איפה הניסיון? איפה הניסיון כאן? איפה, חבר'ה, יש פה שחקנים שנכנסו טריים. גם רוי לוי נכנס, גם בלטקסה.
4: רוי לוי, דיופ. כל ההגנה חדשה.
3: פרץ עכשיו עם כדור ארוך, שלא מגיע לאף מקום.
4: חוסר דיוק, נובע גם מהעייפות.
3: אין חמצן בראש. שש דקות מתוך הערכה, תמו. יש עוד תשע דקות לשחק בחצי הראשון של הערכה.
4: והערכה זה המון זמן, כשאתה עייף זה המון זמן. כל דקה,
3: כמובן
4: רואה פה פאול.
3: תשמע, גם הם עייפים.
4: כן, כן, כן. לכן אני אומר תשע דקות, זה המון זמן בערכה.
3: עכשיו, החוכמה זה השכל, לשחק הרבה עם הראש.
4: חד משמעית. חד משמעית, ולא לסבך אחד את השני, להיות אחראי, אם צריך לזרוק את הכדור קדימה.
3: אז זורקים את הכדור קדימה.
4: כן, כן,
3: כן. דיופ עכשיו. צריך לחפש שחקן פנוי, מישהו שיפתח בהתקפה. ג'יבריל דיוק מחפש את יונס מלאדה, אבל אתה יודע, זה מאוד קשה, כי זה מיסמץ', יש שלושה בלמים על שני חלוצים.
4: נכון, מצד שני, הנה חטיפה.
3: הנה עכשיו הולכת עם הכדור של אבו רומי, מה יעשה עכשיו אבו רומי? מה יעשה אבו רומי? מוצא את יונס מלאדה, מלאדה בתוך הרחבה! אבל אף שחקן, חוץ מזה, יחמד, יש שם אופסייד בכל מקרה.
4: היינו צריכים להוציא יותר מהאירוע הזה.
3: אבל שוב, סדר, דיברנו על העייפות, דיברנו
4: על זה.
3: אין מה לעשות.
4: הנה לחץ מצוין של אבו רומי.
3: נכון. ואבו רומי יכול היה להוציא מזה הרבה יותר, למשל אם הוא מוסר לזהי אחמד, אבל...
4: נכון, נכון. הוא היה עם הראש למטה, נכון. עייפות, דיברנו על העייפות.
3: כן, בהחלט. העייפות מדברת ואין מה לעשות. זאת הסיטואציה.
4: מלאדה ניגש, שוב
3: כן,
4: ללחוץ.
3: באר שבע חייבת עכשיו לעשות את משחק הלחץ שלה, יפה או לא, אין לה הרבה ברירות. לטובת מי שהצטרף זה אתה, 3-2 לסבח, על הפועל באר שבע, אנחנו בתוך הערכה, כי באר שבע בראשון ניצחה 2-1. מתן בלטקסה נותן לכדור הזה לצאת, 8 דקות עברו מתוך רבע שעה. הנה מיקלס מקבל כדור, זה מסוכן, הנה סבינה, והנה עכשיו עוד עבודה גדולה של השוער של באר שבע, של אופיר מרציאנו.
4: וואו, זה נראה לא טוב, חי.
3: נראה רע מאוד, לא נראה טוב. ונטורה עכשיו.
4: נראה לא טוב, אם הוא היה מוסר כדור רוחב, שם היינו בסכנה מאוד מאוד גדולה, למרות שהוא גם בעט לשער טוב, ומרציאנו היה שם במקום.
3: כן, מרציאנו, זה איש המשחק, ללא ספק, עד כה.
4: קשה מאוד, תסתכל אם הוא מסיט את הכדור ימינה, אנחנו בבעיה גדולה.
3: כן, בהחלט. שוב, המדור לא ידע למי לשמור, על מי לשמור, מה לעשות. גם הוא מאוד עייף. השחקנים מאוד מאוד מאוד עייפים, אין מה לעשות.
4: עכשיו הראש צריך לעבוד יותר מהגוף, דיברנו על זה.
3: רק הראש. והראש זה קוז'וך. וצריך לנהל הרבה הרבה יותר טוב את המערכה.
4: מהר, מהר, מהר, מרציאנו. מצוין.
3: רועי לוי.
4: אבל צריך להתקדם.
3: אחמד.
4: לא לחזור אחורה, להתקדם כמה שאפשר וכמה שמהר.
3: צריך להיזהר, זה היה אחמד. מסתובב שם במקום. מעביר את הכדור לרועי לוי. אבו רומי, באר שבע מסבכת את עצמה, עושה לעצמה חיים קשים.
4: כן, דיברנו על זה, צריך לשחק מהר. שרק פאו.
3: ולג'יבריל דיוב זה יש צהוב שני, וזה אדום לדעתי.
4: אוי ואבוי.
3: לא?
4: אוי ואבוי.
3: או ש? בוא נראה. כן, כרטיס אדום לג'יבריל דיוב. אוי ואבוי. אז באר שבע גם, מה אמרתי לך עוד לפני, ג'יבריל דיוב? צריך להיזהר מאדומים.
4: יש ור על צהוב שני היום.
3: כן, יש ור על צהוב שני, אבל אני אומר,
4: שווה לראות. שווה לראות את זה.
3: אם כל הצרות שבאו על באר שבע,
4: כן.
3: אז עכשיו יש עוד צרה, שג'יבריל דיופ עכשיו,
4: אבל חייבים לבדוק את זה, כי אני חושב שזה צהוב קל מדי, בטח לצהוב שני. זה לא איזה כניסה אגרסיבית.
3: מיד נראה את זה.
4: לא נגע בו.
3: לא נגע בו.
4: הוא לא נגע בו.
3: אני גם לא חושב שצריך להיות
4: בצהוב. צריך לבדוק את זה, הוא באמת לא נגע בו.
3: כן, הוא מייר עם השקיפה כן. הזו.
4: אתה אמרת בתחילת המשחק שהשופט הזה מוציא כרטיסים.
3: כן.
4: חמישה למשחק בממוצע.
3: 5.3 בממוצע. כן. ורד קארד צ'ק, בוא נראה. צ'ק אובר. כן, אכן יש כרטיס אדום. אז באר שבע מאבדת כאן את ג'יברי
4: עוד
3: דיוק.
4: עוד יותר קשה, חיים.
3: עוד יותר קשה.
4: עוד יותר קשה.
3: ובאר שבע ככל הנראה.
4: כן, אנחנו
3: לא תצליח להגשים את החלום.
4: יהיה קשה מאוד, יהיה קשה מאוד. קשה מאוד. צריך לעבור את זה ו...
3: רוטמן יוצא, דוד זאדה נכנס.
4: צריך לעבור את זה ולהגיע לפנדלים. מסתכל כל קו ההגנה.
3: אני לא חושב שאפשר לעבור את זה, אתה יודע.
4: אני תראה, בעשרה שחקנים הוכחנו כבר לעצמנו, למרות שכל קו ההגנה הוחלף, תשים לב.
3: על זה אני מדבר.
4: כן. ואתה גם פחות שחקן.
3: פחות שחקן.
4: הכל הלך הפוך. זלטנוביץ' יצא, מיגל יצא.
3: מיגל ויטור יצא. כל מה שאפשר היה להשתבש, השתבש היום. אבל אתה יודע, פעם שמעתי מישהו שאומר, אם זה לא קשה, זה לא הפועל באר שבע.
4: אמת. אז בוא נחכה ונאמין בזה.
3: בוא, אתה יודע מה? בוא נאמין. יש אחד בשמיים. צריך להאמין.
4: גול.
3: והנה גול. גם ספגנו פה גול. מהעבירה הזו ספגנו גול.
4: טוענים לפאול.
3: טוענים לפאול, ויש פה גול של אמבינה, וזהו, באר שבע נגמר לה החלום. גול!
1: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: טוב, הגול הזה ייבדק, אבל הוא לא ייפסל.
4: כן, טוענים לפאול שם, אני לא רואה איך הוא נפסל הגול הזה.
3: גם אני לא רואה איך הוא נפסל, ואמרתי לך שזה נגמר. עם ההרחקה של דיוב כבר ראיתי את זה קורה.
4: כן, אבל אי אפשר שכל נייח יהיה גול.
3: על מה הטענה שם? על מה באר שבע טוענת?
4: דוד זאדה רוצה פאול.
3: על מה?
4: הוא משך אותו, לא נתן לו להגיע לכדור.
3: לא נתן לו להגיע לכדור, נכון?
4: לא נתן לו להגיע לכדור, צריך להיות שם פסילה. צריכה להיות שם פסילה של הגול. משכו את דוד זאדה לכיוון הדשא לארץ. תראה איך הוא מפיל את דוד זאדה, הוא מושך אותו. הוא מושך אותו, לא נתן לו להגיע לכדור, הוא יכל להגיע לכדור.
3: מיד הגול הזה ייבדק, יש ור.
4: שמע, אם ישרו את השער הזה, זה שער מאוד מאוד ביתי.
3: זה נקרא שער אוריה. אם הוא יאושר. מיד נראה מה אומר השופט.
4: הגול הזה צריך להיפסל. הגול הזה צריך להיפסל.
3: כן, מיד אני יעדכן.
4: פשוט משך את דוד זאדה לדשא ולא נתן לו להגיע לכדור. הגול הזה צריך להיבדק בקפידה.
3: לא, הגול הזה הוא שער.
4: אתה מבין, זה גול של שער ביתי. ועכשיו אנחנו בבעיה חמורה.
3: מה זה
4: חבל,
3: חמורה?
4: חבל,
3: כן,
4: חבל.
3: זה היה אצלנו וזהו.
4: גם הצהוב השני קל מאוד. קל מאוד. באזור לא מסוכן. באיחור של דיופ. חבל.
3: המדור עכשיו שולח כדור לעברו של פרץ, יונס מלאדה עכשיו, יגיע לכדור הזה.
4: אולי נעשה את הבלתי יומן.
3: אולי.
4: למה, אליה, למה חוסר החיות הזו? למה?
3: כן,
4: זו התקפה שיכולה להיגמר באיזשהו מצב מסוכן, ואנחנו מאבדים את הכדור בקלות.
3: ועכשיו הם יוצאים
4: קדימה. ועכשיו אנחנו חסרים בהגנה.
3: מה זה חסרים? ואנחנו יכולים כבר לראות כאן את השלישי, את החמישי, אבל עבודה גדולה. של
4: בלטקסה.
3: בלטקסה. שומר טוב מתן בלטקסה.
4: אופסייד.
3: אופסייד.
4: חיים, יש זמן. אנחנו, יהיה לנו קשה מאוד לחזור, אבל בוא נאמין. בוא נאמין.
3: זה בחינם.
4: כן, לא עולה לנו כסף, בוא נאמין, והקבוצה הזאת כבר עשתה כמה פעמים
3: קאמבקים.
4: קאמבקים, דברים בלתי אפשריים. נזכיר לך את המשחק בנתניה עם שני אדומים. בוא נשען קצת על אופטימיות. נזכיר לך את מכבי חיפה פיגור 3-0 רבע שעה לסוף. נכון שהיינו עם 11 שחקנים, אבל אני מאמין בהפועל באר שבע.
3: לא, לא היינו, היינו בעשרה שחקנים נגד נתניה.
4: לא, לא, אני מדבר על חיפה בפיגור 3-0 בבית. נתניה היינו גם בתשעה שחקנים.
3: נכון.
4: אבל הפועל באר שבע ממש ירדה ברמת המשחק, וגם הצהוב השני ממש קל.
3: כן, בהחלט.
4: ממש קל, מיותר.
3: כן, רן קוז'וך יודע, רן קוז'וך הרגיש את זה, זה יותר קרוב מכל מה שהיה אי פעם לבאר שבע, רצינו.
4: הובלת פעמיים, הובלת פעמיים, וזה לא רק הובלת, גם אם ישבו לך, אתה עדיין שמה.
3: נכון.
4: והגול הזה 15 שניות לסוף.
3: כן, זה הסיפור.
4: מחיב, מחיב.
3: כן, היינו צריכים לחגוג, היינו צריכים עכשיו להיות עם הבמות בחוץ, לעשות עלייה כן. מפוארת.
4: כן.
3: אבל סבח הוכיחה שהיא קבוצה נהדרת.
4: דיברנו על זה. דיברנו על זה, מאוד מסוכנת. הגיעו גם ללא מעט הזדמנויות. בואו נראה אולי מכדור נייח, אנחנו נחזור למשחק.
3: אולי, יש לי את האמונה שקדוש ברוך הוא מתכנן לנו משהו טוב.
4: אם זה לא קשה, זה לא פועל באר שבע. יאללה, בואו נאמין בזה.
3: בואו נאמין עד הסוף. הנה הכדור של אליאל עכשיו נכנס לתוך הרחבה. אף שחקן אדום לבן לא נמצא כדי לנגוח. אולי עכשיו באר שבע תקבל עוד איזושהי הזדמנות. כדור הזה עכשיו לבלטקסה. היה שם עליו עבירה? לא.
4: אוי.
3: שום דבר אומר השופט.
4: מיותר, עיבוד מיותר.
3: כדור ארוך.
4: ציאנו חייב להגיע.
3: ובאר שבע עכשיו מאחור. אין לה באמת כלים התקפיים. יונס. עבירה על מלאדה.
4: תגיד, אם הגול הרביעי היה בטרנר, הוא היה מאושר?
3: לא.
4: אתה מבין?
3: והנה, נגמרה המחצית הראשונה.
4: נגמרה המחצית של המערכה.
3: 4-2 לסבח. באר שבע מוליכה 2-1 מהמשחק הקודם, מה שאומר 5-4 לטובת הקבוצה האזרית. אני לא יודע מה, יודע, מה יכול להגיד רן קוז'וך לחניכים שלו עכשיו. רוטמן היא מתיחה, שחקנים גמורים, מנטלית. אין להם את מיגל ויטור, אין להם...
4: אני לא רוצה
3: להם...
4: להגיד גמורים מנטלית, אבל קשה מאוד, קשה מאוד. אנחנו בפיגור של גול, רק צריכים להשוות, וזה יהיה קשה מאוד. פשוט כואב, כואב. אני אומר, גם אם קיבלנו את הגול ב-15 שניות האחרונות, נכנסנו להערכה, להיות ערניים בנייחים. נייחים זה עמידה, נייחים זה עמידה, זה ערנות.
3: כן, אבל הנייח היה גם בגול שבעצם כן, שלח להערכה.
4: כן, כן, כן. בגלל זה אני אומר, זה לא תוך כדי משחק רץ, ולא שהיינו חשופים, פשוט צריכים להיות יותר ערניים. חבל, חבל מאוד. יש לנו עוד רבע שעה לקוות לטוב.
3: כן, החילופים של... המאמן של סבח עשו להם טוב.
4: אמרנו שהחילופים הביאו יתרון על החילופים שלנו.
3: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, באמת. כאילו, אתה יודע, זה עוד לא נגמר, אבל אני רוצה להגיד משהו. באר שבע ידע שיש לה מצוקת בלמים. היא ידע שג'יבריל דיופ הוא כזה אפיפון. ודיברנו על זה גם אתה ואני. ואני ידעתי גם, אני אמרתי לך, הוא שחקן שהוא מועד לפורענות באדומים, בין אם האדום הזה מוצדק, לא מוצדק, לא ניכנס לזה. עצם זה שהוא הגיע בכלל לפוזיציה הזו, ואתה משאיר את הקבוצה שלך ככה, זה בעיה.
4: אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. וזה שחקן זר, שאתה מצפה ממנו להרבה יותר.
3: וזה ביום ענק של אופיר מרציאנו, כאילו הוא מצטיין של המשחק, אז צריך להבין
4: לגמרי
3: עד כמה הסיפור פה הוא הבלם. ובאר שבע, כשהיא הייתה עם איגור והייתה עם מיגל, היה אחד אחד. זאת אומרת, ברוך שאיתם זה לא היה נראה ככה.
4: לא, זה לא היה נראה ככה, אבל אתה יודע, בדיעבד הכי קל לדבר.
3: כן.
4: אבל אנחנו בהחלט גם ראינו את זה ודיברנו על זה.
3: טוב, באר שבע מחדשת.
4: ועדיין אנחנו מאמינים חיים, ולא נאבד תקווה.
3: מה יש לאבד תקווה? עד הרגע האחרון.
4: אמרנו, זה גם לא עולה לנו כסף, ואנחנו מאמינים מאוד.
3: כן, עד הרגע האחרון צריך להאמין. דוד זאדה. המדור עכשיו מסתבך. המדור הזה יוצא לחוץ. זכותה של באר שבע.
4: חייבים לנסות שחק קדימה ולנסות להפתיע באיזושהי צורה.
3: לא, באר שבע תקבל פנדל פשוט. זה מה שיקרה. אין משהו אחר.
4: הלוואי.
3: כן, אין משהו אחר. זה כתוב על זה שבאר שבע עולה, לא יעזור.
4: אני איתך חיים.
3: באר שבע עולה עם הקושי, בעשרה שחקנים, לא משנה מה, באר שבע עולה. אין משהו אחר. עם הפיגור הזה, עם כל הקושי שבעולם, עם הספיגה בדקה הקריטית, לא משנה מה.
4: אנחנו עולים.
3: בדיוק, אנחנו עולים.
4: יאללה, קדימה.
3: דוד זאדה, לוקס ונטורה, רועי לוי, שיר כדור יפה עכשיו.
4: יופי, יופי, זי.
3: לזי אחמד. שומר על הכדור זי אחמד.
4: קרן זי.
3: שומר עדיין על הכדור אחמד. יופי. שמירה נהדרת שלו, אבל עכשיו הוא מנסה להוציא.
4: ניסה למסור את הכדור.
3: למסור, לא טוב. רועי לוי לוחץ, כדור חוץ, זכות סבך.
4: יש לנו 14, 13 וחצי דקות, חיים. בוא נאמין, איך אמרת, נקבל פנדל, אם זה לא קשה, זה לא באר שבע.
3: בדיוק.
4: ואנחנו נעשה את זה, יאללה, בוא נאמין.
3: אני מאמין. אני תמיד, ברגעים האלה, יודע שבכדורגל, build the fat lady. עד שזה לא קורה.
4: עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
3: ובאר שבע הוכיחה שהיא מסוגלת, ואני אומר לך, היתרון הגדול של באר שבע זה האמונה. קבוצה מאוד מאמינה, וכשאתה מאמין, הדברים קורים.
4: עצרת כדור עם היד.
3: פרץ.
4: יופי, איי, סירה לא טובה, חשבתי שאופיר הגיע.
3: קשה. ועכשיו עזר עם מים הכדור. תאיבו לב. הוא הזה, בתוך הרחבה, רואי לוי צריך לשים את הראש. אוי, אבל אוי, מי שמקדים אותו הוא דווקא מיקלס, אוי, אבל אוי. ביתה רעה מאוד. ראינו עכשיו של לפינג'יקה ומזל גדול. סליחה של איסאייב, אבל מזל גדול של באר שבע.
4: איסאייב הגיע טוב לכדור. פעט מעל השאר.
3: הנה פרץ. ליונס מלאדה, מוסר לו חלש.
4: פרץ גמור, עייף, עייף מאוד.
3: לבאר שבע אין עוד חילופים, נכון?
4: אם לא עשינו חילוף, עשינו חילוף רוטמן בערכה, נכון?
3: נכון.
4: אני חושב שהסתיימו לנו החילופים, כן.
3: אתה חושב?
4: נכנס דיופ על ויתור.
3: כן.
4: אבו רומי על זלטנוביץ'. דוד זאדה, בלטקסה ומלאדה, חמישה חילופים.
3: יש עוד אחד.
4: ויש עוד אחד להערכה.
3: הנה אבו רומי, שנופל.
4: חבל.
3: חמש ארבע. עוד 10 דקות, 12 דקות להערכה. נדמה שאבו רומי מתח. הדור הזה חוזר לפוקטילוב. באר שבע עכשיו יכולה עם לוקאס. בוא נראה את אליאל.
4: יופי, קדימה,
3: את יכולה לעשות את זה עם יונס מלאכי.

0: שתיים.
1: למרות שאנחנו בעשרה שחקנים,
0: אין קשר,
1: יש לנו את הכלים, בדיוק.
0: כל מה שצריך זה כדור אחד טוב.
1: אמת.
0: דארטי מוציא את כדור החוץ שלו, והנה באר שבע עושה שגיאה וזה מסוכן. אבל בלטקסה בא לסגור נהדר. באר שבע צריכה לשלוח כדורים למעלה, אין לה כל כך למי. וגם אנחנו לא רואים מישהו עם כיוון להיכנס כחילוף. אני לא יודע אם יש עוד חילופים. האם החוק אומר שיש שישה? שאלה.
1: בערכה יש עוד חילוף.
0: אם כן, לא הבנתי למה רן לא מנצל אותו.
1: עשינו חמישה, נכון? ספרנו חמישה חילופים.
0: במקום מיגל נכנס ג'יבריל דיופ. נכנס דוד זאדה, בלטקסה, ג'יבריל דיופ.
1: רואי לוי.
0: רואי לוי.
1: אבורומי
0: ויונס, שישה.
1: שישה חילופים, סיימנו, כן, סיימנו.
0: מה שיש, יש. מה שיש, ועם זה,
1: עולים
0: לליגת האלופות.
1: יאללה, קדימה. יש לנו עוד 10 דקות ואנחנו נעשה את זה.
0: 10 דקות להאמין, באר שבע. 10 דקות
1: יאללה,
0: להאמין.
1: קדימה, אליאל.
0: כדור ארוך. הנה זמן, רואי לוי. יש עוד כדור
1: יופי,
0: במגרש.
1: יופי, הכדורים כבר מתחילים לרוץ. קדימה.
0: ובאר שבע תגביר לחץ. כל הכלים שבעולם באר שבע צריכה עכשיו לשלוח למעלה. רק ככה אפשר לעשות את זה.
1: יד, יד, יד, יד, יד, כן, צר עם היד.
0: באר שבע צריכה מצב נייח.
1: זה מה שאמרתי. אולי ממצב נייח אנחנו יכולים לעשות את זה. קרן, פאול ליד השאר. זה הזמן, זה הזמן.
0: כרטיס צהוב למי? בוז'וך.
1: לאביתר אילוז.
0: אביתר אילוז.
1: אביתר קם. כנראה העיר איזה משהו לשופט.
0: טוב, בוא נראה את המצב הזה של
1: אליאל
0: פרץ.
1: הנה, ביקשנו מצב נייח, חיים. ביקשנו מצב נייח, קדימה.
0: יונס מלאדה, מתמקם. השחקנים מתמקמים. הכדור הזה עולה לתוך הרחבה. יש המשיכה, טענה למשיכה בחולצה.
1: שמע, הוא מתעלם מהאירועים האלה גם במשחק, גם בהגנה שלנו, גם בגול שלהם. וגם עכשיו הוא התעלם מהאירוע, הוא לא התעלם מהאירוע, הוא סימן להמשיך, אבל צריך לבדוק את זה, תשמע.
0: כל השחקנים, כל
1: הנה, הוא מבקש עליו. לבדוק את זה, מבקש לבדוק את זה. חיים, אתה אמרת שנקבל פנדל, אולי זה האירוע.
0: בוא נראה. לא,
1: לא
0: אין, אין פנדל. טענה הייתה, פנדל אין. בוא נראה עכשיו, מיקלס מעביר את הכדור שלו למקארטי.
1: יותר קל להם, יותר שחקן. שחקן יותר מאיתנו.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט הם מסוכנים. והנה ביתה, וכמעט ראינו כאן את החמישי.
1: מסוכן מאוד.
0: מסוכן, סברינה. גם המדור התעייף.
1: כולם עייפים, כולם, כולם.
0: אבל באר שבע יודעת שהכל יכול להיות ברגע האחרון.
1: כדורגל הכל יכול להיות.
0: וזה היופי. תראה, לוקאס מדדה.
1: כולם, כולם ברגעים, בדקות האחרונות רוצים לתת הכל.
0: הנה יונס. עובר. יונס עובר, מקפיץ את הכדור, זה היה אחמד לא יגיע.
1: קרוב, קרוב. קרוב, לא הגיע לכדור. כדור היה טיפה חזק, החליק על הדשא ויצא החוצה.
0: קפץ.
1: כן.
0: אין עוד הרבה זמן, עוד 6 דקות.
1: זה המון זמן, חיים.
0: כן, לא, אני אומר, אין עוד הרבה זמן, אתה יודע, בהגדרה, לא...
1: הנה, אנחנו בכיוון נכון.
0: הנה לוקאס, הוא זה שהולך קדימה.
1: זה פאול, זה פאול, צריך לשרק פה פאול. היה צריך לשרק פה פאול, לוקאס נתפס בחולצה, תשמע. אופסייד. אופסייד, בטח.
0: בלטקסה צריך להיזהר.
1: לא, היה אופסייד, חיים.
0: שיפוט די מרגיז.
1: כן, אנחנו לא יכולים להתלונן על שיפוט.
0: לא, מרגיז.
1: ככלל,
0: אנחנו לא מתלוננים.
1: אתה יודע, לכל להשליך את זה על המשחק. יש לנו אחריות לא קטנה מה קורה, מה שקורה במשחק.
0: והנה עכשיו באר שבע דלילה, והנה מיקלס יכול לעשות כאן את החמישי. מיקלס!

0: כן, זה נגמר.
1: כן, זה החותמת הסופית.
0: קיבלה 5.
1: 10 שחקנים.
2: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: המון המון דברים שלא ציפינו להם, ואני לא רוצה להגיד עליך הפוך, כי הדברים הלכו טוב בהתחלה, וגם עד ה-2-2 וגם 3-2, אבל קרו פה המון דברים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. להתעלם למרות האמונה, למרות הרצון. קשה מאוד, קשה מאוד היה חיים, קשה מאוד.
0: מיקלס
1: וגם לא נתרץ.
0: אין מה לתרץ,
1: אין מה לתרץ.
0: באר שבע, כל הדברים הלא טובים קרו לה במשחק.
1: כן, כן, שחקנים מרכזיים, עוגנים, מנהיגים.
0: המשחק היה ברגליים,
1: היה אצלנו ברגליים ובידיים שלנו.
0: 20 שניות, זה מה שבאר שבע הייתה צריכה.
1: כן, כן, לגמרי.
0: אבל זה הכדורגל. וזה נגמר.
1: ובאר שבע מתחיל בליגה אירופית. נגמר לליגת אלופות, אבל יש לנו ליגה אירופית.
0: נכון.
1: אנחנו לא... אנחנו מוכזבים.
0: והם ידעו שהם יעשו את זה. הם ידעו שהם יכבשו שערים. הם עשו את זה לאוראוס.
1: הם אמרו שהם קבוצה חזקה בבית. אנחנו גם ידענו, לא זלזלנו.
0: לא זלזלנו.
1: אבל גם, אתה יודע, עוד פעם אמרנו, קרו פה הרבה דברים להפועל באר שבע במהלך המשחק.
0: אין ספק שבהרכב רגיל לא היינו רואים את מה שראינו כאן, אבל...
1: לגמרי. אבל בוא, אמרתי, לא נתרץ, כי גם אחרי החילופים היינו צריכים לעשות את הדברים הרבה יותר נכון. הרבה יותר נכון. עוד פעם, סבח קבוצה מצוינת. לא ציפינו לקבל 5 שערים.
0: לא, 5 שערים באר שבע, לא דמיינתי אותה.
1: אבל גם לא נכנס על אף אחד בהפועל באר שבע. אנחנו טיפה מוכזבים.
0: רצינו.
1: אנחנו, כן, רצינו.
0: שלישית שאנחנו
1: כן,
0: ברגע
1: כן,
0: האחרון בועטים בדלי.
1: כן, מאוד מאוד קרובים, מאוד מאוד קרובים. אמרתי, לא נכנס, אנחנו מוכזבים, אבל אנחנו בליגה אירופית, ואנחנו גאים בשחקנים שלנו.
0: בהחלט גאים, בהחלט.
1: גאים במועדון, גאים בעיר, גאים בכל מי שעשה את העבודה.
0: רצינו שעיר שלמה תשמח.
1: כן,
0: רצינו,
1: כן,
0: זה,
1: רצינו.
0: אבל בסוף הקבוצה שהיה לה את המזל.
1: היום הקבוצה...
0: עם המזל. לה...
1: גם מזל וגם יותר טובה, וגם היה לה קצת חוסר מזל עם הקורות, וכדורים נשארקו קצת ליד השער של מרציאנו, ומרציאנו לוקח כמה כדורים. היינו צריכים להחזיק את המשחק יותר טוב.
0: בהחלט, אבל זהו זה. אנחנו אפשר לסכם כבר, אנחנו נתחיל מעכשיו לסכם. באר שבע מודחת מליגת האלופות, היא לא, אתה יודע, היא לא תמשיך. וחבל, כי 18 שניות, זה מה שהיינו צריכים.
1: כן, כן, כן, כן.
0: ובאר שבע צריכה לא לספוג עכשיו עוד אחד, כדי שזה לא יהיה... אתה יודע, כבר דבוסה כואבת מדי.
1: כן, צריך לסיים את המשחק הזה איכשהו.
0: בכבוד, ולא,
1: כן,
0: אתה יודע, בכל זאת, באר שבע ספגה כאן 5 שערים.
1: איתך,
0: מסכים
1: איתך. יש לך
0: שני אדומים לבאר שבע, אני לא יודע למה מופיע פה שני אדומים. לא ברור. אומי. מי? אתה יכול להגיד...
1: אליאל פרץ?
0: אז כן, פרץ ספה כרטיס אדום. ובאר שבע גמרה את הסיפור. נשבר הלב, והלב כואב ודואב, אבל זה הסיפור של הפועל באר שבע. ואנחנו רוצים לנצל את השניות האחרונות שנותרו כאן כדי להודות לרן קוז'וך, לאלונה ברקת, להפועל באר שבע.
1: הנה, אמרנו לסיים יפה, צריך לסיים יפה.
0: כן, רצינו לסיים
1: יפה, כן.
0: אז צריך להגיד באמת תודה לאלונה, לרן, לכולם שנתנו לנו תקווה לאורך...
1: לגמרי, תשמע, מה זה נתנו לנו תקווה? יש לנו עוד חורף חם אירופי.
0: כן, ליגה אירופית.
1: נכון שרצינו ליגת אלופות, אבל הכל לטובה. ואמרנו שאנחנו אנשים מאמינים, וכנראה שהמועדון הזה צריך עוד טיפה לבנות את עצמו, ושנוכל להגיע ליגת אלופות, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה.
0: מתישהו.
1: אנחנו נעשה את זה, אנחנו כבר 15 שנה בצמרת, 10 תארים... אירופה כמעט בכל שנה, בין אם זה קונפרנס, בין אם זה ליגה אירופית. הבאנו הרבה כבוד, הביאו הפועל באר שבע, המועדון, הרבה כבוד באירופה, והמשיכו להביא. ותשמע, לא פשוט, לא פשוט, לא רוצה לתרץ, אבל אתה יודע, אמרנו טיסות, אימונים בין לבין, נסיעות,
0: אין
1: חזרה.
0: אין טרנר, אין בית, כן, לאבד פה שני כן, שחקנים באדום, כן. ג'יבריל דיוב איתו, באמת קרו
1: כן,
0: פה.
1: כן, אבל אלה לא התירוצים, כי היינו באירוע כל הזמן.
0: היינו תמיד.
1: היינו כל הזמן עד, עד, עד,
0: 15 שניות,
1: כן.
0: 18 שניות כן. לסוף.
1: כן.
0: וזהו, בסוף זה שובר.
1: קראו לנו המון המון דברים במשחק ש... לא ציפינו שיקרו.
0: בהחלט, בואו, באר שבע לא ציפתה להיות בשלב הזה בעשרה שחקנים, בתשעה שחקנים.
1: בתשעה שחקנים כבר.
0: אבל נגמר. כן. וזה הסיפור, וזהו, השופט ישרוק, ניתן להתקפה הזו. ורן קוז'וך ישחזר את הדבר הזה עוד הרבה.
1: עוד הצלה של מרציאנו.
0: רן קוז'וך ישחזר את זה עוד הרבה מאוד פעמים. כי נגענו שם. והמשחק הסתיים.
1: כן, המשחק הסתיים.
0: סבח עולה לליגת האלופות. היא מאושרת, השחקנים שלה מאושרים. הם עשו את זה ברגע האחרון.
1: מדהים, ואמרנו על, על הנייחים ועל הקרוסים של, של המגינים. ופוחד שם הרים כדור בשניות האחרונות מדויק מאוד. שסיים את המשחק ביתרון והלכנו להערכה. יתרון של סבח. מה נאמר חיים? מוכזבים.
0: כן, הזיקוקים שם בסבח כן. אומרים הכל. כן. הם עשו את זה, הם עשו את זה כמו גדולים. ברכות לקבוצה מאזרבייג'אן שעברה, דרך אגב, ארבעה סיבובים. כן. הם לא מאמינים שהם עברו את הפועל באר שבע אלופת ישראל, והם עברו. ו...
1: הם וזהו. חששו מאוד מהמשחק. מאוד, מאוד,
0: היה
1: מאוד.
0: היה להם
1: מאוד.
0: גם על מה.
1: היה ממה והיה על מה. הפועל באר שבע נראתה טוב, 65-70 דקות. לפרקים יותר טוב, הרבה יותר טובה מסבח. עדיין היינו במצב מסוכן, עם הרבה כדורים ששרקו ליד הקורות, ומרציאנו אחד. בסוף, כנראה מי שהגיע לה לעלות עלתה. אבל עדיין, אמרתי, אנחנו גאים במה שהם עשו, גאים בצוות, בשחקנים, במועדון. וחיים, יהיה לנו חורף חם, תרים את הראש, הכל טוב.
0: תראה, מול סלטיק... הפסדנו 5-2, בבית ניצחנו 2-0, לא עלינו.
1: והחמצת הפנדל.
0: והחמצת הפנדל של מהרן רדי. מול מריבור זה תכל 2-2, אבל היה שער חוץ.
1: נכון.
0: והשער חוץ הזה שינה, והייתה שם הצלה של אנדנוביץ' עם אותה נגיחה של טוני וואקמה. זאת אומרת, בשני מצבים ראית איך אתה הולך לבעוט בדלי, וזה קורה איך בועטים בדלי. כאן, ברגע הזה, ציפיתי. ציפיתי שבארבע הדקות האחרונות להכין אותם לזה, זאת אומרת כבר בשלב מסוים שהקפטן של הקבוצה, מי שנמצא להכין אותם לרגעים האלה
1: באמת.
0: ולשמור, כי זה הזמן שהיה צריך לשמור, והשחקנים של באר שבע, תראה את מיגל ויתור
1: מיגל בוכה, כואב לראות את מיגל ככה.
0: כן, ברור שהוא בוכה, כי הוא מבין שלא תהיה לו הזדמנות נוספת להיות בליגת האלופות, וזה הוא מבין שהפציעה שלו היא שגמרה שם את כל הסיפור, כי ג'יבריל דיופ זה לא...
1: שמה, מיגל דמות להרצה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אבל עכשיו, יותר מתמיד, אתה רואה, הוא בוכה כאילו, אתה יודע, משהו, איזה אסון קרה לו, אבל בוא, זה רק אסון ספורטיבי, ומיגל יזכר פה לדורות, לדורות. אני רוצה להגיד לך, חיים, תשמע, אנחנו רואים את האכזבה, אבל אמרנו, דיברנו על ניסיון, שיש לנו שחקנים עם יותר ניסיון. בפועל היה לנו רק את מיגל, עם כל הניסיון באירופה, ודיברנו על זה, וכנראה שזה היה באוכרינו בסוף, בדקות האחרונות. אני לא רוצה שוב פעם להתחיל לתרץ, ולא עלינו, כי כנראה לא הגיע לנו במשחק הזה, לא היינו מספיק מרוכזים בדקות האחרונות.
0: אני אגיד לך מה, אני חושב.
1: לא היינו מספיק מרוכזים בדקות האחרונות, כמו שאמרת, שמישהו ייקח את זה. שמישהו ייקח את זה על עצמו, וחבל, חבל.
0: חבל, זה נגמר. באר שבע עם הפנים לליגה האירופית. אכזבה, ליגה אירופית זה לא ליגת אלופות, זה ליגה יותר קשה, יותר ארוכה, יותר סיזיפית, אין טרנר, טיסות, לא פשוט ראינו את מכבי תל אביב סובלת במפעל הזה, אבל בשורה התחתונה, באמת, total attempt, 31-14, זאת אומרת, אנחנו רואים שהקבוצה הזאת סבח, קבוצה צעירה, אין לה 9 שנים, היא נוסדה ב-2017, יש לה 9 שנים.
1: כן, כן, קבוצה חדשה
0: עושה,
1: באירופה.
0: בדיוק, והיא עושה מה שבאר שבע לא עשתה, ואני חושב שפה, בגדול אני רוצה להגיד פה הערה, אני קודם כל רוצה לפתוח בתודה, באמת, אני באמת רוצה להגיד תודה לרן ולאלונה.
1: חד משמעית.
0: קודם כל, באמת.
1: רק התחלנו, יש לנו עוד עונה לפנינו.
0: האישה הזו השקיעה המון המון כסף, אבל אני חש, כן? וזה לא משנה מה הייתה התוצאה פה, וגם הייתי מדבר על זה.
1: אוקיי.
0: אני חש שמישהו שם שמח, אתה יודע, יש ביהדות עניין, שאומרים, אל תסמוך על המזל. זאת אומרת, אסור לסמוך על המזל.
1: נכון.
0: וכשבאר שבע עלתה מול ויקינגור, והפסידה שם 2-1, ראינו את הטעות הנוראית של דיופ, את הטעויות שחוזרות. ונכנס רוטמן, ואישר את השורות, וראינו את באר שבע מתמודדת עם הכוכב, ועושה עבודה נהדרת עם ויתור ועם רוטמן. מישהו שם ידע שייתכן מאוד שויתור הוא שחקן פציע, יכול להיות. יכול להיות מצב של כרטיס אדום, יכול להיות קיבוץ, יכול להיות הרחקה, יכול להיות לא משנה מה. וזה ידוע שדבר כזה יכול לקרות, וראינו היום איך ג'יבריל דיופ, הוא שחקן שמכניס את כל הקבוצה לפאניקה. ולכן אתה אומר לי, תשמע, אל תתלה בשחקן, זה לא... אנחנו ראינו את זה נגד
1: לא,
0: בגינגו.
1: לא, אני קיוויתי, אני הסכמתי איתך עם הרבה דברים, אני קיוויתי שב-45 דקות, שהדברים אולי טיפה יראו יותר טוב, הסתדרו, גם פתח לא רע את המשחק, אבל אני מסכים איתך שיש פה חוסר אחריות לקבל, גם צהוב שני, גם לא להיות מספיק טוב בתפקיד שלך במשחק ההגנה, במשחק מאוד מאוד קריטי. חיים, אני גם בחוץ שדיברנו במחצית, אמרנו שיהיה לנו קשה כרגע, בלי מיגל. אבל קיווינו, כי אמרנו הקבוצה והאיכות וכקבוצה, ולכן לא נותר לי כרגע רק להסכים איתך, ולא לא לחלוק על מה שאתה אומר ומה שאמרת.
0: זה הדבר היחיד שאני פשוט אומר, תלמדו, כי בסוף תראה, כשאתה מסתכל עכשיו על סבך, אתה רואה את הכנפיים. אתה רואה את השחקנים, אתה רואה מי שנכנס. שמע,
1: מגן השמאלי.
0: מגן השמאלי, אתה רואה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: אתה רואה את האיכות, אתה רואה את זה. וזה בסוף מה שעושה את ההבדל. ספסל, ששחקנים שעושים הבדל. אז באמת, אתה יודע, הבן שלי כותב, הכי עצוב שהיה בספורט הישראלי, רק לבאר שבע זה יכול לקרות.
1: שיהיו לנו חיים רק אסונות ספורטיביים, זה הכל.
0: בדיוק, שיהיו רק אסונות ספורטיביים. פלג, אני רוצה להודות לך, באמת.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: היה
1: תודה
0: נהדר,
1: רבה.
0: ובאמת חוויה, מאוד. וגם אני. תודה רבה לאלכס גלסטיאן, תודה רבה לאלעד בובלי, לכל מי שהביא את השידור הזה למציאות הזו. חבל, אבל באר שבע מסיימת את ההזדמנות שלה לעלות לליגת האלופות, תצחק בליגה האירופית. זה המצב, וזהו זה. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך ערב טוב, להתראות.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
4: אתם מאזינים לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר, קו הלכות בית מרן, ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
5: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם, אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצומר איתו, בואו שערה ותודה חצרותה בתהיל, הודו לו ברוך שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועל דור ודור אמונתו. אומר לכם את האמת, מאזינים, מאזינות יקרים, ששבוע שעבר, שבאנו לפה ושידרנו, האמת שבאותו מקום ובאותה שעה, עם אותם חברים טובים שנמצאים פה באולפן, שכבר נאמר את שמם, היה לי איזה מועקה בלב, היה לי איזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול, לקראת השבוע הבא לנו לטובה. ואולי אני אשתף אתכם בהמשך התוכנית, והייתי כל כך ככה נמצא בדילמה עם עצמי, שאם התהליך הזה הוא יצליח, אם לא, דבר שאפשר לומר די בשבילי גורל, מאוד מאוד מאוד רציתי שזה יקרה, ושזה יקרה טוב, לא רק שזה יקרה, שזה יקרה טוב וכמו שצריך. ואמרתי, ריבונו של עולם, אני בעזרת השם פה נמצא בתוכנית עם כל המסביב שהיה וכל כך הרבה תרדות, וברוך השם הייתה תוכנית מוצלחת, ואמרתי, ריבונו של עולם, אני בטוח בך שתעשה את הדבר הכי נפלא, ועוד שאני אבוא לפה שבוע הבא, שזה הזמן הזה בדיוק עכשיו, אני אומר מזמור לתודה בשמחה ובהתלהבות, ואני כל כך, כל כך, באמת, אני אומר, ברוך השם, מעל כל מה שציפיתי, מעל כל מה שחשבתי, אפילו אם חשבתי שיהיה ב-100, אז תודה רבה להשם יתברך, קיבלנו ב-120. ברמה כל כך מושלמת, ברמה כל כך יפה, תחילת לימודים של המון המון מעמך בית ישראל, על רגל ימין, המון המון דברים שקורים בעזרת השם לטובה ולברכה. ובתוך כל העניין הזה אנחנו מתקרבים לימים כל כך נפלאים, יום שבו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם הולך לפקוד את כל אחד ואחד מאיתנו. פקודה ברחמים, פקודה של חיים, פקודה של פרנסה, פקודה של שלום ואהבה. המון דברים טובים, וכל זה דורש מאיתנו עוד יותר הכנה משאר כל הימים שאנחנו מתכוננים ומכינים. כבר סמוך ונראה לנו ממש ראש השנה, ולכן צריכים לחמם מנועים. אתם יודעים שככל שהמטוס מגיע למצב שהוא צריך להתנתק מהקרקע, שהוא מסיים את פס ההמראה שלו, אז הוא נותן את הכי כוח שהוא יכול לתת. הוא דוחף ברמה כזו, שהוא מתאמץ בין המאמצים הגדולים שיש למטוס, יותר ממה שהוא נמצא באוויר, יותר מכל סוגי המאמצים שיש בו, זה הרגע הזה שפשוט שם אפשר לומר שכמעט מנצלים את רב הכוחות שיש למטוס, כדי שהוא יגיע למצב של דחיפה לקראת ההמראה. ואם הדחיפה הזאת היא מוצלחת, אם ככל שהזמן של פס ההמראה הולך ומסתיים, הוא נותן יותר כוח, אז בעזרת השם הדרך מוצלחת להמראה נפלאה. ואז כבר הוא דואה בשמיים, יש לו את הכוחות שהוא צריך להפעיל, אבל זה בכלל לא כל כך הרבה כוח אל מול הכוח שהוא צריך להפעיל בהתחלה. אנחנו בעזרת השם מסיימים פה שנה, אנחנו ממריאים, ממש כך, ממריאים לקראת הטוב והבא עלינו לטובה, שנה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפקוד את כולנו, גאולה פרטית וגאולה כללית לעם ישראל, והמון דברים אנחנו רוצים בשנה הזאת. האמת שלכל אחד ואחד מאיתנו הרשימה רק הולכת וממש מתארכת יותר, אפשר לומר עוד הרבה דברים שקיבלנו ברוך השם לטובה ולברכה השנה, אבל בוודאי שכולנו רוצים מהקדוש ברוך הוא יותר נחמה ויותר החלמה ויותר בעזרת השם אחדות בעם ישראל, או כל המערכת הבחירות שמלווה אותנו בצל הסיפור הזה של ימים הנוראים, והמון המון צריך לעשות כדי שבעזרת השם לא נאבד את הרגעים הטובים האלה. ופה אני אומר, מאזינים, מאזינים יקרים, מי שרוצה בעזרת השם לזכות להמראה טובה, רוצה בעזרת השם לזכות לטיסה נעימה, שהכל בעזרת השם יעלה לטובה ולברכה כל השנה כולה, והאביזרים, גם הנפשיים וגם הבריאותיים וגם הכלכליים, והכל מסביב, כל מה שצריך באדם, יהיה בעזרת השם ברווח ובהצלה. עכשיו זה הזמן, פשוט עכשיו זה הזמן, יש את הרגע הזה שאסור לנו לפספס, ודיברנו על זה, על רגעים כאלו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו רגע, שזה לא, אם לא בתחנה הזאת, אז בתחנה הבאה, אם לא ברכבת הזאת, אז ברכבת הבאה. פשוט הגענו למצב שאנחנו צריכים להשקיע את כל הכוחות שלנו, וברוך השם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פותח, פשוט פותח את הלבבות, אנשים באים בלילות, בימים, סליחות, לפנות בוקר, בחצות לילה. כל כך מרגש לראות את עמך בית ישראל מתייחדים בתוך בתי כנסיות, ואדון הסליחות בוחן הלבבות. זה מרגש כל פעם מחדש, ובוודאי שהשנה הזאת אני בתור מה שאני מרגיש, יש המון התעוררות נפלאה, יש המון המון רגעים מדהימים, שזה רק עמך בית ישראל יודעים לעשות. אז בוודאי שבעזרת השם אנחנו ממשיכים את כל ההכנות, וזה גם מה שנעשה בזמן שלפנינו. אבל לפני שנתחיל כבר שהתחלנו, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, באמת שנמצא פה צוות מורחב, על כל אנשי המלאכה, איתי יקר בראשם שעושה את עבודתו נאמנה, תהיה מזכורתם שלמים השם יהי רצון. לכם המאזינים היקרים, תודה רבה על כל שיתופי הפעולה ועל התגובות שמחממות את הלב. בוודאי שהדברים האלה עושים המון המון המון, וכמו שביקשנו פרק 2, דיברנו על פרק ראשון בשבוע שעבר בדיוק בזמן הזה, על נושא כל כך חשוב, הרגע הזה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לקטוף לעצמו את העיתוי הנכון, ואמרנו שלא מפספסים רגעים טובים כמו הרגע הזה של חודש אלול. והנה ברוך השם פרק 2 מגיע. אנחנו היום בעזרת השם נדבר דווקא בתחום החיי היומיום שלנו. אני הייתי לוקח כמה נקודות שהיינו יכולים באמת להתבונן, לראות איך אנחנו חיים בצורה נכונה, ומה הקשר? קשר מאוד מעניין. בין השכמת אדם בבוקר לבין אנשים שהם רוצים שבעזרת השם תשרה שכינה במעשה ידיהם, או בין אנשים שרוצים שבעזרת השם תשרה שלום בבתיהם. אז איך הדברים באמת קשורים אחד לשני? זה מה שבעזרת השם נעשה בשעה שלפנינו. הייתי רוצה דווקא לספר על אברהם אבינו, אבי האומה שלנו אברהם, שזכה לבן בשם יצחק, ויצחק זכה לבן בשם יעקב, והם שלושת האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו אומרים בסניחות, ענינו אלוהי אברהם, ענינו אלוהי יצחק, ענינו אלוהי יעקב. מזכירים את שמותם של האבות הקדושים כל הזמן, בזכות אבות, בזכות אבות, בזכות אבות. כי אנחנו יודעים שזכותם של האבות על הבנים היא זכות גדולה, ולכן אנחנו לא מרפים, לא בבוקר ולא בצהריים ולא בערב, כל הזמן, כל הזמן שגור בפינו, ריבונו של עולם בזכות אבות. ואברהם אבינו, אברהם אבינו בעצם עובד את בורו, מכיר את הקדוש ברוך הוא, במסירות נפש, באמת שהקדוש ברוך הוא בוחן את אברהם אבינו ובודק את דרכיו, ורואה שברוך השם אברהם אבינו מגלה רצינות, אברהם אבינו מגלה נחישות חזקה, לא מרפא. מתי באמת הקדוש ברוך הוא יודע שאברהם אבינו הוא כזה? זה אחרי הניסיונות. אחרי הניסיונות שאברהם אבינו מתנסה. אנחנו בטח מכירים כמה ניסיונות, אם לא את כולם. אנחנו יודעים שאברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, ועשרה ניסיונות קשים. אחד יותר קשה מהשני. בהתחלה זה התחיל אולי טיפה מהסביבה, לך לך מארצך, או עניין של כבשן האש, הרמב״ם מונה את עשרת הניסיונות שאברהם אבינו מתנסה. ולאט לאט הסיפור הזה טיפה מה שנקרא יותר חודר בפנים, עם ניסיון יותר קשה, יותר מורכב, עד שמגיע אברהם אבינו למצב שהוא צריך לקחת את בנו יחידו אשר ציפה לו וחיכה לו ויחל כל החיים שלו שיזכה ליצחק. וברגע הזה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו כן לקחת את יצחק, ולא פחות ולא יותר, לך תשחט אותו. איזה מילים קשות, שוחטים. כן, לך תשחט אותו, תעלה אותו לעולה, תעשה אותו כקורבן. אבל רבותינו כל כך רואים את המילים של התורה הקדושה, כל כך מילים מדויקות. וכתוב בתורה הקדושה, וישכם אברהם בבוקר. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו את הציווי הזה, את הניסיון הקשה הזה. ולא פחות ולא יותר, אברהם אבינו משכים בבוקר. נו, אז מתי הוא ישכים? הוא ישכים בצהריים? בן אדם, מתי קם? שאני אומר לך, עכשיו קמתי. מה זה אומר? שעכשיו קמתי משנת לילה, קמתי בבוקר. לא קמים ומשכימים בצהריים. אדם שחי לפי טבע העולם, אם אלא אם כן הוא עובד ללוט, או אני לא יודע, כאילו יש לו את השעון שונה, אבל בדרך כלל אנחנו יודעים שמשכימים בוקר. אברהם אבינו, אומר את התורה שאברהם אבינו וישכם אברהם בבוקר, משמע שאברהם אבינו ישכים את הבוקר, הוא העיר את הלילה יותר, הוא ימתין מתי לצאת לדרך כדי לקיים את ציווי השם. אבל יא אברהם, זה ניסיון, אולי הקדוש ברוך הוא גם לא קבע לך זמנים. הייתי באמת מציע לך לקום ולעשות את זו תפילה טובה, ואז לקרוא ליצחק. אתה יודע, יש מקום שטיפה צריך להיפרד ברגש, טיפה אולי בחיבוק. אני לא רוצה שתגלה את זה ליצחק, אבל אולי כן משהו של איזה סעודת בוקר טובה וחגיגית. אולי בשביל יצחק הפעם תעשה לשונות בחרדל, כמו שעשית לאורחים שבאו לבשר אותך שיצחק יבוא לעולם. אולי תמצא, אני יודע מה, איזה סיבוב טוב איתו, סביב כל המקומות שבאמת אתה רוצה להגשים חלומות. אולי איזה לימוד תורה, תעשה חברותה עם יצחק, במשך שעה, שעתיים, שלוש, תלכו גם לצהריים אפילו, מי ציווה שזה יהיה באותו הבוקר, יכול להיות שזה יקיה, יכול גם, אפילו אולי לא באותו היום, תיקח את הזמן טיפה. רבותינו מלמדים אותנו שישכים אברהם בבוקר, כדי לא לתנת מקום ליצר הרע להיכנס פנימה. כן. לא נתן אברהם אבינו מקום ליצר הרע, את הרווח הזה, את הזמן לנשימה, את הזמן להתלבטות, כדי שיבלבל אותו. הוא לא נתן את הזרגע הזה. וישכם אברהם בבוקר, כן, כן, אני רץ כדי לעמוד בניסיון. ואז הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו ומבין שאברהם אבינו הוא הנזר הבריאה, וממנו אני רוצה לזכות שכל זרוע אחריו מיצחק ויעקב וכל 12 השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, כל 12 השבטים, כולם הם אלו שבעזרת השם יזכו להיות עם ישראל. והיום, היום אחרי אלפי שנים, עם ישראל בתפארתו, עומד ושומר את תורת השם. אני אומר באמת, עם ישראל בתפארתו. אנשים שומרי שבת, בתקופות כל כך כל כך שהיו ימים יותר יפים הייתי אומר, אבל לצערנו הרב בנושא של השבתות לא היו כאלה ימים יפים. אנשים קובעים איתים לתורה. כן, אני אומר שהיו ימים יפים בעם ישראל שברוך השם היה טיפה שקט, היה טיפה רגיעות, הייתה אולי טיפה יוצר שמחת חיים ברחובות, אבל בבחינת שומרה, תורה ומצוות, הגענו למצב שברוך השם, ברוך השם, יש המון המון קירוב בעם ישראל. אני אומר, כל כך הרבה שנים, לצערנו הרב, הקבענו הערב רב, והגיעו ימים שעם ישראל טיפה קם, פשוט קם ומתחיל לאהוב אחד את השני, ומתחיל לראות כמה דברים טובים יש אחד עם השני. ואני אומר את זה כי אני רואה, אני נמצא, וברוך השם אפשר לומר, כל רחבי הארץ, בעיקר במוסדות חינוך, ואני מוצא כל כך, כל כך ימים יפים של שמירה, תורה ומצוות, בבנו הנוער, שברוך השם מוצאים את עצמם במדרשיות, עם חברותות, אתם יכולים לבוא לראות את זה באזור המרכז, מה זה שיש עשרות, אני לא רוצה להגיד מאות, אבל כן, ממש ככה עשרות של בחורים שיושבים ערב, ערב, ופוגשים איזה אדם שמלמד אותם גמרא, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות כל מיני דברים יפים שיש ביהדות. ומי שרוצה, פשוט הקדוש ברוך הוא פותח, פותח את השערים. אני אז אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא אמר שיהיו ימים של רעב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהימים של רעב לא יהיו רעב ללחם ולא צמא למים. השפע יהיה בארץ ישראל והשפע יהיה בעולם. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, כי אם לשמוע את דבר השם, שם יש רעב גדול. וזה מה שאומר הנביא, הנה ימים באים נאום השם, ונתתי, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. ואתה רואה מה זה צמא, אנשים רוצים לשמוע תורה. אנשים רוצים לבוא לשמוע תורה. הייתי בתנחומים, בפתח תקווה, ומאחד הקרובים שיש לנו בשיעור. ובאמת דיברנו שם, אפשר לומר, בזמן השיבה, אולי פעם או פעמיים כזה שיצא לנו לדבר, בין מנחה לערבית, או לפני מנחה, או אחרי ערבית. ככה יצא לנו כמה דיבורים, ושלחנו לשם כמה אנשים שבעזרת השם גם כן יחזקו. וכן, מהרגע הזה שברוך השם הם ישבו והתעוררו, נפתח שיעור. ואתם יודעים כמה מקומות כאלה אני מכיר, שמרגע שיש איזה זמן ששמעו תורה, וזה היה כל כך מתוק, וזה היה כל כך נעים לאוזן, אמרו בוודאי, בואו נמשוך את זה ל-30 ול-30, אולי ל-12 החודש, לשנה. וברוך השם אני מכיר באשדוד כזה מקור, אני מכיר עכשיו בפתח תקווה כאלה מקומות, וברוך השם עמך בית ישראל, זה כל כך מרגש וזה כל כך יפה. אז כן, כשאברהם אבינו, אני חוזר בחזרה עם אברהם אבינו, מקבל את הניסיונות והוא עומד בהם, והוא עומד בהם, אז הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו. ניסיון זה בשם להרים הנס. פעם שאל אותי בחור, למה יש ניסיונות? למה יש את מרדף היצר מהבוקר עד הערב, בתוך הלילות, בתוך הימים, בתוך השמחות, בתוך העצבות, בתוך למה? למה כל הזמן לפתח אתה תרובץ מהרגע הראשון כבר מתחיל לחפש באדם? כל הזמן לפניו, לאחריו, כל הזמן. למה? מה הניסיונות האלו? למה אין רגע שאדם יכול לשבת בשלווה? אך להרגיש איזו אהבה לבורא יתברך, בלי שום איזה עניין לומר שהיא תהיה קשורה לאהבה שתלויה בדבר. אני רוצה לאהוב אותך ריבונו של עולם כמו שאתה, כמו שאני. אנחנו אוהבים לא בשביל שאתה עושה לי טוב, לא בשביל שאתה... אני אוהב אותך ריבונו של עולם. סבתא שלי, זכרונה לברכה, היא אומרת כפרה על השם. כמה טוב אתה ריבונו של עולם, כמה דברים נפלאים, איזה עולם יפה בראת. למה אבל כל הזמן יש יצר הרע מסביב? למה הדבר הזה? אז שאלות על הבריאה אנחנו בדרך כלל לא שואלים, וזה לא רק בדרך כלל, אנחנו לא נוכל להבין את הבריאה המדהימה. אתם יודעים שדוד המלך, שאל שאלה למה יש את הצירה, והוא שאל למה יש את העכביש, ומלא מלא כל מיני דברים שבדרגות של דוד המלך, אמר הקדוש ברוך הוא למה יש את השיגעון, אמר הקדוש ברוך הוא יבוא ימים שתצטרך לזה ולזה ולזה ולזה, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה עם דוד המלך, מה שהנביא מספר, מה שהתנך מספר לנו עם הצירה, ומה שמספר לנו עם העכביש, הקורא עכביש ועם השיגעון, וכל אותם שאלות החזיר לו הקדוש ברוך הוא את התשובות, אז למה אבל באמת יש ניסיונות? הניסיון זה בא לאמת את האדם לדעת אם אני מוכן או לא. באיזה רמת חשיבות היהדות שלי עומדת. יש אנשים שהם יהיה אשר יהיה שבת במסירות נפש. אתה יודע למה? כי הוא מוכן למות על היהדות שלו. הוא מוכן למות על אלוקים שברא אותו. הוא מוכן לומר שאני לא אחלל שבת גם אם יחייבו אותי ואני אשרף לאש ואין פה בכלל שאלה. ואנחנו מכירים אלפי סיפורים כאלו, לא מאות, אלפי סיפורים כאלו על יהודים קדושים וטהורים שמתו על קידוש השם. רק בגלל זה שחייבו אותם מטעם הצבא הרוסי לבוא ולהיות בשבת, רק בשל, לא יודע מה מו, אין סיכוי. יש אדם שיאמר לך, אני לאכול נבלה, חס ושלום או טרפה, דברים שהם מפוקפקים בקשרות, אין סיכוי, אני אמות מרעב, אני לא אוכל את זה. אנחנו שמענו, על הנשמות הקדושות האלו, שהקדוש ברוך הוא יחלים את כולנו, שהם היו איפה שהם היו, במקומות הכל כך מזעזעים שהם היו. הם היו נזרים על כשרויות. תגיד לי, איך הגעת לשם? מה עליך? ואתה יודע שאתה נמצא בפיקוח נפש תדיר? עליך מותר לחלל שבת, כיפור, הכל מותר לחלל עליך. אתה נמצא בפיקוח נפש תדיר. לא בחרו בשום אמצעי אל מול התורה הקדושה רק להציל את נפשך. כל השבועים והשבועיות האלו איפה שהם היו. אתה שומע אותם עושים מסירות נפש על יום תשעה באב, על יום כיפור, על יום שבת. שמע, מסירות נפש. הם בפיקוח נפש תדיר, מותר לכל עם ישראל לחלל להם שבת, להציל אותם. אבל אתה רואה מה זה הכוח שאני מוכן, יארג ואל יעבור. אני עם היהדות שלי. יש לי כל כך דביקות בקדוש ברוך הוא, אני איתו, אני באש ובמים עם הקדוש ברוך הוא. ככל שאני יותר עם חשיבות למצוות שלי, אז אני מוכן גם לעשות יותר הקרבה. אני מוכן גם יותר לעשות דברים שאתה לא חושב עליהם, אבל אני אעשה אותם. אתם יודעים שברוסיה, הרבה הרבה צער, יותר מהאסלאם עברנו מהנצרות, כן? שם היו ימים קשים, ימים מאוד מורכבים לעם ישראל. ובין הדברים המאוד קשים שעברו עם ישראל, זה היה שגם פגעו בקברות עם ישראל, הקדושים והתאורים. כל הזמן בבתי הקברות היו מנסים מפה ומשם. יום אחד, מאזינים ומאזינות יקרים, קיבלו צו החברה קדישה לפנות את בית הקברות. פה זה עוד היה מה שנקרא, לפני משורת הדין, תעשו את זה אתם כדי שאנחנו לא נעשה את זה. למה? שהם היו עושים את זה, השם ישמור ויציל, זה היה עם טרקטורים. היה מזעזע, היה קשה, ואתם יודעים שיש חלק לנשמה שנשארת פה והיא קשורה לגוף שלה. לא סתם באים לציון האדם ביום צייט שלו, אחרי 12 חודש, או כל שנה ושנה שעולים לציון, ועושים את פרקי התהילים ומשניות ופתח אליהו וקדיש אם אפשר, ומדליקים נר וכו'. יש נחת רוח וחלק אלוק הממר שהקדוש ברוך הוא יישאר גם בגוף. ויש צער גדול שמשנים, או חס ושלום דברים שנעלמים, השם ישמור ויציל. איזה כפרה זאת היא לנשמה, וכמה שהיא מתייסרת על זה. ופה הם קיבלו את הצו לפנות את המקום הזה, את החלקה הזאת בבית החיים. והם ידעו שאין פה מקום למסע ומתן, אין פה מקום לנסות מה. תקיף ומיד צריך לצאת למלאכה לפני שהחיות האלו יגיעו ויתחילו להרוס והשם ישמור מה שיקרה. לכן הם יצאו והתחילו פשוט להוציא את מה שנשאר מציא מקבר ועוד קבר ועוד קבר ועוד קבר. הם הגיעו לאיזה קבר אחד והם מוציאים את המצבה, חופרים ופתאום הם נדמים לראות משהו שעוצר נשימה. גוף שלם. גוף שלם, משהו פחד, גוף שלם, שום ריח של חז ושלום אחד מן אלף, שום דבר, גוף שלם. וואו, מה זה? זה לא אחרי שבעה, שכבר, זה לא אחרי 30 או 12 חודש, זה אחרי כמה שנים טובות. עד כדי כך שתבינו כמה זמן עבר, הם לא ידעו מי זה הבן אדם הזה. מי זה? גוף שלם, צעיר. מה זה, מי זה? אז הם הלכו ופתחו בספרי החברה קדישה הישנים, לרפש מתי נתמן, מה הסיפור של המקום. הפכו, הפכו, חקרו, חקרו, היו חייבים לדעת מה העניינים, מה קורה פה. ואחרי כל הבדיקה הזאת שהם בדקו, הם מצאו, הם מצאו, שבאמת במקום הזה נתמן, בכבוד גדול, חייל. מה החייל הזה? חייל יהודי, שהוא היה בצבא הרוסים. וחייבו אותו, חייבו אותו לאכול. חייבו אותו לאכול נבלות וטרפות. אבל הוא סירב, הוא אמר, אני אוכל. עגבניות, מלפפונים, ירק, פירות, אני אעשה מה שאני רוצה. אני אתן גם את מה שצריך בשירות. לאכול מה שאני ארצה לאכול. לא, אתה תאכל דווקא. ופשוט היה עליו צו מיוחד להאכיל אותו בכוח. להאכיל אותו בכוח. ומסכן, זה מימין, זה משמאל, ורשע מרושע אחד, ג'ברן, דוחף לו אוכל בכוח לפה. אבל הוא אומר, אני לא אוכל. אתם לא מבינים את זה. אני לא אוכל. אתם תשכחו מזה. אני נבלות וטרפות, לא אוכל. אבל מה לעשות? הם מליטים אותו. הם דוחפים לו בכוח. אנחנו יודעים מה שקרה מסכן. הוא קרס, נפל ומת. ולקחו אותו, וליוו אותו בכבוד גדול עם ישראל, ליומו האחרון, לחלק הזה, וגוף שלם הוציאו אותו משם. אחרי כמה זמן? אחרי עשרות שנים. אחרי עשרות שנים שלא ידעו בכלל מה עלה בגורלו עד שבדקו ומצאו. ורואים מה זה. שבן אדם יש לו את הערכים, אז ככל שאני יותר עם ערכים לתורה ולמצוות, אני מוכן יותר להקריב. אני מוכן יותר לעשות. ככל שאני קשור יותר לאבא שבשמיים, אני מוכן יותר להקריב לו. הדוגמה היא פשוטה, כן? אדם מכיר את הבנים שלו. הבנים שלו מכירים אותו. אדם מכיר את אשתו. אדם מכיר את ההורים שלו, מכיר את המשפחה שלו. כמה אתה מוכן לעשות עבורם? ככל שאתה יותר עושה עבורם, אנחנו מבינים שאתה יותר מעריך אותם. אתה מוכן יותר לעשות בשבילם. אתה מוכן לרוץ ימים, לילות, לשלם, להלוות. משכנתאות, לא יודע להפוך את העולם. היה איזה אבא אחד סיפר לי בדרום מסכן שהבן שלו הסתבך עם הלוואות לא מסודרות, ובאו אליו, אמרו לו, תשמע, הבן שלך בבעיות גדולות. והוא קיבל את ההודעה הזאת וכולו מסכן הזדעזע. מדובר על עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, והוא לא מבוסס, הוא לא מבוסס. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא מכר את הבית שלו. לא מדובר פה בבן אדם צעיר. בן אדם מבוגר, מוכר את הבית שלו כדי לסדר את הבן שלו, שחד ושלום לא יסתבר במקומות הרעים האלה. אז אתה רואה שבן אדם מוכן להכניס את עצמו, אני לא יודע אם הוא יודע לאיפה הוא מכניס את עצמו, אבל אין מה לעשות. כי הוא מוכן להקריב בשביל הבן שלו. אבל אם זה היה שכן שלו, אפילו אם זה היה, אני לא יודע להגיד שמות, אבל תחשבו כמה בן אדם יכול לעשות כזה דבר. למי הוא יכול לעשות כזה דבר? למי שבאמת הוא קשור אליו. יש ניסיונות, אברהם אבינו הוכיח לקדוש ברוך הוא, שאני אוהב אותך ריבונו של עולם, לא בגלל הבן שלי. לא בגלל הבן שלי אני אוהב אותך, כי הנה שציווית אותי להקריב אותו, הייתי בדרך להקריב אותו. ואני אוהב אותך ריבונו של עולם, לא בגלל השכונה שלי, כי הנה שציווית אותי לעזוב את השכונה, קום לך, לך לך מארצך, עזבתי. אני אוהב אותך אפילו לא בגלל זה שנתנת לי חיים, כי גם בזמן שציווית אותי להיזרק לכבשן האש, קפצתי לשם. לא בגלל אשתי שלקחו את שרה אשתו, לא בגלל שום דבר, ריבונו של עולם, אני מוכיח לך שאני אוהב אותך. רבותינו מגלים שיש שתי סוגי אהבה. אם יש אהבה שהיא תלויה בדבר, רבותינו אומרים יום יבוא, והדבר יתבטל, וגם האהבה תתבטל. אבל אם יש אהבה שהיא לא תלויה בדבר, יום יבוא שגם שכל מה שיהיה מסביבה יתבטל, אבל האהבה הזאת היא לעולם לא תתבטל. האהבה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, היא אהבה שלא תלויה בדבר. כן. עכשיו, זה לפי דרגות. יש אנשים שלצערנו הרב היצר עובד עליהם. אני אגיד לכם את האמת, אם היו אומרים לי כל בוקר תקבל 1,000 שקל אם תקום יותר מוקדם, או תעשה איזה מצווה יותר בשמחה, אני חושב שבאמת הייתי מוסיף יותר תבלינים למצוות שלי, או הייתי מוסיף עוד זמנים של לימוד תורה פה ושם. אז אתה רואה שהייתי יכול לעשות, אבל בסדר, כל אחד בדרגות שלו. אנחנו שיודעים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ויש סוגי ניסיונות לכל אחד ואחד מאיתנו, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד במקום של השני. לאף אחד מאיתנו אין את היכולת לעמוד במקום של השינו. אפילו אנשים שהם גדולים הם לא יכולים לעמוד במקום של הקטנים, וגם קל וחומר אנשים שהם קטנים לא יכולים לעמוד במקום של הגדולים. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הכלי העבודה שלו, את מה שהוא יכול לעשות. אהבה שלי לקדוש ברוך הוא באה לידי ביטוי כמה אני מוכן לעשות עבורך, ריבונו של עולם, כמה אני מוכן לעשות עבורך. זה שבן אדם אחר את הבית שלו בשביל שהילד שלו יסתדר ולא יסתבך בעוד כל מיני מקומות רעים, אתם יודעים מה זה מוכיח? לא שהוא חושב איך לעשות כסף על הילד שלו מחר, לא שהוא חושב שהילד שלו ייתן לו שטיח אדום, לא שהוא חשב שהילד שלו יעשה לו משז בימים אחרים, הוא לא חשב על כל זה בכלל. זה בגלל שזה הילד שלו ואוהב אותו, וזה אהבה שהיא באמת לא תלויה בדבר. אני לא אוהב אותו בגלל שיש לי איזה טובת הנאה למחר ממנו. לא, אתה הילד שלי ואני איתך באש ובמים. וגם אני נכנס ומכניס את עצמי למקומות הכי לא יודע מאיפה שיוצאים, אני איתך ושאני נמצא שם. יוצא שככל שאנחנו יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו יודעים את המלך, ככל שאנחנו רוצים לעשות את רצון המלך, אנחנו נעשה את זה גם שיש ניסיון יותר גדול. אז לפעמים בכבוד המשפחה, תשמע, מה אני אגיד לך? בסדר, אפשר להקל, אפשר להקל, בסדר, כשרות, מפוקפקת, בסדר, נו. אבל תשמע, זה ענייני שבת, אסור, בסדר, תשמע, יש מקום, לא כל כך חשוב, ופה ושם מעגלים פינות. תשמע, אנחנו נתחזק בענייני אהבת השם, אנחנו נתחזק בענייני הכרה כמה השם אוהב אותנו, וזה יעשה לנו הקלה יותר גדולה. ומה זה הקלה יותר גדולה? אוי כמה, אוי כמה. אבל אם אני אוהב את עצמי, ואני אומר לכם יותר, אני אוהב את עצמי מאשר את אשתי, אז בבוא העת, במבחן, יכול להיות שאני לא כל כך אכבד את אשתי, ויכול להיות שאני לא אכבד את הילדים שלי, כי אני אוהב את עצמי, ובסוף זה בא לידי ביטוי, כי אני לעצמי אגו. אז אני חס ושלום גם יכול לדרוס את כבוד אשתי, את כבוד הילדים שלי, וגם מגיע למצב שדורס את כבוד השם, את כבוד האלוקים, לא אכפת לו לדרוס. לא אכפת לו לסנות תורה. לא אכפת לו לסנוע יהדות. לא אכפת לו לצוק בצעקות שבר, כאילו יוצא לו הברידים מהגרון. חבל שלא יוצאים באמת. כל כך הסינה בעיניי. כי אתה יודע למה? הוא שם את האהבה שלו במקום הלא נכון. את ההתחברות שלו, אתה יודע איפה הוא שם? במקומות לא נכונים. משם התחיל כל הבעיה. משם התחילה כל הטעות. זה לא שהוא גדל, זה לא שהוא לא ידע. לא צריך בשביל לדעת את האמת, לא צריך לחיות את זה. חיים, זה בא אוטומטי. אבל מי שחז ושלום, חז וחלילה, מגיע למצב של ככה כל כך, בגלל שהוא עשה דברים אחרים שפגמו ביסודות שלו. אני רוצה לעבור לשלב הבא שלנו, בין החיים האישיים לבין החיים הסביבה שלנו, איך בעזרת השם נזכה להצלחה, ואיך נזכה לעוד דברים טובים, כמו שאמרנו, מה הקשר הנפלא שיש לנו בין הבוקר, בוקר שמתחיל הכל לרגל ימין, לבין כל החיים שלנו, זה מה שבעזרת השם נעשה בזמן שנותר לפנינו, אבל לפני נעשה הפסקה קצרה ומיד מיד נשוב.
4: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 529.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם מאזינים המזונות יקרים, והשכם אברהם בבוקר. דבר מעניין, דבר מעניין שקורה פה. אברהם אבינו רוצה ללמד אותנו, ואנחנו עם אותם כוחות שאברהם אבינו תמן בנו. כן, אנחנו עם אותם בחינות, אותם מידות, אותם תבעים שטבע אברהם אבינו בעם שלו. אברהם אבינו הוא טבע בנו את הביישנות, את הרחמנות, את הגמילות חסדים. אברהם אבינו הוא טבע בנו את הרגישות. אנחנו עם מאוד מאוד מאוד מעניין. זה לא משנה כמה שנים יעברו, אם זה עשרות שנים או מאות שנים, וגם אלפי שנים שעברו מאז. אנחנו נשארנו עם ישראל. אבל תשמע, אנחנו עברנו, ואתה יודע, פיזרו אותנו מכל העולם. פיזרו אותנו בכל העולם. אנחנו עברנו גלויות מזעזעות. אנחנו, אנשים שינו את הצבע האור שלהם. אנשים חזרו לפה בהירים, אנשים חזרו לפה קיים. אתה יודע מי זה עם ישראל? איזה סיפור, מסע חיים? אי אפשר לכתוב את זה. ספריות שלמות, מה שעם הזה חווה. מה שעם הזה חווה. מה שעם הזה, מה אתה יודע לספר עליו? עליו כל זה. התוואים. התוואים. המידות ששקועות בנו. הן מידות שקיימות בנו. הן אלו אותן מידות שרבותינו אומרים, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כן. זה עמך בית ישראל. אתה שומע שיש איזה אמא ובת שנעלמו, וחיפשו אותם שהם היו בווינה, והם יצאו, ואף אחד לא ידע מה עלה בגורלם. ואז פתאום פותחים איזה מקבית חירום בשבילהם. אתה שומע את המספרים. אתה שומע את הרגעים הספורים. עכשיו תשמע, לא מדובר פה על אנשים שעושים פה מיליונים. לא מדובר פה על אנשים שגורפים כל יום אלפים לבתים. כולנו עובדים קשה מאוד על כסף. אני לא יודע אם יש פה מישהו באמצעים לקנות דירה בלי הלוואות. לא הלוואה, הלוואות. אני לא יודע איך אנחנו מסתדרים על החודש לנו כל פעם מחדש, גם אנשים שהם עמידים. אבל אתה שומע מה זה שנרתמים ונותנים. אתה יודע מה זה בישנים, רחמנים, גומלי חסדים? מי כעמך ישראל? מי כעמך ישראל? מוצאים אותם בסוף בניביצואלה, לא יודע איפה, בגרטינה, לא יודע איפה שמצאו שם. אמרו, טוב, תחזירו את הכסף בחזרה לאנשים. איזה סיפור זה. תגיד לי, מה זה העם הזה? זה עם מיוחד. אברהם אבינו מלמד שבין הדברים שהם תלויים בהם ההצלחה, בין הדברים שאדם שבעזרת השם רוצה לזכות שהבית שלו יהיה יציב, זה לקום בבוקר. זה לקום בבוקר. ואני אומר לכם שיש, הייתי אומר, ניסיון בנפרד מכל סוגי הניסיונות, דווקא על הבקרים. יש אנשים שזה יותר חזק אצלהם, יש אנשים זה פחות חזק אצלהם, אבל אצל כולם זה נמצא. לפעמים יש מקום שהעצר פשוט מתחיל למרוח אותי בבית. לא נותן לי לקום בבוקר. אני אומר לכם את האמת, אנחנו ברוך השם זוכים לקום בבוקר מוקדם. משהו כמו 5 ומשהו, אני כבר על הרגליים. רבע ל... אני כבר בדרך, ברוך השם לתפילה, כבר סליחות ברוך השם, ודברים כל כך טובים בתחילת היום עושים. אבל אתה רואה, יש קושי, וזה לא משנה איזה שעה. זה לפני וזה אחרי, וזה איפה שזה, יש את הניסיון. יש את העוד 5-10 דקות, ויש כאלה שזה יותר אצלהם. הברכה של האדם זה לקום בבוקר. אסור לאדם לתת לעצמו את המקום שהוא מתמהמה בבוקר שלו. אסור לאדם. אתה רוצה שהבית יהיה מאורך, אתה רוצה שאתה תהיה מאורך בעיני הבית, אתה רוצה שהכל יקום על צד הטוב ביותר, חביבי, הגיע הזמן לקום, תקום. אל תמרח פה, אל תתמהמה פה, לא להתקשקש יותר מדי. זה מביא חורבן שאנחנו לא מבינים כמה החורבן הזה הוא גדול. רבותינו אומרים, קמתי באשמורת, אדם קם בבוקר מוקדם, באשמורת, לילה, שעה, עוד לפני שהשמש מאירה על הארץ, אדם כבר מאיר לעצמו ומתחיל, מה אתה עושה, תגיד? מה אתה עושה? אני קם לומר סליחות. מה זה לקום להגיד סליחות באשמורת הבוקר? אתם יודעים מה זה אומר? זה מראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא עשיתי את זה כי זה בא לי על הדרך. אני לא עשיתי את זה כי יש לי איזה שעה פנויה ביום, הסתדרתי על זה, זה בסדר, זה מילא לי תלוז. לא ריבונו של עולם. אני קמתי, זה בדיוק הזמן שרבותינו אומרים ששינת בוקר היא שינה מתוקה, היא שינה שיכולה להטריף את הטבע של האדם בשינה הזאת. אבל ריבונו של עולם, אני קמתי מהמיטה הזאת ויצאתי לבוא לומר סליחה. אדם קם בבוקר, ריבונו של עולם, הבית שלי יהיה יציב, בעזרת השם שכן. ריבונו של עולם, פרנסה, וישכם אברהם בבוקר. יהודי קם בבוקר. אי אפשר למצוא את הבן אדם בשעות כאלו ואחרות, פעם כן, פעם לא, פעמיים לא, פעם כן. אין כזה דבר. יש לך שעה קבועה, חביבי, תהיה מחויב לעצמך, זה לא משנה מה היה אתמול, אם זה חתונה או נסיעה או איזה עיכוב או איזה בילוי, זה לא משנה כלום. אתה מתחיל את הבוקר על רגל ימין. זה גם מסדר את מקום העבודה. לפני הכל זה מסדר את מקום הבית. לפני הכל זה מסדר את הסדר יום של הבן אדם, את המוח של הבן אדם זה מסדר. כמה דברים כל כך יפים יש באדם שמחליט שלא לתת לעצמו את הרגע הזה. ועכשיו אני יודע שיש ניסיונות, יש ניסיונות. ואני יודע שיש אנשים שזה בנפשם. יש אנשים שזה בנפשם. אני הכרתי כמה חברים טובים, אני הכרתי כמה אנשים שאני באמת מכיר אותם. הם לא יכולים. אומר לך, אני לא יכול. חיפשתי סגולות, עשיתי שיטות. אני אומר לך, אני לא יכול. הבטיחו לי כספים. אני יודע שאני מפסיד מזה כספים. אני לא מצליח, תשמע, אני לא יכול, אומר לך את זה, זה כמו בן אדם שאתה אומר לו להרים 15 טון, הוא לא יכול, הוא לא היה בחדר כושר, וגם אם הוא יהיה כמה שנים, 15 שנה, הוא לא ירים 15 טון, זה לא יכול. אז באמת, יש מקום לייאוש, יש מקום להגיד להם, נגמר הסיפור. אני לא מדבר על מצבי קיצון. אגב, שגם להם יש פתרון. יש, ברוך השם, היום פתרונות, לגשת למקומות הנכונים ולטפל במה שצריך לטפל. תשאלו מישהו מומחה, תשאלו איזה מורה דרך, איזה רב, תלמיד חכם, מישהו שמבין עניין בנושאים במיוחד האלו, וקדימה לגשת לטפל במה שצריך לטפל. אבל אני מדבר סתם על ניסיון של היצר. ואנחנו יודעים במה מדובר. אנחנו לא נוותר על הרגע הזה שניתן מקום ליצר הרע שהוא יבלבל אותנו. אתם מבינים מה קורה פה? כשאברהם אבינו קם בבוקר, הוא לא עשה ארוחת בוקר עם יצחק אפילו. ושוב, אברהם אבינו גם לא יצא לאיזה סיבוב בשכונה הגדולה להגשים איזה חלום עם יצחק. או הייתי אומר לכם, אפילו אברהם אבינו, מה סיבוב, מה ארוחת בוקר? אברהם אבינו, אנחנו ככה מדברים. אברהם אבינו אפילו תעשה חברותה עם יצחק. ללמוד תורה עם יצחק, תלמד אותו, אני יודע מה, סודות, שמות של מלאכים. יצחק אבינו, כלי קיבול הכי גדול שיכול להיות בעולם, אל מול אברהם אבינו, תן לו. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. למה אתה בעצמך? יש לך שרים, יש לך מלא עובדים, יש לך מלא עבדים. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש, הוא בעצמו חובש את חמורו. זה כמו ראש ממשלה גדול, כמו נשיא ענק, הוא לוקח את הרכב

הוא לא נתן מקום להתמהמה. יש מצב שחז ושלום בן אדם מושך על עצמו ניסיונות, מושך על עצמו כל מיני תסביכים בחיים, בגלל שהוא מתמהמה בבוקר, בגלל שהוא נותן פתח לכל הצער הזה שיבוא. אבל יא חביבי, תקום בבוקר, תשפוך את שיחה לפני השם יתברך, תדבר עם אלוקים, קח תפילין איתך, קח, בתחילת הדרך הייתי אומר לך אפילו דקות, אם לא טיפה יותר מכמה דקות, תתפלל להשם בצורה יותר נכונה, בעזרת השם עוד עם הזמן, תעשה מניין, תעשה תפילה, קדיש, קדושה, ברוך הוא ברוך שמו, תתקדם לקדוש ברוך הוא, תמצא שאין פתח לכל מיני צרות, לכל מיני בעיות לבוא, אבל ההתמהמהות הזאת, והזיוף הזה בתחילת הבוקר, הוא מתחיל חס ושלום למשוך אחרי האדם, עוד כל מיני סוגי בעיות. אתם יודעים למה זה דומה? אני זוכר שעברתי תהליך שיקום. ואז הייתי צריך לבוא כל איזה חודש או חודשיים, אני לא זוכר, להדסה עין כרם בירושלים, לפגוש את הפרופסור. היה משנה לי את כמות הכדורים, סוגי הכדורים, לאט לאט זה, זה לא, זה לא, זה פחות, מינונים כאלה, מינונים שונים, וברוך השם לאט לאט עוברים ויוצאים מכל הבעיות. ואז יום אחד שאלתי אותו, לא כדי עכשיו להתחיל להגיד לו מה אתה עושה, כי אני מבין, שמה, אני לא למדתי, אני לא מבין בתחום, אבל מעניין לדעת, אם אפשר להבין, אז למה לא? שאלתי אותו, תגיד, למה אני עושה את כל הסיפור הזה פה? למה אני צריך את כל הכדורים האלו? מה אני צריך את כל זה? אני מרגיש טוב. מבטיח לך, אני מרגיש טוב. אני מרגיש בעצמי שברוך השם חוזרו לי הכוחות. אני בכושר טוב. אני בתהליך מאוד ברוך השם שחזרתי לעצמי. אני קורא לעצמי, פשוט חזרתי לעצמי. תודה לאל, חסד, ברוך רופא חולים. השתבח המלך הגדול שעשה באמת ניסים ונפלאות. אני מודה להשם כל פעם מחדש. אני חזרתי לעצמי, למה אני צריך את כל זה? אז הוא הסביר לי במילים קצרות והוא אמר לי, תראה, אחרי שגוף עובר את מה שהוא עובר במצב קיצון, המערכת החיסונים שלו, הכל קורס, הכל מסתבך, הכל מתבלבל. כך יוצא שאדם הוא חשוף. אי אפשר לאתגר אותו. כי הגוף גם ככה עוד לא התייצב. אמנם אתה מרגיש שהכל בסדר, אבל אנחנו טיפה עושים בדיקות יותר עמוקות, ואנחנו יודעים דברים שמסביב לכל הסיפור, שחד ושלום לא רוצים לאתגר את הגוף בעוד כל מיני דברים, אז אנחנו נותנים לו מה שנקרא את מערכת ההגנה היותר חזקה מכולם, כדי שיהיה לו יותר קל לחזור לעצמו יותר מהר. וזה יישב אותי. בחיים שלנו, אנחנו צריכים לא לתת מקום של חשיפה, שלא נהיה שם מתפרבשים יותר מדי, שלא נקרא חס ושלום לכל מיני בעיות לחיים שלנו. מה צריך לעשות? צריך לצמצם פערים, צריך לחזק את החומות, צריך לא למצוא פתחים. מה זה שרבותינו אמרו שעימום מביא לידי חטא? מה זה? שעימום מביא לידי חטא? מה הקשר? תגיד שעימום מביא לידי, לא רוצה להגיד טיפשות, אבל זה מה שקורה אולי. אדם לא משו, אדם שומם, אז הוא חד ושלום מתרכב לו במוח דברים, הוא לא מפתח את היכולות ואת התאים הנכונים. אז מה זה שימום מביא לידי חטא? מה הקשר חטא? למה לחטוא? כי רבותינו אמרו, אתה קורא לצרות, אתה קורא ליצר. אתה פותח כל מיני סוגי בעיות. הבוקר של אדם חייב להיות בוקר מתחיל ב... יאללה, תתחיל, יוצאים. לא מחכים. פשוט יוצאים. תחייב את עצמך, אבל אין לי מה לעשות, תמצא מה לעשות. קודם כל, תפילת בבוקר יש? עבודת השם שלך יש? קביעת עתים לתורה יש? איזה תענוג זה? אתם יודעים מה זה תענוג? אני אומר לכם, אנחנו עכשיו בחודש אלול, אז זה פחות קורה לי, כי העברנו את השיעור יותר לערב, אבל בבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, אנחנו קמים, ברוך השם, קבוצה נפלאה וקהילה כזאת קטנה, קמים ברוך השם, יש לנו לימוד של חצי שעה, גמרא ברוך השם, ותקף ומיד, תפילה, תקף ומיד, אתה יודע, הראש צלול. אתה מרגיש כמו שאתה, איך אפשר להסביר את זה? כמו יש, בוא נקרא לזה קומקום מלוכלך באבנית. כן, כולו ככה, מלוכלך, אתה רואה כולו כשם קשקושים לבנים כאלה. חלקיקים כאלו, אתה אומר איך שותים כזה קפה, איך מכינים מזה קוסטה, איך מכינים מזה נס, מה עושים כזה דבר? אז פשוט אתה צריך להמתין איזה 5 דקות,

0: שבאמת הכל ככה ירד לתחתית הקומקום, ואז אתה מקבל מים צלולים, מים יפים, רותחים, טובים. אתה ככה בבוקר קם עם ראש צלול, ראש רגוע, אתה כבר לא שומע צעקות, אתה לא רגיל לצפירות, אתה לא רגיל לפקקים, אתה מסודר. בשעה הבוקר כזאת אתה מקבל דברים של נפלאים מהקדוש ברוך הוא, אתה מקבל מוחים לחיים, אתה מקבל יישוב הדעת לחיים, לימוד תורה, תפילה, אחרי זה יוצאים לכמה עניינים טובים לפתח עוד כמה דברים נדימים. אז מה, מה, מה, מה, מה? מה? זה בוקר שמתחיל ברמה כזו שאני יודע שהתחלתי את הבוקר, סגרתי את הפינה, יש לי לוז צפוף להתחיל את היום. אין לי מקום להימרח. אבל תשמע, אתמול, אתה יודע מה היה לי, כל הלילה, וואי, מה היה לי, מה, אתה יודע, הלכתי לישון. הכל טוב. הגיע הזמן שאדם צריך לקום. תשלים אחרי זה את השעות שינה, על חס ושלום יבוא למצב שגופו קורס, לא. אבל בבוקר, כמו שאמרנו, אני אומר לכם, יש פה הרבה מעבודת השם שאברהם אבינו לימד אותנו. יש פה הרבה מהרגעים שלפעמים אנחנו יכולים לעלות על כל מיני גלים מדהימים, לעלות על כל מיני מצבים טובים, ואנחנו מפספסים את זה. אתם יודעים, יש המון המון לאנשים כל מיני בעיות בבית שלהם. אתה רק נוגע בנקודה הזאת, נגעת בנקודת תורפה. אתה רוצה שיש שם, אי חבל. ואם בעזרת השם משם העסק עולה טוב, אתה פשוט מוצא מקום לטוב. אתה פשוט מוצא מקום שיכולים דברים להסתדר. עוד המון המון דוגמאות אני יכול לתת על כל מיני מצבים. אדם קם בבוקר. התחלת את הבוקר מוקדם, הברכה בעזרת השם תשרה. אנחנו אומרים, כי יברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה. מה זה בכל אשר תעשה? יש את השאלה הידועה. כל מזונותיו של האדם קצבים לו. אדם עכשיו מגיע לראש השנה בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, כל מזונותיו של האדם קצובים לו, כמה משכורות יהיו לו, כבר הכל הקדוש ברוך הוא קבע. פעם הייתי באיזה שיעור של הגאון הרב אפרים שרבני. כן, איזה מדק שפתיים, איזה שיעורים מחזקים. אני נמצא הרבה בדרכים, ובין הרבנים שאני כל כך מתרתק אליהם בנסיעות, זה הרב אפרים שרבני. אני נהנה לשמוע את מרן וענייני ההלכה, וברוך השם דברים מדהימים. אבל ברגע שבא לי ככה, אני יודע מה, לתפוס איזו פינה טובה, אני שומע את השיעורים. כמה סיפורים מעשיות, כמה דברים, איזה מתיקות, איך הדברים כל כך מסתדרים יפה. אז שמעתי אותו אומר, אם אנחנו מבינים את הגמרא הזאת, שכל מזונותיו של האדם קצובים לו, מה שאנחנו באמת באמונה שלמה, בהכרה אמיתית, יש לנו עכשיו מולנו, פה בראש השנה הקרוב אלינו, 12 תלושי משכורת מסודרים. כן, 12 תלושי משכורת מסודרים, כן. כמה המדינה לקחה לך, כמה ביטוח לקחו לך, כמה פה ושם ושם וכמה נטו. הכל כבר מסודר. 12 תלושי משכורת מוכתבים מראש. זה מה שהגמרא אומרת. כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. מה, אני אנסה לעשות קומבינה? תנסה לעשות קומבינה, תנסה לעשות מפה ומשם. יש לך את זה. יכול להיות שכשברוך הוא גזר שיהיה עליך בטוב יותר. אז הוא גם זרק לך את המחשבה. לא הקומבינה, חס ושלום. לעשות איזה תהליך שאולי יהיו יותר הכנסות. זה גם חלק מהטבע שכשברוך הוא ברא בעולם, שהכל ככה יבוא בדרך כזו. אבל כן, מראש, 12 תלושי משכורת, הכל הכל. אתם יודעים, אנשים שסגרו צימרים, או אנשים שהם בעלי הצימרים, סגרו להם וביטלו להם ופיצויים ולא פיצויים, והוא... כל הדבר הזה, זה היה מוכתב מראש. כן, זה היה מוכתב מראש. יוצא שלמה צריך לקום בבוקר לעבוד. יוצא שאם כבר קמנו בבוקר לעבוד, למה צריכים להיות לחוצים לבוא בזמן כדי שלא יפגעו לנו בתחילת ה... לא יודע, יש כאלה שאם הם מאחרים איזה זמן מסוים, אז מורידים להם איזה סכום מסוים יותר, כשזה יחייב להם לבוא בזמן. אז אולי בשביל מה להתאמץ כל כך? אם אנחנו אנשים שמאמינים, אמיתי אבל, בלי לשקר את עצמנו, למה לנו להשתגע? למה לנו לחפש מקומות איך להכניס יותר כסף? הלו כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, ככה רב אמר עכשיו, לא? ככה התורה כותבת, ככה הגמרא מספרת, מה? אז אם זה ככה, אז למה להתרוצת ולהשתולל? פשוט. יברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה, במשלח ידיך. אם יש לך את ההשתדלות, אמת. זהו. ממקום שעשית השתדלות, הכל בסדר. פעם מישהו יצא מוקדם, סיים את התפילה מוקדם, ורץ. אז הרב ראה אותו יוצא, אמר לו, לאיפה אתה רץ? אמר לו, הרב, לפרנסתי. אמר לו, מי אמר שהפרנסה שלך שם? אולי פה. אולי פה. מי יודע, אנחנו רצים, רצים לפעמים, ואנחנו מוצאים שהפתרון פה מתחת ליד שלנו, מתחת לעין שלנו, איך לא שמנו לב מההתחלה למהלך הזה. תתפלל להשם, אולי יפתח לנו דרכים יותר קלות. יש את המקום של ההשתדלות, ובעזרת השם הדברים מסתדרים. כן, יזכה אותנו השם, שבעזרת השם נבין כמה הוא רחמן, כמה הוא עושה לטובתנו, ויש כל כך הרבה דברים שאם נתבונן בהם בחודש הזה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, בתחילת השיעור, אם אנחנו בעזרת השם ניתן לעצמנו עכשיו את כל הכוח, את כל הכוח, לדחוף קדימה בקבלות טובות, יותר ברצינות בעבודת השם, יותר ברצינות בתפילות. אני אומר לכם כמה תפילות יש להם כוח. אמרתי לכם שבוע שעבר, בזמן הזה היה לי שאלה כל כך בלב, הסתכלתי ככה על המצב, כן או לא, שחור או לבן, לקראת סוף השבוע ותחילת השבוע, ואיך יהיה וכמה יהיה, והשתבח שמו, כמה חסד, כמה טוב, תפילות, תפילות, פותרות לנו המון בעיות. ועכשיו נזרוק את כל הכוח רק לכיוון הגלגלים, יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר. כך בעזרת השם, כבר מסתיימת לנו המסלול ההמראה. מסלול ההמראה כבר מסתיים. נכנסים לתוך ראש השנה, סרט ימי תשובה, יותר גבוה, יותר גבוה, יום כיפור. צ'רח, נכנסים לסוכה. איזה תענוג. כל זה עכשיו בהכנה שבעזרת השם נזכה לשנה כל כך מבורכת, לשנה של אהבה, לשנה של החלמה, לשנה של שלום, לשנה שבעזרת השם הכל יעלה לטובה ולברכה, ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות, ושהקדוש ברוך הוא יאמר סוף וקצר כל צרותינו, ישמור צאתם ובואם של כל החיילים הקדושים והתורים שעושים מסירות נפש, ישמור על כל הבחורי ישיבות, כל אלו שמתחילים את הלימודים, הקדוש ברוך הוא יסייע שהכל בעזרת השם יבוא על מקומם בשלום, ייתן להם הרבה התלהבות, הרבה סייעתא דשמיא, ויגן עליהם, יגן עליהם עם כל מיני סוגי גזרות קשות ורעות, שהקדוש ברוך הוא יבטל על כל עמית ישראל. ותשמיד, בקרוב, כל הרווקים וכל הרווקות עסקו בקרוב להקים את הבתים שלהם, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות, עושר וכבוד. אמן. כן, יהיה רצון. בואו נאמר ביחד, שנפרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל הבחורי הישיבות, לשלום כל החיילים שלנו, שיהיה רצון שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות. תאמרו איתי ביחד את שנפרקי התהילים. שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגליך עלינו שומריך. הנה לנו ולישן שומר ישראל. אדוני שומריך נצל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קרנתיך אדוני. אדוני שומר בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יח אדוני מיעמוד כי מכסה לך למען תברית. קיוויתי אדוני. כי מתה נפשי לדבר אוכלתי נפשי לדעת שמרי לבוקר, שום לבוקר, הכניסה אדוני כי מנכסת והרבה עם אופי דוד ישראל מכל המאותיו. היה לי לעונג, באמת שעברה השעה כל כך מהר. היה לי לעונג איתך, איתה יקר ולכל הצוות הנפלא שנמצא פה. התודה לכם מראש. תודה לקדוש ברוך הוא מי שאמר והיה עולם, על כל הניסים הנפלאות ותפילה לעתיד שבעזרת השם נזכה לעוד הרבה הרבה דברים טובים. היה לי לעונג איתכם המאזינים יקרים, לא לשכוח שנתראה בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים יקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות. אמן כן יהי רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים.

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי,

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל, יש! זה קורה!

חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.